0: Johanna Kurkela ja ihanan herkkä kappale Ainutlaatuinen, sillä aloiteltiin tänään yhteinen tuntimme toiveen musiikin parissa, eli alkamassa on jälleen kuuntelijan toivelista. Minä Päivi Saloranta Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan. Tänään meille musiikki on valinnut nimimerkki Pingviini, ja kuten aina, Pingviini on halunnut kuultavaksi pelkästään naisartistien laulamaa musiikkia. Johanna Kurkelan lisäksi äänessä ovat muun muassa Niina Åström, Maria Lappi, Satu Hovi, Viitasen Pia, Ella Lahtinen, Laura Joensuu, siinä nimiä tähän tuntiin. Tuosta äsken kuulesta Ainutlaatuinen laulusta Pingviini kirjoittaakin, että jokainen meistä on ainutlaatuinen. Niina Åströmin kappaleeseen Rinnalla kulkija siirrytään seuraavaksi, ja nimimerkki Pingviini toivookin, että näitä rinnalla kulkijoita riittäisi.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Siinä listamme laatijan eli nimimerkki Pingviinin yksi suosikki laulajista eli Marja Lappi. Ja häneltä kuultiin hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa kappaleen nimeltä Välähdyksiä. Hieno laulu, näin Pingviini tätä toivettaan perustelee. Ja Marja Lappi on äänessä toisenkin laulun verran tämän tunnin aikana. Mutta nyt kuullaan Satu Hovin laulamana Jaakko Löytyn tekemä Toisiamme siunaten. Tämähän löytyy äänitteeltä Tilkkutäkki 3. Tässä on järkeä, näin Pingviini kirjoittaa.

Kumpa rauha tulisikin maailmaan, näin mietiskelee ja pohdiskelee tänään meille musiikkia valinnut nimimerkki Pingviini, ja uskonpa, että meistä moni yhtyy tuohon Pingviinin toiveeseen. Rauhan laulu, se oli Viitasen Pian oma sävellys ja sanoitus, ja tosiaankin rauhaa toivotaan tähän maailmaan. Nimimerkki Pingviinin toiveella me jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Laura Joensuu kappaleella Enkeli. Jokaisella on oma enkeli, näin Pingviini pohdiskelee.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta Karvonen.
2: Niinpä, ja tänään me toteutetaan nimimerkki Pingviinin toiveita, eli hän on meille valinnut musiikkia tähän tuntiin, ja kuuntelijan toivelistan merkeissähän me Dayn aalloilla ollaan yhdessä joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12, joten käy sinäkin tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla täyttämässäsi omaa listasi. Tuosta äsken kuulusta laulusta Pisaroita, Ella Lahtisen kappaleesta, Pingviini kirjoittaa, että sade, ah, se on niin ihanaa. Pingviini pitää myöskin linnuista. Lintujen lauluun on mukava herätä, näin hän kirjoittelee, ja näihin mietteisiin liittyy tämä seuraava toive. Laura Airaksinen ja Nousta sain aamuun.

Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Anna Sadejumala ja Niina Åströmme. Tämä on yksi hienoimmista hengellisistä lauluista. Näin luonnehtii tätä toivettaan nimimerkki Pingviini. Vielä muutama hänen toiveensa ehditään toteuttaa. Niina Åströmin jälkeen äänessä on jälleen Johanna Kurkela. Tällä kertaa kappaleella Hiljainen kaupunki, josta Pingviini toteaa vaan, että kaunis laulu.
1: Kuuntelijan toivelista.

Marja Lappi ja Paratiisi. Ja kuten kerroin, niin nimimerkki Pingviini pitää Marja Lapin lauluista. Hän kirjoittaakin, että pidän Marjan tyylistä ja listalla olisi pitänyt olla enemmänkin Marjan lauluja. Näin Pingviini pohdiskelee. Sitten on viimeisen toiveen aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta. Ja näissä merkeissä me tavataan Deinaaloilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Viimeisenä Pingviinin toiveena soi tässä Laura Joensuulta Kädetön rakkaus. Ihana laulu. Näin Pingviini luonnehtii tätä toivettaan. Siihen päätetään tänään. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

Kengetessä on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo, joo.

Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Olen Jukka Järvensivu. Apostolien teoissa kerrotaan Paavalin tapahtumarikkaasta merimatkasta Roomaan. Antiikin aikana merimatkailu oli kaukana nykyisistä risteilystä. Antiikin aikana Palestiinasta merimatka Roomaan kesti useita viikkoja, ja sekin edellytti, että säät olivat hyvät eikä tarvinnut vaihtaa usein laivaa. Paavalia kuljettanut laiva joutui myrskyyn. Hän oli laivalla ainoa, joka ei ollut ahdistuksen ja kuolemanpelon vallassa. Niinpä hän rohkaisi matkatovereitaan kertomalla saamastaan näystä, jossa enkeli ilmoitti hänen ja matkatoveriensa pelastuvan. On toista joutua yksin myrskyyn kuin yhdessä matkatoverien kanssa. Yhdessä voimme saada rohkaisua ja apua muilta. Ja juuri siksi on olemassa seurakunta. Siellä voimme saada muistutuksen Jumalan läsnäolosta ja avusta. Vaikka olisimmekin yksin, emme silloinkaan ole yksin. Paavalia kuljettanut laiva oli myrskyssä ja hän kehotti merimiehiä syömään, sillä he eivät olleet syöneet mitään 2 viikkoon. Ruoka vahvisti ja rohkaisi heitä, niin kuin se tekee meillekin. Oli myös tarpeen keventää laivaa heittämällä lasti mereen. Ihmisen elämästä tulee myös raskasta, jos emme välillä voi keventää mukanamme kulkevaa kantamusta. Meidän repussamme on syntejä, huolia ja pelkoja ja itse itsellemme asettamia vaatimuksia. Raamattu kehottaa kuitenkin, heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Miksi emme mekin tekisi tämän kehotuksen mukaan? Merimatkalla tehtiin kaikki, jotta laiva ei uppoaisi. Ankkurit jätettiin mereen ja jäätiin tuuliajolle toivoen parasta. Raamatun mukaan toivo on elämän ankkuri, luja ja varma. Se pitää laivan paikoillaan kovimmissakin tuulissa. Mekin tarvitsemme ankkuria, johon turvautua ja joka estää ajelehtimasta elämän myrskytuulissa, minne sattuu. Sellaisena ankkurina ei voi toimia raha, terveys tai arvostettu yhteiskunnallinen asemakaan. Ei mikään sellainen, mikä ei kestä hädässä ja viimeisellä hetkellä. Oikea elämän ankkuri voi olla vain toivo, joka syntyy luottamuksesta Jumalaan, joka on kanssamme tässä ja iankaikkisessa elämässä. Paavalin laiva pääsi vihdoin perille Roomaan. Siellä Paavalin ystävät olivat kuulleet jo hänestä ja tulivat häntä pitkälle vastaan. Matkan vaivat alkoivat unohtua. Kristilliseen uskoon kuuluu iankaikkisen elämän odotus, johon toivomme perustuu. Se toivo auttaa vaikeina hetkinä eteenpäin. Se asettaa monet tässä elämässä tärkeinä pitämämme asiat uuteen valoon ja uuteen arvojärjestykseen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

annoin rakkautta. Vai täytyykö miettiä kahdesti, häntä täytyykö varoa?

olemaan noin lempeää? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: dayplus.fi/tilaus.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Oma hyväistä älä nuhtele, hän vihastuu sinuun. Nuhtele viisasta, niin hän rakastaa sinua. Neuvo viisasta, ja hän viisastuu yhä. Opeta hurskasta, ja hän oppii lisää. Sananlaskujen kirja, luku 9, jakeet 8-9.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Älköön sydämenne olko levoton, sanoo Jeesus Johanneksen evankeliumissa. Älköön sydämenne olko levoton. Ei se aina ole niin helppoa olla levollisin mielin, elää tätä elämää kaikkien vaatimusten, kysymysten ja haasteiden keskellä. Ainakin itselläni välillä tie eteenpäin ja joskus koko elämän kartta on kovin kadoksissa. Onneksi Jeesus antaa meille tuossa Johanneksen evankeliumin kohdassa myös neuvon kohti levollisuutta. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun, hän sanoo. Ja vähän myöhemmin hän toteaa, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jeesuksen sanat antavat toivoa ja levollisuutta jatkaa eteenpäin kaikesta omasta kompuroinnista huolimatta. Meillä on toivo ja lupaus perille pääsystä. Eikö ole huikea ajatus, että vaikka oman elämän navigaattorista olisi virta loppunut tai sade olisi tuhonnut oman elämän kartan lukukelvottomaksi, Jeesus on valmistanut meille tien Jumalan luo. Vaikka elämän taskulampusta olisi patteri loppunut niin, että tie eteenpäin on hämärän peitossa, Jeesus on pelastanut meidät pimeydestä valoon. Eikö ole turvallista tietää, että olemme Jumalan tutkassa koko ajan ja saamme antaa hänen ohjata. Hän ohjaa meidät vaeltajat lopulta perille taivaan kotiin. Minä olen Eevu Heikura, pastori ja viestintäjohtaja Kirkon viestinnästä.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Seurassasi on Elina Uusikylä. Siirrymme tänään tutkimaan profeetta Habakukin kirjaa. Käymme läpi ensimmäisen luvun jakeet 1 ja 2. Opetuksen jälkeen kuulemme muun muassa siitä, miten nuoret päätyvät lähetyspolulle, kun haastattelussa on Sansan hallintojohtaja ja teologian opiskelija Marja Soikkeli. Mutta ensin pastori Jukka Norvanto johdattaa meidät Habakukin kirjan taustoihin.
1: Seuraavana tutustumiskohteenamme matkallaamme Raamatun halki on vuorossa Habakukin kirja. Se on järjestyksessään 8 niin sanottuihin pieniin profeettoihin kuuluvista Vanhan testamentin kirjoista. Ennen Habakukin kirjaa tutkimme Nahumin kirjaa ja sen jälkeen on vuorossa Sefanjan kirja. Näillä kolmella kirjalla onkin paljon yhteistä. Niistä jokaisessa kuvataan joltakin kannalta sitä, miten Jumala toimii ihmiskunnan kanssa. Ne osoittavat, että Jumala hallitsee maailmaa myös ihmisten vallankäytön välityksellä. Mainitut kolme profeettaa liittyvät toisiinsa myös siinä mielessä, että he elivät todennäköisesti suunnilleen samoihin aikoihin. Tosin ajatuksen kannalta juuri Habakukin kirja on kaikkein hankalin. Usein se kuitenkin ajoitetaan 7. vuosisadan alkupuolelle ennen Kristuksen syntymää. Suunnilleen samoihin aikoihin toimivat myös Nahum ja Sefania. Näin ollen Habakuk olisi toiminut suurin piirtein niihin aikoihin, jolloin herätyksen airueena toiminut kuningas Joosia oli kuollut. Hänen kuolemansa jälkeen hänen aloittamansa uskon puhdistus oli tyrehtynyt hänen poikansa Joojakimin haluttomuuteen jatkaa samalla linjalla. Pojasta kerrotaankin toisen kuninkaiden kirjan luvussa 23 ja jakeessa 37 masentavaan yksikantaan näin. Joojakim teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä, aivan niin kuin hänen esi-isänsä olivat tehneet. On mahdollista, että Habakukin toiminta liittyy erityisesti juuri tämän Joojakimin aikaan, jolloin Babylonian hyökkäykset ulottuivat jo Juudaan saakka. Tuossa vaiheessa Israelin pohjoisen valtakunnan asukkaat olivat olleet maanpaossa Assyriassa jo noin 100 vuoden ajan. Siksi se ei toiminut enää Juudalle puskurivaltiona pohjoisesta tulevan vihollisen lähestyessä. Joosian jälkeen myös Juudassa oli vain huonoja kuninkaita, joista osa vietiin vankeuteenkin. Tähän sekavaan aikaan, jolloin Juudassa ei enää suurimmin välitetty Herrasta, näyttää siis osuneen Habakukin sekä ainakin osittain myös Nahumin ja Sefanian toiminta-aika. Osittain samoihin aikoihin toimi myös Jeremia. Juutalaisen perimätiedon mukaan Habakuk olisi elänyt kuitenkin jo joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin, eli kuningas Manassen aikana, jolloin Herran uskovilla oli erityisen suuret ahdistuksen ajat Juudassa. Juutalaisen perimätiedon mukaan tuo samainen Manasse muun muassa määräsi profeetta Jesajan sahattavaksi poikki. Onneksemme meidän ei tarvitse tietää varmasti sitä, minä ajankohtana Habakuk vaikutti, sillä kumpikin mainitusta ajoista liittyy sellaiseen vaiheeseen Juudan historiassa, jolloin epäjumalan palvelus ja yleinen piittaamattomuus Jumalan laista oli vallalla myös Jumalan kansan parissa. Edellä totesin, että Nahumin, Habakukin ja Sefanian kirjoilla on monia yhtäläisyyksiä, mutta toisaalta myös erot ovat selvät. Nahumin ennustus koskee vain Niniveä, mahtavan Assyrian pääkaupunkia. Nahum lohdutti kansaansa kertomalla Niniven tulevasta tuhosta. Samalla hän osoitti myös sen, että Jumala oli oikeudenmukainen tuomitessaan kaupungin. Kysymys oikeudenmukaisuudesta, eli oikeuden toteutumisesta, on läheisesti mukana myös Habakukin kirjassa. Hän kuitenkin lähestyy ongelmaa eri näkökulmasta kuin Nahum. Niinpä hän ei pohdi sitä, onko Jumalalla oikeutta lähettää onnettomuuksia ihmisille. Sen sijaan hän kummastelee sitä, että Jumala ei tee niin. Jos Habakkukin kirjan sanoman tahtoisi tiivistää lyhyeen, voisi sanoa, että aluksi profeetta vaati Jumalaa tilille siitä, että tämä sallii kansansa jatkavan pahuuden harjoitustaan. Jumala toimii siis toisin kuin on Israelin kansan kanssa solmimassaan liiton ehdoissa luvannut tehdä. Tuon liiton ehdoissa Jumala näet lupaa lähettää rangaistuksen kansalleen, jos se hylkää Herran lain. Nyt Habakuk näki omasta ajastaan, että suurin osa kansaa toimii juuri sillä tavoin. Hesekielin kirjasta käy ilmi sellainenkin yksityiskohta, että itse Jerusalemin temppelin alueellekin oli tuotu epäjumalan kuva, ja että kansan vanhimmat palvelivat salaisissa kammioissaan epäjumalia. Habakuk siis vaatii kirjassaan Jumalaa tilille. Hän oikeastaan syyttää tätä sanansa syömisestä, kun ei ole tuominnut kansaansa. Jotakin samanlaista on luettavissa myös Jobin kirjasta, mutta erona on se, että Jumala vastaa Habakukille. Hän kertoo profeetalle, että hän ei suinkaan aio päästää Juudaa pälkähästä, vaan aikoo toteuttaa tuomionsa kaldealaisten eli babylonialaisten avulla. Jumalan antama vastaus näyttää kuitenkin järkyttäneen profeettaa. Hän oli kyllä toivonut, että synnintekijöitä rangaistaisiin, mutta Babylonian armeijan raakuus oli yleisesti tunnettua. Niinpä sellainen rangaistus tuntui Habakukista liian kovalta. Niinpä hän pyytää Jumalalta kohtuullisuutta. On totta, että Juudan kansa on tehnyt kauheita, mutta eivätkö babylonialaiset ole tehneet vielä kauheampia asioita? Onko oikein, että ilkeämmät rankaisevat vähemmän ilkeitä? Siihen Jumala vastaa, että myös babylonialaisten toimia arvioitaisiin. He joutuisivat vastuuseen omista tekemisistään. Mutta sen lisäksi Jumala sanoo Habakukille, että vanhurskas on elävä uskostaan. Niitä Habakukin välittämiä sanoja on lainattu usein myös Uudessa testamentissa. Ne ovat perustana ihmisen ja Jumalan väliselle suhteelle. Kun ihminen turvautuu Jumalan antamiin lupauksiin, silloin ei enää katsotakaan, millaisiin väärin tekoihin hän on syyllistynyt, vaan hän saa elää, koska hän uskoo. Tämä sanoma on kristinuskon luovuttamattomia totuuksia. Ihminen ei voi omilla töillään milloinkaan saavuttaa Jumalan mielisuosiota. Siksi ainoastaan usko voi tuoda ihmiselle elämän. Siihen elämään ei biologinen kuolemakaan voi millään tavalla vaikuttaa. Kerron edellä lyhyesti Habakukin kirjan pääviestin meille. Siitä kävi ilmi, että Habakuk ei tyytynyt vain pohtimaan mielessään kaikenlaisia asioita, vaan hän toi ongelmansa rohkeasti myös Jumalan eteen. Hän esittää siis paljon kysymyksiä Jumalalle. Häntä vaivaa, että Jumala näyttää suhtautuvan välinpitämättömästi Juudan kansan syntiä kohtaan. Profeetta kysyy Jumalalta, miksi sinä et jo tee jotakin? Omana aikanamme monet muotoilevat kysymyksen tosin hieman toisin. Nykyään kysytään, miksei Jumala tee mitään? Miksi hän lopeta väkivaltaa, epäoikeudenmukaisuutta ja kärsimystä maailmasta? Habakukin sama babylonialaisiin liittyvä vastaus kertoo siitä, että silloin kun Jumala kurittaa kansaansa, kuritus tulee kovempana kuin mitä olimme ajatelleet. Siksi profeetta kysyikin, miksi käyttäisit Babylonian kansaa, joka on vielä pahempi, vielä pakanallisempi ja alttiimpi epäjumalan palvelukseen kuin oma kansasi, rankaisemaan omaa kansaasi. siinä on meillekin paljon pohtimista. Olisiko niin, että vähäisimmät keinot eivät lopultakaan pysäytä meitä? Silloin, kun kohtaamme joitakin todella pahoja ja ikäviä asioita, alamme ehkä ymmärtää, miksi Jumalan tahdon etsiminen on sittenkin viisainta. Edellä viittasinkin jo siihen, että Habakukin kirja on erityisen tärkeä myös kristillisen uskon näkökulmasta. Siksi Uuden testamentin kirjoittajat viittaavat siihen useaan kertaan. Uuden testamentin opillisesti tärkeimmät kirjat ovat roomalaiskirje, galattalaiskirje ja hebrealaiskirje. Mielenkiintoista on, että kaikissa niissä lainataan juuri Habakukin kirjaa. Lisäksi Paavali viittaa tuohon mainitsemani kohtaan myös Pisidian Antiokiassa pitämässään puheessa apostolien tekojen luvussa 13, jakeissa 38. Siinä hänen puhettaan lainataan seuraavasti. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Sekä tässä Paavalin puheessa Pisidian Antiokiassa että kolmessa muussa Uuden testamentin kirjassa viitataan samaan Habakukin kirjan jakeeseen, eli toisen luvun neljänteen jakeeseen, joka kuuluu näin. Vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena. Vaikka Habakukin kirjaa ei olekaan pituudella pilattu, se on tärkeä. Olennaistahan ei ole pituus, vaan sisältö. Tässä yhteydessä on syytä pohtia vielä hetki profeettaa itseäänkin. Ensinnäkin hänen nimensä merkityksestä on kaksi päätulkintaa. Aikoinaan jo Luther tulkitsi nimen tarkoittavan sydämellistä tai syleilevää. Toisen tulkinnan mukaan profeetan nimi olisi johdettu tuon aikaan yleisestä akkadin kielestä, jolloin nimi tarkoittaisi jonkinlaista hedelmäpuuta. Jos Habakukin nimi todella tarkoittaa syleilijää, niin jotakin sitä asennoitumisesta voimme nähdä myös hänen kirjassaan. Hän ottaa syleilyynsä kansansa uskolliset. Hän tukee heitä ja lohduttaa heitä, niin kuin lohdutetaan itkevää lasta. Hän rauhoittaa pelkääviä sillä varmuudella, että Jumalalla on valta muuttaa kaikki pian paremmaksi. Habakuk ei kerro mitään omasta itsestään, ei edes siitä, milloin hän eli. Emme siis tiedä mitään hänen suvustaan taikka vanhemmistaan. Hänen kirjansa ei ole myöskään profetia sanan kapeassa merkityksessä. Se on vähän kuin Joonan kirja. Habakuk puhuu siitä, mitä on kokenut keskusteluissaan Jumalan kanssa. Hän kertoo kysymyksistään ja Jumalan antamista vastauksista. Hänen kirjansa yli voimme piirtää suuren kysymysmerkin, joka aivan viimeisissä jakeissa muuttuu huutomerkiksi, kun Jumalan tahdon ymmärtäminen alkaa kirkastua profeetalle. Kirja välittää profeetan henkilökohtaisen kokemuksen, joka kerrotaan runomuodossa. Sen sijaan Joona kertoi omansa proosana. Habakukin kirja onkin kirjallisesti hyvin taidokas. Viimeinen luku on kaunis salminomainen Jumalan ylistys. Kirjan viimeiset sanat ovat laulun johtajalle kielisoittimilla. Ne osoittavat, että kirja ainakin päättyy lauluun. Samalla tämä orkesterin tai kuoron johtajalle osoitettu lauluohje antaa meille mahdollisuuden päätellä, että profeetta Habakuk olisi toiminut temppelissä lauluntekijänä. Siinä tapauksessa hän olisi kuulunut Leevin sukukuntaan. Kaiken kaikkiaankin Habakukin kieli on loistavaa runoutta, täynnä harvinaisia ja erikoisia käänteitä ja sanoja. Kirja alkaa synkän sävyisesti ja päättyy kiitoslauluun. Kirjan alussa Habakuk on kuin suuri kysymysmerkki, joka kysyy ahdistuneesti, miksi? Miksi Jumala sallii pahan jatkuvan, on kysymys, jonka jokainen ajatteleva ihminen on joskus esittänyt. Habakukin kirja antaa yhden näkökulman siihen kysymykseen. Se kertoo, että Jumala ei todellakaan aio katsoa toimettomana vieressä, vaan hän toimii aikanaan. Edellä totesin, että Habakukin ja Nahumin kirja muistuttavat toisiaan siinä, että ne kertovat Jumalan hallintavallasta maailmassa. Erässä toisessa mielessä Habakukin kirja on kuitenkin lähes Nahumin kirjan vastakohta. Nahumin kirjassa Jumala tuomitsi Niniven, ja se pakotti ilmoille kysymyksen siitä, kuinka Jumala voi olla rakkauden Jumala ja kuitenkin toimia sillä tavoin. Habakukin kirjassa, niin kuin nyt on jo käynyt ilmi, kysytään päinvastoin, miksi Jumala tee jotakin maailman pahuudelle. Habakukin kirjan tärkeimpiä teemoja on usko. Se näkyy myös siinä, että Habakuk yhä uudelleen kääntyy tuskassaan ja ahdistuksessaan Herran puoleen. Siksi Habakukia voi kutsua myös rukouksen profeetaksi. Kirja onkin profeetan ja Jumalan välistä vuoropuhelua. Luen kirjasta ensimmäisen jakeen. Ennussana, jonka profeetta Habakuk sai näyssä. Varsin oudosti alkaa Habakukin kirja. Millään tavalla meille ei kerrota, mihin sukuun profeetta kuului, tai mistä hän oli kotoisin, tai milloin hän toimi. Harvinaista on sekin, että jo kirjan aloitusjakeessa puhutaan profeetasta. Ero on suuri, kun sitä verrataan esimerkiksi Sefanian kirjan aloitukseen, joka kuulostaa seuraavalta. Herran sana, joka tuli Sefanialle, Juudan kuninkaan Joosian, Amonin pojan päivinä. Sefania oli Kusin poika, hänen isoisänsä oli Gedalia, tämän isä oli Amaria ja tämän Hiskia. Sefanian aloitusta voisi kutsua tyypilliseksi profeettakirjallisuudessa. Sen sijaan Habakukin kirjan avaus on erikoinen poikkeus. Jotkut ovatkin tehneet tästä avauksesta sellaisen johtopäätöksen, että Habakuk olisi ollut temppelissä toimiva ammattimainen profeetta. Tämänkään arvelun pätevyydestä ei ole kuitenkaan varmuutta. Selvää näyttää kuitenkin olleen, että hänen aikalaisensa tiesivät tarkasti, kenestä oli kysymys. Hänen ei tarvinnut siis millään tavalla esittäytyä niille, joille hän sanomansa ensimmäiseksi välitti. Hebrean kielen ennussanaksi käännetty termi tarkoittaa oikeastaan taakkaa. Tutkijat tosin kiistelevät siitä, onko hebrean kielessä tässä asiassa kysymys homonyymistä, eli sanoista, jotka ulkoasultaan ovat täsmälleen samannäköisiä, mutta jotka tarkoittavat eri asioita. Suomen kielessä sellaisia sanoja ovat muun muassa numero 6 ja puu nimeltä 6, tai appelsiinin kuori ja kirkon kuori. Samannäköisyys voi johtua siitä, että kieleen käännöslainana tulleet sanat muistuttavat läheisesti kielessä jo ennestään olevia sanoja. On siis mahdollista, että hebrean sanat taakka ja ennussana ovat vain sattumalta samannäköisiä. Mutta on mahdollista sekin, että hebrean sana välittää tajua siitä, että hebrean sanan välittämiseen liittyy aina kuorma, jonka painon profeetta tuntee harteillaan tai sydämellään. Habakukin kirjan sanoma alkaa varsinaisesti profeetan mieltä askarruttaneen ongelman esittämiselle. Luen jakeen 2. Kuinka kauan minun pitää huutaa, etkö kuule minua, Herra? Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, etkö sinä auta? Miksi Jumala sallii pahan jatkaa mellastamistaan. Siinä oli Habakukin ongelma. Hän myös valittaa Jumalalle sitä, että tämä kieltäytyy vastaamasta hänen rukouksiinsa. Hän huutaa epätoivon yössä, eikä Jumala näytä tekevän tai sanovan yhtään mitään. Jo tässä asiassa Habakukin kirja tuo apua meillekin. Niinpä jos sinulla, hyvä ystävä, on mielessäsi koko elämääsi järkyttävä ongelma, johon et ole löytänyt vastausta, niin vie se Herran eteen niin kuin Habakuk teki. Herra kyllä vastaa ajallaan ja tavallaan. Ensi kerralla jatkamme Habakukin esittämien vaikeiden kysymysten tutkimista. Niiden avulla saamme ehkä itsekin rohkaisua, niin että uskaltautuisimme vuodattamaan Herran eteen omia murheen aiheitamme.
0: Kiitos Jukka Norvanto näistä rohkaisun sanoista. Ei ole helppoa ymmärtää ja hyväksyä sitä, ettei Jumala vastaa aina rukouksiimme niin kuin me toivomme ja odotamme. Onneksi Jumala kestää kipuilumme ja kysymyksemme ja on läsnä kärsimyksessämme. Ja hän johdattaa elämäämme ja vaikuttaa asioihin, vaikkemme sitä aina näe. En tiedä, antaako teologian opiskeleminen näihin kysymyksiin vastauksia, mutta ainakin se voi olla hyvin inspiroivaa. Tämän tietää myös Sansan hallintojohtaja Marja Soikkeli, joka on opiskellut pitkään työnsä ohessa teologiaa. Maisteriopintojen myötä hän siirtyy syksyllä kehitystehtäviin. Marja Soikkeli kertoo meille seuraavaksi kandidaatin tutkielmastaan, jossa hän selvitti, miten nuoret päätyvät lähetystyöhön. Marja kertoo myös, mikä teologian opiskelussa kiehtoo.
2: Teologiassa kiehtoo se, että pääsee alkukielillä lukemaan Raamattua. Ja myöskin se, että pystyy porautumaan tiettyihin teemoihin vähän syvällisemmin. Esimerkiksi tutkin tätä nuorten aikuisten opinpolkua tänne lähetystyöhön, eli pääsin vähän kurkistamaan nuorten aikuisten mielenmaisemaan siitä, että miten he johdattuvat lähetystyön pariin.
3: Kuulostaa mielenkiintoiselta tämä kandidaatin tutkielma, niin haluatko kertoa tärkeimpiä löytöjä?
2: Tutkin laadullisella menetelmällä 6 nuorta aikuista, ja tästä ei voi tehdä ihan mitään laajoja yleistyksiä, mutta tässä sai semmoista syvällistä tietoa kyllä. Yksilö lapsuudessaan ja nuoruudessaan, mitä hän oppii kristinuskosta ja lähetystyöstä, vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten hän sitten nuoressa aikuisuudessaan suuntaa myöskin omaa kiinnostustaan esimerkiksi lähetystyöhön. Ja usein myös tarvitaan tämmöinen sysäys tai tapahtuma sille, että sitten lähdetään opiskelemaan lisää lähetystyöstä ja tullaan tämän työn pariin. Mutta sitä ei voi tarpeeksi ehkä niin kuin korostaa, että tämäkin tutkimus toi esille sen, että hyvin monilla, itse asiassa lähes kaikilla heistä oli ollut joku vaikuttaja-ihminen siellä lapsuudessa tai nuoruudessa. Se voi olla täti tai vanhemmat tai lähetystyöntekijä, joka istutti sen kipinän tästä kristinuskosta ja lähetystyöstä siihen lapseen tai nuoreen. Kun tutustuin myös muuhun tutkimukseen, niin tämä sama teema nousi sielläkin esille. Eli mitä oppii lapsuudessa, nuoruudessa, niin siihen jossain kohtaa elämästään palaa.
3: Marja Soikkeli, sinä kerroit tässä teologian opinnoista ja olet tosiaan jatkamassa nyt sitten maisteriopintoja. Tiedätkö vielä, mitä sinulla on luvassa?
2: Tällä hetkellä dogmatiikkaa tuossa koitan lukea, eli siinä tutkitaan kirkon oppia ja sitä, miten se on muotoutunut, mutta varmasti suuntaan sitten tuohon käytännölliseen teologiaan, tai sitten en ole vielä ihan valinnut tätä maisteriaihetta, tai sitten tähän dogmatiikan puoleen. Monia mielenkiintoisia teemoja, muun muassa sielunhoidon alueelta ja eksegetiikan, eli Raamatun tutkimuksen alueelta on vielä tulossa, eli odotan innolla näitä.
3: On pakko kysyä, että onko tähän mennessä jokin asia, mitä olet oppinut, jollain tavalla yllättynyt tai tuonut ihan uuden näkökulman asioihin?
2: Kyllä niitä on paljonkin. Eli ehkä se juuri, että kun pääsi edes vähän lukemaan kreikan kielellä, semmoisella hapuilevalla kreikan kielellä sitä uutta testamenttia, niin se antaa aina niille sanoille vielä niin kuin uusia merkityksiä ja vahvistaa Raamatun perussanomaa. Ja sitten toinen, mitä mä oon nyt lukenut veli-Matti Kärkkäisen näitä dogmaattisia kirjoja, niin semmoinen globaali näkökulma tähän kristinuskoon, miten hän kuljettaa sitä siellä mukana, niin sitä on ollut ilo lukea.
3: Mari Soikkeli, onko jokin Raamatun kohta sinulle erityisen tärkeä ja miksi?
2: No entistä tärkeimmäksi on tullut nämä ihan tutut Raamatun kohdat. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja oikeastaan nämä kohdat, missä Jeesus sanoo, että minä olen maailman valo ja minä olen elämän leipä. Eli se, mitä Jeesus sanoo itsestään. Ja se jotenkin kirkastaa Kristusta ja sitä, että mä oon niin kuin persoonien välistä. Tämä ei ole mitään pelkkää oppia tai jotain järjestelmää, vaan kristinuskossa on kyse jostain muusta.
0: Haastattelussa oli Sansan hallintojohtaja Marja Soikkeli. Oli mielenkiintoista kuulla, että Jeesuksesta ja lähetystyöstä kertominen lapsille tuottaa mahdollisesti tulevia lähettejä. Ja Jumalaahan voi palvella monin eri tavoin, sillä hänen valtakunnassaan riittää tehtävää ihan jokaiselle. Saakoon hän johdattaa sinun elämääsi hyvän suunnitelmansa mukaan? Jumalan tahdon tiestä laulavat ohjelman päätteeksi Anni Kajos ja Heidi Simojoki. Siunausta elämääsi!

0: täynnä iloa ja toivoa.
1: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition.
2: Mitsubishi Motors. Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
5: Deimatkat.fi

0: Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Niin maamieskin. Kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Raamatun aikakäsitykseen kuuluu oleellisesti odottaminen. Hanna oli vähintään 84-vuotias, mahdollisesti jopa 104-vuotias, kun hän sai nähdä Jeesus-lapsen. Mooseksen koulutusjakso varsinaiseen elämäntehtävään kesti 80 vuotta. Joosef kulki pitkän, vuosien synkeän tien kaivosta Faaraan hoviin, voidakseen toteuttaa oman tehtävänsä. Jaakobia kuljetettiin kulkurina ja pakolaisena vuosikymmenet, ennen kuin hän sai kaipaamansa siunauksen. Israelin kansa vaelsi edestakaisin erämaata 40 vuotta. Messiaan tuloa odotettiin sadat ja tuhannet vuodet. Hänen paluutaan kristillinen kirkko on odottanut jo 2000 vuotta. Tämä on ihmisen näkökulma. Jumalan näkökulmasta kaikella on tarkkaan määrätty aikansa, ja kaikki tulee tapahtumaan niin kuin on kirjoitettu. Niin koko kristikunnan kuin yksityisen kristitynkin elämässä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

tässä Tangokuningas kanttori Pasi Flodström. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaiselle kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
4: Silje Tuominen on asiantuntijaopas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
0: Daymatkat.fi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Puolustusvoimat rajoitti varhain perjantai-aamuna lentoja merialuetta Kotkan edustalla. Kyseessä oli varotoimenpide, joka tehtiin mahdollisten droonien takia. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä, että rajoitukset olivat voimassa noin 4:00 alkaen, mutta ne purettiin hieman 5:00 jälkeen. Puolustusvoimien mukaan Suomen ilmatilassa ei havaittu drooneja. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut lähes 3 900. Asia selviää maan hallinnon torstaina julkaisemista luvuista. Reilu 2 viikkoa sitten tapahtuneissa järjestyksissä loukkaantui liki 17 000 ihmistä. Lisäksi lähes 18 000 ihmistä menetti kotinsa. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, mutta pelastusryhmät ovat jo pääosin päättäneet eloon jääneiden etsinnät. Virallista arviota kateissa olevien määrästä ei ole kerrottu. YK arvioi 2 päivää järjestysten jälkeen, että 50 000 ihmistä olisi kateissa. Iranin entinen ylinjohtaja Ayatollah Ali Khamenei on haudattu Iranissa, kertoo Iranin valtion media. Khameneyn ruumis haudattiin perjantain vastaisena yönä kotikaupungissaan Mashhadissa useita päiviä kestäneiden hautajaisseremonioiden jälkeen. Torstaina 1000 ihmiset saapuivat Mashhadiin seuraamaan hautajaisia. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa. Hautajaisia siirrettiin Lähi-idän sodan takia. Khamenei johti Irania liki 37 vuotta. Tämän poikaa ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitettyä Mojtaba Khameneita ei nähty hautajaisissa. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä, lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messut päättyvät elokuussa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää. Säähän se alkoi tästä sitten lämmetä ja sadekuurotkin vähenevät. Ne painottuvat tänään muuten maan keskivaiheille. Aamu on maan etelä- ja itäosassa paikoin sumuinen. Maan keskivaiheilla tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä sää on sitten vaihtelevan pilvinen ja sadekuuroja tulee yleisemmin maan keskivaiheilla, paikoin kuitenkin myöskin etelässä. Paikallisesti siis sadekuuroja tänään tarjolla, mutta painottuen maan keskivaiheelle. Pohjoisessa on poutainen päivä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa länsirannikolla ja Pohjois-Lapissa paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 20 ja 25 asteen välillä. Illalla sää selkenee suuressa osassa maata, mutta sadekuuroja tulee vielä paikoin maan keskivaiheilla. Yöllä on enimmäkseen poutaa. Ja maan länsi- ja keskiosassa kehittyy jälleen sitten sumua. Yölämpötila 11-17. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään perjantaina, 10. päivä heinäkuuta.
7: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
6: Tästä se mökkiperjantai sitten käynnistyy 6:45 kellossa. Matias täältä toivottaa sulle erinomaisen hyvää perjantai-aamua, perjantai-huomenta ja alkavaa viikonloppua. Se on varmaan aika moni, joka ei lomaile ja jolla mahdollisuus on vaikka sinne mökille lähteä tänään jälleen sitten auton nokka kohti sitä omaa kesäpaikkaa tai sukulaisen tuttavan mahdollista. Tai ehkä joku kesäreissu odottaa nyt vuoroa, kenties sinne asuntomessuille tai oopperajuhlille tai hengellisille kesäjuhlille. Niitä on jälleen tänäkin viikonloppuna aika mukava määrä, sekä valtakunnallisesti että niitä ihan paikallisia. Niistäkin kuullaan tässä aamun aikana. 11 asti Matias täällä sun seurana. Ihan ennen muuta voitaisiin kuunnella Raamattuavaimet vielä kertaalleen tähän viikkoon. Juha Vihriälä siellä on opettanut ja Nehemia siellä nousee tänäänkin esille. Minä annan Joakim Keuron, joka ohjelmaa juontaa kohta vielä kertoa, että mitä siitä olisi kerrottavaksi. Ja Raamattuavainten pariin me päästään musiikin keinoin. Paloyhtye laulaa kenties sinulle tutun laulu. Tulee Jeesus ja siunaa lastasi. Ja laulun jälkeen sitten vielä kertaalleen Raamattuavainten pariin.
8: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
3: Raamattu rakkaaksi.
4: Evankeliumi kaikille.
5: Ja erittäin hyvää perjantai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuaiheen ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuri ja minä juonnan tätä ohjelmaa. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Juha Vihriälän opetusta Nehemian kirjasta ja tänään kuullaankin opetussarjan viimeinen osa.
6: Eräs asia, jota jokainen Jumalan tahtoa etsivä ihminen joutuu kokemaan, on vastustus. Aina löytyy niitä, jotka nousevat vastarintaan Jumalan työtä kohtaan. Tämä alkaa yleensä siitä tilanteesta, kun joku löytää elävän yhteyden Jumalaa. Siellä, missä syntinen saa syntinsä anteeksi ja pääsee Jumalan lapseksi, siellä Jumalasta vieraantunut maailma nousee vastarintaan. Syytöksiä kuuluu joka suunnasta. Mikä hihkuuli sinusta on tullut? Luuletko olevasi muita parempi? Oletko sinä muka löytänyt totuuden? Näihin ja muutamiin muuhunkin kysymykseen saattaa armosta pelastettu joutua vastaamaan, ja siitä se alkaa. Kristittynä saamme opetella paineen kanssa elämistä. Myös Nehemia joutui kokemaan paljon vastarintaa. Jumala avasi oven hienoon työhön, mutta vastustusta ilmaantui myös. Nehemia kirjoittaa, saavuttuani Eufratin länsipuolisen maakunnan maaherrojen luo, annoin heille kuninkaan kirjeet. Kuningas oli lähettänyt kanssani matkaan myös ratsumiehiä päällikköineen. Mutta horonilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Tobia eivät ollenkaan pitäneet siitä, että nyt oli tulossa mies, joka tahtoi toimia israelilaisten hyväksi. Pitkin matkaa Sanballat ja Tobia kumppaneinen yrittivät tuhota aikeet muurin rakentamisesta. Kun muurin rakentaminen alkoi, Nehemia kuvasi tilannetta näin. Kun horonilainen Sanballat, ammonilainen virkamies Tobia ja arabialainen Gesem kuulivat tästä, he ivasivat ja pilkkasivat meitä ja sanoivat, mitä te oikein olette tekemässä? Aiotte jo kapinoida kuningasta vastaan? Minä vastasin heille, taivaan Jumala auttaa meitä. Me olemme hänen palvelijoitaan ja ryhdymme rakennustöihin. Mutta teillä ei ole osuutta eikä oikeutta Jerusalemiin, eikä teistä jää tänne mitään muistoa. Kun rakennustyöt jatkuivat, vastustus jatkui myös. Kun Sanballat sai kuulla meidän rakentavan muuria, hän vihastui kovin. Meitä pilkaten hän sanoi veljilleen ja Samarian sotajoukolle, mitä nuo kurjat juutalaiset oikein tekevät? Aikovatko he rakentaa muurin uudelleen? Sitäkö varten he toimittavat uhrejaan? Luulevatko he saavansa muurin valmiiksi yhdessä päivässä? Kuvittelevatko he herättävänsä palaneet kivet tuhkakasoista eloon? Ja ammonilainen Tobia sanoi hänen vierellään, antaa heidän yrittää. Heidän rakennelmansa sortuu, jos vain kettukin hyppää sen päälle. Kun muurin aukot aina vain täyttyivät, vastustajat alkoivat suunnitella yllätyshyökkäystä. Tieto suunnitelmasta tuli kuitenkin Nehemian tietoon. Hän rukoili ja asetti vartioita vartioimaan kaupunkia. Näin oli tämäkin vihollisen juoni tehty tehottomaksi. Tämän jälkeen vastustajat ottivat yhteyttä kirjeitse. Kun Sanballat, Tobia, arabialainen Gesem ja muut vihollisemme kuulivat, että rakentamassani muurissa ei ollut enää yhtään aukkoa, tosin en ollut silloin vielä saanut portinpuoliskoja pystytetyksen portteihin, Sanballat ja Gesem lähettivät minulle sanan, tule Kefirimiin Onon laaksoon tapaamaan meitä. Heillä oli kuitenkin paha mielessä. Minä lähetin heille sanansaattajan mukana vastauksen. Minulla on suuri työ tekeillä. En voi tulla sinne, sillä työ keskeytyy, jos jätän sinne lähden luoksenne. 4 kertaa he lähettivät minulle tällaisen viestin, ja minä vastasin aina samalla tavalla. Vielä 5. kirjeen Sanballat lähetti. Siinä sanottiin näin. Kansojen keskuudessa puhutaan, ja myös Gesem sanoo, että sinä rakennat muuria, koska aiot nousta juutalaisten kanssa kapinaan. Väitetään myös, että sinä pyrit heidän kuninkaakseen, ja olet asettanut profeettoja, joiden on määrä huutaa sinut Jerusalemissa Juudan kuninkaaksi. Tämä tulee kyllä kuninkaankin tietoon. Tule siis neuvottelemaan meidän kanssamme. Kaiken lisäksi kirja oli sinetöimätön, mikä merkitsi, että kaikki pystyvät lukemaan sitä. Syytös oli vakava. Jos kuningas olisi alkanut epäillä Nehemiaa, kaikki olisi ollut lopussa. Nehemia kirjoittaa, minä lähetin hänelle sanan. Se mitä sanoit on aivan perätöntä. Olet itse keksinyt kaiken. He tahtoivat vain pelotella meitä, sillä he uskoivat meidän säikähtävän ja jättävän työn kesken. Mutta minä sain tästä lisää rohkeutta. Nehemia ei joutunut paniikkiin. Hän ei alkanut selitellä. Hän ei säikähtänyt. Hän vastasi yksinkertaisesti totuudella ja jätti asian Jumalan käsiin. Ja kun vielä Semaja kehotti Nehemia pakenemaan temppeliin, Nehemian vastaus oli selvä. Minunko laiseni mies pakenisi? Ja voisinko minä mennä temppeliin ja silti jäädä henkiin? Ei, en minä mene. Nehemia oivalsi, että Semaja oli palkattu esittämään hänelle ennustus pelottelun mielessä. Pelottelu ei tehonnut, sillä Nehemia pelkäsi Jumalaa. Hänen ei tarvinnut pelätä Sanballatia tai Tobiaa. Hänen ei tarvinnut paeta. Kristittyinä joudumme kohtaamaan monia samoja pelkoja kuin ketkä tahansa ihmiset. Lisäksi kristityille tulee ikään kuin bonuksena sellaista vastustusta, mitä muilla ei ole. Jeesus itse sanoo, jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä. Kun pelot painavat ja vastustus väsyttää, muista, että kanssasi on elävä Jumala. Hän auttoi Nehemiaa, hän auttaa sinuakin. Jerusalemin muuri saatiin rakennettua. Sinun elämäsi voi olla vielä monin tavoin puutteellinen. Seurakunnassasi voi moni asia olla vinksallaan. Katso Kristukseen, hänessä me olemme jo täydellisiä. Ja kerran tulee se päivä, jolloin kaikki vajavainen lakkaa. Tänään Herra sanoo sinulle, älä pelkää ketään, sillä minä Herra olen sinun kanssasi ja suojelen sinua.
5: Raamattu avaimissa tänään ja tällä viikolla opetti Juha Vihriälä Nehemian kirjasta ja tämän koko Nehemian kirjaa käsittelevä opetussarja, niin se löytyy tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon raamattuavaimet sinulle tarjoaa Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Tervetuloa mukaan Etelä-Pohjanmaalla järjestettäviin kesäajan tilaisuuksiin. Tarjolla on esimerkiksi tiistaina 7.7. latoseurat Soinissa ja telttapäiviä eri puolilla maakuntaa. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta epkl.fi. Me jatketaan ensi viikolla taas raamattuavaimissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
7: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
8: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
7: Kyllä.
1: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: sambaa, bossa novaa, mitä se onkaan, eteläamerikkalaisia rytmejä oli lainattu siinä, orkestran monttuun oli asialla. Nousevaan aamuun. Hän meidät vie, se on lupaus, joka on annettu, ja jos silmäsi olet jo avannut, saat sitä ihan omallakin kohdalla todistaa. Tänään jälleen uuteen päivään saadaan lähteä ja alkavaan viikon loppuun, se on nimittäin perjantai. 7.23 tulee kelloon 1, 2, 3 ja noin 10. heinäkuuta on puolestaan kalenterin merkinnöissä. Ja ihan pian on tuttuun tapaan aika jälleen katsastaa päivän sankarit. Nimipäiväsankareita, muutama nosto synttärikaimoista historian varrelta. Ja myöskin löytyy teemapäivä tänään. Epävirallinen liputuspäivä myöskin. Sellainen, että sanoisin, että en olisi kovin yllättynyt, jos tulevina vuosina jossain kohtaa tämä voisi olla sitten kalenterissa ihan pysyvänäkin juttuna, mutta ei ainakaan vielä tänä vuonna. Mistä on kyse? Mä kerron siitä katkon jälkeen. C.C. Winanslen lauluvuoro vielä ennen sitä. Hän laulaa laulun Goodness of God, ja kun Jumalan hyvyydestä on päästy laulamaan, niin sopiikin sen jälkeen niitä päivän sankareita ihmetellä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii, se
3: toimii. Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
5: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetty laverisängyn ohi keittämään kahvit.
6: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin. Nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Kun kristinuskoa hiljennetään täällä Suomessa, niin eihän maahanmuuttajat sitä edellytä yleensäkään. Mä en ole missään tilanteessa ollut, missä mä olisin huomannut. Kyllä se on niin kuin me suomalaiset.
2: Me itse teemme ikään kuin sen.
3: Joo, se on just näin. Ja tavallaan on ehkä semmoinen ideaali jotenkin neutraalista uskoja, katsomusneutraalista yhteiskunnasta ja muuta. Mutta sehän ei pidä paikkaansa, että kaikenlainen ajattelu niin kantaa niin kuin vähintäänkin semmoisia...
4: Änkyrät. Ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
1: Vaan vilkaistaisiko päivän sankareita? Samassa alkoi muuten aurinko paistamaan täällä pääkaupungissa. Sehän on sitten ilon merkki. Aurinkokin ottaa osaa näihin juhlallisuuksiin. Nippari sankareista, jos lähdetään ortodoksi kalenterista jälleen liikenteeseen. Anto Anton, Antoni Antto, Antoni kahdella teillä sinne väliin ja Toni. Siinä on tänään sieltä ortodoksikalenterin puolelta löytyvät timpparisankarit. Saima ja Saimi lukee almanakassa. Ja tämän päivän naisten nimet, tuo kaksikko. Taustalla J.V. Snellmanin julkaisema suomalaisuusaatetta ajanut Saima-lehti 1800-luvun puolivälistä, joka oli ruotsinkielinen. Lehden nimi viittasi itäsuomalaiseen Saimaan järveen. Ja Saimaahan on tietenkin Suomen suuri järvi. Kun on ilta Saimaalla unhoitan muun, kaisloihin tuulikin

0: Hyvä sankarit. Eli hyvä Saiman ja Saimin päivää. Synttärit jos on tänään. Synttäri Kaimo ja minulla olisi tuossa jälleen ihan mukava pino. Jaakko kolmas löytyy sieltä. Skotlannin kuninkaasta puhutaan 1400-luvun puolivälissä kuninkaana vaikuttanut ja elänyt. Sitten ranskalaissyntyneen uskonpuhdistaja Jean Calvin löytyy sieltä. 1509 syntynyt on Calvin. Sitten yhdysvaltalais-serbialainen fyysikko, matemaatikko, keksijä, sähköinsinööri. Vaihtovirta oli muun muassa hänen keksintönsä ja aika moni muukin. Puhun tietenkin Nikola Teslasta. 1856 syntyi Tesla. Elinaikana on ehkä hiukan väärin ymmärrettykin Nero, mutta joka tapauksessa tänä päivänä kaiketi ymmärretään hiukan paremmin, mitä kaikkea Teslakin ehti tekemään. Ja sitten taidemaalari, Suomen arvostetuimpia modernistisia kuvataiteilijoita, eli Helene Schierfbeck. Ja samassa kun toivotan oikein hyvää Schierfbeckin syntymäpäivää ja synttäri Kaimolle syntymäpäivää, toivotan myös oikein hyvää Suomen kuvataiteen päivää. Tämä on ainakin vielä toistaiseksi epävirallinen liputuspäivä, mutta vuodesta 2004 aina näin Schierfbeckin syntymäpäivänä 10. heinäkuuta tätä on vietetty. Ja vuodesta 2020 alkaen on vietetty myöskin tuota suomalaisen taiteen päivää. Sehän on puolestaan sitten 9. elokuuta Tove Janssonin syntymäpäivänä. Mutta tuossa pohjustelin hiukan aiemmin, että se voisi olla, että jossain vaiheessa tämä voisi olla kalenterissa kyllä, jos minulta kysytään. Kyllä suomalaista taidetta voi kahteenkin kertaa vuoden aikana juhlia elokuussa suomalaisen taiteen päivä. Miksei sitten Suomen kuvataiteelle oma päivänsä. Sellainen joka tapauksessa tänään on. Aloitteen tästä Suomen kuvataiteen päivän viettämisestä teki Suomen akvarellitaiteen yhdistys ry ja oman nimikkopäivän tavoitteena on lisätäkin kuvataiteen merkitystä ja arvostusta Suomen kulttuurielämässä. Ja Suomen lippukin nousee salkoon Suomen kuvataiteen kunniaksi monilla tapahtumapaikkakunnilla. Eli jos Suomen lippua tänään näet liehumassa, niin se on ehkä merkki myös siitä, että siinä paikassa Schierfbeckin syntymäpäivää vietetään. Ja suomalaisen kuvataiteen päivää. Tiedän, että ainakin tuossa Hyvinkään ja Hämeenlinnan suunnalla on paljon sellaista juhlallisuutta tänäänkin tarjolla. Tämän osalta työpajoja, näyttelyitä, ulkoilmamaalausta ja niin edespäin. Sieltä katsomaan vaikka sitten museot.fi-sivustolta, että mitkä kaikki paikat voisi olla sitten mukana. Ja jos tiedät jo jonkun, niin siitähän voi vaikka menovinkkiä ilmi antaa minun suuntani tänne WhatsAppilla. Oikein hyvää Suomen kuvataiteen päivää ja kaikille tänään merkkipäivänsä juhliville oikein riemullista juhlapäivää ja kaikille oikein mukavaa alkavaa viikonloppua. Jos sitä viestiä mielit laittaa, niin sehän onnistuu seuraavalla tavalla.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Vuon seuraavaksi ajattelin soittaa sulle musiikkia Hemalta, siis Hema Harjun bändiltä, joka kantaa tuota nimeä Hema. Stadion kokoista ylkkää se on ja Kunnia ja Gloria on uusi biisi, jonka ihan kohta kuulet. Kuulet myös suhteellisen uutta musiikkia Amerikan maalta, country-vivahteista, kristillistä musiikkia. Lainey Wilson ja Brandon Lake sitä tarjoilee The Jesus I Know Now, Jeesus, jonka tunnen nyt. Jotain kolahti kohdilleen, kun pääsi käsitykseen armollisesta ja rakastavasta Jumalasta. Ja siitä tuokin laulu kertoo. Ja näillä lauluilla me jatketaan aamua eteenpäin. 7.50 on tulossa radiohartaus, jossa Jukka Järvensivu pitää meille hartaushetken. Sitäkin kohti mä tässä hiljalleen liplatellen tätä mökkiperjantaita viettäen mennään. Matias, aina vaan toivottaa sulle oikein hyvää perjantai huomenta täältä. Ja 11 asti varmaan sitä myöskin täältä toivottelen. Kiva, kun saat siinä radion äärellä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Mun työpöydällä on tässä jo pidemmän aikaa ollut sellainen toimeksianto, että mä koen, että Jumala on silleen, että Hema, sun pitää tehdä ylistyslauluja Jeesukselle sitä hetkeä varten, kun hän palaa. Kun Jeesus tulee takaisin maan päälle hakemaan omiaan taivaaseen. Ja mä olin silleen, että no et sitten yhtään pienempää toimeksiantoa voinut antaa, mutta tästä kokonaisuuspilvestä ensimmäisenä julkaistaan tällainen biisi kuin Kunnia ja Gloria. Ja tämä perustuu tällaiselle hauskalle pop-huukille Kunnia ja Gloria, jossa hoetaan tätä. Mutta sen pointti on se, että kun Jeesus tulee, niin hän jysäyttää semmoisella kultaisella saappaalla maan kamaralle ja se vavahtaa. Ja tällaisia kaikkia ajatuksia mä oon tähän lauluun kiteyttänyt. Tää on tällainen ikuisen

kesän kesähitti. Eli meidän pitää hehkuttaa Jeesusta siitä, että hän on kuningas ja hän palaa. Nyt nupit kaakkoon ja kesäisesti kunnia ja gloriaa kaikkiin eettereihin. Kunnia!

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Lainey Wilson ja Brandon Lake, The Jesus I Know Now. Jeesuksesta, jonka tuntee nyt, kertoo Radiohartaudessa myöskin kirkkoherra Jukka Järven sivu. Ja hän puhuu vähän merimatkasta, myrskystä ja elämästä myrskyn keskellä ja sen jälkeen. Ja Radiohartauteen me mennään puolestaan kuuntelemalla nostalginen helmi vuosien takaa. Muistatko yhtyeen A et O? Heillä on laulu nimeltä Uusi maa ja me kuullaan se sitten vielä ennen tuota hartaushetkeä ja näitä tulossa ennen kello 8 uutisia.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
3: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo-osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Helmiä vuosien takaa.

0: Radiohartaus.
1: Olen Jukka Järvensivu. Apostolien teoissa kerrotaan Paavalin tapahtumarikkaasta merimatkasta Roomaan. Antiikin aikana merimatkailu oli kaukana nykyisistä risteilystä. Antiikin aikana Palestiinasta merimatka Roomaan kesti useita viikkoja, ja sekin edellytti, että säät olivat hyvät eikä tarvinnut vaihtaa usein laivaa. Paavalia kuljettanut laiva joutui myrskyyn. Hän oli laivalla ainoa, joka ei ollut ahdistuksen ja kuolemanpelon vallassa. Niinpä hän rohkaisi matkatovereitaan kertomalla saamastaan näystä, jossa enkeli ilmoitti hänen ja matkatoveriensa pelastuvan. On toista joutua yksin myrskyyn kuin yhdessä matkatoverien kanssa. Yhdessä voimme saada rohkaisua ja apua muilta. Ja juuri siksi on olemassa seurakunta. Siellä voimme saada muistutuksen Jumalan läsnäolosta ja avusta. Vaikka olisimmekin yksin, emme silloinkaan ole yksin. Paavalia kuljettanut laiva oli myrskyssä ja hän kehotti merimiehiä syömään, sillä he eivät olleet syöneet mitään kahteen viikkoon. Ruoka vahvisti ja rohkaisi heitä, niin kuin se tekee meillekin. Oli myös tarpeen keventää laivaa heittämällä lasti mereen. Ihmisen elämästä tulee myös raskasta, jos emme välillä voi keventää mukanamme kulkevaa kantamusta. Meidän repussamme on syntejä, huolia ja pelkoja ja itse itsellemme asettamia vaatimuksia. Raamattu kehottaa kuitenkin, heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Miksi emme mekin tekisi tämän kehotuksen mukaan? Merimatkalla tehtiin kaikki, jotta laiva ei uppoaisi. Ankkurit jätettiin mereen ja jäätiin tuuliajolle toivoen parasta. Raamatun mukaan toivo on elämän ankkuri, luja ja varma. Se pitää laivan paikoillaan kovimmissakin tuulissa. Mekin tarvitsemme ankkuria, johon turvautua, ja joka estää ajelehtimasta elämän myrskytuulissa, minne sattuu. Sellaisena ankkurina ei voi toimia raha, terveys tai arvostettu yhteiskunnallinen asemakaan. Ei mikään sellainen, mikä ei kestä hädässä ja viimeisellä hetkellä. Oikea elämän ankkuri voi olla vain toivo, joka syntyy luottamuksesta Jumalaan, joka on kanssamme tässä ja iankaikkisessa elämässä. Paavalin laiva pääsi vihdoin perille Roomaan. Siellä Paavalin ystävät olivat kuulleet jo hänestä ja tulivat häntä pitkälle vastaan. Matkan vaivat alkoivat unohtua. Kristilliseen uskoon kuuluu iankaikkisen elämän odotus, johon toivomme perustuu. Se toivo auttaa vaikeina hetkinä eteenpäin. Se asettaa monet tässä elämässä tärkeinä pitämämme asiat uuteen valoon ja uuteen arvojärjestykseen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radiohartaudessa oli äänessä kirkkoherra Jukka Järvensivu ja tuoli Pekka Simojoki ja ystävät ylitse merten. Nyt kohti kello 8 uutisia.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa. Osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Puolustusvoimat rajoitti varhain perjantai-aamuna lentoja merialuetta Kotkan edustalla. Kyseessä oli varotoimenpide, joka tehtiin mahdollisten droonien takia. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä, että rajoitukset olivat voimassa noin 4:00 alkaen, mutta ne purettiin hieman 5:00 jälkeen. Puolustusvoimien mukaan Suomen ilmatilassa ei havaittu drooneja. Espanjassa toistakymmentä ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Lähellä Almerian kaupunkia roihunneessa maastopalossa on vahvistettu ainakin 12 kuolonuhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. Toista sataa pelastajaa on sammuttamassa paloa. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti kuivan maaston. Espanjassa on kärvistelty helleaallon kourissa. Kuumista lämpötiloista on annettu varoituksia eri puolilla Andalusian aluetta. Iranin entinen ylin johtaja Ayatollah Ali Khamenei on haudattu Iranissa, kertoo Iranin valtion media. Khameneyn ruumis haudattiin perjantain vastaisena yönä kotikaupungissaan Mashhadissa useita päiviä kestäneiden hautajaisseremonioiden jälkeen. Torstaina tuhannet ihmiset saapuivat Mashhadiin seuraamaan hautajaisia. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa. Hautajaisia siirrettiin Lähi-idän sodan takia. Khamenei johti Irania liki 37 vuotta. Tämän poikaa ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitettyä Mojtaba Khameneita ei nähty hautajaisissa. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messut päättyvät elokuussa.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset. Tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
0: Aamu on ollut maan etelä- ja itäosassa paikoin sumuinen. Sumu alkaa nyt olemaan hälvennyt, mutta maan keskivaiheelle on ilmestynyt noita sadekuuroja. Iltapäivällä sää on vaihtelevan pilvinen ja sadekuuroja tulee yleisimmin päivän aikana, siis nimenomaan maan keskivaiheella, paikoin myöskin etelässä. Pohjoisessa on sen sijaan tänään poutainen päivä. Tuuli on koko maassa enimmäkseen heikkoa. pienen poikkeuksen tekee Pohjois-Lappi, jossa tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 20 ja 25 asteen välillä. Illalla sää sitten alkaa seljätä suuressa osassa maata, mutta sadekuuroja tulee vielä paikoin nimenomaan siellä maan keskivaiheella. Yöllä on enimmäkseen poutaa ja maan länsi- ja keskiosassa kehittyy myöskin yön aikana paikoin sumua. Yölämpötilan ollessa koko maassa 11 ja 17 asteen välillä. Vaan maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään perjantaina 10. päivä heinäkuuta.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Mökkiperjantain ääreltä Matias tuumaa sulle erinomaista. Perjantai huomenta 7:45 on kellossa. Ja Suomen kuvataiteen päivä, sehän on tänään. Helene Scherfbeckin syntymäpäivälle on tällainen päivä keksitty, ja mun mielestä se on erinomaista, että se on siellä. Se, että se ei ole virallisena päivänä, siihen varmaan vaikuttaa se, että tuossa noin kuukauden kuluttua 9. elokuuta vietetään sitten suomalaisen taiteen päivää Tove Janssonin syntymäpäivänä. Se olisi ihan hyvin voinut varmasti olla myös tämä Scherfbeckin päivä. Kummallakin kyllä oma paikkansa historiassa. Mutta tänään siis oikein hyvää Suomen kuvataiteen päivää. Se voi olla, että sinultakin sieltä vaikka se Toipilas löytyy, Scherfbeckin hieno maalaus tai joku muu. Niitä on kyllä aika hieno liuta kaiken kaikkiaan. Se oma kuvakin on kyllä, se on semmoinen aikansa ilmiö ollut. Suomen arvostetuimmasta, yhdestä arvostetuimmista modernistisen ajan kuvataiteilijoista puhutaan kyllä Scherfbeckin kohdalla. Ja ehdottomasti vähintään tämmöisen niin sanotun epävirallisen kuvataiteen, Suomen kuvataiteen päivän hän on ansainnut. Ei mua vaivaisi, vaikka heinäkuussa olisi toinenkin liputuspäivä ihan sitten virallisesti. Mutta jos tänään näet Suomen lippuja jossain, se voi ne viitata siihen, että siellä juhlistetaan tätä Suomen kuvataiteen päivää. Tiedän, että ainakin tuossa vähän matkan päässä Hyvinkäällä ja taitaa olla Hämeenlinnassakin tänään jonkinlaista ohjelmaa. Yleensä ainakin siellä verkatehtaan suunnalla on näin Scherfbeckin päivänä tapahtunut. Ja Hyvinkäällä sama homma, sieltähän taitaa se Scherfbeckin nimiäkin kantava puistoalue löytyä. Jos oot johonkin juhlallisuuksiin Suomen kuvataiteen päivän osalta tänään menossa, niin menovinkkinä siitä voi vaikka myöskin tänne mulle kertomaan. Mä mielellään jaan sitä eteenpäin. Ja jos muuten nousee jotain ajatuksia Suomen kuvataiteen päivän ääreltä, niin yhtä kaikki. Se WhatsApp-numero, jos ei muuten sulla sitä vielä ole, niin otahan se tästä talteen.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Eero Junkkala pääsee kohta ääneen, kun on päivän blogin aika, ja Eero puhuu ilosta Raamatussa. Se liittyy jotenkin myöskin johonkin, mitä on tekeillä Eeron elämässä tällä hetkellä. Annetaan Eero kohta kertoa itse lisää. Ennen sitä musiikkia Eveltä ja Ossilta. He vievät meitä villin virran äärelle. Ja Samuli Edelman on puolestaan tutun virren sävelillä. Ja ehkä se on tärkeä muistutuskin. Päivän vain ja hetki kerrallansa. Se on kenties just sulle tänään se. Se jotenkin se nuotti, mikä kannattaa tähänkin perjantaipäivään ottaa. Oikein mukavaa alkanutta päivää.
10: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
11: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
12: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
13: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siinä oli kyllä kaikkia kitarasoolosta hienoihin sanoituksiin. Villi Virtali laulun nimi ja Eve ja Ossi tietenkin asialla. Nyt olisi sen päivän blogin vuoro ja niin kuin sanoin, Eero Junkkaala puhuu ilosta Raamatussa, mutta miten tuo aihe ja uuden luominen, jotain mitä on tekeillä, liittyy toisiinsa? Nyt me lähdetään kuuntelemaan.
1: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
2: Olen taas kirjoittamassa kirjaa. Niitähän on tullut kirjoitettua joskus aikaisemminkin. Ja nyt on seuraava tekeillä. Mietin vähän, että viittisinkö kertoa, mikä sen aihe on, koska se on vielä vähän kesken. Joten jos se menee puihin, niin tämä oli vähän niin kuin turha ennakkomainos. Mutta mä voin kertoa, jos ette kerro kellekään, että on tarkoitus tutkia iloa Raamatussa. Siis kristityn iloa, mutta onko semmoista olemassa? Siitä kyllä paljon puhutaan, mutta ei sitä nyt niin kauhean paljon oikein elävässä elämässä huomaa. Mutta kyllä se kuitenkin olemassa on ja Raamatussa siitä puhutaan todella paljon, niin hämmentävän paljon, että täytyy nyt miettiä, että mikä on tämä ristiriita, joka on elävän elämän ja Raamatun kanssa, niin kuin monissa muissakin asioissa tämmöinen ristiriita helposti syntyy. Okei, suomalaisessa Raamatussa sana ilo tai iloita esiintyy 422 kertaa, että ei ihan vähäpätöinen asia. Kiinnostava oli huomata, että hebrean kielessä, siis vanhan testamentin kielessä, on 23 erilaista sanaa ilosta. Onhan meillä Suomessakin 2, nimittäin ilo ja riemu, mutta toi jälkimmäinen on kyllä pikkusen liian riehakas. Niin, mutta kun sitä iloa rupeaa sieltä penkomaan, niin ensimmäinen kysymys tietenkin on, että onko nyt kysymys jostain tunteesta? Onko niin, että meidän pitäisi näyttää iloiselta ja olla iloisia ja nauravia aina, että silloin me ikään kuin oltaisiin oikeassa suhteessa tähän asiaan? Ei varmaankaan näin. Kyllä se aika nopeasti Raamatun kohtiakin selaamalla käy ilmi, että ilo on, no totta kai se on myös tunne, mutta se on jotain paljon muutakin. Se on jonkinlainen syvä elämän asenne, tyytyväisyys, luottamus, mitä kaikkea se onkaan, koska puhutaan ilosta vaikeuksissa. No ei kukaan sanota, ihanaa, että mulla on vaikeuksia, mutta niiden keskelläkin kristitty voi kokea kyllä jonkinlaista iloa ja kiitollisuutta, jos ei ihan sillä hetkellä, niin samana iltana kiittää kuitenkin siitä, että saa olla Jumalan käsissä silloinkin, kun elämässä on tosi vaikeaa. Tällaisia asioita mä nyt siinä sitten pohdin ja joskus se kirja mahdollisesti ilmestyy, että tiedoksi vaan. Mutta siis katoppas joskus Raamatusta, missä tämmöisiä on, niin kyllä niitä kohtia todella paljon löytyy. Yksi on tämä, että minä olen puhunut tämän, että minun iloni olisi teissä, sanoo Jeesus, ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tässä yksi Raamatun kohta tälle päivälle.
1: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
0: Ilo on enemmän kuin tunne, Raamattu, ja Raamatun henkilöt sen meille todistaa ja vahvistaa, niin myöskin Eero Junkkaala, joka asiasta näemmä siis teosta laatii uutuuskirjaa. Mielenkiinnolla kyllä odottelen, kun tuo ilmestyy, se on kyllä sitten pakko lukea. 13.45 Eeron matkaan uudemman kerran vielä päivän blogissa, ja Day Plus suoratoistopalvelusta löytyy tuo Eero Junkkaalankin blogi jälkikäteen kuultavaksi. Myöskin kaikkien muiden meidän blogistien hienot blogit, ei muuta kuin tutustumaan. Vaikka eilinen toinen Eeron blogi on siellä myöskin. Eero Hietala on nimittäin apostoloja käynyt läpi, joten sieltä voi vaikka molempien Eerojen blogeja käydä viikonlopun merkeissä kuuntelemassa. Ilosta laulaa myöskin Torren Wells. Ilo on koittavi viimeistään aamun koitteessa. Joy in the Morning on laulun nimi, joka kuullaan seuraavaksi.

0: Se oli Torin Wells' Joy in the Morning. Hei, hetkisen kuluttua lähdetään jälleen Pikkumatin matkaan, onhan perjantai. Ja Pikkumatti, eli operaalalla ja Matti Turunen, on matkanut Mikkelin musiikkijuhliin ja festivaalijohtaja Mirva Helskeen puheille. Mirva helisyttää Vapauden säveliä yhdessä merkittävien solistien ja Santtu Matias Rouvalin Filharmonia-orkestran kanssa. Ja muun muassa tästä me kuullaan tuossa tovin päästä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
8: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
9: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
10: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
11: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

Suomen ja Senegalin pääkaupunkien väliä seilasi siinä Jaakko Löytty, Helsinki Dakar. Mikkelin musiikkijuhlien festivaalijohtaja Mirva Helske helisyttää Vapauden säveliä yhdessä merkittävien solistien ja Santtu Matias Rouvalin Filharmonia-orkestran kanssa. Menossa mukana myöskin Mikkelin musiikkijuhlien festivaalikuoro, joka on koostettu Juvalta Mikkelistä ja Savonlinnan seudulta. Tästä me kuullaan ihan hetken kuluttua lisää, kun on Pikku Matin matkassa ohjelman vuoro. Ohjelma toimittaa opera-laulaja Matti Turunen eli Pikku Mattia. Me lähdetään Pikku Matin matkaan exitin jälkeen.

0: Takumatin pianobaarit ovat alkaneet ja japanilaiset autot täyttäneet kesämökin pihan. Ensimmäisenä mökkivieraana ja pianobaari madamena on Mikkelin musiikkijuhlien festivaalijohtaja Mirva Helske. Rouva Mirva Helske, miltä kulttuurin nykyinen tilanne näyttää Mikkelin musiikkijuhlien näkökulmasta? Onko vielä lippuja myytävänä?
1: Huomenta Matti. Mukava olla täällä mökkivieraana. Kun on sellaiset ajat, että yhteiskunnassa on mahdollisesti vähemmän varoja monenlaiseenkin toimintaan, niin se tarkoittaa, että silloin kaikki pyrkivät mahdollisimman pitkälti pärjäämään omin tuloin. Että sen viikon festivaalin aikana tehdään tavallaan tuotto, millä pyöritetään sitten organisaatiota vuoden ajan. Meillä on ensimmäistä kertaa nyt koskaan niin Helsingin musiikkitalossa 5.8. konsertti. Siellä on nyt just eilen vapautettu varauksista jääneet viimeiset parhaat paikat keskilaivaan. Siellä esiintyy Gabriela Montero, venezuelalainen pianisti ja säveltä, joka oman konserttonsa soittaa esimerkiksi. Ja päätöskonsertti, jossa meillä on solistina nuori Lilja Haatainen, niin sinne saattaa olla muutama sata lippua jäljellä. Ja kirkkokonserttiin on myyty kyllä hyvin lippuja. Toki kirkko on sitten suuri, mikä on pitäjän kirkko Mikkelissä, niin sinne mahtuu vähän enemmän. Varovaisella optimismilla tässä festivaalijohtaja seuraa tilanteen kehitystä.
0: Mikkelin musiikkijuhlien kattaus käsittelee vapautta. Gospel-musiikki on kristityn vapauden manifesti ja ihmisoikeuksien julistuksetkin ovat täynnä vapauden turvaa. Millaisesta vapaudesta Mikkelissä nautimme? Mitä on tarjolla?
1: Pienemmissä laulumusiikin resitaaleissa ja myös Filharmonia-orkestran omassa kamarikonsertissa vapautta ilmentää esimerkiksi sellaisten säveltäjien musiikkia, jota ei ole välttämättä aina niin paljon kuultu. Eli esimerkiksi Filharmonia-orkestra valitsi brittiläisiä ja suomalaisia naissäveltäjiä sen takia, että vapautta olisi kuunnella teoksia ilman ennakko-odotusta, kun ne on kappaleita, joita on vähän vähemmän ehkä esitetty. Niin ihmiset voi kuunnella ne ilman sitä ajatusta, että tämän pitää olla tietynlainen. Ja laulumusiikin resitaaleissa on sitten myös säveltäjiä, jotka ehkä aikanaan ei ole niin paljon päässeet esille, mutta joilla on ollut monia hienoja tekstejä ja hienoja sävellyksiä, joita tuodaan sitten 2.8. lauluresitaaleissa esille. Sitten pääohjelmassa meillä on vapauden säveltäjä, esimerkiksi just Sibeliuksen musiikkia, jota suomalaiset on halunneet aina nähdä semmoisen kansallisen heräämisen ja meidän hienon niin kuin kulttuurisen olemassaolon todisteena.
0: Mikkelin musiikkijuhlien festivaalikuoro 2026 esittää Santtu Matias Rouvalin Filharmonia-orkestran kanssa Sibeliuksen Finlandian. Juvan kamarikuoron Mikkelin musiikkiopiston ja musiikkiluokkien kuorojen sekä Savonlinnan eri kuorojen laulajat ovat tästä olleet hyvin innostuneita. Mistä tuossa konsertissa tulemme kokemaan?
1: Tullaan kokemaan poikkeuksellisen suuri kuoron voima siinä yhdessä lontolaisten hienon Sibelius-soitannan kanssa. Odotan sitä konserttia itse kyllä kovasti. Samassa konsertissa silloin 7.8. pitäjän kirkossa, niin siellä kuullaan myös Silja Aallon laulamana Straussin 4 viimeistä laulua, jotka Filharmonia-orkestran aikana on kanta esittänyt maailman ensimmäisenä siis. Ja sitten siellä kuullaan Saint-Saënsin urkusinfonia, jossa on pitäjän kirkon hienot urut mukana.
2: Kiitos Mirva Helske.
3: Pikku Matin matkassa.
1: Kiitos Matti.
4: Autossa koko elämä. Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
5: Pikku Matin matkassa oli tänään Mikkelin musiikkijuhlien festivaalijohtaja Mirva Helske. Ohjelmaa siis toimittaa oopperalaulaja Matti Turunen. Ja Matti siellä Savon suunnalla nyt matkaa ja Pikku Matin matkassa oltiin tuossa. Ja ollaan tänään vielä uudemman kerran kello 15.30 sekä sitten ensi maanantaina vielä kertaalleen 14.30 tuo juuri kuultu jakso. Day Plusasta sä löydät kaikki Pikku Matin matkassa jaksot kuultavaksi silloin kun sulle parhaiten sopii ihan vaikka saman tien. Jos vaikka viime viikkoinen Savonlinnan oopperajuhla-aiheinen jakso jäi kuulematta. Nyt puolestaan laulu, joka ehkä tutumpi on virtenä 555 suomen kielellä. Oi Herra, luokseen jää

tietää. Nyt hän laulaa tässä aamuhetkessä meille englannin kielellä Amy Grant. Ja lauluhan on nimeltään Abide With Me. Tuttu melodiahan tässä on. Voi laulaa vaikka suomeksi mukana.

0: Abide with me, eli Oi Herra luokseen jää, siinä Amy Grantin sävelin. Hei, tuossa katkon jälkeen hypätään vielä Johanssonien kelkkaan puolen päivän jälkeen, nimittäin tänään on meidän kesäsarjamme jälleen tarjolla. Ja Johanssoneiden, eli Laten ja Mia vieraana, on tänään rap-artisti Roni Lempiäinen. Roisi Roninakin hänet on muun muassa Immanuel rap-duosta opittu tuntemaan. Ja pientä kurkistusta siihen, mitä jaksossa on tänään tarjolla, on tulossa tuossa katkon jälkeen. Mika Karolakin pääsee lauluvuoroon, Jeesus ystäväni Jeesus, ja sitten lisää Johanssoneista.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
3: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6 400 € asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Eläköön! Eläköön!
6: Äiti, kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
10: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
11: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
10: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
11: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
10: Niemenharjun matkailukeskus.
11: Ja Matin ja Liisan asema.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tulilasirikki.fi.
12: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
13: Tulilasirikki.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: What a friend we have in Jesus on laulu, joka on toiminut inspiraationa lauluun Jeesus, ystäväni Jeesus. Mika Karolahan se oli siinä äänessä. Miten huumekoukusta voi vapautua? Miten työtä välttelevä, pilveä polttava nuori voi alkaa rakastaa työntekoa ja muiden auttamista? Johanssonit ohjelmassa puhutaan tänään vahvoista elämänmuutoksista, mutta myös rehellisesti siitä, minkälaisessa maailmassa nuoret nyt elävät. Uudesta alusta ja vapaudesta tietää nimittäin nuorisopastori, rap-artisti Roni Lempiäinen, joka tunnetaan muun muassa tuosta Immanuel-rap-duosta. Hän on tänään vieraana Johanssoneilla kello 12 uutisten jälkeen, ja me tehdään nyt pieni kurkistus siihen, mitä siellä siis on tarjolla.
1: Johanssonit.
2: Suomessahan ei ole tämmöistä tosiaan ollut, että räppärit olisi, niin kuin, onko ne vähän keulinut biiseillä ja tollain, mutta ei ole niin kuin haastaneet toisiaan mihinkään ammuskeluihin kuitenkaan.
3: No siis ihan nyt viime vuosina on ollut jotain tämmöisiä lieviä tapauksia, että kai se on vähän menee käsi kädessä tämän katujengi tämmöisen ilmiön kanssa. Mutta
2: sekin on kumma tämä suomalainen kulttuuri, viranomaiskulttuuri, että kun ei tästä ole kauaakaan siitä, kun poliisi vielä julkisesti tiedotti, että ei Suomessa ole mitään katujengiä.
3: Joo.
2: Sitten vasta kun se on pakko tunnustaa, niin sitten sanotaan, että on tämä sittenkin.
3: Joo.
2: Niin miksi ei voi olla rehellinen lähteä siitä, miten asiat on?
3: No tiedätkö, että mä kuuntelin podcastista tämmöinen, vitsi kun mä en muista sen nimeä. Se on ollut Brasilias vankilassa. Nyt
2: joo,
3: on
2: Juha Vasku.
3: Joo, nyt vapauttelija.
2: Se ei ole sama jätkä. Meillä oli ex-kriminalis vieraana, mutta Juha Vasku.
3: Okay.
2: Se oli ollut Brasilias, mutta tämä on se. Koska se on se Hakala sitten.
3: Joo. Mutta kun hän siis sanoi, siis se on hänen tietenkin subjektiivinen näkemys, mutta hän sanoi, kun hän on päässyt nyt sieltä vankilasta tullut Suomeen, että hänen näkemyksen mukaan silloin 90-luvulla Helsingissä katukuvassa näkyy enemmän semmoinen niin kuin väkivalta ja se, mitä nykyään.
2: No.
3: Mutta siis kyllä mustakin muuten tuntuu pääsääntöisesti, että melkein kaikki sanoo, että nykyään tämä katujengi olisi jotenkin poikkeuksellista.
2: Mutta onhan tämä nyt tämä ilmiö, että palkataan noita alaikäisiä tekemään. Joo. Niin se Suomessa olisi Vantaalla se.
3: Joo.
2: Polttohomma kaikkea.
4: Mä oon miettinyt sitä, että miten kukaan uskaltaa edes kaupasta enää mitään näpistellä tai mitään, kun se on kamerat joka paikassa. Niin. Se jäät joka tapauksessa kiinni ennen mitä myöhemmin. Vaikka kuinka vetää se hupun tiukalle ja aurinkolasi päässä, niin kyllä ainakin oma äiti tunnistaa lapsensa.
2: Mutta se periaate, että noudattaisi niinku lakia, se olisi ihan hyvä.
3: Niin, kyllä pääsee elämässä helpommalla.
2: Kyllä, niin.
4: Mutta me halutaan joka jaksossa pitää kumminkin niin kuin joku semmoinen sananpaikka esillä, niin onko sulla mitään semmoista niin kuin joku lempi raamatun paikka?
3: Mulla on kaksi. Mulla on kaksi lempi raamatun paikkaa. Toinen on roomalaiskirja 1.1.6. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ensiksi juutalaisille, sitten kreikkalaisille. Mutta sitten toinen on Sefania 3.17, missä sanotaan, että riemuitsemalla minä teistä riemuitsen.
2: No.
3: Niin jotenkin se aina kun mä luen sen, niin mua lämmittää se ajatus, että Jumala sanoo meille, että hän niinku iloitsemalla iloitsee meistä hänen omistaan. Siitä tulee hyvä mieli.
4: Joo. Niin on. Ja kyllä mäkin niinku jotenkin rohkaisisin nuoriakin lukemaan Jumalan sanaa, niin sitten ne tietää, mitä siellä on sanottu. Ja siellähän sanotaan tosi paljon, kun nämä oli aivan ihanat paikat, mitkä saatit.
3: Joo.
4: Niin kyllä se niinku rohkaisee, että vaikka olisi kuinka elämä mennyt välillä pieleen ja mönkään, niin aina se Jumala odottaa siellä vaan, että lapsi tulisi takaisin kotiin.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
0: Tiukkaa ja syvällistä keskustelua elämänmuutoksista mahdottomienkin tilanteiden äärellä. Siitä kuullaan lisää tänään kello 12 uutisten jälkeen meidän kesäsarjassamme Johanssonit, jota toimittaa Late ja Mia Johansson. Vieraana tänään nuorisopastori, Immanuel-yhtyeestäkin tuttu Roni Lempiäinen, eli Roisi Roni, joka on myöskin äänessä seuraavassa.

0: Se oli Sä kannoit mua -asialla Immanuel ja Kristiina Braske. Nyt me ollaan menossa kovaa vauhtia jo kohti kello 9 STT:n uutisia ja vartin yli 9 puolestaan kisaillaan, joten puhelinta voi alkaa jo kaivamaan siihen valmiiksi.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
2: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
3: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
4: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
5: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Eläköön! Eläköön!
7: Äiti, kelle te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
12: Radio Day. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Espanjassa toistakymmentä ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Lähellä Almerian kaupunkia roihunneessa maastopalossa on vahvistettu ainakin 12 kuolonuhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. Toista sataa pelastajaa on sammuttamassa paloa. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti kuivan maaston. Espanjassa on kärvistelty helleaallon kourissa. Kuumista lämpötiloista on annettu varoituksia eri puolilla Andalusian aluetta. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä. Taiwanissa taifuuni Bavin odotetaan iskevän osaan maata perjantaina ja lauantaina. Taifuunin voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja, mikä tekee siitä tällä tietoa suurimman Taiwaniin iskevän taifuunin 30 vuoteen. Tuulen voimakkuus on kuitenkin heikentynyt. Maanantaina Guamiin ja Pohjois-Mariaaneille iskinyt supertaifuuni Bavi alennettiin myöhemmin taifuuniksi sen liikkuessa Tyynenmeren yli. Sadetta odotetaan Taiwaniin jopa metrin verran, mikä herättää huolta mahdollisista tulvista ja maan vyörymistä.
12: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Forecan sää.
0: lämpenemään päin on säätietojen osalta. Maan keskivaiheilla sadekuuroja tänään kylläkin tarjolla, mutta lämpösempää on sateista huolimatta. Iltapäivällä sää on vaihtelevan pilvinen ja sadekuuroja siis yleisimmin maan keskivaiheilla, mutta paikoin myöskin etelässä. Pohjoisessa on sen sijaan tänään poutainen päivä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, länsirannikolla ja Pohjois-Lapissa tuuli on paikoin kohtalaista. Ja päivälämpötila, se on tänään 20 ja 25 asteen välillä. Illalla sää selkenee sitten myös sateisilla alueilla. Sadekuuroja tulee jonkun verran vielä illan aikana siellä maan keskivaiheella, mutta muuten sateita ei sääkartalla näy. Yöllä enimmäkseen poutaa ja yölämpötila 11-17 astetta. Maastopalovaroituksia ei ole tähän perjantaipäivään 10. heinäkuuta ilmoitettu.
1: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: 9:03 kilkattaa kellossa, kun tämä Radio Dayn perjantai, mökkiperjantai, kesäinen herätys, aamulähetys tässä soljuu eteenpäin. Vajaa pari tuntia yhteistä aikaa meillä tässä kohtaa on. Ja ihan hetkisen kuluttua olisi kuulkaa sitten taas kisailun aika. Arvaa, kuka on edennyt vaiheeseen, jossa meillä on 30 potissa. Eli kolmatta päivää nyt lähdetään sitten arvuuttelemaan henkilöä, jonka henkilöllisyys on toistaiseksi vielä mysteeri. Kenestähän mahtaa olla kyse, ketä arvuutellaan, kun alkuvinkki oli, että hän teki historiaa tavalla, joka myöhemmin tiivistettiin yhteen lauseeseen. Lisävinkitkin ja teidän arvaukset kerron sitten hetken kuluttua, kun on kisailun aika. Puhelinta voi kuitenkin kaivaa jo siihen esille, jos haluaa viikonlopun alun kunniaksi olla mukana arvuuttelemassa. Kenties sitten tänään voittamassa aikasopin lahjakorttia. Sieltä pääsee vaikka kesälukemista itsellensä sitten valitsemaan. 30 jo aika hyvän vähintäänkin alennuksen saa siihen johonkin teokseen, mitä sieltä sitten voisi kaavalla itselleen. Ja jos ei tänään oikeita vastausta tuu, niin maanantaina on sitten 40 potissa. Mutta noin 10 minuuttia sitten kisaillaan. Ennen sitä musiikkia. Onpas ihanaa sanoa, että saan soittaa Stingin laulun Fields of Gold, ja ennen kuin lähdetään kultaisten peltojen äärelle, meille pitää musiikillista seuraa maksetut viulut, ja he laulavat laulun Evankeliumi.
5: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
14: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Laulu, joka vie automaattisesti jonkinlaiseen nostalgian tilaan sieltä reilu 30 vuoden takaa, Sting ja Fields of Gold. Hei, aivan kohta on kisailun vuoro. Arvaa, kuka odottaa tuolla hetken päästä vuoroansa.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Järvisen Mika tässä Raamattuavain Extra-ohjelmasta. Morjens. Tällä viikolla Raamattu-opetuksessa Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jeesuksen lähellä.
4: Jeesus ravistelee aikansa käsityksiä ja sallii myös naisten seurata itseään.
3: Rakas sana-osuuteen saimme vieraaksi kansanlähetysopiston opiskelijan.
5: Niin minä luin ja sieltä nousi näitä kohtia hissunkin.
3: Johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen kotimaan työnjohtaja Jukka Repo.
6: Pysähdyin miettimään mannan opetusta.
3: Raamattua vain ekstra. Lauantaina kello 8.30, jonka jälkeen Suuressa mukana. Ja tällä kertaa Suuressa mukana -ohjelmassa ollaan studiossa, mutta ei Ryttylässä.
7: Arvaa kuka?
0: Sitten me lähdetään kisailemaan ja nyt siis kolmatta päivää lähtee käyntiin arvaa kuka -nykyisen henkilön osalta. Vaan ketä me tänään etsitään. Otetaan pieni kertaus tässä vaiheessa, ennen kuin puhelinlinjoja lähdetään avaamaan. Ja jos nyt ensi kertaa kuuntelet vaikka tänä kesänä, sattumaisin oot siinä radion äärellä, niin kerrottakoon, että kyseessä on aamukisa, jossa arvuutellaan yhtä henkilöä, ikään kuin tuossa arvaa kuka -lautapelissä, eli pelilaudalla on tässä kohtaa sitten enää yksi arvuuttelun kohde. Ja minä olen alkuvinkin antanut ja sen jälkeen te olette itse lähteneet sitä rajausta soitoillanne tekemään. Eilen ja toissapäivänä on aika hyvät rajaukset päästy rakentamaan arvausten ja tarkentavien kysymysten avulla. Kohta kun lupa annetaan ja studion pääsee soittamaan, niin sinulla on mahdollisuus käyttää kaksi vuoroa, toinen arvaukseen ja toinen tarkentavaan kysymykseen, tai sit voit molemmilla arvata. Ja onpa sellainenkin nähty, että on kysytty vain kaksi tarkentavaa kysymystä ja tehty tietä seuraavalle. Hyvä strategia sekin, jos ajattelee, että soittaa sitten, kun potti on vähän vielä karttunut. 30 on tänään aikasopin lahjakortin arvo. Jos se täältä jollekin jaetaan, niin siinä pääsee sitten jo kesälukemista katsomaan sieltä aikasopin kautta Aikamedian verkkokaupasta, ja D+ kaikki tilauskoodia mä laitan kaupan päälle siihen sitten kuukaudeksi oikein vastanneille. Alkuvinkki oli keskiviikkona sellainen, että hän teki siis tämä henkilö historiaa tavalla, joka myöhemmin tiivistettiin yhteen lauseeseen. Sen jälkeen on esitetty tarkentavia kysymyksiä siitä, että onko hän elossa, johon olen kertonut, että ei ole. Olen vastannut, että hän on suomalainen, kyseessä on mieshenkilö ja aito henkilö, ei siis fiktiivinen. Arvaukset ovat olleet Martin Luther King Jr., Harry Holkeri, Aleksis Kivi, tuntemattoman sotilaan Koskela ja Matti Nykänen. Mutta näistä ei oikeita vastauksia ole vielä löytynyt. Olisiko sinulla tänään oikea vastaus siihen? Kuka teki historiaa tavalla, joka myöhemmin tiivistettiin yhteen lauseeseen? Ei ole enää elossa, on suomalainen mies ja aito henkilö.
7: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja nyt saa lähteä soittamaan studioon. Jälleen kerran studio WhatsAppin myöskin kilkattaa, mutta minä sanon tässä kohtaa, että muistakaa, se on eri numero kuin studion numero. Eli jos haluaa lähetykseen mukaan arvaa kuka kisaan, niin 0444 777 800 034 37 ja 800. Ensimmäinen soittaja on linjoilla ja onko äänestä päätellen tien päällä. Huomenta, kuka soittaa?
8: Pingviini
0: on siellä linjan päässä. Sä Pingviini eilen soitit kanssa ja sulla oli ihan hyviä arvauksia mielessä. Nykäsen Mattia taisit silloin arvata ja se olisi kyllä ollut ihan kohillaan, mutta hän ei ollut se, ketä haetaan. Mitäs meillä olisi tänään arvauksissa?
8: No kaksi olisi.
0: Joo, anna
8: tulla. Paavo
0: Nurmi, eli puhut näistä juoksevista suomalaisista nyt tässä kohtaa. Joo, katsotaas. Paavo Nurmi olisi sun eka veikkaus, siihen kuuluu. Se ei ole Paavo Nurmi, se voisi kyllä erinomaisen hyvin olla Paavo. Ja kuka sä sanoit, että oli toinen veikkaus?
8: Hannes Kolehmainen.
0: Hannes Kolehmainen, eli mentäisiin sillä ajatuksella, että juoksi Suomen maailman kartalle. Katsotaas, mitä täältä kajahtaa. No sehän on Hannes Kolehmainen. Se on aivan oikein. Se tarkoittaa, että Pingviinille lähtee 30 lahjakortti Aikashoppiin. Kyllä vaan. Nyt siellä lähtee radio sen verran kiertää, että jos pikkusen pistät sieltä pienemmälle, niin kiitos. Hei, mikä oli Pingviini semmoinen juttu, mistä tuli semmoinen olo, että tämähän sen on, että sen on oltava Paavo taikka Hannes?
8: Ne tuli mieleen se juokse Suomen katkelma.
0: Niin nimenomaan tämä lause siis.
8: Joo.
0: Justiin näin. Ja taitaa Paavo Nurmen niistä kahdesta juoksusta tulla itse asiassa tänään jälleen taas vuosia. Eikä se Hannes Kolehmaisenkaan kaukana ole, kun se 19-12 Tukholman kisojen mitali tuli. Ensimmäinen laatua muuten suomalainen olympiakulta. Joskin silloin ei vielä Suomen lippua salkoon nostettu, mutta sieltä se tuli. Oikea vastaus. Kestävyysjuoksija, viisinkertainen olympiamitalisti ja kaikkien aikojen ensimmäinen suomalainen olympiakultamitalisti Hannes Kolehmainen. Hän oli oikea henkilö, jota haettiin ja sieltä se napsahti Pingviiniltä oikea vastaus. Jäähän siihen linjoille, niin katsotaan yhteystiedot kuntoon ja laitetaan sulle lahjakorttia tulemaan Aikashopin verkkokauppaa. Oikein paljon onnea vielä oikeasta vastauksesta.
8: Kiitos.
7: Arvaa kuka?
0: Ja minä sen menin ajattelemaan, että tällä mennään nyt varmaan ensi viikkoon, mutta niin mä ajattelin kyllä Kyllitänenkin kohdalla. Nyt täytyy oikeasti alkaa ottamaan jotakin serkun kummin kaimaa tuohon listalle, jos tässä meinaa pidemmälle kuin 3 tai 4 päivää selvitä. Sen verran viisautta asuu kyllä radioiden kuuntelijakunnassa, että ei auta. Mutta ilonaihe se on silti, varsinkin aina jotenkin viikonlopun alla, kun pääsee tuon palkinnon jakamaan. Ja Pingviini sieltä nyt nappasi itsellensä lahjakortin. Se tarkoittaa sitä, että maanantaiksi pitää rapsutella päästä jo jälleen uusi henkilö. Ja kun mä oon ajatellut nyt jo kahden viimeisemmän kohdalla, että nämä on hankalia ja ne ei näin mä sit ookaan, niin nyt sitten täytyy kyllä lisätä vaikeusastetta, vaan ei hätää. Kyllä niitä henkilöitä löytyy arvuuttelun kohteeksi. Onnea vielä Pingviini-nimimerkille tuosta voitosta ja maanantaina kisaillaan jälleen 9.15. Silloin 10 potissa Aikashopin lahjakortissa ja sieltä me lähdetään sitten kisaa jälleen rakentelemaan. Sakari Heikkilä, lauluvuoroon. Kiitos nyt herran.

0: Sakari Heikkilä, kiitos nyt Herran. Se saattoi olla jollakin myöskin suorastaan parahdus tuossa kohtaa, kun oikea vastaus tuli. Varsinkin jos sen tiesi, saattoi tulla jopa semmoinen fiilis, että mä olisin tiennyt, että se oli Hannes Kolehmainen. Sen tiesi myöskin nimimerkki Pingviini ja sieltä napsahti nyt sitten aikasopi lahjakortti hänen suuntaansa arvoltaan 30 euroa. Ja toden totta, se tarkoittaa sitä, että maanantaina 9.15 on jälleen kisailun aika ja uusi henkilö silloin arvailun kohteena. Ja kymppi potissa ja tokikin tuo D plus kaikki koodi siellä myöskin sitten mukana voittopalkinnossa. Viikon vieras, kun tuossa on D plus kaikki tilauksesta puhun, se olisi tulossa tuossa kohta kurkistusviikon vieras podcastin äärelle ja sitähän pääsee nimenomaan sillä D plus kaikki tilauksella kuuntelemaan ja kylläpä se varmaan on tuossa tovin kuluttua myös se hetki, kun sitten kun minä luvan annan voi viestiä jälleen studioon laittaa, jos sen koodin itsellensä mielisi, mutta ei vielä, älkää vielä laittako. Katkon jälkeen uutta musiikkia Pietari Savolaiselta ja Avalovalta. He kutsuvat meitä kahvikupposen äärelle. Uutuuslaulun nimi on Kahvilla ja tuo laulu kun on kuultu, niin sitten on viikon vieraan vuoro. Hän on muuten tällä viikolla Mikko Kuustonen ja Mikko Kuustosen ja Miikka-Pekka Heikkilän ajatusten äärellä viivytään sitten tuossa jakson pätkässä. Näitä tulossa ihan hetkisen päästä.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
4: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
3: Verstasseurat järjestää Norin kylän vapaakirkko. Tervetuloa!
5: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
6: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
8: Moikka. Tässä on Pietari Savolainen.
9: Ja tässä on Avalova.
8: Tänä keväänä me yhdistettiin meidän biisinkirjoitustaidot ja luotiin yhdessä duettobiisi Kahvilla.
9: Tämä biisi kertoo kohtaamisen ja pysähtymisen tärkeydestä elämän kiireiden keskellä.
8: Kahvilla-biisin idea lähti siitä, että me kuviteltiin tilanne, jossa Jeesus istuu kahvilassa ja odottaa ihmistä pysähtymään luokseen.
9: Biisin sanoma muistuttaa meitä siitä, että Jumalalla on meille aina aikaa, jos me vaan muistetaan pysähtyä.
8: Tämän biisin myötä toivotetaan kaikille Radio Dayn kuulijoille oikein hyvää kesää.

0: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
1: Pietari Savolaisen ja Avalovan kanssa oltiin siinä uutuuslaulussa kahvilla. Nyt puolestaan viikon vieraan äärelle. Hän on tällä viikolla Mikko Kuustonen. Mikko kertoo, että hän on vieraantunut joihinkin lauluihinsa, mutta toisaalta niistä jokainen kertoo tiestä tähän pisteeseen ja tähän hetkeen. Mikon ensimmäisestä kappaleesta tulee tämän kesän aikana täyteen 50 vuotta. Ja hän sanoikin juhlivansa muusikon uransa omaa merkkivuotta enemmän kuin siis kun omia ikävuosiansa. Eli pitää tätä taiteellista uraa enemmän juhlanaiheena kuin sitten ikävuosia. Muun muassa tästä kuullaan seuraavaksi lisää ja kylläpä se kappale myöskin tuossa sitten on tarjolla, johon tuossa viitataan. Mikä onkaan tämä, josta puoli vuosisataa tulee kuluneeksi?
2: Viikon vieras.
3: Niin kuin sanoin tuossa alkupäässä, niin 50 vuotta tulee sun ensimmäisestä kappaleesta jää kuuntelemaan esimerkiksi. Niin mä en tiedä yhtään, miten sä suhtaudut vaikka niihin vuosikymmeniä sitten julkaistuihin lauluihin. Että kuunteleks sä niitä? Niin, merkitseekö ne jotain?
4: Joo, merkitsee hirveästi. Mähän niin kuin ihan ehdottomasti siis tänä vuonna, kun multa kysytään, että mitä juhlistat, niin mä sanon, että eniten mä juhlistan tota asiaa jotenkin, että mä oon ollut Kotalahden kaivoksella Oravikosken kaivoskylällä, jossa elin 20 vuotta niin kuin lapsuutta, niin kaivostyöläisten nuorimpana lapsena, niin ei mulla ollut mitään unelmaa mistään niistä niin kuin rokkiurasta tai laulun tekijyydestä. Että sitten niin kuin tiettyjen vähän traagisten vaiheiden jälkeen ja ehkä nyt erityisesti äidin kuoleman jälkeen, niin kuin silloin niin se jotenkin hänen sairastumisensa myötä niin oikeastaan alkoi niin kuin semmoinen hyvin hämmentävä vaihe, niin kuin, jossa tuntuu, että tuossa vaiheessa varmaan monikin miettii niin kuin liian suuria kysymyksiä myöskin, mutta että mulle se aukesi se vaihe sitten niin kuin kitaran soiton ja riimittelyn kautta. Mä tein sen kaivoksen niin kuin kesätöissä ollessa, niin siis ensimmäisen laulun, josta en oikein ymmärrä, miksi sellainen ajatus riimittelystä tai oman melodian hakemisesta ja oma äänisyydestä, että mitä se on ollut. En mä halukaan sitä kauheasti analysoida, mutta jostain syystä se oli se tapa niin kuin löytää musiikin tekemisessä oma paikka. Et mä ymmärsin, että ei musta tule koskaan kauhean hyvää soittajaa, eikä musta, että mutta mä tykkään ihmisistä ja musta tuli aina mahtavaa etsiä semmoisia ihmisiä, jotka teki niistä lauluista sitten niin kuin jotenkin kuunneltavia. Ja totta kai mä oon vieraantunut niin kuin, monista

0: biisejä, niin mä luulin sellaisen tutkimuksen, että 16,5-vuotiaana suurin piirtein kuunneltu musa on niin kuin ihmiselle se, mikä jättää jäljen. Se taitaa olla nykyisin mennessä jollekin 19 saakka jo, mutta siis että kaikillahan meillä on näitä juttuja. Ja mä huomaan, että mulla on kanssa ollut niin kuin hyvin erilaisia lauluja, joita silloin on tullut kuunneltu. Musta mielenkiintoisempaa on tavallaan se, että mikä siitä elää edelleen ja mikä on niin kuin, että mitä kohti menee ja mikä tuntuu tällä hetkellä todelta.
1: Viikon vieras.
2: Radio Day -viikon vieras on siis tällä viikolla muusikko ja esiintymisen ammattilainen Mikko Kuustonen. Ja Mikon ajatuksia, Mikon ja toimittaja Miikka-Pekka Heikkilän keskustelua pääset kuuntelemaan sieltä Day Plusasta suoratoistopalvelusta Day Plus Kaikki -tilauksella.
3: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus Kaikki -tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Musiikista, muutostarinoista ja muun muassa Profidestä keskustellaan tuossa jaksossa, joten ei muuta kuin sinne tervemenoa kuuntelemaan vaikka viikonlopun, kenties vaikka mökkimatkalla tai mihin ehkä viikonloppuna sitten suuntaatkaan, että saa sitä ihan siellä kotona pirtissäkin kuunnella. No se laulu, jää kuuntelemaan, sehän me nyt kuunnellaan itsensä Mikko Kuustosen esittämänä ja mä sanoisin, että tämän laulun aikana on nyt sitten se mahdollisuus, jos sulla ei sitä D plus kaikki -tilausta vielä ole ja vaikka tämä Mikko Kuustosen keskustelu nyt on nostanut mielenkiinnon tai joku muu sisältö, josta olet kuullut, että se maksumuurin takana on, elä anna sen nyt olla este. WhatsApp-viesti tänne studioon siitä, että haluat sen koodin tuon laulun aikana, niin minähän sen sulle sitten toimitan.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
2: Ja nyt kun olit, että ähäkutti, en ehtinyt saamaan sitä puhelinta valmiiksi. Tai minä en ole ainakaan ähäkutti, vaan sanon sen uudemman kerran sulle. 044-447-7447. Laulun ajan on mahdollisuus viesti laittaa ja koodin saat.

0: Mikko Kuustonen jää kuuntelemaan. Sieltähän niitä viestejä lähti tipahtelemaan. Minä teille niitä koodeja tuosta toimitan hetken kuluttua. Katkon jälkeen musiikkia Juha Tapiolta ja Elvis Presleyltä. Aika hienoja musiikin tekijöitä ja laulajia siinä. Ja sen jälkeen luetaan sitten mökkimuistoja.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
3: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
4: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
8: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200€ lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Sehän oli Elvis Presley, Joshua Fitt, The Battle of Jericho. Nyt on se hetki perjantai-aamussa, kun on aika lukea teidän mökkimuistojanne. Huippukaluste.fi on yhteistyössä tässä hetkessä meidän kanssamme. Sä voit käydä Huippukalusteen nettisivuilla nimittäin kertomassa sen oman mökkimuistosi. Kirjoitat huippukaluste.fi ja heti siitä etusivulta löydät painikkeen, josta aukeaa lomake, jossa sä voit kertoa, että mikä mökkihetki on jäänyt sinulle mieleen. Se on ehkä se täydellinen kesäaamu terassilla, nauruksi muuttunut mökkiremontti tai joku yhden asti venynyt peli. Onko se sitten ollut mölkkyä tai petankkia tai mitä vaan. Tai sitten se on joku yllättävä käänne. Käy kertomassa se ja sä voit voittaa 200€ lahjakortin huippukalusteen verkkokauppaan. Ihan vaan sillä, että jaat sen parhaan mökkimuiston. Mä oon jälleen poiminut muutaman muiston tuolta jaetuista. Ja nyt on aika kuunnella, että minkälaisia muistoja te ootte käyneet tuolla nettisivuilla jakamassa.
1: Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Lähdetään tuoreista muistoista liikenteeseen. Laura kirjoittaa nimittäin täällä huippukalusteen nettisivuilla näin. Yksi mun lemppari mökkimuistoista on lämmin kesäpäivä, kun pelattiin pihalla krokettia. Käytiin uimassa ja suppailtiin järvellä. Hauskinta oli hypätä suppilaudalta järveen ja nauraa kavereiden kanssa. Illalla lämmitettiin sauna ja istuttiin vielä pitkään yhdessä. Juuri tällaiset rennot kesäpäivät tekee mökkeilystä ihan parasta. Milla puolestaan kirjoittaa näin. Sellainen tuli mieleen nyt 2026. Saatiin aloittaa jo aiemmin mökkikausi, kun lumet katosi jo maaliskuussa. Lapsuuden nostalgian äärellä on puolestaan Henna ja Anna-Riikka. Henna kirjoittaa näin. Paras mökkimuisto sijoittuu lapsuuden kesiin. Pääsi joskus serkun mökille veneellä. Muutaman yön reissut olivat täynnä uimista ja sarjakuvien lukemista aamuyön tunneille asti. Anna-Riikan viesti puolestaan menee näin. Kuusamon kesämökki, lapsuuden kesänä, 85. Olin silloin 7-vuotias. Tehtiin lättyjä nuotiotulilla äitin kanssa. Naapurin mummo tuli kylään. Istui risukasan päälle. Melkein kaatui, kun risukasa painoi läjään. Ja meitä veljeni kanssa nauratti. Toi on kyllä aika hulvaton muisto. Sitten on poiminut tähän vielä loppuun kaksi tämmöistä, jossa on asennetta. Jussi kirjoittaa muuten näin. Tästä on aikaa vuosia, mutta alkukesä oli ollut poutainen ja hyviä maalauspäiviä oli vaikka millä mitalla. Varattiin talkooporukka, mutta talkoot piti perua. Säätiedot ei luvannut sadetta, mutta satoi kaatamalla ja aika pitkään. Talkoot muuttuivat erilaisiksi mökkipäiviksi, mutta ei haitannut. Oli mukavaa. Siunattua kesää, Jussi. Ulla muistelee vähän samanlaista. Jäi mieleen 2001. 2 viikkoa Juupajoella. Ennusteiden mukaan piti olla hyvä keli. Sato 2 viikkoa ja paljon. Vaan ei se estänyt meitä uimasta ja saunomasta ja syömästä hyvin. Ja sitten viimeisenä, tämä on aika spesiaali. Iida nimittäin jakaa näin. Ehdottomasti paras mökkimuistoni on, kun viime kesänä mieheni kosi minua mökillämme. Ja toi on varmaan semmoinen, että aika vaikea tota kyllä sitten ylittää. Hienoja, ihania kesämökkimuistoja, tuoreita ja vähän vanhempia. Ja sä voit käydä oman tällaisen jakamassa. Huippukaluste.fi. Ja siitä etusivulta pääset lomakkeeseen, johon käyt oman muistosi jakamassa. Ja kenties minä luen sen tässä perjantai-aamun mökkiperjantain aamulähetyksessä. Ja kaiken kruunuksi se saatat olla juuri sinä, joka voittaa sitten 200€ lahjakortin tuonne huippukalusteen verkkokauppaan. Ensi viikolla samaan aikaan jälleen mökkimuistojen äärelle.
2: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä. Vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200€ lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
0: Kello tulee pian 9:55 ja 10 uutisia kohti tässä mennään. Uutisten jälkeen on muuten tulossa kesäleirilaulua. Kuullaan Tapani Suonnon legendaarinen Siipeni murtuneet. Ja sitten me päästään kuulemaan, että mitä kummaa tapahtuu nyt alkavana viikonloppuna Norin kylässä. Olet saattanut kanavallakin kuulla, kun puhutaan verstasseuroista. Mä otan ainakin selvää ensin, että missä se Norin kylä on ja mikä on verstasseura, että tarviiko sinne ottaa oman puuhöylä kenties mukaan. Tästäkin sitten 10 jälkeen lisää.

0: renkaat.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
2: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
3: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
4: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élyséellä. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä. Helsingin Kruunuvuoren rannassa toukokuussa kadonneen intialaisopiskelijan etsintöjä ei tällä erää jatketa, kertoo keskusrikospoliisi. Etsinnöissä löytyi eilen vainaja, jota ei ole vielä tunnistettu. Rikosylikomisario Olli Töyräs kertoo STT:lle, ettei etsintöjä ole tarkoituksenmukaista jatkaa, koska alue on tutkittu jo laajasti ja ensin halutaan selvittää löytyneen vainajan henkilöllisyys. Töyräs sanoo, että tämänhetkisen tiedon valossa asiassa ei epäillä rikosta. 18-vuotias mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupasta.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää. Lämpöisen suuntaan tässä ollaan menossa tänään ja huomennakin näyttää siltä. Huomenna nimittäin mitataan jo lähes 30 asteen lämpötiloja. Tämänhetkisen tiedon mukaan tuolla Kymenlaakson suunnassa tänäänkin 25 astetta parhaimmillaan 20 ja 25 asteen välillä on päivälämpötilat. Maan keskivaiheella on kaikesta huolimatta sadekuuroja, paikallisia sellaisia tarjolla tänään. Ja iltapäivällä sää on vaihtelevan pilvinen. Sadekuuroja siis yleisimmin maan keskivaiheilla, paikoin myöskin etelässä. Pohjoisessa on poutainen perjantaipäivä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Länsirannikolla ja Pohjois-Lapissa tuuli on paikoin kohtalaista. Illalla sää sitten selkenee suuressa osassa maata. Sadekuuroja tulee vielä paikoin maan keskivaiheella myös illan ja yön aikana. Yöksi muuten sitten poutaantuu. Maan länsi- ja keskiosassa kehittyy myöskin yön aikana paikoin sumua ja yölämpötila on 11 ja 17 asteen välillä. Maastopallovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään perjantaina 10. päivä heinäkuuta.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
9: Joo, jos alkuviikko oli viileänpuoleinen, sateita riitti ja noin muuten, niin kylläpä nyt sitten viikonloppuna lähdetään takaisin enemmän semmoiseen heinäkuun kuuloiseen lämpötilaan ja auringonpaisteeseen. Hellen raja nimittäin ylittyy suuressa osassa maata ihan viimeistään huomenna lauantaina ja on selkeä ja puolipilvistä aika ihanteellinen sää kyllä monin paikoin, vaikka sitten kesäjuhlia järjestää. Etelä- ja keskiosassa on huomennakin vähän sadekuuroja, mutta aika mukavan näköinen toi on ja toden totta Kymenlaakso on luvattu tuommoista 27 ja 29 välisiä lämpötiloja viileimmilleenkin huomenna 24, että huomenna on kyllä sitten se ajatus, että lämmin ei luita riko. Kannattaa se nesteytys muistaa sitten kaikin puolin muuten. Viileän jakson jälkeen musta tuntuu, että ainakin itsellään sellainen, että pitää vähän palautella mieleen, että mites tässä helteessä oikein kuulukaan tämä homma hoitaa ja elää ja mitäs piti päälle pukea ja oliko sitä aurinkorasvaa ja näin päin pois, mutta eiköhän se tästä taas. Hei, vajaa tunti meillä olisi yhteistä aikaa. Kesäinen mökki perjantain aamulähetys rullailee tuonne 11. Sit on jälleen kuuntelijan toivellistan vuoro. Ja uutisten jälkeistä hetkiä jatketaan nyt niin, että kuullaan uutta musiikkia Minniltä. Hän on uusi artisti, ilmestys Suomi Gospelin taivaalla. Maiju Oja on tehnyt hänelle hienon laulun Come With Me. Laulussa muuten soittaa pianoa muuan Lennikalle Taipale. Täällä uusi laulu, kun on kuultu, niin sitten on kesäleirilaulun vuoro. Jos muistatte Tapani Suonnon ja semmoisen laulun kuin Siipeni murtuneet, niin siitä kuullaan taustatarinaa ja vielä sitten se ihan alkuperäinen versio tuosta laulusta. Ja kun se laulu on kuultu, niin sitten minä otan selvää siitä, että mitä kummaa tapahtuu Norinkylässä tulevana viikonloppuna. Mä tiedän, että verstasseurat siellä on. Ja Kaaren Jormalle meinasin soittaa, joka niitä siellä on järjestämässä, että mitä se tarkoittaa, mikä on ylipäätään verstasseurat. Ja kyllä nyt täytyy semmoinen niin kuin kaupunkilaisuuteni myöntää siinä kohtaa myöskin, että täytyy selvittää, että mihin pitää lähteä, jos Norinkylään haluaa suunnata. Jos nämä on sinulle mysteeriä yhtä kaikki, niin olehan kanssani kuulolla tuossa noin 10-15. Otetaan silloin selvää, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja kenelle se oikein on. Hengelliset kesäjuhlat, ne kuulemma kuitenkin on, sen verran mä tiedän, ja siitä sitten lisää tuossa noin vartin yli. Vaan nyt se uusi laulu, Come With Me, ja asialla Minni.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kesäleirilaulu.
1: Tapani Suonta tässä, terve. Aikanaan nuorena aloitin hengellisessä työssä tällaisena laulavana evankelistana, trubaduurina, ja tein paljon omia lauluja ja kiersin Suomea, ja siihen aikaan myöskin syntyi tämä laulu Siipeni murtuneet, joka on Saima Harmaajan runokirjasta löytynyt runo, ja siihen sitten sävelsin melodian. Idea tämän kappaleen tekemiseen syntyi ihan oikeastaan siitä samaistumisesta. Koin, että hänen kokemuksensa liippasi joissain kohdissa aika läheltä omaa elämää. Ja en silloin ajatellut ollenkaan, että sitä joskus levytettäisiin, vielä vähemmän, että se tulisi niinkin suosituksi kappaleeksi rippileireillä ja muualla kuin mitä on sitten tapahtunut. Lauloin sitä vaan ovaksi ilokseni ja kiertäessäni Suomea ja esiintyessäni erilaistilanteissa ja seurakunnissa, mutta sitten aikanaan tuli tehtyä myöskin muutamia levyjä ja siinä yhteydessä sitten tämäkin kappale tuli julkaistua.

0: Radio Dayn herätys.
1: Siinä oli tarjolla kenties nostalginen hetki sinulle. Siipeni murtuneet kuultiin Tapani Suonnon esittämänä ja Tapani myöskin taustotti hiukan laulun taustaa kesäleirilaulun ohjelmaosuudessa. Vaan nyt on tullut se hetki, kun minä otan selvää siitä, että mikä kumma on verstasseurat. Sellaiset nimittäin tänään käynnistyy kello 18 Norinkylässä Kaaren verstaalla. Ja noita seuroja on touhuamassa Jorma Kaari ja minä otan nyt Jorman tuohon linjan päähän. Ja tarkastetaan nyt ensin se, että missä oikein ollaan, kun ollaan Norinkylässä ja miten ne verstasseurat, mikäs niiden ajatus oikein on. Nyt viisastutaan yhdessä.
2: Radio Dayn mökkiperjantai.
1: Kesä on hengellisten kesäjuhlien kulta-aikaa ja valtakunnallisia juhlia tänäkin viikonloppuna vietetään. Ja sitten on paikallisempia juhlia. Yhtä kaikki niihin kyllä kutsutaan kaikkia vaan kynnelle kykeneviä ja halukkaita. Ja mä uskaltaisin sanoa, että nämä sanat pätevät myöskin, kun tänä viikonloppuna, tänä iltana kello 18, Norinkylässä Kaaren verstaalla käynnistyy verstasseurat. Mutta siinä on jo paljon kysymyksiä, johon tarvitaan nyt vastauksia. Missä on Norinkylä, Kaaren verstas ja mikä on verstasseurat? Tästä mulle kertoo nyt seuraavaksi Jorma Kaari. Tervetuloa lähetykseen mukaan.
3: Kiitos.
1: Niin, mites, piirretään nyt ensin kartalle, kun puhutaan Norinkylästä. Joku on saattanut mainoksenkin tässä kanavalla kuulla ja ehkä on vähän hierassut päätään, jos ei siellä seuduilla asustele, että niin missä, niin sijoitapa Jorma meidät kartalle.
3: Joo, Norinkylä kuuluu Teuvan kuntaan, mutta tämä Norinkylä on 25 kilometriä Teuvalta. Ja tästä on Jurva 15 kilometriä, Kurikkaan 35 ja Kauheolle 25. Et me ollaan tää mettän keskellä oleva kylä.
1: No sitten tullaan tuohon seuraavaan kohtaan, kun paikka on Kaaren verstas. No tietysti kun Jorma Kaaren kanssa juttelee, niin siinä voi jotakin vetää yhteen, että tämä varmaan liittyy sinun tekemisiin. Voit siitä vähän pohjustaa ja sitten kerro mulle, että kun on verstasseurat, niin onko tässä nyt edellytys, että oma puuhöylä sitten mukaan, jos meinaa seuroille tulla?
3: No ei, kyllä ne on jo entistä aikaa ja nykyään on kaikki hienommilla koneilla, että höylä on unohdettu, mutta tämä on todella sitä historiaa tällä mäellä, että isä kun tuli sorasta, niin se oli puuseppä ammatiltaan ja no sitten kun ruvettiin ajattelemaan, että mitä ruvetaan tekemään, niin se rupesi tekemään siirtolaisille ovia ja ikkuna ja keittiökalusteita. Siitä se lähti 45 vuonna. Ja sitten tämä homma on pikkuhiljaa paisunut ja 50-luvulla rakennettiin sitten isompi verstas hänelle ja 50-luvulla tehtiin tämä paikka, josta mä nyt seuroja pidetään, niin tämä on 40 metriä pitkä ja 9 metriä leveä karjarakennus, jota Pohjanmaalla sanotaan kartanoksi. Joo, ei tämä ole mitään muuta kuin kartanoja joka talossa ja koska Pohjanmaalla ei ole oikeita kartanoja kuin yksi ainut oriskerikartano. Että tämä on niinku semmoista pohjalaisten komeita ylpeyttä, mitä meillä on, että joka talossa on kartano.
1: Just näin. No se pitää sitten kartanon äärellä verstasseurat myöskin sen mukaisesti sitten olla. Ja tuossa kun mä katson tätä viikonlopun ohjelmaa, niin siellä on seuroihin kuuluen ja niin kuin pitääkin olla puheita ja sitten on musiikkia. Siellä on Kai Niemelä ja pastori Hannu Räty muun muassa äänessä. Minkälaista ohjelmaa siellä on tarjolla? Jos nyt tuossa miettii sitten kuuntelija, että Norinkylä, jossa siellä Teuvan suunnalla on, kyllähän me siihen lyhyessä hetkessä autolla suhautettaisiin, mutta onkohan siellä meitä varten jotakin? Niin mitä Jorma Kaari on viikonlopussa, mikä saattaisi kuuntelijaa kiinnostaa?
3: No täällä on tietysti nämä musiikkimiehet, on todella niin kuin tämä jurvalainen reipas nuori miehet joukot, joka julistaa taivaasta tuuleen. Ja laulavat niin kuin vähän vanhempaa tyylistä musiikkia. Ja samaten nämä kitaramiehet, jotka on eri seurakunnista olevia kitaramiehiä. Ja, että tässä on semmoista yhteisöiden voimaa. Ja sitten kansanlähetyksen kuoro on meillä täällä sunnuntaina. Ja kansanlähetyksen Pohjanmaan aluejohtaja on meillä puhumassa. Että on niin kuin, täällä on hyvä kristittyjen yhteisö. Teualla kaiken kaikkiaan, ja ne on tähän asti kokoontuneet yhdessä, että joka viikoittain tai kuukausittain on niitä yhteisiä tapaamisia kristityillä täällä.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
1: Me jatketaan Jorma Kaaren kanssa ihan hetken kuluttua vielä juttua. Meinasin kysyä vähän sitä just, että onko se nyt sitten tähän aikaan, kuinka tilauksesta tuleva tämmöinen kenties hengähdyshetki sitten maailmalla mylvii. Ja hengelliset kesäjuhlat, ne tuntuisi nyt jotenkin semmoiselta levähdyskeitalta. Onko kenties sitten Norinkylän verstasseurat sellaiset? Kuullaan siitäkin mahdollisesti kohta lisää. Mirkka Paajasen musiikkia nyt tähän väliin. Hänen tulkintansa laulusta Kosketa minua henki. Ja sitten me jatketaan vielä Jorman kanssa juttua.

0: No se kuulostaa, kun sä tuossa kuvailit, että Norin kylä ja se verstas on siellä metsän keskellä. Ja sitten jotenkin siellä kokoonnutaan kristityt yhdessä viikonlopun äärellä. Niin se on ikään kuin vähän semmoinen, mulle piirtyy kuva semmoista levähdyshetkestä. Onko siinä Jorma jotain vähän sen kaltaista?
1: No kyllä, tämä on semmoinen rauhantyyssiä, koska itse on ollut etelässä elänyt kauppiaana, myynyt elämäni huonekaluja, niin jotenkin tänne se sydän kaipaa, että tää on ne juuret ja täällä ei ole muita ihmisiä, kun sä lähdet tuosta kävelemään kuin itse kanssa meet.
0: Ja nyt siellä sitten viikonloppuna saakin yhtäkkiä viettää tuommoisen hetken, toivottavasti oikein monipuolisen porukan kanssa ja hienojen puheiden ja hienon musiikin äärellä. Jorma, tähän loppuun mä tarjoan sulle mahdollisuuden antaa semmoisen avoimen kutsun nyt, jos tää alkoi kutkuttelemaan ja ehkä tämmöisen maailman tilanteen ja melskien keskellä kaipaisi semmoista kristittyjen yhteyttä ja tuommoista rauhoittumishetkeä, niin mitenkä kutsusit kuuntelijaa?
1: Joo, tänne on helppo tulla. Tämä on matala kynnys ja tämä on avoin paikka. Ja täällä on 2010 lähtien pidetty verstasseuroja. Nämä penkit on täällä Kouvolan vapaaseurakunnasta. Näitä on 13 penkkiä. Tänne mahtuu suurin piirtein 150 henkeä istumaan. Ja viime vuonna se oli aika hyvin täynnä, että täällä käy 350 kuulijaa. Ja mä ostin noita kertakäyttöbukia nyt niin 400 kappaletta sen verran, että mulla oli uskoa henkeä lisätä tätä väkimäärää. Mutta nyt on yksi päivä vähemmän, että mä odotan tosi hyvin tänne väkeä. Ja se on, kahvit saa sen jälkeen ja sitten kokoonnutaan seuraavana päivänä ja tiedän, että mä odotan sitä henkeä, mikä täällä on ollut 60-luvulla, kun tuo isän verstaan yläkerrassa kokoonnuttiin ja kokous alkoi kello 19 ja se loppuu yhden aikana yöllä, kun Jumalan henki ilmestyy. Niin mä oon rukoillut sitä, että tämä sama henki tulisi tällä hetkellä tänne. Kyllähän sitä tänään tarvitaan.
0: No siinä on rukousaihetta ihan jokaiselle ja muistetaan tapahtumaa rukouksin ympäri Suomen.
1: Joo.
0: Tulisiko Jorma mieleen joku, mulla tulee sellainen olo, että taitaa ne hengelliset laulut olla myöskin aika tärkeitä sulle. Onko joku sellainen laulu, mitä odotat, että voisi vaikka viikonlopun aikana kuulla siellä verstasseuroilla?
1: No kyllä me lauletaan niitä. Me ollaan se 60-luvun laulukirja, mikä on ollut täällä ja sieltä tulee se. Joka aamu on armouus, että kuitenkin me ollaan vajavaisia ihmisiä ja kaikki tarvitsemme sitä Jumalan armoa. Ja tänä hetkenä meidän täytyy muistaa se, että se on joka aamu armo on uusi. Joka päivä on oma päivässä. Herra on se tehnyt.

0: siinä mieleistä musiikkia, paitsi Jorma Kaarelle veikkaan tai aika monelle muullekin. Joka aamu on armo uusi, ja sehän löytyy tuolta virsikirjastakin, virsi 547, ja sitä nyt ainakin pääsee sitten laulamaan Verstas-seuroilla tulevana viikonloppuna. Tänään kello 18 alkaa ohjelma Norinkylässä. Nyt minäkin tiedän, missä se on. Teuvan suuntaan nokka, niin kyllä se sieltä jostakin metsän keskeltä löytyy. Kaaren Verstalla tapahtuu osoitteessa Kaarentie 60, ja sunnuntaihin asti ohjelmaa riittää. Joten jos vaan on vailla tekemistä, uteliaisuus herää, no varmastikin hienot juhlat, Verstas-seurat, jota tulevana viikonloppuna siellä siis vietetään. Kiitos Jorma Kaarelle mukavasta keskusteluhetkestä ja siunattua viikonloppua ja tapahtumaa.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Norinkylän Verstas-seurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
3: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norinkylässä, Kaaren Verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
2: Verstas-seurat järjestää Norinkylän Vapaakirkko. Tervetuloa.
4: Tästä ei tule yhtään mitään.
5: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
6: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
7: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
11: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
12: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja! Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto, ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Sehän oli itse Johnny Cash, Swing Low, Sweet Chariot, aamuhetkessä mökki perjantaissa. Kello on 10.35. Matias täältä toivottaa sulle oikein mukavaa perjantai-huomenta ja

elokuuta on sitten suomalaisen taiteen päivä, ja ehkä tässä sen takia on vähän semmoista, en tiedä tarviiko näistä debattia rakentaa, ei se ole varmaan tarkoituskaan, mutta se, että se sitten kaiken suomalaisen taiteen päivä on tuolla vajaan kuukauden kuluttua. Mutta tänään erityisesti Suomen kuvataiteen päivä, ja tätä vietetään eri puolilla Suomea. Hämeenlinna Hyvinkää oli ainakin paikka, josta poimin, että siellä on jonkinlaista teematapahtumaa myöskin. Että jos Sjärvekin taide on lähellä sydäntä ja sattuu löytymään vaikka se Toipilas teos sieltä kotoa ja on omia suosikkia tai joku muu Sjärvekin hienoista teoksista, niin ei muuta kuin sitten mukaan juhlallisuuksiin vähintään lippua salkoon. Ja sitten kun joku tulee kysymään, että mitäs tänään liputetaan, niin siinä voi sitten sivistää ystävää naapuria, että se on kuule Suomen kuvataiteen päivä tänään. Joo, toivoa Raamatusta. Tämä olisi tulossa seuraavaksi. Markus Beckman jakaa meille Raamatusta ja sen jälkeen Heureka. Tämä on tämmöinen klassikkohetki selvästikin. Johnny Cashia ja saadaan kuulla Samuli Edelmania ja tulihan tuolla myöskin tuo Siipeni murtuneen Tapani Suonolta. Nyt on klassikkoa tarjolla, ei vaiheta siitä mihinkään. Sodan jälkeen kajahtaa tuossa Markus Beckmanin Raamatun luvun jälkeen.

0: Oma hyväistä älä nuhtele, hän vihastuu sinuun. Nuhtele viisasta, niin hän rakastaa sinua. Neuvo viisasta, ja hän viisastuu yhä. Opeta hurskasta, ja hän oppii lisää. Sananlaskujen kirja, luku 9, jakeet 8-9.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Gospel-klassikko.

0: Nostalgian täyteisiä hetkiä toden totta eletään selvästikin tässä käynnissä olevan lähetyksen osalta. Sodan jälkeen kajahti siinä asialla, oli tietenkin Heureka Jari-levy johdolla. Mä mietin tossa, että kun Jari-levy on mukana Glow-festivaalissa tänä vuonna, että siellä voisi olla kenties niitä Jarin eri bändejä, projekteja ja niitä tunnetuimpia lauluja. Tuohi, Purje, Kuunarit ehkä voitaisiin levyltä ja Grammarilta kuulla, mutta miten olisi? Voisikohan sillä kajahtaa tuo äskenen tai joku muu Heurekan tutuista laulusta? Jari on ainakin mukana Glow Living Room-konsertissa, joka avaa Glow-festivaalin silloin 29. päivä elokuuta. Heti se ensimmäinen osuus kello 16. Pekka Ruuska, Jari-levy, Jukka Leppilampi ja Lasse Sakaran Glow Band. Aika hulppeella kattauksella se ilta käynnistyy. Ikimuistoinen päivä siitä on joka tapauksessa tulossa. Mielenkiinnolla odotetaan, minkälainen kattaus siellä sitten meitä odottaa. Katkon jälkeen meitä odottaa uusi musiikki. Nyt kun on nostalgiaa ollut tarjolla tässä useamman laulun verran, otetaan ihan uutta tuolta Tampesterin suunnalta. Minä ja hän duo nimittäin majailee niillä suunnin ja heiltä on ilmestynyt uusi laulu Mistä toinen alkaa ja me kuullaan se ihan hetken päästä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
3: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
2: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Moikka, tässä minä ja hän yhtye eli Anette.
6: Ja Joona. Me kirjoitettiin uusi kappale nimeltä Mistä toinen alkaa, joka on miehen ja naisen välinen rakkauslaulu. Me uskotaan, että Suomi tarvii lisää sellaisia biisejä, joiden arvomaailma pohjautuu Raamattuun ja jotka kertoo yhteydestä eikä erosta.
5: Me kirjoitettiin tämä biisi meidän omista kokemuksista reilun 5 avioliittovuoden perusteella. Ja haluttiin kirjoittaa rakkauslaulu, joka kertoo sitoutumisesta parisuhteessa ja lupautumisesta toisilleen tämän elämän ajaksi. Ja niin kuin kaikki parisuhteessa olevat tietää, niin sen rakentaminen ei ole aina helppoa, mutta se on sen arvoista. Ja kaiken keskiössä on tietysti Jeesus, joka on rakastanut meitä ensin, ja sillä rakkaudella me saadaan myös rakastaa toisiamme. Me toivotaan, että tämä laulu voisi siunata teitä. Hyvää kesää kaikille kuuntelijoille.

0: Ja sä oot edelleenkin vielä yhtä kaunis kuin silloin kun me tavattiin ja katseitamme vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa, olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: musiikkia. Minä ja hän duolta, mistä toinen alkaa. Upea rakkauslaulu kuultiin siinä. 12 uutisten jälkeen kuullaan puolestaan Johanssoneita, eli reilu tunnin verran, kun jaksat odottaa, pääset kuulemaan Mian ja Laten kesäohjelmaa. Ja vieraana on siellä tänään pastori ja rap-artisti Roni Lempiäinen. Mitä siellä on tarjolla? Tehdään pieni kuuntelumatka, mitä reilu tunnin kuluttua meitä odottaa.
1: Johanssonit.
2: Suomessahan ei ole tämmöistä tosiaan ollut, että räppärit olisi, niin kuin, on kai ne vähän keulinut biiseillä ja tollain, mutta ei ole niin kuin haastaneet toisiaan mihinkään ammuskeluihin kuitenkaan.
3: No siis ihan nyt viime vuosina on ollut jotain tämmöisiä lieviä tapauksia, että joo. Kai se on vähän menee käsi kädessä tämän katujengi tämmöisen ilmiön kanssa. Mutta
2: sekin on kumma tämä suomalainen kulttuuri, viranomaiskulttuuri, että kun ei tästä ole kauaakaan siitä, kun poliisi vielä julkisesti tiedotti, että ei Suomessa ole mitään katujengiä.
3: Joo.
2: Sitten vasta kun se on pakko tunnustaa, niin sitten sanotaan, että on tämä sittenkin.
3: Joo.
2: Niin kuin, miksi ei voi olla rehellinen lähteä siitä, miten asiat on?
3: Mutta tiedätkö, että mä kuuntelin podcastista tämmöinen, vitsi kun mä en muista sen nimeä, se on ollut Brasilias vankilassa. Nyt on,
2: joo, Juha Vasku.
3: Joo, nyt vapaaottelija.
2: Se ei ole sama jätkä. Meillä oli ex-kriminalis vieraana, mutta Juha Vasku.
3: Okay.
2: Se oli Brasiliassa, mutta tämä on se, olisiko se ollut se Hakala sitten?
3: Joo. Mutta kun hän siis sanoi, siis se on hänen tietenkin subjektiivinen näkemys, mutta hän sanoi, kun hän on päässyt nyt sieltä vankilasta tullut Suomeen, että hänen näkemyksen mukaan silloin 90-luvulla Helsingissä katukuvassa näkyy enemmän semmoinen niin kuin väkivalta ja se, mitä nykyään.
2: No.
3: Mutta siis kyllä muuten tuntuu pääsääntöisesti, että melkein kaikki sanoo, että nykyään tämä katujengi olisi jotenkin poikkeuksellista.
2: Mutta onhan tämä nyt tämä ilmiö, että palkataan noita alaikäisiä tekemään. Suomessa oli se Vantaalla se polttohomma kaikkea.
4: Mutta mä oon miettinyt sitä, että miten kukaan uskaltaa edes kaupasta enää mitään näpistellä tai mitään, kun se on kamerat joka paikassa. Se jää joka tapauksessa kiinni ennen mitään myöhemmin. Vaikka kuinka vetää se hupun tiukalle ja aurinkolasi päässä, niin kyllä ainakin oma äiti tunnistaa lapsensa.
2: Mutta se periaate, että noudattaisiin niin kuin lakia, se olisi ihan hyvä.
3: kyllä pääsee elämässä helpommalla.
2: Kyllä, niin.
4: Mutta me halutaan joka jaksossa pitää kumminkin niin kuin joku semmoinen sananpaikka esillä, niin onko sulla mitään semmoista niin kuin joku lempiraamatun paikka?
3: Mulla on kaksi.
2: Lempiäinen oot.
3: Mulla on kaksi lempiraamatun paikkaa. Toinen on roomalaiskirja 1.1.6, Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ensiksi juutalaisille, sitten kreikkalaisille. Mutta sitten toinen on Sefania 3.17, missä sanotaan, riemuitsemalla minä teistä riemuitsen.
2: No.
3: Niin jotenkin se aina kun mä luen sen, niin mua lämmittää se ajatus, että Jumala sanoo meille, että hän niinku iloitsemalla iloitsee meistä hänen omistaan. Siitä tulee hyvä mieli.
4: Joo. Niin on. Ja kyllä mäkin niinku jotenkin rohkaisisin nuoriakin lukemaan Jumalan sanaa, niin sitten ne tietää, mitä siellä on sanottu. Ja siellähän sanotaan tosi paljon, kun nämä oli aivan ihanat paikat, mitkä sä otit.
3: Joo.
4: Niin kyllä se niinku rohkaisee, että vaikka olisi kuinka elämä mennyt välillä pieleen ja mönkään, niin aina se Jumala odottaa siellä vaan, että lapsi tulisi takaisin kotiin.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
0: Ja puolen päivän jälkeen tänään siis pidempi kattaus tarjolla jaksoa, jossa vieraan Roni Lempiäinen. Nyt on jälleen se hetki edessä, että on aika kiittää ja kättä puristaa viikon osalta. Maanantaina sitten herätys aamulähetyksen äärellä jälleen uuden viikon uuden arvoa kukankin kanssa. 7 alkaen täällä sun kanssa sitä aamua viettämässä 11 asti, jos radion äärelle silloin lyöttäydyt. Ja 9.15 sitten arvoa kuka kisa muun muassa. Nyt loppuun ehkä hiukan haikeissakin tunnelmissa viimeisenä lauluna kuullaan Bonnie Tylerin tulkintalaulusta Lean on Me. Bonista saatiin valitettava uutinen eilen, että hän on kuollut pidempään. Tässä oli terveysmurheita ollut ja hän koomassakin oli välillä. Siitä heräsi, mutta terveydentila oli sitten sellainen, että tämä suru-uutinen eilen meidät sitten tavoitti. Paljon ollut nyt suru-uutisia. Yle vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen ja eilen myöskin niin ikään toimittaja, kirjeenvaihtaja. Radio Dayssäkin vierailut Helena Petäistö. Osanotot kaikille, joita nämä tragediat ja murheuutiset, suru-uutiset ovat koskettaneet. 75-vuotias Bonnie Tyler jätti kyllä jälkeensä musiikillaan. On se sitten It's a Heartache tai Total Eclipse of the Heart tai sitten lukuisat muut laulut. Suomessakin hän vieraili usein ja piti kovasti Suomesta. oli jotenkin mielissään siitä suomalaisesta mielenmaisemasta ja tietynlaisesta rauhallisuudesta siitä, että täällä ei pidetä meteliä, mutta kovasti myös suomalaiset pitivät Bonnie Tylerin musiikista. Ja tuon laulun Lean on Me, hän tulkitsee kyllä tyylilleen uskollisesti hienolla raspiäänellä, ja olkoon tämä nyt sitten aamulähetyksen päätteeksi Bonnie Tylerin muistolle. Lean on.

0: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
1: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
2: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
3: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Sacrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Inès Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élyséellä. Espanjassa toistakymmentä ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Lähellä Almerian kaupunkia roihunneessa maastopalossa on vahvistettu ainakin 12 kuolonuhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. Toista sataa pelastajaa on sammuttamassa paloa. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti kuivan maaston. Espanjassa on kärvistelty helleallon kourissa. Kuumista lämpötiloista on annettu varoituksia eri puolilla Andalusian aluetta. Taiwanissa taifuuni Bavin odotetaan iskevän osaan maata perjantaina ja lauantaina. Taifuunin voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja, mikä tekee siitä tällä tietoa suurimman Taiwaniin iskevän taifuunin 30 vuoteen. Tuulen voimakkuus on kuitenkin heikentynyt. Maanantaina Guamiin ja Pohjois-Mariaaneille iskinyt supertaifuuni Bavi alennettiin myöhemmin taifuuniksi sen liikkuessa Tyynenmeren yli. Sadetta odotetaan Taiwaniin jopa metrin verran, mikä herättää huolta mahdollisista tulvista ja maanvyörymistä.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Carole King ja You've Got a Friend aloitteli tämän päivän kuuntelijan toivelistamme, eli yhteisen tuntimme, ja musiikkia tänään on meille valinnut Soile. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Soile kertoo, että tuo äsken kuultu laulu on semmoinen, jota hänen tyttärensä esittää mielellään, ja he molemmat pitävät laulusta. Soile kirjoittaa, että hän on huomannut, että Radio Dayn musiikki, se on tosi tärkeä juttu ja sen avulla saamme ajatusmaailmankin pysymään noin sanotusti puhtaana. Sanakin kehottaa, ajatelkaa sitä, mikä on hyvää ja kaunista. Tässä vihan ja pahuuden maailmassa Jeesuksen kohtaaminen päivittäin on must. Pyhän kosketusta sinulle. Näin siis Soile kirjoittelee. Ja Soiden soittolistalla vuoroa odottelee tuolla jo Niina Åström kappaleella Laulu sinulle.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Tämä laulu on niin minulle. Jumala rakastaa minuakin, näin pohdiskelee Soile tuosta Nina Åströmin laulamasta kappaleesta Laulu sinulle. Kyseessähän on Hilja Aaltosen teksti. Thank God I Do laulaa seuraavaksi Lauren Daigle, ja siitä Soile kirjoittaa, että laulajan ääni kuulostaa hyvältä korvissani, ja tänään on tämän laulun vuoro.

0: Glow-artistit ja uuden maan minä näin. Soida kirjoittaakin, että tässä sitä tuleekin useampi laulu yhdellä soidolla. Niinpä. News Boys on seuraava Soilen toive. Heiltä kuullaan kappale I Still Believe You're Good. Soile kirjoittaa, että Jumalan suunnitelmat elämässämme ovat toiset kuin odotamme, mutta hän on hyvä olosuhteista riippumatta.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. Perheniemi.com.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta. 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
4: Kuuntelijan toivelista.

News Boys ja I Still Believe You're Good. Ja Soinen valitsemaan musiikkia. Hän kirjoittaa tosiaan siitä, että Jumalan suunnitelmat elämässämme voivat olla jotain muuta, mitä olemme odottaneet, mutta Jumala on kuitenkin hyvä olosuhteista riippumatta ja huolimatta. Soilen valitsemalla musiikilla jatketaan. Mennään Exitin kappaleeseen Minut löydettiin. Ja Soile kirjoittaa, että piilossa oleminen on jännittävää, mutta jos olet piilossa eikä sinua ollenkaan löydetä, ei sekään ole hyvä. Olen onnellinen, koska minut löydettiin. Tämä Jarin laulu puhuttelee minua aina. Exit ja minut löydettiin.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo-osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
3: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: David Lyle Morris Band kappaleella Breath Again Soilen valitsemaa musiikkia, ja tosiaankin Soile on sitä mieltä, että Morris porukkoineen on hienoa kuunneltavaa. Vielä pari kappaletta ehditään kuunnella Soiden valitsemaa musiikkia. Mennään Jouko Mäkilohilooman kappaleeseen Valokuvaaja, jossa Soile on kuunnellut ilmeisesti sanoja ja toteaa, että tässäpä mielenkiintoisesti puhutteleva laulu.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jouko Mäkilohi, luoma ja valokuvaaja. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Ja vielä yksi Soilen valinta on soittamatta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta. Ja mehän tavataan täällä Radio Dayn aaloilla joka päivä maanantaista perjantaihin. Ja sinäkin voit käydä täyttämässä sen oman listasi Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla. Siellä olevasta valikosta valitset 12 laulua ja niin monta sitten soitetaan, kun tähän tuntiin ehtii ja minä, Päivi, ilmoittelen, koska ne soivat. Osoite on kry.fi/musiikki. Soilen viimeisenä kappaleena ja kappaleen valintana soi tässä Michael W. Smithin hieno Jesus is the answer. Jeesuksen kanssa eläminen on upeaa, häneltä saat vastaukset ongelmiisi, näin Soile toteaa. Tähän päätetään tänään ja toivotaan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
5: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
7: daymatkat.fi.
0: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä, lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messut päättyvät elokuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Niin kuin kissa venyttelee rauhallisesti unten jälkeen tai mukavana kesäpäivänä, niin minä toivon sinulle oikein niin rentoa ja siunattua keskipäivää kuin tänään on. 10. päivä heinäkuuta, joka myös tunnetaan Suomen kuvataiteen päivänä. Sen opiskelin tässä näin, kun Matias Wilberg muistutti 7.30, kun minä aloittelin aamua, niin hän muistutti tästä näin. Koska minun vaimoni on kuvataiteilija, niin kyllä sitä pitää myös liputtaa tälleen tässä keskipäivässä. Se on epävirallinen liputuspäivä ainakin toistaiseksi, mutta vuodesta 2020 alkaen silloin on vietetty tätä näin. Ei korjaan, 2004. Neljä vuodesta eteenpäin Helene Scherfbeckin syntymäpäivänä siis tänään. Esimerkiksi tuolla Hämeenlinnassa liputetaan monin eri tavoin taidemuseon lisäksi verkatehtaalla ja raatihuoneella ja ulkoilmamaalausta olisi tarjolla esimerkiksi useammissakin kaupungeissa tämän merkkipäivän kunniaksi. En tiedä minkälaista maalausta tai taideteosta Latte Johansson esimerkiksi arvostaa, koska nyt on heidän ohjelmansa vuoro. Heidän vieraansa on Roni Lempiäinen, joka kyllä tietää uusista aluista, jos pitää miettiä jotain, mitä Latte Johansson ehkä arvostaa, niin veikkaisin, että se olisi jotain sinioranssista tapparan väreissä olevaa. Tämä on ainakin henkilökohtainen veikkaukseni. Joka tapauksessa heidän vieraansa Roni Lempiäinen uusista aluista tietää. Hän tietää myöskin sellaisesta, että miten semmoinen veteläjä, ehkä laiska omasta mielestäänkin, voi muuttuakin todella aktiiviseksi yrittäjäihmiseksi ja nuorisotyöntekijäksi ja niin, että toisten auttamisesta onkin tullut elämän rakkaimpia asioita. Vietetään nytten 3 varttia Johanssonede ja heidän vieraansa Immanuel Artisti -bändistäkin tuttu Roni Lempiäisen kanssa.
0: Johanssonit.
3: Tämähän on just sitä, kun ihminen voi muuttua, mielipiteet niin, voi muuttua. Kyllä, ja silti kukaan ei oikein usko Laurin muutokseen. Vaikka itsekin miettii, että minkälainen mä oon ollut 20-vuotiaana, minkälainen mä oon nyt 55-vuotiaana, niin kyllä mä oon muuttunut. Kyllä. Ajatusmaailma ja kaikki.
4: Niin täällä on tämmöinen vähän niin kuin torverkon myötä syntynyt porukka, jotka käyttää huumeita, joka on mulle ihan tosi vieras. Just sen takia, että mäkin tuli uskoa ennen kuin niitä pystyi netistä ostamaan.
5: Sun piti mennä johonkin MC-porukkaa tai vastaavaa ja sun piti siellä pari vuotta sitten tyhjennä tuhkakuppeja ja lakasta vessoja, lattiaa ja siivota ja olla niinku hangaround siinä ja sit sä sait rivitä. Nyt sä voit, kun jos sulla on pienikin pääoma, niin sä lataat vaan sovelluksen ja rupeat diilaamaan.
0: Johanssonit.
3: Hei, meillä on tänään vieraana täällä räppäri.
5: Niin, on oikein kunnon gangsteräppäri.
4: No, täällä on yksi räppäri ja yksi entinen gangsteri.
5: Okay, niin
4: ja sitten yksi sellainen hyvällä tavalla tavallinen ihminen.
3: Joo.
5: Onko ne kaikki
3: räppärit, gangstereita vai?
4: Mä olin rehellisesti semmoinen wannabe-gangsteri silloin aikanaan, koska mä ihailin sitä, mutta mä en oikeasti ollut sellainen.
5: Tästä päästäänkin siihen juttuun, että niin kuin mulla on rikollista taustaa, niin kuin tiedetään, kun nuoriso ihannoi sitä jotenkin, ei kaikki tietenkään.
4: Joo.
5: Suurin osahan on järkeviä, ne käy koulua ja opiskelee, mutta on myös näitä, jotka luulee valheellisesti, että rikokset olisi joku oikot ja suurin rahoihin ja onneen ja tämmöiseen ja maineeseen, mutta puhutaan siitä kohta lisää. Mutta meillä on täällä Roni Lempiäinen.
4: Kyllä.
5: Oliko se Immanuel, eikö mikä Imboys se teidän bändi?
4: Immanuel on bändi ja Stian Boys on meidän, no se ei ole enää meidän, se on nykyään oma firma, mutta me aikanaan perustettiin se kyllä jo.
5: Okei, niin Immanuel on bändi.
4: Joo, ja Ian Boys on vaatemerkki.
5: Tietääkö jengi, mitä Immanuel tarkoittaa?
4: No toivottavasti. Meidän yhdessä ekan levyn biisissäkin sanotaan Immanuel Herra meidän kanssamme.
5: No niin.
3: Kyllä. No hyviä biisejä. Minä jopa tämmöisenä X-sukupolven edustajana tykkään teidän musiikista.
4: Okei, kiva kuulla.
5: Mäkin olen X-sukupolven. Kato, mä oon 65 syntynyt. Mä en ole boomeri.
4: Niin, kyllä. Niin. Mutta saa kuuntele Elvistä. Sen verran mä tiedän, mä oon seurannut sua.
5: Okei. En mennyt aina kuuntele Elvistä, mutta Elviksellä on hyviä gospel-levyjä myös. Että.
4: Mutta tästä me huomataan katoa, että ne, ketkä kuuntelee Elvistä, Elvis johdattelee selkeästi ihmiset rikolliselle polulle, ja ketkä kuuntelee räppiä, niin on tämmöisiä seurakuntaihmisiä. Että selkeästi räpillä on niinku tämmöinen hyvä vaikutus.
5: No just, joo.
3: Joo, ja mullahan kävi sillä lailla, että mä oikeastaan eka kerran kuuntelin silloin joskus, kun omat lapset oli teinejä, niin ne kuunteli teitä. Ja sitten ne oli ihan ihmeissä, ja joskus kun mä olin saanut joku rannekkeen teiltä, niin sitten miten sä oot tommosen saanut? Ne oli vähän kateellisia äitillensä.
4: Joo.
5: Kauas te olette tehnyt ton bändin kanssa nyt hommia?
4: 2012 meiltä tuli eka levy. Se oikeastaan 2011 alkoi semmoisesta puolittaisesta viitsillä. Mehän niin kuin vitsillä tehtiin biisi. Laitettiin se YouTubeen, peitettiin naamat, että kukaan ei tunnista. Niin. Mutta sitten se lähtikin silleen leviämään.
5: Lentoon, niin.
4: Joo. Joo, siitä
5: onko semmoiselle hengelliselle räppille, niin onko sille tilausta? On.
4: No siis on joo, että kyllä onhan tässä semmoinen johdatus, että tällä hetkellähän niin kuin, toisaalta silloin kun Elvis on ollut, niin se on ollut tavallaan se rock'n'roll, vai onko se rock'n'rolli se Elvis? Se on ollut tavallaan se, mitä kaikki kuuntelee, niin kyllähän tällä hetkellä tilanne on se, että räppi on nyt musiikkityylinä siinä asemassa.
5: Joo, kyllä. Mikä tango ei pure enää sitten?
4: No kyllä se tietty omaa kohderyhmää, mutta isot massat nuorista tällä hetkellä kuuntelee rappia.
5: Sama toi TikTokki, kato, kun mullakin olisi seuraaja enemmän varmaan, jos mä laittaisin TikTokki-kanavaa.
4: Ois varmasti.
5: En mä jaksa tota.
3: Onhan meillä se Johanssonit-kanava, mutta me ollaan vähän laiskoja laittamaan sinne.
4: Joo, mitä? Sehän kasvaisi hetkessä, jos oikeasti tekisit tästä TikTokkiin.
5: Mä oon niin laiska tuottaa mitään sisältöä. Että.
4: No mutta sitten taas toisaalta susta on aika moni muu tuottaa koko ajan myös. No onhan sulla aika monta YouTubea, kun laittaa Late Johanssonit.
5: Niin, siellä on joo.
3: Ja kaikki noita luulee, että hän on miljonääri heti, kun
5: mä oon niin, ollut niin monessa podcastissa sun muussa, niin jengi luulee, että aina miljoonaa, kun mä oon jossain mukana.
4: Niin.
5: Paljon sä sait nyt tästä rahaa, kun sä tulit tänne?
4: mä sain hyvän mielen.
5: Yes. Ja kupin kahvia.
4: No senkin, joo. No. Kyllä.
3: Vähän sama kuin meilläkin.
4: Niin, joo.
3: Mutta hyvä just mieli tässä tulee, kun saa rupatella mukavia.
4: Joo.
3: Joo, mutta mennään taas sinne rappikulttuuriin, kun mä en kumminkaan niin kauheasti nuoriso, mutta hirveästi näkee näitä, jotka kulkee huppupäässä ja hienot kengät on jalassa ja lökäpöksyt ja kaikki, niin onko se niin kuin se merkki sitten, että kuuntelee sitä musiikkia ja
4: No musta tuntuu, että se on ehkä vähän, voi se olla noinkin, mutta musta se on vähän muuttunut. Kun mä olin nuori, niin silloin 90-2000-luvun siinä taitteessa, niin silloin oli just tämmöinen gangsta-rap-ilmiö. Mm. Se tuli Jenkeistä. Silloin oli tosi vahvasti just leveät housut ja kultaketjut, ja siihen liittyy se rikollisuuden ihannointi, ja sen takia mäkin sitä rikollisuutta ihannoin, koska se musiikki sai sen kuulostaa niin kuin makeelta. Mutta sittenhän tässä on kyllä tapahtunut semmoinen muutos. Sitten siihen aikaan myös oli semmoinen, että sä oot oikeastaan saanut tehdä räppiä, jos ei sulla ollut jotain tämmöistä hämärää taustaa. Mä olin seurakunta, kuitenkin Uskovan kodin lapsi, niin mulla ei tavallaan ollut tämmöistä mandaattia tehdä sitä. Mutta sitten kun mun porukat teros, kun mä olin 16, sitten mä rupesin pyöriin niin sitä Helsingin porukoissa polttaa pilveä ja näin. Niin samalla kun tietenkin elämä meni vessanpöntöstä, niin sitten mä sain ikään kuin semmoisen luvun, että nyt mä saan tehdä räppiä, koska nyt mä elän itsekin tätä tämmöistä vähän tämmöistä hämärää elämää. Mutta nykyään sitten, koska silloin se oli kuitenkin vielä pienemmän porukan musiikki, sen takia ehkä yleinen suomalainen yhteiskunta ei hyväksynyt räppiä just sen rikollisuuden takia. Mutta sitten kun tuli Cheek, joka tuli puku päällä ja sliipattu tukka ja yhtäkkiä Vain elämä ja vanhat mummatkin katsoi, tämähän on hyvä, niin sitten yhtäkkiä niin kuin kaikki hyväksyy räppiä. Nythän se on niin kuin silleen, sitten on kadonnut se, että
5: semmoinen. Kuka muu mukaan? Niin. Onko Cheekki kova räppäri sun mielestä?
4: No ei se ole ihan mun, ei se ole ihan mun palakakkuu, mutta siis kyllä onhan hän tehnyt suomalaisessa musiikkia niin kuin teollisuudessa jotain, mitä kukaan muu ei ole tehnyt.
5: Veti kaksi kertaa Stadionin täyteen.
4: Niin, ja semmoisen aikana, kun sitä ei vielä kukaan ollut tehnyt.
5: Paitsi, että Billy Graham taisi vetää 3 iltaa aikana.
4: Joo, se on, mä luin sen kirjan, niin se on kyllä ollut käsittämätön.
0: Johanssonit.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
2: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
3: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
5: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Olin kaukan, olit lähellä, vaik mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Must tuntuu, etten riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

niin sä oot suuri. Pienestä tuulesta taifuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut. Vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois. Täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatua, sä nappaat musta kiinni. Viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi. Ja kaiken mitä ristiltä.

0: Johanssonit.
1: Joo, mutta kyllä mä ainakin, kun mäkin kuuntelen niitä aina räpissä niitä sanoja, ja sitten ajattelin, että siinä on aika neroja ne, jotka tekee niitä sanojakin sinne. Että,
2: niin.
1: Että silloin semmoinen räppi, mistä saa niinku sanoista selvää, niin
2: joo.
1: Kyllä mun mielestä se on melkein jo taidetta.
3: Onko se vaan niinku musiikki vai onko se niinku elämäntapa kanssa?
2: Että... No kun tääpä just, että silloin aiemmin se oli ehkä elämäntapa.
3: Niin.
2: Ja sitten kun se oli semmoisen pienemmän porukan juttu, mutta sitten kun siitä tuli kaupallista ja siitä saa rahaa, niin tietenkin se kaupallisuus houkuttelee sitten sinne.
3: Niin
2: sitten siitä ehkä katosi se sellainen elämäntapa.
3: Niin.
2: Mutta sitten taas... Mä tykkäsin siitä vanhasta ajasta, kun siinä oli tietyt semmoiset arvot, mutta sitten taas en mä voi valittaa siitäkään, että tämän myötä nyt siitä saa jonkinlaista korvausta, kun sitä tekee. Ja, ja sitten just se, että Paavalin aikana Roomassa oli hyvät tiet, niin pystyi viedä evankeliumiin, niin meidän ajassa on tietenkin vielä paremmat tiet ja lentokoneet, mutta sitten myös on tämmöinen musiikki, mitä voi hyödyntää. Että
3: kyllä
2: Jumala pystyy kääntämään kaikki tämmöiset yhteiskunnalliset jutut niin kuin hänen kunniaksi.
3: Se olihan aikanaan tietyissä uskonnollisissa tiukoissa piirissä vieläkin näitä, ketkä mielestä rummut on saatanasta.
2: On.
3: Ja...
2: No ja sä varmaan saat.
3: Niin.
2: Niin kyllä, mutta en mä, ei ole aikaa niin. Kuunnella semmosia kyllä.
3: Kyllä niin. Teidänpä nyt tämä Immanuel, räppääkö se niinku uskonnosta, elätystä, elämästä vai missä se räppää?
2: No se sama aikaa ei tietenkään ole ehkä mitään sääntöä, että sen pitäisi olla just jotain, mutta kyllä meillä aika paljon se liittyy sekä meidän semmoisiin niinku elämänkokemuksiin, että sitten puhutaan niinku Jeesuksesta. Ehkä semmoinen muutos on tapahtunut silloin 10 vuotta sitten tai itse asiassa jo enemmänkin, 14 vuotta sitten, niin 14 vuotta nuorempana, niin ehkä se oli aika semmoinen, että tullaan ovesta läpi ja Jeesus on Herra ja vähän semmoista pullistelua, mutta sitten 14 vuotta myöhemmin, kun on tullut elämässä vähän kriisiä ja sairastumisia ja tämmöistä. Niin
3: minkä ikäinen sä nyt oot sitten?
2: 38.
1: Aiko nuori vielä. Mä olisin olla sun äiti.
2: niin, kyllä. Siis joo, aina riippuu, mutta silti, kyllä mä silti koen, että siinä 25V ja 38, niin siinä on kuitenkin tietty ero.
3: No kato, mä haastan ihmisiä, ajattelen tätä, että kun ajatellaan ihmiselämää, että kun on 10-vuotias ja sitten on 20, mikä ero siinä on?
2: Niin, kyllä.
3: Mikä sitten kun on 25 tai 40, niin onhan siinä hirmu ero siinäkin.
2: On, totta kai se vähän kapenee, mutta on se just.
3: No.
2: Mutta joo, niin kyllä se, niin ehkä sitten enemmän nyt meidän uudemmassa musiikissa myös tuodaan sellaista, myös sitä omaa semmoista keskeneräisyyttäkin niissä biiseissä.
1: Tämä koskettaa oikeasti semmoiset.
2: Niin, ja sitten en tiedä, onko teillä kokemusta, mutta ehkä siinä oli joskus semmoinen hassu, tullaan uskoa, niin tullaan armosta uskoa. Mutta sitten yhtäkkiä ollaankin täydellisiä. Ja sitten jotenkin tulee semmoinen, että pitää vähän kuin olla semmoinen jotenkin täydellinen uskova.
3: Niin.
2: Mutta sitten kun se täydellinen uskova, niin se ei kestä sit sitä elämää, mikä sieltä tulee vastaan.
3: Siis hajoaa.
2: Niin sitten ehkä se on ollut semmoinen, mä oon tosi kiitollinenkin, että se on paljon kevyempää, kun ei tarvi olla, tai yrittää olla sellainen.
3: Täydellinen.
2: Niin, kun ei se oikein onnistu. No.
1: Mullakin oli sillä, mä olin 10 vuotta ollut uskossa, niin sitten mä luulin, että mä tiedän niin kuin kaiken jo kaikesta. Mulla oli vaan pelkkiä uskovia kavereita ja liikuin vaan seurakuntapiireissä, niin sitten mä jotenkin luulin, että mä oon hirveän täydellinen ihminen. Ja sitten mä rupesin ja täydellinen uskova. Ja sitten mä katsoin muita jo vähän niin kuin alaspäin. Ja sitten Jumalan armosta sain tippua sieltä niin kuin maan pinnalle takaisin.
2: Joo.
1: Että oli pakko myöntää, että mä oon ihan yhtä syntinen kuin kaikki muutkin. Ja se on yhtään parempi.
3: Kyllä se on se samalla viivalla biisi se.
1: Evelle Jossilla ainakin.
3: Niin kyllä laulaa sitä, että ollaan kaikki samalla viivalla ristiltä katsottuna.
2: Joo.
3: Se pitäisi aina muistaa. Onko meille tosiaan kaikki samalla viivalla vai ei?
2: No jos ollaan ihan rehellisiä, niin ei.
3: Ei. Kyllä me niinku suhtaudutaan ihan kavereihin ja perheenjäseniin niin sille vähän eri lailla. Ja sitten tietenkin, että on nykyään nämä työhommat ja tämmöiset kaikilla, niin eihän moni halua ruokkivaa kättä purraa, että... Ja sitten monta kertaa tuollakin kadulla, kun sä kävelet, niin joku laitapuolen kulkija, niin se saattaa tuolleen kattoa, että muuta, eikä silleen välitä. Ja mun tuli jälkikäteen monta kertaa mieleen, kun joku on niinku tunnistanut mutkin, että miksi mä oon mennyt juttelemaan tai kysyä, että mitä kuuluu. Että kun kysellähän mä muiltakin silloin tällä aina, kun meillä on tuo yhdistys, niin asiakkaat, että mitä sulle kuuluu tänään ja näin, niin ei saisi yleen katsoa ketään. Mun mielestä se on niinku kauheeta.
2: Jep.
3: Kauas tämä bändi on ollut nyt kasassa ja mitä monta teitä on?
2: No meitä on, virallisesti meitä on 2.
3: Okei.
2: Okay. Eli 2012 me siitä asti ollaan oltu, mutta mehän ollaan tunnettu, me oltiin ykkösluokasta, tai oltiin siis samalla luokalla, ollaan oltu ykkösluokasta asti niin. Samalla luokalla.
3: No, joo,
2: me ollaan tunnettu nyt yli 30 vuotta.
3: Oho, oho. Ja tämä toinen jätkä on?
2: Mikael.
3: Niin onkin, Mika-veli.
2: Joo, Mika-veli, joo. Ja Mika-veli siis mut johdatti uskoon vuonna 2009.
3: Okay.
2: Ja heidän perhe otti mut asumaan heidän kotiin.
1: Vau.
3: Wow. Se on tämä Elli Meklin.
2: Joo.
3: Meklin,
2: joo. Joo. Mä olin varmaan Ellin yksi ensimmäisiä tämmöisiä terapia-asiakkaat. Elli opetti mulle, että pitää niinku puhua asioista. Mä en ollut siihen asti tiennyt.
3: Olis mä Mia väärässä, mutta sä oot vissiin pyytänyt Ellin vieraaksi meille.
1: On tulossa meille vieraaksi jossain vaiheessa.
2: Elli itse asiassa meillekin on Siilijärvelle tullut seurakuntaan nyt sunnuntaan.
1: No niin. Okay.
2: Joo.
3: Kyllä.
1: Siinä on huippu.
2: Joo.
1: Huippu muija.
2: Mutta sen verran pitää toki, nyt on mahdollisuus niinku arvostaa edellistä sukupolvea myös tässä niinku kristillisessä rapissa, niin tilannehan on myös sekin, että me ei olla niinku ensimmäinen aalto, vaan me, ehkä joku 10 vuotta ennen meitä oli ne ensimmäiset uskovat räppärit, mutta siihen aikaan seurakunta ei ottanut niitä vastaan. Ne esiintyi sitten käytännössä baareissa ja näin, mutta ehkä otti vähän siipeä, koki, että heitä ei niinku oteta.
3: Niin. Ulkopuolisuutta.
2: Niin, aika moni valitettavasti nykyään ei ole sitten enää niin kuin uskososa on. Toki ei se silti mun mielestä nyt ole mikään tekosyyluopu uskosta, mutta silti kyllä me voidaan aina katsoa vähän peiliin.
1: Kyllä se jos sanotaan, että tule sellaisena kuin olet, niin. Älä sitten kuitenkaan jää semmoiseksi.
3: Niin. On mulla kokemusta siitä, että joku tietty seurakunta ei niin kuin hyväksy.
2: Joo.
3: Ei se nyt suututa eikä mitään, lähinnä ihmetyttää, että niin. Seurakunta pitäisi olla paikka, johon kaikki on tervetulleita.
2: Niin, just niin. Näin, on se.
3: Et niin kuin,
1: joo, ja sama, mikä on itse huomannut sen, että uskovat ei anna niin helposti anteeksi, kun taas sitten Jumala antaa anteeksi heti, joo. Kun me tullaan hänen eteen, kadutaan meidän tekoja, niin Jumala joo. Antaa anteeksi heti niin. Ja unohtaa,
2: joo.
1: Heittää ne merten syvyyksiin, mutta mitä tekee uskovat? Ne jatkaa juoruilua
2: joo.
1: Selän takana ja kaikkea, ja mun mielestä on tosi niinku säälittävää.
2: Joo.
3: No, mutta jokainen tyylillä.
1: Ja jokainen vastaa omista teoistaan viimeisellä tuomiolla, ettei se nyt meille kuulu sille.
3: Joo.
2: Näkehän sen Paavalinkin kohdalla, ei sitäkään. Nehän epäili hirveästi, että miten tämä tyyppi tulee tänne, mutta...
1: Niin.
2: Mutta tuota...
1: Paavalilla on aika paljon seuraajia.
3: Paavalilla ei
1: jotka lukee mitä...
2: Ei ollut.
1: Ei, mutta lukee kuitenkin mitä...
2: Joo.
3: Mitäs on tehnyt? No, Suomessa ei kuitenkaan tämmöistä räppijuttua ollut, kun jenkeiset ammutaan ja tapetaan ja... Tämä Tupakki taitaa olla se
2: joo.
3: Kovin nimi, ketä siellä on ammuttu. Ja.
2: Joo, kyllä se varmaan on semmoinen tietynlainen rap-jumala.
3: Oliko siellä tämä East Side ja West Side homma? Mikä siellä on taustalla?
2: Joo, se oli nimenomaan. Se oli just sitä aikaa silloin, kun mä nuorena sitä rupesin. Niin. Se liittyi nimenomaan tähän Tupakiin ja niin kuin Kalifornia ja New Yorkin niin. Semmoiseen nokitteluun.
3: West Side ja East Side, joo. Sitten tehtiin biisejä niistä. Ja,
2: joo.
3: Silleen mä oon käsittänyt, vaikka mä oon niitä kuunnellut, mutta mä oon niin aina... miettinyt, että itsekin rikollismanus, niin kuin tiedetään, niin ollut, niin yleensä se vaikutin on ollut se raha, että onko sielläkin taustalla sitten kuitenkin ollut se, että kuka saa eniten sitä massia ja tämmöistä. Että,
2: on varmaan joo. Sitten, rapparithan tietenkin, se on vähän niin kuin ne rikolliset on hyötynyt siitä räppäreiden huomioista ja ne räppärit on hyötynyt siitä, että se on ollut vähän semmoinen. Mutta onhan sunkin aikana, kun sä oot vielä, milloin sä oot mennyt vankilaan?
3: No silloin viimeisen kerran 2001.
2: Kun olihan silloinkin jo jonkin verran tätä rappia, niin eikö siinä teidän ympärillä pyörinyt ketään siihen aikaan?
3: Näitä? Ei oikein ollut silloin, en mä muista ainakaan.
1: No oli varmaan Elvis-faneja ja kaikki.
2: Niin. Kun sanotaan, että nyt ehkä 2015, olisiko se, silloin se alkoi näkyä selkeästi, että nämä niin kuin liiviporukat niin pyörii joidenkin suomirappareiden kanssa.
3: Joo, kyllä. Mitä mieltä sä oot Fintelligenssistä?
2: No se on se ensimmäinen suomalainen, joka tavallaan teki sen vähän niin kuin uskottavasti. Niin. Kyllä mä muistan yläasteella, mä olin ihmeessä, että mitä tää on. Niin kuin, että...
3: Mikä buugi?
2: Niin, miten joku voi tälleen suomeksi tehdä?
3: Me yksi päivä Miian kanssa oltiin, kun me ruvettiin miettimään, että kun mä kysyin Mialta, niin kuin, tai mä rupesin laulaa Mialle, että mikä buugi? Läpä, niin se oli, että eikö se ole Paula Koivuniemen biisi? Mä ei varmaan ole, että kyllä tämä on Fintelligenssi, me googlattiin, mutta
2: joo.
3: Sitten Paula Koivuniemi oli tehnyt siitä myöhemmin.
2: Remiksen.
3: No, niin, joo, Vain elämää -version.
1: Mä mietin, kun mä kuulin sen biisin Paula Koivuniemen äänellä. Ja,
2: niin, ne on kato varmaan ollut Elastisen kanssa samaan aikaan.
1: Joo, varmaan ollut, joo. Jotain semmoista, että mulla...
2: Joo, siis Fintelligenssi oli se ensimmäinen, mutta sitten heti perään niiden siitä samasta porukasta tuli semmoinen kuin Avain. Ja sitten niin. Se teki tämmöisen punainen tiililevy. Joo. Niin siitä, se oli mulle semmoinen.
3: Ja niillä niin, oli se Rehina Records, se oma firma. Onko oli, se oli. Pystys?
2: On se vielä pystys, joo.
3: Okei, siinä oli hyvä siinä biisissä, muistan ikäni sen sanat, kun mä googlasin ne. Ja silloin, kun mä kuuntelin sitä, niin eko kertoi kuulin radiosta, niin jos tarjoat viivoa, ei sanonut kiitos, ei.
2: Niin, ne on ollut
3: semmoisia. Siinä hyvä soundi niin kuin nuorisolle, että joo. Just toi, että kun nuoret ymmärtää sen, että kun tulee se, sullekin on varmaan tarjottu.
2: No siis, ja on käyttänyt.
3: Jos tarjoat viivoja, sanon kiitos, ei, niin ootko käyttänytkin sitten?
2: No ei, sitten uskoontulon jälkeen, no, mutta joo. Siis on käyttänyt jo ennen uskoontulon.
3: Joo. Niin, kun jokainen ymmärtää sen, että ei pitäisi lähteä kokeilemaan.
2: Ei, niin. Ei.
1: Mullakin oli, mä tein yhteistyötä yhden räppärin kanssa sillä lailla, että kun mua häiritsi se, että Irvin Goodman laulaa sen, että ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku, niin sitten mä jotenkin, että voisiko tehdä semmoisen, että tippa voi tappaa ja ämpäri hukkuu. Ja hän teki siitä biisin sitten.
3: Joo. Ootko kuullut MC Manchesteri?
1: Kyllä se Mane.
2: Kyllä mä MC Mane tiedän. Kyllä mä tiedän MC Mane.
3: Mane teki biisin YouTubeen, että julkaisi semmoisen kuin tippa tappaa.
2: Joo.
3: Tai tippa voi tappaa.
1: Tippa voi tappaa.
3: Okay. Ja siellä lukee siellä YouTubeen niissä krediteissä, että se on niin kuin Laurilla Johanssonin vaiman aloitteesta tehty jotenkin. Okay. Se on saanut tuhansia näyttökertoja.
1: Ja meidän valintana Vapaus ry:n sivuillakin löytyy se biisi.
2: Okei, okay. Pitää käydä katsoa. Joo.
3: Se on, siinä on ilmeisesti tekoälyllä tehty se video, mutta...
1: Okay. Puhutteleva, koskettava video.
2: Mutta onko se siis uusi biisi?
3: Pari vuotta vanhaa.
2: Okei.
1: Ainakin vuoden.
3: No okay. Yhdessä on nyt pari vuotta, niin on se vanhempi.
2: Okei. Okay. Ja kun mulla on sellainen mielikuva tämmöiseen maneen, että olisiko se tehnyt pitkääkin jo, mutta...
3: On tehnyt.
2: On tehnyt. Joo.
1: Joo, koska mun tytöt on kuunnellut häntä myös silloin.
3: Joo, oli ihan ihmeessä hänen tytöt. Miten sä voit Manchesterin tietää? Ja...
2: joo, just näin.
0: Johanssonit.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Johanssonit. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa ja tukevat elämänmuutoksissa, voit antaa tälle sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta.

0: Johanssonit.
1: Tämähän on just sitä, kun ihminen voi muuttua, mielipiteet niin, kyllä, voi muuttua kyllä, ja silti kukaan ei oikein usko Laurin muutokseen. Vaikka itsekin miettii, että minkälainen mä oon ollut 20-vuotiaana, minkälainen mä oon nyt 55-vuotiaana, niin kyllä mä oon muuttunut, kyllä, ajatusmaailma ja kaikki.
2: Kyllähän moni mun muutokseen uskoo, ei siitä kyse, vaan se on vaan se, että nämä, ketkä ei usko, ne saa liikaa huomiota. Tuolla somessa on muualla, kun arvuutellaan, että onko mä vedenkö mä roolia vai enkö mä mennä.
1: Kummasti ne muuttaa mielipidettä sitä, kun sä otat yhteyttä.
2: Niin. Mä monella laittanut YV-tä, jotkut aina sitten vastaakin. Mun muassa nyt tuossa ihan hiljattain sain yhteen kaveri laitoin YV-tä, kun se kommentoi tuolla julkisesti, että mä vedän roolia ja näin. Niin olettiin tuossa viestittelemaan, niin siellä olikin kaverilla katsoi oma lehmä ojassa, elämä oli hukassa, niin saatiin tavallaan siitä asiakas mielessä.
1: Siitähän se monesti kertoo, että on paha olo itsellä ja sitten pitää muita haukkua.
2: Koska jos sulla on elämä reilassa, niin ei sun tarvi arvostella muita hirveästi.
3: Siis hassukussa, mulla kävi ihan hiljattain, kun mä julkaisin uuden biisin tammikuussa. Yksi kaveri laittoi mulle, siis harvoin tulee tämmöistä, mutta laittoi, että ihan hirveä biisi. Pistetään, sitten mä laitoin, että ajat, okei. Ja sitten kun mä vastasin, niin sitten se kääntyikin. Että sitten hän rupesikin avautumaan ja sanoi, että ei tämä olekaan. Mutta just kävi tämä, että sitten hän halusikin niinku avautua.
1: Se on ehkä semmoista huomioon hakemista, että hei, mulla on paha olla ja nähkää mut, kuulkaa mua.
2: Se on tämä sama kuin moni ottaa tölkillisen Coca-Cola ja 2 asperiinia ja sanoo, mä yritin itsemurhaa. Huomioon, että kun on paha olo ja haluaisi, että joku näkisi. Ja nykyään, kun on tämmöiset, kaikki on netissä ja ei nähdä. Et sä, niin noi, ollaan katsottu niitä dokumentteja Yle Areenalta, nuoret ja muutkin, niin kun ei ne poistu kämpästäkään enää mihinkään. Kun sä voit tilata ruokaa kotiin ja kaikki palvelut on netissä, niin ei sun tarvitse käydä missään.
3: Niin, se on jännä.
2: Ennen vanha oli pakko mennä ulos, jos haluat nähdä ihmisiä. Ja hoitaa asioita. Pankkiin piti mennä ja virastoihin. Nyt kyllä kaikki on netissä.
3: Tämä on ehkä teille teidän työn kautta tuttu. Mulle tuli uutena ihan hiljattain tämmöinen. Mä tapasin yhden entisen käyttäjän, joka on tullut käyttäjäksi siinä kohtaa, kun huumeet on pystynyt alkaa ostaa netistä.
2: Niin.
3: Hän on ollut IT-alalla koko ajan töissä, koko ajan käynyt töissä, hoitanut työt, saanut jopa ylennyksen piripäissään. Hän ei olisi koskaan mennyt niiltä käyttäjiltä ostaa niin kuin suoraan, mutta koska hän pystyi tilaamaan ne suoraan kotiin, hän aloitti. Niin täällä on tämmöinen vähän niin kuin torverkon myötä syntynyt porukka, jotka käyttää huumeita, joka on mulle ihan tosi vieras. Just sen takia, että mäkin tulin uskoa ennen kuin niitä pystyi netistä ostamaan. Niin.
2: Joo, ja nythän toi on, kun tässä on tämä nuorilla, tämä harha tulee, kun jos sä haluat jonnekin jengiin mennä ja muuta, niin vielä 90-luvulla se oli tämmöistä, ja aikaisemmin ennen kuin netit tuli, niin sun piti mennä johonkin. MC-porukkaa tai vastaavaa, ja sun piti siellä pari vuotta sitten tyhjennä tuhkakuppeja ja lakasta vessoja, lattiaa ja siivota ja olla niin kuin hang around siinä, ja sitten sä sait rivitä. Nyt sä voit, kun jos sulla on pienikin pääoma, niin sä lataat vaan sovelluksen ja rupeat diilaamaan.
3: Niin.
2: Että se on niin kuin sillä
3: aika
2: tavalla.
3: Villilänsi.
2: Niin, että ja sitten kun ei kukaan, se on naurettava, että punnitaan suolat ja rasvat ja sokerit, ja mutta sitten kuitenkin tilataan Kiinasta jotain mitä sattuu ja vedetään sitä suoneen, niin kehottaisin olleen tarkkaan, että se koulu ja ammatti olisi se juttu, mihin kannattaisi panostaa.
3: Joo, ei todellakin.
2: Mitään oikein.

0: kohtia, että onneen ei ole. Mm-hmm. Kyllä säkin voit sanoa, että mitä sun elämä silloin oli, kun sä käytit. Niin ei ollut ihan saastanut.
1: Oli. Ja sitten samaan aikaan, muistan kun katsoi jotain Kummisetää tai niin. Sopranosia, niin jotenkin sitä ajattelin, että toi olisi niinku hienoa.
0: Niin.
1: Mutta sitten nyt tässä kohtaa, kun...
0: Ne on fiktiota.
1: Niin, ja, siis, ja kuinka monella niistäkään, vaikka ne on ollut hetken aikaa rikkaita, niin kuin monella niistä on sitten... elämä päättynyt
0: niin,
1: hyvin.
0: Ennen aikaisemmin mennyt henki aina kuitenkin.
1: Joo.
0: Kun ennenaikainen kuolema, terveys menee, henki menee, rahat menee, kaikki menee ja vapaus. Mm. Ei siinä muuta ole tarjolla.
2: Ja ihmissuhteet, ne niin, ihmiset, jotka rakastaa sua eniten, niin sä menetät ne.
0: Ja lapset ja kaikki, kyllä.
1: On se.
0: Mutta sitten niin toi, Suomessahan ei ole tämmöistä tosiaan ollut, että räppärit olisi, niinku, on kai ne vähän keulinut biiseillä ja tollain, mutta ei ole niinku haastaneet toisiaan mihinkään ammuskeluihin kuitenkaan.
1: No siis ihan nyt viime vuosina on ollut jotain tämmöisiä lieviä tapauksia, että kai se on vähän menee käsi kädessä tämän katujengi tämmöisen ilmiön kanssa. Mutta...
0: Sekin on kumma tämä suomalainen kulttuuri, viranomaiskulttuuri, että kun... Ei tästä ole kauaakaan siitä, kun poliisi vielä julkisesti tiedotti, että ei Suomessa ole mitään katujengiä.
1: Joo.
0: Sitten vasta kun se on pakko niin kuin tunnustaa, niin sitten sanotaan, että on tämä sittenkin.
1: Joo.
0: Niin kuin, miksi ei voi olla rehellinen lähteä siitä, miten asiat on?
1: No tiedätkö, että mä kuuntelin podcastista tämmöinen, vitsi kun mä en muista sen nimeä. Se on ollut Brasilias vankilassa. Nyt on,
0: Juha Vasku.
1: Joo, nyt vapauttelija.
0: Se ei ole sama jätkä. Meillä oli ex-kriminalis vieraannut Juha Vasku.
1: Okay.
0: Se oli Brasiliassa, mutta tämä on se, olisiko se ollut se Hakala sitten?
1: Joo. Mutta kun hän siis sanoi, siis se on hänen tietenkin subjektiivinen näkemys, mutta hän sanoi, kun hän on päässyt nyt sieltä vankilasta tullut Suomeen, että hänen näkemyksen mukaan silloin 90-luvulla Helsingissä katukuvassa näkyy enemmän semmoinen niin kuin väkivalta ja se, mitä nykyään.
0: No.
1: Mutta siis kyllä muuten tuntuu pääsääntöisesti, että melkein kaikki sanoo, että nykyään tämä katujengi olisi jotenkin poikkeuksellista.
0: Mutta onhan tämä nyt tämä ilmiö, että palkataan noita alaikäisiä tekemään. Suomessa oli se Vantaalla se polttohomma kaikki.
2: Mutta mä oon monesti miettinyt sitä, että miten kukaan uskaltaa edes kaupasta enää mitään näpistellä tai mitään, kun se on kamerat joka paikassa. Se jäät joka tapauksessa kiinni ennen mitään myöhemmin. Vaikka kuinka vetäisi se hupun tiukalle ja aurinkolasi päässä, niin kyllä ainakin oma äiti tunnistaa lapsensa.
0: Mutta se periaate, että noudattaisiin niin kuin lakia, se olisi ihan hyvä.
1: kyllä pääsee elämässä helpommalla.
0: Kyllä, niin.
2: Mutta me halutaan joka jaksossa pitää kumminkin niin kuin joku semmoinen sananpaikka esillä, niin onko sulla mitään semmoista niin kuin joku lempiraamatun paikka?
1: Mulla on kaksi.
0: Lempiäinen oot.
1: Mulla on kaksi lempiraamatun paikkaa. Toinen on roomalaiskirja 1.1.6, Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ensiksi juutalaisille, sitten kreikkalaisille. Mutta sitten toinen on Sefania 3.17, missä sanotaan, että riemuitsemalla minä teistä riemuitsen.
0: No.
1: Niin jotenkin se aina kun mä luen sen, niin mua lämmittää se ajatus, että Jumala sanoo meille, että hän niinku iloitsemalla iloitsee meistä hänen omistaan. Sitten tulee hyvä mieli.
2: Joo. Niin on. Ja kyllä mäkin niinku jotenkin rohkaisisin nuoriakin lukemaan Jumalan sanaa, niin sitten ne tietää, mitä siellä on sanottu. Ja siellähän sanotaan tosi paljon, kun nämä oli aivan ihanat paikat, mitkä sä otit.
1: Joo.
2: Niin kyllä se niinku rohkaisee, että vaikka olisi kuinka elämä mennyt välillä pieleen ja mönkään, niin... Aina se Jumala odottaa siellä vaan, että lapsi tulisi takaisin kotiin.
0: No miten Roni, nyt kun sä oot 38 ja säkin oot elänyt tavallaan hurjan nuoruuden ja nyt siellä on semmoisia 20 vuotta, 15, 18 vuotta nuorempia kuin sinä, niin mitä sä sanoisit näille, ketkä kamppailee noiden päihteiden sun muiden kanssa, että miten sieltä pääsee eroon kaikista parhaiten?
1: Niin jos on jo niiden päihteiden kanssa tekemiset, siellä on jo, niin... Mä kerron mun oman todistuksen. Mä kerron, että Jeesus. Mä huusin Jeesusta avuksi siinä tilanteessa, kun mä
0: koin, että mulle,
1: ja hän tuli. Ja mulla ei ollut mitään mut toivoa. Sen takia mä huusin häntä.
0: Joo.
1: Ja Jeesus mut sieltä pelasti. Niin se on se, miten mä sieltä selvisin, ja sitä mä haluan kertoa kaikille muillekin.
0: Joo, no se on kyllä sama kokemus mulla.
1: Joo.
0: Mut niin kun sitten jos ajatellaan maalliselta kantilta, niin vaikka tämä onkin kristillinen kanava, niin saa sen enemmän niin kun tässä maan päällä kuntoon. Tekemällä ryhtiliikkeitä, alkaa käymään sitä koulua ja maistuu tämmöiset lailliset asiat.
1: Siis se on hassu. Mulla on ihan esimerkki, kun mä olin ennen uskoon tuloa varastolla töissä ja olin siellä aika usein siis pilvessä yleensä kuitenkin, niin hirveätä myrkkyä oli se. Joka päivä ärsytti mennä töihin ja ottivat pääsee pois. Sitten menin varastolle uskossa. Niin siis en mä ollut mitenkään omasta mielestä muuttunut, mutta mä siis nautin siitä työnteosta. Joo, ja siinä mä koin, kun Raamatussa sanotaan, että Jumala on niin kuin siunaa meidän työn, niin siinä sai ihan kokea, että oikeasti se työnteko oli jotain, mistä pystyy niin kuin nauttimaan.
2: Niin, kyllä ne päihteet passivoittaa ihan selkeästi, että sitten ei niin kuin saa mistään oikein otetta elämässä.
1: Kyllä.
0: Teekö mikä on matkaselli?
1: Joo, eikö se ole sinne, minne sut laitetaan väliaikaisesti, kun sä oot
0: niin,
1: menossa jonnekin?
0: Niin, taloa tai lähet talosta. Niin,
1: niin sä voit olla siinä samasta.
0: No, matkasellin kautta, kun lähet jonnekin tai tulet. Niin.
1: Joo.
0: Siellä seinässä oli tämmöinen, kato kerran, runo.
1: Joo.
0: Tuosta pystyisi kehittelemään jonkun biisi, mutta mä en tiedä, miten se sopii sitten Immanuelille. Että
1: joo.
0: Keinoni on karu, siinä on vain yksi naru.
1: Oho.
2: Olisiko se punainen lanka elämä?
1: Joo, aika...
0: Sähän ymmärrät, mihin se viittaa, niin kuin, että...
1: Joo, mutta aika, siis aika yllättävän semmoinen syvällinen.
0: Niin, kyllä.
1: Niin kuin loppujen lopuksi.
2: Joo. Kyllä, mutta siellä on aikaa miettiä.
0: Mutta ennen kuin menee tuohon pisteeseen elämään, niin kannattaisi tosiaan miettiä, kun sehän on just tuommoinen kannabis ja tuommoinen, niin ei se ole mikään mieto, eikä se sovi kaikille suinkaan. Se, loppujen lopuksi se masentaa, passivoittaa, ja sitten voi tosiaan käydä niin, että ei ole kuin yksi naru keinossa. Että...
1: Joo. Oli se ekat vuodet itselläkin. Olihan se sitä hihittelyä ja karkin syömistä. Mutta sitten jossain
0: luulit, että on coolia.
1: Ja, ja sitten jossain vaiheessa oli vaan sitä, että vaan entistä masentuneempi olo. Mutta.
0: Kyllä. Meillä oli tänään Johanssonit ohjelmassa vieraana Roni Lempiäinen.
1: Joo.
0: Ja
2: kiva, kun tulit.
1: Kiitos
0: kutsusta. Kiva, kun tulit. Ja olihan mäkin siellä teidän podcastissa, niin tämä oli tämmöinen Kosto.
2: Kosto on suloinen. Johanssoni ja Kosto on aina suloinen.
0: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: Ja Kosto on minun, sanoo Herra. Mä haluan sanoa kaikille kuulijoille, älkää ottako lakia omiin käsin. Antakaa asiaa Herralle. Hän kostaa meidän kaikkien puolesta, jos hän niin hyväksi katsoo.
2: Mm. Ja yleensä Jumalan kosto voi olla se, että se onkin se suloinen Kristuksen tuoksu.
0: Niin, että käy todella hyvin elämässä.
2: Juuri
1: näin. Se on pahin kosto.
0: No niin.
2: Kyllä.
3: Johanssonit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
0: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élysées'llä. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset. Tuottaa Bauer Media.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
8: Ihan totta. Radio Dayn kesä ja Miikki sun kesäpäivänä vieraana. mä muistuttelin tuossa noin semmoisesta kissamuistokuvasta, kun se herää jostain päiväunilta ja venyttelee, niin samanlaista. Mä kun me aloin miettimään, että kyllähän koirakin niin kuin aika hauskasti venyttelee sitten, kun lähtee jonnekin jolkottelemaan, jos pääsee vapaana olemaan pihalla, niin semmoista samanlaista rentoa ja vapaata ja semmoista rapsuttelun fiiliksistä keskipäivää sinulle. Toivottavasti sinä pidät yhtä paljon meidän karvaystävistä niin kuin minäkin. Karvaystäväsi Miikkis tässä näin sun seurana vielä seuraavan tunnin ajan ja Pekka Simojoki seuraavaksi sun korvissa.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Kesä on mahtavaa, hengellisten kesäjuhlien aikaa ja niitä kuulemme tässä näin pitkin kesää Radio Dayssa myöskin. Mihin voisi ehkä tänään lähteä kääntymään? Itse lähden yhdelle paikkakunnalle, mutta siellä Etelä-Pohjanmaalla on tämmöinen paikkakunta kuin Norinkylä. Siinä Kauhajoki, Jurva, Teuva, vähän niin kuin niitä, jos noin muodostaisi kolmio, niin siinä keskellä Etelä-Pohjanmaalla on Verstasseurat. Sitä on jo järjestetty vähän pidempään ja Matias Wilberg jututti tätä mahtavaa tekijää Norinkylän vapaaseurakunnan vapaaehtoista myöskin näistä Verstasseuroista. Nehän nimet saavat tämmöisestä paikasta kuin Verstas nimensä ja hienoa ohjelmaa ja ennen kaikkea sitä ikuista sanomaa on luvassa tuolla. Mennään kuuntelemaan Juha Tapion kappaleen jälkeen sitä, että miltäs kuulostaa Verstasseurat Norinkylässä.

0: minä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tapahtui herätys aamulähetyksessä.
3: Kesä on hengellisten kesäjuhlien kulta-aikaa ja valtakunnallisia juhlia tänäkin viikonloppuna vietetään. Ja sitten on paikallisempia juhlia. Yhtä kaikki niihin kyllä kutsutaan kaikkia vaan kynnelle kykeneviä ja halukkaita. Ja mä uskaltaisin sanoa, että nämä sanat pätevät myöskin, kun tänä viikonloppuna tänä iltana kello 18 Norin kylässä Kaaren verstaalla käynnistyy verstasseurat. Mutta siinä on jo paljon kysymyksiä, johon tarvitaan nyt vastauksia. Missä on Norin kylä, Kaaren verstas ja mikä on verstasseurat? Tästä mulle kertoo nyt seuraavaksi Jorma Kaari. Tervetuloa lähetykseen mukaan.
4: Kiitos.
3: Niin, mites, piirretään nyt ensin kartalle, kun puhutaan Norin kylästä. Joku on saattanut mainoksenkin tässä kanavalla kuulla ja ehkä on vähän hierassut päätään, jos ei siellä seuduilla asustele, että niin missä. Niin sijoitappa Jorma meidät kartalle.
4: Joo, Norin kylä kuuluu Teuvan kuntaan, mutta tämä Norin kylä on 25 kilometriä Teuvalta. Ja tästä on Jurvaan 15 kilometriä. Kurikkaan 35 ja Kauhajoelle 25. Et me ollaan tää mettän keskellä oleva kylä.
3: No sitten tullaan tuohon seuraavaan kohtaan, kun paikka on Kaaren verstas. No tietysti kun Jorma Kaaren kanssa juttelee, niin siinä voi jotakin vetää yhteen, että tämä varmaan liittyy sinun tekemisiin. Voit siitä vähän pohjustaa ja sitten kerro mulle, että kun on verstasseurat, niin onko tässä nyt edellytys, että oma puuhöylä sitten mukaan, jos meinaa seuroille tulla?
4: No ei, kyllä ne on jo entistä aikaa ja nykyään on kaikki hienommilla koneilla, että höylä on unohdettu, mutta tämä on todella sitä historiaa tällä mäellä, että isä kun tuli sorasta, niin se oli puuseppä ammatiltaan ja no sitten kun ruvettiin ajattelemaan, että mitä ruvetaan tekemään, niin se rupesi tekemään siirtolaisille ovia ja ikkuna ja keittiökalusteita. Siitä se lähti 45 vuonna. Ja sitten tämä homma on pikkuhiljaa paisunut ja 50-luvulla rakennettiin sitten isompi verstas hänelle ja 50-luvulla tehtiin tämä paikka, josta mä nyt seuroja pidetään, niin tämä on 40 metriä pitkä ja 9 metriä leveä karjarakennus, jota Pohjanmaalla sanotaan kartanoksi. Joo, ei tämä ole mitään muuta kuin kartanoja joka talossa, ja koska Pohjanmaalla ei ole oikeita kartanoja kuin yksi ainut Orisperin kartano. Että tämä on niinku semmoista pohjalaisten komeita ylpeyttä, mitä meillä on, että joka talossa on kartano.
3: Just näin. No se pitää sitten kartanon äärellä verstasseurat myöskin sen mukaisesti sitten olla. Ja tuossa kun mä katson tätä viikonlopun ohjelmaa, niin siellä on seuroihin kuuluen ja niin kuin pitääkin olla puheita ja sitten on musiikkia. Siellä on Kai Niemelä ja pastori Hannu Räty muun muassa äänessä. Minkälaista ohjelmaa siellä on tarjolla? Jos nyt tuossa miettii sitten kuuntelija, että Norin kylä, jossa siellä Teuvan suunnalla on, kyllähän me siihen lyhyessä hetkessä autolla suhautettaisiin, mutta onkohan siellä meitä varten jotakin? Niin mitä Jorma Kaari on viikonlopussa, mikä saattaisi kuuntelijaa kiinnostaa?
4: No täällä on tietysti nämä musiikkimiehet, on todella niin kuin tämä jurvalainen reipas nuori miehet joukot, joka julistaa taivaasta tuuleen. Ja laulavat niin kuin vähän vanhempaa tyylistä musiikkia. Ja samaten nämä kitaramiehet, jotka on eri seurakunnista olevia kitaramiehiä. Ja, että tässä on semmoista yhteisöiden voimaa. Ja sitten kansanlähetyksen kuoro on meillä täällä sunnuntaina ja kansanlähetyksen Pohjanmaan aluejohtaja on meillä puhumassa. Että on niin kuin, täällä on hyvä kristittyjen yhteisö Teualla kaiken kaikkiaan ja ne on tähän asti kokoontuneet yhdessä, että joka viikoittain tai kuukausittain on niitä yhteisiä tapaamisia kristityillä täällä.

0: tapahtui herätys aamulähetyksessä.
1: No se kuulostaa, kun sä tuossa kuvailit, että Norin kylä ja se verstas on siellä metsän keskellä. Ja sitten jotenkin siellä kokoonnutaan kristityt yhdessä viikonlopun äärellä. Niin se on ikään kuin vähän semmoinen, mulle piirtyy kuva semmoista levähdyshetkestä. Onko siinä Jorma jotain vähän sen kaltaista?
2: No kyllä, tämä on semmoinen rauhan tyyssiä, koska itse olen ollut etelässä elänyt kauppiaana, myynyt elämäni huonekaluja, niin jotenkin tänne se sydän kaipaa, että tämä on ne juuret ja täällä ei ole muita ihmisiä, kun sä lähdet tuosta kävelemään kuin itse kanssa meet.
1: Ja nyt siellä sitten viikonloppuna saakin yhtäkkiä viettää tuommoisen hetken, toivottavasti oikein monipuolisen porukan kanssa ja hienojen puheiden ja hienon musiikin äärellä. Jorma, tähän loppuun mä tarjoan sulle mahdollisuuden antaa semmoisen avoimen kutsun nyt, jos tämä alkoi kutkuttelemaan ja ehkä tämmöisen maailman tilanteen ja melskien keskellä kaipaisi semmoista kristittyjen yhteyttä ja tuommoista rauhoittumishetkeä, niin mitenkä kutsusit kuuntelijaa?
2: Joo, tänne on helppo tulla. Tämä on matala kynnys ja tämä on avoin paikka ja täällä on 2010 lähtien pidetty verstasseuroja. Nämä penkit on täällä Kouvolan vapaaseurakunnasta. Näitä on 13 penkkiä. Tänne mahtuu suurin piirtein 150 henkeä istumaan. Ja viime vuonna se oli aika hyvin täynnä, että täällä käy 350 kuulijaa. Ja mä ostin noita kertakäyttömukia nyt niitä 400 kappaletta sen verran, että mulla oli uskoa henkeä lisätä tätä väkimäärää. Mutta nyt on yksi päivä vähemmän, että mä odotan tosi hyvin tänne väkeä. Ja se on, kahvit saa sen jälkeen ja sitten kokoonnutaan seuraavana päivänä ja tiedän, että mä odotan sitä henkeä, mikä täällä on ollut 60-luvulla, kun tuo isän verstaan yläkerrassa kokoonnuttiin ja kokous alkoi kello 19 ja se loppui yhden aikana yöllä, kun Jumalan henki ilmestyi. Niin mä oon rukoillut sitä, että tämä sama henki tulisi tällä hetkellä tänne. Kyllähän sitä tänään tarvitaan.
1: No siinä on rukousaihetta ihan jokaiselle ja muistetaan tapahtumaa rukouksin ympäri Suomen.
2: Joo.
1: Tulisiko Jorma mieleen joku, mulla tulee sellainen olo, että taitaa ne hengelliset laulut olla myöskin aika tärkeitä sulle. Onko joku sellainen laulu, mitä odotat, että voisi vaikka viikonlopun aikana kuulla siellä verstasseuroilla?
2: No, kyllä me lauletaan niitä. Me ollaan se 60-luvun laulukirja, mikä on ollut täällä ja sieltä tulee se. Joka aamu on armouus, että kuitenkin me ollaan vajavaisia ihmisiä ja kaikki tarvitsemme sitä Jumalan armoa. Ja tänä hetkenä meidän täytyy muistaa se, että se on joka aamu armouus. Joka päivä on oma päivässä. Herra on se tehnyt.
3: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
0: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
0: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
8: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: pidetään tuo lopullinen taivaallinen päämäärä meidän mielessämme kirkkaasti ja selkeänä tuosta paikasta, lauloi Eva Cassidy. Ja seuraava laulaja tietää myöskin jotain tuosta ikuisesta päämäärästä.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Nimittäin hän on Mikko Kuustonen, joka kuvailee omaa aikaansa Profiden kanssa, että se oli semmoista kirkasta ja selkeää aikaa. Elämässä on tietenkin tapahtunut paljon muutoksia. Hänen ensimmäisestä kappaleestaan tulee tänä kesänä 50 vuotta. Ja uutta laulua ja sinfoniaorkesterin kanssa kiertuetta on tulossa. Mutta hän pohtii näitä asioita, että miten hengellisyys onkaan seurannut hänen matkallansa mukana kaikki nämä vuodet. Mutta jotain tuolla menneissä vuosikymmenissä, kun kierreltiin ja keikkailtiin paljon, siinä oli jotain myös häntä pelottavaa. Mitä se oli? Kuunnellaan.
1: Viikon vieras.
2: Siis ne on ollut valtavan voimakkaita elämänvaiheita. Mä olin Profidessa tämmöisen suurin piirtein 8 vuotta. Ja se oli niin kuin monella tavalla, niin kuin, mä ajattelin, että se on ollut niin kuin erittäin opettavasta aikaa, että kun se myöskin teki musta niin kuin esimerkiksi ammattimuusikon, niin jo silloin aika on ollut toinen, joten silloin siis myöskin kierrettiin tosi paljon. Niitä konsertteja oli paljon, usein 3-4 päivässä eri kouluissa, ja me roudattiin itse, ja mä vielä suureksi osaksi ajoin sitä pientä keikkabussia, ja kamoja oli kamalasti, ja kaikki se tekeminen, siis touhuaminen, semmoinen niin kuin kaikki se rutiini, joka siihen liittyy, erittäin vakavalla asialla oleminen, siis niin kuin jotenkin syvästi mielletty missio siitä, että me ollaan evankelioimistyössä, niin, jolle musiikki on ikään kuin alisteista, niin se oli todella niin kuin yksi elämäni kirkkaimpia ja selkeimpiä vaiheita tuossa mielessä, että sitten samaan aikaan niin kuin koko ajan tavallaan mulla syntyi niin kuin lauluja, joista mä ymmärsin, että nämä ei sovi tähän ympyrään, koska ne ei palvele tässä tehtävässä. Ja siihen liittyy niin kuin paljon semmoista ristiriitaa. Aika pitkälti myöskin mä ajattelen tällä hetkellä, niin kuin, että on ristiriitaa johtuen siitä, että mä tulin niin kuin maailmasta, joka oli en mä ollut ehtinyt nähdä elämästä juuri mitään. Ja musta oli niin kuin pelottavaa joutua ikään kuin tämmöisen sieluhoitotehtäviin, jossa ihmiset tulee hakea apua. Hyvin monenlaisia juttuja, ei pelkästään niin kuin pohtineet jumalasuhdettaan, vaan ihmissuhteitaan tai omaa jaksamistaan tai tragedioita tai traumojaan tai jotain muuta. Ja mä ajattelin jo silloin, että se rooli oli mulle niin kuin mä en kokenut koskaan, että pystyisin täyttämään mitään sellaisia saappaita tai ajattelin, että se olisi niin kuin, se on vähän niin kuin vaarallista touhua. Niin, eli se oli niin kuin sellaisia ristiriitoja, mutta itse semmoinen kurottaminen Jumalan puoleen ja sen pohtiminen, että kuka olen, mistä tulen ja minne menen, niin se on mulle elämänmittainen pohdiskelu. Että tosi vähän mä siitä nykyisin haluan jakaa, koska pidän sitä jotenkin liian niin kuin arkana, hiljaisena, pyhänä, hyvin niin kuin henkilökohtaisena, mutta siis kyllä se on kantanut mukana aina ja hyvin erilaisia vaiheita.
1: Viikon vieras.
0: Taiteilija itsekin varmaan tietää, että tänään vietetään Suomen kuvataiteen päivää. Se synnyttää meissä monissa tunteita. Samaan aikaan, kun niitä tunteita herättelee tässä paloyhtye, niin sen kappaleen jälkeen minä kerron sellaisesta maalauksesta, jonka muistan ehkä vaikuttavimpana, mitä mä olen ikinä nähnyt.
3: Jeesus ja siunaa lastas, on tuulinen maailma.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Oletko sinä nähnyt jonkun maalauksen tai taideteoksen, joka on pysäyttänyt sinut totaalisesti? Onko joku taideteos semmoinen, että muistat sen edelleen vuosienkin jälkeen? Mulla on tällainen muisto Galilean järven rannalta. Jos joku on käynyt siellä tämmöisessä katolisten veljen ja siskojen paikassa, siellä on eräs tämmöinen kirkkosali siellä ihan Galilean järven rannalla. Ja tuon kyseisen salin ikkuna tai tämä alttaritaulu on todella kaunis näkymä vaan suoraan sinne Galilean järvelle. Ja alttari itsessään on vähän semmoinen veneen muotoinen, mutta se ei ollut sekään, joka minun teki vaikutuksen. Tuon samaisen kappelin kellarissa vähän niin kuin tuntuu ainakin, että mennään sinne alas, on sellainen huone, aika leveä, jonka päässä on sellainen leveä taideteos, missä näkyy paljon jalkoja ja sandaaleja. Ja näkee, että se esittää vähän niin kuin semmoista raamatullista aikaa. Ja sieltä vasemmalta puolelta semmoinen käsi kurottaa. Ja sen sormen päässä näkyy valoa, kun hän koskettaa sandaalien yllä liehuvaa viitan lievettä. Ja se on Jeesuksen viitan lieve, jota tämä verta vuotava nainen koskettaa. Ja sen näkeminen on tehnyt muhun syvän vaikutuksen. On paljon taideteoksia maailmassa, jotka mä kuvailisin todella kauniiksi, mutta toi on sellainen taideteos, minkä mä muistan vuosien jälkeen. Ja ihan paikan päällä olevilta ihmisiltä on kuullut, että ihmiset ovat parantuneet, kun he ovat nähneet tämän taideteoksen. Veikkaan, että oot saattanut nähdä jonkunlaisen kopion. Se on ollut ihan suosittukin, myös saanut kierroksia tuolla sosiaalisessa mediassa. Mutta tämä on semmoinen taideteos, minkä muhun on tehnyt vaikutuksen. Onko sulla jotain omaa henkilökohtaista kokemusta, joka on vähän samankaltainen? Tänään suomalaisen kuvataiteen päivänä tällaisia muistoja. Muistoja voit verestää esimerkiksi Glow-festivaalilla, jossa kuulet tämmöistä bändiä rytmikkäästi soittavaa ihanaa idän ihmeitä pitkien vuosien jälkeen. Nautitaan nyt ja sitten mennään elokuussa Glow-festivaalille.
2: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
3: Liikkuuko viisarit lainkaan? Kello seinä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinen terapia.fi

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Luottamusta sinunkin elämässäsi herätteli laulun muodossa Olli Helenius. Minussa ainakin nousee pieni semmoinen myöntäminen, että voi olla, että on aika moniakin alueita, missä voisi vähän enemmän luottaa siihen. Me voidaan tietää luottamuksesta, mutta että oikeasti luotetaanko me taivaalliseen isään oikein hyvin? Sitä on syytä pohtia. Toinen pohdinnan aihe tulee meidän päivän blogistiltamme Eero Junkkaalalta. Hän saattaa paljastaa jotain tulevaisuudestaan, jotain aika iloista. Hän tutkii siis iloa Raamatussa. Ja tuolla loppupuolella hän muun muassa muistuttaa siitä, että Jeesus sanoi, että meissä olisi hänen ilonsa ja että meidän ilomme tulisi täydelliseksi. Täydellinen ilo. Ainakin minussa herättää vähän semmoisia pieniä, että no on vähän matkaa sinne. Mutta mennään kuuntelemaan viisaita sanoja Eero Junkkaalalta.
1: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
2: Olen taas kirjoittamassa kirjaa. Niitähän on tullut kirjoitettua joskus aikaisemminkin ja nyt on seuraava tekeillä. Mietin vähän, että viittisinkö kertoa, mikä sen aihe on, koska se on vielä vähän kesken, joten jos se menee puihin, niin tämä oli vähän niin kuin turha ennakkomainos. Mutta mä voin kertoa, jos ette kerro kellekään, että on tarkoitus tutkia iloa Raamatussa. Siis kristityn iloa, mutta onko sellaista olemassa? Siitä kyllä paljon puhutaan, mutta ei sitä nyt niin kauhean paljon oikein elävässä elämässä huomaa. Mutta kyllä se kuitenkin olemassa on ja Raamatussa siitä puhutaan todella paljon. Niin hämmentävän paljon, että täytyy nyt miettiä, että mikä on tämä ristiriita, joka on elävän elämän ja Raamatun kanssa, niin kuin monissa muissakin asioissa tämmöinen ristiriita helposti syntyy. Okei, suomalaisessa Raamatussa sana ilo tai iloita esiintyy 422 kertaa, että ei ihan vähäpätöinen asia. Kiinnostava oli huomata, että heprean kielessä, siis vanhan testamentin kielessä, on 23 erilaista sanaa ilosta. Onhan meillä Suomessakin 2, nimittäin ilo ja riemu. Mutta toi jälkimmäinen on kyllä pikkusen liian riehakas. Niin, mutta kun sitä iloa rupeaa sieltä penkomaan, niin ensimmäinen kysymys tietenkin on, että onko nyt kysymys jostain tunteesta? Onko niin, että meidän pitäisi näyttää iloiselta ja olla iloisia ja nauravia aina, että silloin me ikään kuin oltaisiin oikeassa suhteessa tähän asiaan? Ei varmaankaan näin. Kyllä se aika nopeasti Raamatun kohtiakin selaamalla käy ilmi, että ilo on, no totta kai se on myös tunne, mutta se on jotain paljon muutakin. Se on jonkinlainen syvä elämän asenne, tyytyväisyys, luottamus, mitä kaikkea se onkaan, koska puhutaan ilosta vaikeuksissa. No ei kukaan sano, että ihanaa, että mulla on vaikeuksia, mutta niiden keskelläkin kristitty voi kokea kyllä jonkinlaista iloa ja kiitollisuutta, jos ei ihan sillä hetkellä, niin samana iltana kiittää kuitenkin siitä, että saa olla Jumalan käsissä silloinkin, kun elämässä on tosi vaikeaa. Tällaisia asioita mä nyt siinä sitten pohdin ja joskus se kirja mahdollisesti ilmestyy, että tiedoksi vaan. Mutta siis katoppas joskus Raamatusta, missä tämmöisiä on, niin kyllä niitä kohtia todella paljon löytyy. Yksi on tämä, että minä olen puhunut tämän, että minun iloni olisi teissä, sanoo Jeesus, ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tässä yksi Raamatun kohta tälle päivälle.
1: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
0: Kyllä minussa joku pieni ilo läikähti, kun Eero Junkkaala kutsuu meitä syömälle Raamattuun tutkimaan sitä, että mikä on se ilo, mikä meille on tarjolla. Nyt sun keskipäivässä iloa on tarjolla George Mass Choirin ja Whitney Houstonin toimesta.

Riemullista on ollut jakaa tämmöistä iloista hetkeä keskipäivässä sinun kanssasi. Minun on aika tullut kiittää ja kumartaa tästä ajasta. Anu Lehtipuu onkin sitten sinun iltapäivän, joka toivottavasti menee myös hengellisesti kuin myös verbaalisesti sinun korvissasi. Sillä tavalla aalloilla ja soutajana oikein mukava ja ystävällinen Anu Lehtipuu. Kiitos, oikein siunattua ja mahtavaa viikonloppua sinulle ja hei. Nyt me voidaan laulaa melkein vaikka yhteislauluna tämä Profiden seuraava kappale. Kyllä me Jeesuksesta lauletaan. Se pitää paikkansa myös tänään ja koko sun viikonlopun ja koko sun elämän yli. Kiitos sulle. Morjesta, moi. Kyllä me

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
6: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
5: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
7: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadroneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan droniuhkaan. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-Aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksylle poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti aiemmin, ettei se rajoita enää riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvusta voi aiheutua alueellisesti haittoja, joihin on perusteltua puuttua ennakoivasti. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
10: Suorastaan helteistä perjantai-iltapäivää toivotan sinulle tänään, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Helteistä puhutaan tuonnempana, vaan tänäänhän voi vaikka liputtaa. Nimittäin on Suomen kuvataiteen päivä. Olet valveilla, lupaa Jenni Vartiainen puhuen Jumalasta. Ja totta kai myös lauloen.
9: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: taivaan.
1: Voikohan taiteestakin sanoa, että mitä silmät ei näe, niin sen kyllä sydän ymmärtää, kuten Jukka Poika tässä lauloi Juha Tapion sanoin. Puhutaanpa tänään hieman suomalaisesta kuvataiteesta. Mikä taideteos on sinulle viime aikoina tullut vastaan ja suorastaan olet hämmästellyt upeata taitoa, upeata ilmaisua tuon taiteen myötä niin, että sinäkin olet tullut kosketetuksi? Tänään on tuo Suomen kuvataiteen päivä ja miksi se on juuri tämä päivä, 10.7. Miksi juuri tänään? Helene Scherfbeck, Suomen arvostetuimpiin modernisteihin kuvataiteilijoihin lukeutuva taidemaalari, hän syntyy 10.7. Epävirallinen liputuspäivä tänään on, mutta ainakin meikäläinen suosittaa, että kyllä nyt suomalaisen kuvataiteen puolesta voi erittäin hyvin liputtaa. Vaan millainen taide sinua liikuttaa ja suorastaan nostaa karvat pystyyn. Tänäänhän monilla paikkakunnilla moni akvarellitaiteen ystävät pystyttävät kenties näyttänyt tai ovat jo pystyttäneet ja siitähän kesän aikana voi nauttia. Heinäkuista Suomen kuvataiteen päivää on vietetty myös järjestämällä maalaustapahtumia, jopa ulkoilmamaalausta, ainakin työpajoja. Ja päivää on paikoin juhlistettu myös vapaalla pääsyllä vaikkapa näyttelyihin ja julkisten veistosten opastuskierroksilla tai jopa taiteilijatapaamisilla. Vaan mikä se on se sinun lempi taiteilija tai oikeastaan taideteos? Kenen taidetta sinä ehdottomasti haluat nähdä tänä päivänä? Voit laittaa WhatsApp-viestiä tänne päin numerossa 044-4477-447 ja kertoa asiasta lisää. Vaan kuinka upeaa onkaan sinun armosi, soi Martina McBrideilta tässä aallolla iltapäivässä, kun kello alkaa olla 13 minuuttia yli iltapäivä 2. How great thou art!
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä artistia Martina McBridea on leikkisesti nimetty countrymusiikin Celine Dioniksi. How Great Thou Art soi Martina McBridein tulkintana Radio Dayn aloilla iltapäivässä. No eikö ollut vähän Celine Dionin äänen värinää ja väriä tuossa laulumateriaalissa, vaan kuka tai mikä on sinun kaupunkisi valtias? Tätä pohtii Sakari Heikkilä.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
3: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
4: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinen terapia.fi

0: God of the City soi hienosti suomeksi Sakari Heikkilältä tämän kaupungin herra -nimisenä kappaleena. Tänään kuvitetaan Suomen kuvataiteen päivää 10.7. Helene Scherfbeckin syntymäpäivän kunniaksi, niin kyllä meikäläinen kaivoi taas jälleen monen monta tekijää esiin, että ai tuonkin taide on ihan mahtavaa. Muun muassa Fanny Kurberin maalaukset ovat tehneet ainakin meikäläisen vaikutuksen. Hän kuuluu niihin suomalaisiin taiteilijoihin, joita aikalaiset eivät todellakaan arvostaneet ja joiden poikkeuksellista lahjakkuutta ei nähty, vaikka myöhemmin sukupolvet meikäläisenkin tavoin on löytänyt. No, romantikoksihan Fanny Kurberia sanotaan, ja aikansa suuria maisemamaalauksen mestareita hän on. Ja muun muassa tunnusti tämän päivän sankarin eli Helene Scherfbeckin esikuvakseen. Muun muassa Seija Paasonenkin on ihastellut taidekirjassaan. Meteorologi Seija Paasonen on tehnyt muutaman kirjan kertoen naistaiteilijoista ja kuinka naistaiteilijat upeasti kuvaavat säätä maalauksissaan. Jos pitäisi nimetä kolme Suomessa 1800-luvun lopulla työskennellyttä naistaiteilijaa, niin kyllä Fanny Kurberi kuuluu tuohon kolmen joukkoon Helene Scherfbeckin ohella, kuin myöskin Ellen Teslef. Mutta kenen taidetta sinä nautit katsella? Millaiset taideteokset sinun silmääsi viehättävät? Jos muuten haluat, tänäänhän on se päivä, jolloin voit mennä vaikka ulos ja ottaa värit ja vähän paperia mukaan ja maalata ihan itsekin.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Annetaan taiteille hetki tilaa ja kuullaan uutta tuoretta musiikkia Carmen Ensemblelta. Tässä Ville Torniainen on solistina. Olen etsinyt sinua, on laulu nimeltään.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Saitko ajatuksesta kiinni tämän laulun osalta, sillä lauluahan kertoi maailman suurimman sylin kaipuusta, eikö vaan? Solistina tässä Carmen-ansamblella oli Ville Torniainen ja teksti sen oli tehnyt muun muassa kirjailijana ja TV-käsikirjoittajana tunnettu Vepe Veli-Pekka Hänninen. Kristillinen maailmankuva saattaa olla hieman vieras tekopyhäohjelman ChatGPT:lle, vaan kuuluuko armo epäonnistujalle ja mitä ChatGPT ajattelee halvasta armosta? Mukana ovat keskustelemassa Petter Cavenius ja Saara Makkonen.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Cavenius ja tekoäly.
2: Jos kaikki on armoa, niin miksi yrittäisin elää oikein? Eli tämmöisen armon hyväksikäyttö tästä näkökulmasta. Mitäs ChatGPT siihen sanoo?
3: Hyväksikäytetty armo on pintapuolista, koska se unohtaa muutoksen. Kristillinen armo ei ole vain anteeksianto, vaan myös putsu uuteen elämään. Se ei siis ole lupa jatkaa väärin, vaan nimenomaan voima pyrkiä kohti parempaa, vapaana syyllisyyden taakasta.
4: No mitä ChatGPT vastaa siihen, että jos ihminen toteaa, että silti nyt edelleen vaikka kuinka yritin, niin jatkoin väärin toimimista ja edelleen lankesin ja tein syntiä. Kuuluuko se armo edelleen silti ihmiselle?
3: Kyllä. Kristillisen ajattelun mukaan armo on nimenomaan niille, jotka epäonnistuvat. Se ei lopu vaikka lankeaa, vaan kutsuu aina uudelleen parannukseen ja uuteen alkuun. Armo ei ole varastossa loppuva resurssi, se on pysyvä lupaus.
1: Tekopyhä.
0: Kyllä ChatGPT oli ihan selvästi jäljillä armon suhteen, että se on loppumaton. Ja siitä ei ole epäilystäkään, että kaikille epäonnistujille armoa on luvattu. Kiitoksia Petter Cavenius ja Saara Makkonen sekä ChatGPT näistä ajatuksista tässä vaiheessa aallolla iltapäivää, kun kolmikko Brandy, Queen Latifah ja Patti LaBelle pääsivät musisoimaan ihan reippaassa rytmissä. Oh Lord!

0: for everything you have done for me.
1: Ei voi kun ihastella tätä äänien taipuisuutta. Tässähän oli trio. Brandy, Queen Latifah ja Patti LaBelle lauloivat Oh Lord.

0: 044 44 77 447.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
0: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
4: Että tämä on se, mikä ollaan tuotu nyt tähän kattaukseen mukaan, että jokainen pystyy kuuntelemaan näitä silloin, kun itse haluaa ja itselle sopii, ja jatkamaan sitten jonakin sopivana hetkenä, jos sen kuuntelu jää vaikka kesken syystä tai toisesta.
5: Radio Dayn uusi päätoimittaja Kai Kortelainen.
6: Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
1: Kesäaamut Radio Dayssä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Oliko tämä nyt kannanotto The Imperials-yhtyeeltä, että kaikki muu kuin purjehdus on turhaa? Laulu on nimeltään Sail On, eli purjehduksestahan tässä oli kysymys, vaan kuvataiteesta minun mieleni kertoa. Ja vielä Sirpalle kiitoksia huomiosta eilen näihin aikoihin. Olin hieman jäässä suorastaan talviajassa, kun kerroin, että kello oli tunnin vähemmän kuin se todellisuudessa oli. Kiitoksia Sirpa huomiosta. Vaan Maaritille myöskin kiitoksia viestistä, kun kysyin tuosta kuvataiteesta juuri

tätä teemapäivän asiaa. Naivismi, sitä haluan nähdä, kertoo Maarit. Ja Maarit kävit Varkaudessa katsomassa naivistien näyttelyä. Ja Iittalassahan on myös naivistien näyttely. Sehän on iloista, huumorilla höystettyä taidetta, kuvataidetta ja keramiikkaa. Tätä haluan nähdä ja kokea, kertoo Maarit. Kiitoksia tästä kommentista. Ja jos siis naivisteja haluat kuvataiteessa nähdä, niin Varkauteen kannattaa suunnata. Tai sitten Iittalaan, niin kuin Maarit tässä vinkkasi. Ja kiitoksia Maarit, kun mainitsit paikkakunnan Varkaus. Siitä tuli mieleen, että täytyy päästä katsomaan Rudolf Koivun taidetta, jota on siis esillä Heinävedellä Valamossa tämän kesän aikana. Sinne ajattelin mennä itsekin katsomaan jossakin vaiheessa nyt, kun pääsee täältä töistä, vaan kaikkihan järjestyy, lupaa Aili Järvelä ainakin laussaan.

Sinun kanssasi, siskoni, velini, käyn halki maailmaan, luvattiin tässä hiljaisuuden laulussa. Ja onko muuten tuttu laulu vaikkapa jostakin seurakunnan tilaisuudesta? Itse murehdin hieman sitä, että STT:n uutisten mukaan marjanpoimijoiden vähyys voi vaikeuttaa muun muassa kotimaisten marjojen saantia. Ja haastan sinua, jos suinkin mahdollista, menemään ja tarkistamaan, että mitenkä marjasato on kypsymässä ja toteamassa. Ja toivottavasti myöskin itse pääset poimimaan sitten jossakin vaiheessa metsiemme marjoja. Sillä näyttää siltä, että jos marjastajia on liian vähän, niin niitä marjoja saattaa jäädä metsään. Vaan millaisia uutisia on kello 15? Ja entä se, että miten korkealle lämpötilamittari nousee nyt sitten tulevien päivien aikana? Eli säätietoja on luvassa, kunhan suuremmoisesta on musisoinut. Pekka Simojoki ystävineen.

0: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
1: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
2: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
1: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
3: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
7: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadroneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan drooniuhkaan. EU-komissio vaatii sosiaalisen median suuryhtiötä Metaa muuttamaan Facebookin ja Instagramin vähemmän koukuttaviksi. Komission mukaan Facebookin ja Instagramin riippuvuutta aiheuttavat toiminnot ovat EU:n lainsäädännön vastaisia. Komission mukaan Meta ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota riskeihin, joita sen palvelut aiheuttavat käyttäjien fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Digiasioista vastaava EU-komissaari Henna Virkkunen sanoo komission tiedotteessa, että eurooppalaisten fyysisen terveyden ja mielenterveyden suojelun on oltava sosiaalisen median alustojen ensisijainen tavoite. Ainakin 1 000 000 naista ja tyttöä on jäänyt ilman kriittistä tukea, koska ulkomaista apua on voimakkaasti leikattu, kertoi YK:n perjantaina julkaistu raportti. YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin edustaja sanoi lausunnossaan, että sulkemisuhan alla olevat naisten järjestöt sijaitsevat alueilla, joissa on meneillään maailman vakavimpia humanitaarisia kriisejä. UN Womenin laskelmien mukaan noin 120 miljoonaa naista tai tyttöä tarvitsee humanitaarista apua tai suojelua. Uusi perhoslaji on levinnyt Suomeen. Kyseessä on todennäköisesti laji nimeltä Cuprina fuscella, jota esiintyy Euroopassa vain Itävallassa. Löydön teki 12-vuotias luontoharrastaja Sara Mutanen Raaseporin Bromarvissa Lounais-Suomessa. Hän havaitsi noin viikko sitten pieniä, tummia perhosia kotkan siipikasvin lehdillä. Hyönteistutkija professori Marko Mutanen kertoo tiedotteessa, ettei Suomessa ole aiemmin tavattu perhosia edes samasta suvusta tai alaheimosta. Löytöpaikalta on havaittu jo parikymmentä yksilöä, joten lajilla on Suomessa vahva populaatio.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
10: Sää alkaa lämmetä. Tänä iltana jo sää selkenee suuressa osassa maata, mutta sadekuuroja tulee vielä paikoin maamme keskivaiheilla. Yöllä on enimmäkseen poutaa ja maan länsi- ja keskiosassa kehittyy paikoin sumua. Yöllä lämpötila on 11-17 astetta. Huomenna lauantaina sää lämpenee entisestään ja helleraja ylittyy suuressa osassa maatamme. Sää on selkeää tai ainakin puolipilvinen ja sadekuuroja voi tulla paikoin maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoiseen leviää lännestä huomenna säärintämä runsaamman pilvisyyden ja sade- sekä ukkoskuurojen kerä. Huomenna päivälämpötila on yleisesti 24-27 astetta, ainakin Pohjois- ja Etelä-Karjalassa itärajalla, sekä paikoin Kymenlaaksossakin jopa 29 astetta. Pohjoisessa lämpötila huomenna on 14-20 astetta. Pyhänä helteisen lämmin sää edelleen jatkuu maamme etelä- ja keskiosissa. Pilvisyys vaihtelee ja sade- sekä ukkoskuuroja kehittyy päivän kuluessa paikoin etelässä sekä maan keskivaiheilla. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaista, mutta muuta maata viileämpää. Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötila on laajalti jopa 30 astetta. Pohjanmaalla ja pohjoisessa 14-22 astetta.
11: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Vaikuttaa siltä, että tästä ne heinäkuun helteet ovat alkamassa. Ainakin nyt ainakin muutamaksi päiväksi. Nautitaan niistä. Ja muistetaan, että ollaan varovaisia kuitenkin sen auringon kanssa, että muistat laittaa sitten vähän suojavoidetta, jos varsinkin olet ollut sisätiloissa ja viihtynyt varjossa, etenkin näin heinäkuun alkupäivinä. Vaan mukavaa, että olet kuulolla. Kellohan on 5 minuuttia yli iltapäivä 3 ja tästä jatkaa Amy Grant laulaan Jumalan nimestä, yhdestä niistä, El Shaddai.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämä yhtyehän oli nimeltään Harjunpää ja Hyvät ystävät, ja kyseessä on siis Mikko Harjunpää, joka on tehnyt varsin mittavan uran suomalaisen musiikin parissa, muun muassa radioammattilaisena. Vaan ennen radioammattilaisuuttakin hän oli kirkossa töissä. Hän oli muun muassa nuorisotyön tekijä ja lapsuudessaankin tuli kuunneltua paljon hengellistä musiikkia. Eli lapsuuden kodista on hengellinen perintö. Kenties sekin oli läsnä tässä kappaleessa hukassa, vaikka ensin mietin, että oliko tässä nyt se golfpallo hukassa tässä kappaleessa. No, ei vaisinkaan. Armoa kohti menemä Eve ja Ossi ovat olleet mökkiseuroissa, vaan minkälaiset ovat armon kannattelemat teemat? Joka aamu on armo uusi kappaleessa. Siitä kertokoon Ossi Mäkireini, Even ja Ossin tuo matala äänisempi laulentekijä.
1: Ossi tässä, Eve ja Ossi duosta, moi. Mä oon huomannut, että on olemassa kaksi sellaista ehtymätöntä laulun aiheiden lähdettä. Ensimmäinen on oman syntisyyden kanssa kipuilu ja toinen on Jumalan armo. Tässä seuraavassa kappaleessa nämä molemmat yhdistyy. Sen lisäksi, että Jumalan armo on ehtymätön laulun aiheiden lähde, niin sen luonteeseen ylipäätään kuuluu se, että se ei lopu, vaikka siitä kuinka paljon ammennetaan. Se on ikään kuin uusiutuva luonnonvara, koska Raamattu sanoo, että joka aamu on armo uusi.

0: Vahvasti armon asialla olivat Eve ja Ossi. Tässähän oli tuore tulkinta tuosta ajatuksesta, joka aamu on armo uusi. Vaan kulttuuririennot, tai oikeastaan kulttuuririennot, kutsuvat pikkumatin matkaan tässä vaiheessa aallolla iltapäivää. Ensin kuullaan kuitenkin Elvis Presleyn laulamana Josuasta ja Jerikosta.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi.
8: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
9: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
10: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
9: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
10: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
9: Niemenharjun matkailukeskus.
10: Ja Matin ja Liisan asema.
11: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.
12: Day-kauppa.fi.
7: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
13: Getsemane, maja taloissa vielä ja Jesus is here.
7: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Tämän laulun sanoituksethan viittaavat Raamatun kertomukseen Jerikon taistelusta. Se oli taistelu, jossa Joosua johti israelaisia Kanaania vastaan. Ja voit lukea muun muassa Raamatusta Joosuan kirjasta 6. luvusta alkaen jakeesta 15 eteenpäin. Ja tämäkin laulu on siis päätynyt afroamerikkalaisen musiikin pariin laulun myötä. Ja tällä kertaa laulun tulkitsi itse Elvis Presley, Joshua Fit the Battle of Jericho.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Kertokaa, mitä olette nähneet. Huutakaa, mitä olette kuulleet. Ja kertokaa, köyhät kuulla saa ilosanomaa. Näin musisoi Pekka Simojoki tässä Kertokaa kappaleessaan, ja sehän alkaa soida, kun kello on 5 minuuttia vaille 3:30.

0: Tässä soi Pekka Simojoki yhdessä Ylistyslevyn solistien kanssa, että kertokaa sitä ilosanomaa. Vaan nyt Mikkeli kuhtuu. Mikkelin musiikkijuhlien festivaalin johtaja Mirva Helske helisyttää Vapauden säveliä yhdessä merkittävien solistien sekä Santtu Matias Rouvalin Filharmonia-orkestran kanssa. Menossa on myös mukana Mikkelin musiikkijuhlien festivaalikuoro 2026 Juvalta, Mikkelistä ja Savonlinnan seudulta. Kaikki tämä mukana Pikkumatin matkassa.
1: Pikkumatin matkassa.
2: Pikkumatin pianobaarit ovat alkaneet ja japanilaiset autot täyttäneet kesämökin pihan. Ensimmäisenä mökkivieraana ja pianobaari madamena on Mikkelin musiikkijuhlien festivaalijohtaja Mirva Helske. Rouva Mirva Helske, miltä kulttuurin nykyinen tilanne näyttää Mikkelin musiikkijuhlien näkökulmasta? Onko vielä lippuja myytävänä?
3: Huomenta Matti. Mukava olla täällä mökkivieraana. Kun on sellaiset ajat, että yhteiskunnassa on mahdollisesti vähemmän varoja monenlaiseenkin toimintaan, niin se tarkoittaa, että silloin kaikki pyrkivät mahdollisimman pitkälti pärjäämään omin tuloin. Että sen viikon festivaalin aikana tehdään tavallaan tuotto, millä pyöritetään sitten organisaatiota vuoden ajan. Meillä on ensimmäistä kertaa nyt koskaan niin Helsingin musiikkitalossa 5.8. konsertti. Siellä on nyt just eilen vapautettu varauksista jääneet viimeiset parhaat paikat keskilaivaan. Siellä esiintyy Gabriela Montero, venezuelalainen pianisti ja säveltäjä, joka oman konserttonsa soittaa esimerkiksi. Ja päätöskonsertti, jossa meillä on solistina nuori Lilja Haatainen, niin sinne saattaa olla muutama sata lippua jäljellä. Ja kirkkokonserttiin on myyty kyllä hyvin lippuja. Toki kirkko on sitten suuri, mikä on pitäjän kirkko Mikkelissä, niin sinne mahtuu vähän enemmän. Varovaisella optimismilla tässä festivaalijohtaja seuraa tilanteen kehitystä.
2: Mikkelin musiikkijuhlien kattaus käsittelee vapautta. Gospel-musiikki on kristityn vapauden manifesti ja ihmisoikeuksien julistuksetkin ovat täynnä vapauden turvaa. Millaisesta vapaudesta Mikkelissä nautimme? Mitä on tarjolla?
3: Pienemmissä laulumusiikin resitaaleissa ja myös Filharmonia-orkestran omassa kamarikonsertissa vapautta ilmentää esimerkiksi sellaisten säveltäjien musiikkia, jota ei ole välttämättä aina niin paljon kuultu. Eli esimerkiksi Filharmonia-orkestra valitsi brittiläisiä ja suomalaisia naissäveltäjiä sen takia, että vapautta olisi kuunnella teoksia ilman ennakko-odotusta, kun ne on kappaleet, joita on vähän vähemmän ehkä esitetty. Niin ihmiset voi kuunnella ne ilman sitä ajatusta, että tämän pitää olla tietynlainen. Ja laulumusiikin resitaaleissa on sitten myös säveltäjiä, jotka ehkä aikanaan ei ole niin paljon päässeet esille, mutta joilla on ollut monia hienoja tekstejä ja hienoja sävellyksiä, mitä me tuodaan sitten toinen 8. lauluresitaaleissa esille. Sitten pääohjelmassa meillä on vapauden säveltäjä, esimerkiksi just Sibeliuksen musiikkia, jota suomalaiset on halunneet aina nähdä semmoisen kansallisen heräämisen ja meidän hienon niin kuin kulttuurisen olemassaolon todisteena.
2: Mikkelin musiikkijuhlien festivaalikuoro 2026 esittää Santtu Matias Rouvalin Filharmonia-orkestran kanssa Sibeliuksen Finlandian. Juvan kamarikuoron, Mikkelin musiikkiopiston ja musiikkiluokkien kuorien sekä Savonlinnan eri kuorien laulajat ovat tästä olleet hyvin innostuneita. Mistä tuossa konsertissa tulemme kokemaan?
3: Tullaan kokemaan poikkeuksellisen suuri kuoron voima siinä yhdessä lontolaisten hienon Sibelius-soitannan kanssa. Odotan sitä konserttia itse kyllä kovasti. Samassa konsertissa silloin 7.8. pitäjän kirkossa, niin siellä kuullaan myös Silja Aallon laulamana Straussin 4 viimeistä laulua, jotka Filharmonia-orkestran aikana on kanta esittänyt maailman ensimmäisenä siis. Ja sitten siellä kuullaan Saint-Saënsin urkusinfonia, jossa on pitäjän kirkon hienot urut mukana.
1: Kiitos Mirva Helske.
4: Pikkumatin matkassa.
3: Kiitos Matti.
5: Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
0: Mikkelin suunnalle oli päätynyt Pikkumatteri Matti Turunen ja hän haastatteli Mikkelin musiikkijuhlien festivaalijohtajaa Mirva Helskettä. On armo suuri ihminen heittävättä nyt tähän iltapäivän hetkeen kolmikko Edu, Esa ja Mikko, eli Kettonen, Kaartamo ja Kuustonen.

0: armosta, suuresta ihmeisestä musisoi Kettunen, Kaartamo ja Kuustonen. Ja kyllä on hieno juttu, että kun kysyy Radio Dayn henkilökunnasta keneltä tahansa, niin kyllä löytyy jokin tärkeä Raamatun kohta. Itse kultakin. Ja kyllä tällä kertaa Heini Kallaluoto kertoo oman näkemyksensä siitä omasta rakkaasta Raamatun kohdasta. Mikä se on? Sehän kuullaan, kunhan valo voittaa. On soinut Park Seiskalta tähän iltapäivähetkeen.
1: Aalloilla. Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän

0: Siinä pienessä tuvassa.
1: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
2: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin. Nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta. Huippukaluste.fi.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Katakombikäsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan neljässä eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
7: Deimatkat.fi.
3: Radio Day.

0: rakas Raamattuni.
1: Hei, mä olen Heini Kallaluoto. Mä työskentelen täällä Radio Daylla Day Plussan parissa. Mun työtehtäviin kuuluu esimerkiksi sarjojen ja jaksojen julkaisuun valmistelua ja niiden julkaisemista. Mun tähän valitsema Raamatun paikka on sananlaskujen kirjan luvusta 3 ja keet 5-6. Ne kuuluu näin. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Mulla on ollut elämässä paljon sellaisia hetkiä, milloin on tuntunut siltä, ettei ole yhtään varma siitä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Esimerkiksi, kun joku koulu on tullut päätökseen ja pitäisi tehdä valintoja tulevan suhteen. On tuntunut siltä, että olisi ollut parempi, kun olisi jo pienestä lähtien selkeästi tiennyt, mitä haluaa lopulta tehdä, niin sitten olisi ollut aina helppo tehdä nämä valinnat, tämä tietty päämäärä mielessä. Koen, että tämä Raamatun paikka tuo rauhaa epävarmuuden hetkiin ja toimii ohjenuorana elämään. Tämä Raamatun kohta vapauttaa siitä ajatuksesta, että itse pitäisi tietää, mikä on lopulta parhaaksi. Meidän ei tarvitse tietää, koska taivaan isä tietää. Hän tietää, mikä on parhaaksi meille ja myös laajemmin katsottuna muille. Hän näkee, millä tavoin eri asiat linkittyy toisiinsa ja jopa sen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tämä Raamatun kohta antaa myös ohjeita siihen, mitä meidän tulisi tehdä. Meidän tulisi turvata koko sydämestämme Herraan ja pitää hänet meidän mielessä. Olen huomannut, että vaikka mulla on ollut elämässä tollaisia ahdistavia epävarmuuden hetkiä, niin taivaan isä on kuitenkin pitänyt huolen. Hän on tiennyt, mitä tekee, ja hän on viitoittanut mun tietä.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Oli elämäntilanteesi mikä tahansa, niin kyllä tuo Heinin suosittelema Raamatun kohta käy tähänkin päivään. Sanalaskujen kirja 3. luku, jakeet 5-6. Tähän hetkeen on hyvä kuulla Jouko Mäkilä-Hiluoman ja Teppo Nuorvan laulua Siunaathan kaikkia meitä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Keskisessä Suomessa nienee sadekuurojen mahdollisuus tänään ja aurinkoa toivoi esiin myös Andre Crouch laulussaan Bring Back the Sunshine, eli tuo takaisin se auringonpaiste. Vaan tuossa uutisten jälkeen luvassa on aurinkopaistetta Norinkylän suunnasta. Missä se on ja mitä oikein siellä tapahtuu, siitä Matias Wilberi ottaa selvää. Ennen uutisia silmäni aukaise pyytää Niina Åström.

0: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
7: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
6: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadroneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan droniuhkaan. Suomalainen Nordic Rengas on solminut saksalaisen Avanca Alternoilin kanssa pitkäaikaisen uusiutuvan e-metaanin toimitussopimuksen. Sopimuksen kokonaisarvo on yhtiön mukaan noin 1 miljardi euroa. Yhtiön mukaan kyse on yhdestä Euroopan suurimmista alan kaupallisista sopimuksista. Tampereella tuotettava e-metaani toimitetaan Saksan raskaan liikenteen käyttöön nykyisen kaasuinfrastruktuurin kautta. E-metaani valmistetaan uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä ja talteen otetusta hiilidioksidista. Helsingin Kruunuvuoren rannassa merestä löydetty vainaja on tunnistettu kateissa olleeksi intialaisopiskelijaksi, kertoo keskusrikospoliisi. Mies löytyi merestä eilen alkuillasta. Keskusrikospoliisi tiedotti aiemmin tänään, ettei kadonneen opiskelijan etsintöjä jatketa. Rikosylikomisario Olli Töyräs kertoi STT:lle, ettei tämänhetkisen tiedon valossa asiassa epäillä rikosta. Lahdessa opiskellut 18-vuotias mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupassa. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksylle poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti aiemmin, ettei se rajoita enää riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvusta voi aiheutua alueellisesti haittoja, joihin on perusteltua puuttua ennakoivasti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Tervehdys sinulle, hyvä ystävä, ja oletko sinä tien päällä menossa johonkin kesäjuhlaan tai hengelliseen tapahtumaan, tai kenties nautit ulkona kotipihallasi auringonpaisteesta ja tästä alkavasta hellekelistä. Onneksi olkoon, meikäläinen täällä Anu sinua tervehtii Radio Dayn aallolle iltapäivästä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

Kyllä ihmiselle, kun on suotu sellainen laulu ääni kuten Lauren Daigle, niin uskoo ihan mitä tahansa. Ja varsinkin, jos kappale on, että sinä sanot, you say. Tiedätkö sinä, missä sijaitsee Suomenniemellä Norinkylä? Ai että Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan sydämessä oikein. Vaan mistä tuo nimi Norinkylä oikein tulee? Sen olen kuullut, että ensimmäiset ylöskirjatut merkinnät on 1600-luvulta. Perimätietoa kertoo, että Norinkylän ensimmäiset asukkaat olivat Norjasta lähtöisin olleet viikingit. No, Norinkylään joka tapauksessa matkaamme Matias Wilberin seurassa, sillä siellä on tietty tapahtuma, johon myös sinua kutsutaan. Mukava, että olet juuri nyt kuulolla, kun tästä jatkaa maksetut viulut laulullaan evankeliumi.

0: tässä hyräillessä tätä evankeliumia maksettujen viulujen mukana, niin vie minut väistämättä hengellisille juhlille näin kesän kulta-aikana. Tuleva viikonloppu pitää sisällään jälleen useita valtakunnallisia juhlia, vaan myös pienempiä juhlia ja seuroja järjestetään ympäri Suomea. Etelä-Pohjanmaalla Norinkylässä Kaareen verstaalla järjestetään verstasseurat. Mitä ihmettä? Ne alkavat tänään kello 18, eli tuossa parin tunnin kuluttua. Luvassa on ainakin puheita ja musiikkia, mutta mitä? Verstasseurat. Millaisista seuroista silloin on oikein kysymys? Ja tarvitseeko mukana olla esimerkiksi vasara tai puuhöylä? Seurojen puuhamies Jorma Kaari ennätti linjan päähän kertomaan lisää sinulle, minulle ja Matias Wilberille.
1: Tänä viikonloppuna, tänä iltana kello 18 Norinkylässä Kaaren verstaalla käynnistyy verstasseurat. Mutta siinä on jo paljon kysymyksiä, johon tarvitaan nyt vastauksia. Missä on Norinkylä, Kaaren verstas ja mikä on verstasseurat? Tästä mulle kertoo nyt seuraavaksi Jorma Kaari. Tervetuloa lähetykseen mukaan.
2: Kiitos.
1: Niin, mites, piirretään nyt ensin kartalle, kun puhutaan Norinkylästä. Joku on saattanut mainoksenkin tässä kanavalla kuulla ja ehkä on vähän hierassut päätään, jos ei siellä seuduilla asustele, että niin missä. Niin sijoitappa Jorma meidät kartalle.
2: Joo, Norinkylä kuuluu Teuvan kuntaan, mutta tämä Norinkylä on 25 kilometriä Teuvalta. Ja tästä on Jurvaan 15 kilometriä. Kurikkaan 35 ja Kauheolle 25. Et me ollaan tää mettän keskellä oleva kylä.
1: No sitten tullaan tuohon seuraavaan kohtaan, kun paikka on Kaaren verstas. No tietysti kun Jorma Kaaren kanssa juttelee, niin siinä voi jotakin vetää yhteen, että tämä varmaan liittyy sinun tekemisiin. Voit siitä vähän pohjustaa ja sitten kerro mulle, että kun on verstasseurat, niin onko tässä nyt edellytys, että oma puuhöylä sitten mukaan, jos meinaan seuroille tulla?
2: No ei, kyllä ne on jo entistä aikaa ja nykyään on kaikki hienommilla koneilla, että höylä on unohdettu, mutta tämä on todella sitä historiaa tällä mäellä, että isä kun tuli sorasta, niin se oli puuseppä ammatiltaan ja no sitten kun ruvettiin ajattelemaan, että mitä ruvetaan tekemään, niin se rupesi tekemään siirtolaisille ovia ja ikkuna ja keittiökalusteita. Siitä se lähti 45 vuonna ja sitten tämä homma on pikkuhiljaa paisunut ja 50-luvulla rakennettiin sitten isompi verstas hänelle ja 50-luvulla tehtiin tämä paikka, josta mä nyt seuroja pidetään, niin tämä on 40 metriä pitkä ja 9 metriä leveä karjarakennus, jota Pohjanmaalla sanotaan karkanuksi. Joo, ei tämä ole mitään muuta kuin kartanoja joka talossa, ja koska Pohjanmaalla ei ole oikeita kartanoja kuin yksi ainut Orisperin kartano. Että tämä on niinku semmoista pohjalaisten komeita ylpeyttä, mitä meillä on, että joka talossa on kartano.
1: Just näin. No se pitää sitten kartanon äärellä verstasseurat myöskin sen mukaisesti sitten olla. Ja tuossa kun mä katson tätä viikonlopun ohjelmaa, niin siellä on seuroihin kuuluen ja niin kuin pitääkin olla puheita ja sitten on musiikkia. Siellä on Kai Niemelä ja pastori Hannu Räty muun muassa äänessä. Minkälaista ohjelmaa siellä on tarjolla? Jos nyt tuossa miettii sitten kuuntelija, että Norinkylä, jossa siellä Teuvan suunnalla on, kyllähän me siihen lyhyessä hetkessä autolla suhautettaisiin, mutta onkohan siellä meitä varten jotakin? Niin mitä Jorma Kaari on viikonlopussa, mikä saattaisi kuuntelijaa kiinnostaa?
2: No täällä on tietysti nämä musiikkimiehet, on todella niin kuin tämä jurvalainen reipas nuori miehet joukot, joka julistaa taivaasta tuuleen ja laulavat niin kuin vähän vanhempaa tyylistä musiikkia. Ja samaten nämä kitaramiehet, jotka on eri seurakunnista olevia kitaramiehiä. Ja, että tässä on semmoista yhteisöiden voimaa. Ja sitten kansanlähetyksen kuoro on meillä täällä sunnuntaina ja kansanlähetyksen Pohjanmaan aluejohtaja on meillä puhumassa. Että on niin kuin, täällä on hyvä kristittyjen yhteisö Teualla kaiken kaikkiaan ja ne on tähän asti kokoontuneet yhdessä, että joka viikoittain tai kuukausittain. on niitä yhteisiä tapaamisia kristityillä täällä.

0: It's a beautiful day today. Tänään on erittäin upea, kaunis päivä, näin vakuutti myös Robert Plant laulussaan. Vaan kun sinne Norinkylään Etelä-Pohjanmaalle päästiin, niin eiköhän pysytellä siellä vielä hetki. Tuokion kuluttua Matias Wilberille ja sinulle sekä minulle seurojen puuhamies Jorma Kaari kertoo lisää Norinkylän seuroista, jotka on erityisesti nimetty Verstas-seuroksi. Verstaassahan on useita työkaluja ja pitäisikö tässä nyt olla hieman peloissaan suorastaan, vaikkapa lauleskella tätä Freesian kappaletta Mä pelkäsin silloin.
1: Radio Day, entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Mehän annamme sen, mitä meillä on, tämä elämämme ja kaiken, mutta eihän me sillä taivaaseen mennä, vaan Kristuksen sovitustyöllä sinne mennä.
3: Näinpä. No miksi sitten jotkut paimenet opettaa sitä noutopöytää, että käykää hakemaan, mikä hyvältä tuntuu.
4: Ja... Änkyrät ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
8: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.

0: Mä pelkäsin silloin, musisoi Freesia yhtye. Tässä päivä joutuu, kellohan on jo lähes 16:30. Matias Wilberg soitteli aamulla Norinkylään Etelä-Pohjanmaalle ja hän sai puhelimen päähän seurojen puuhamiehen Jorma Kaaren. Ja kysymys ei ole ihan mistä tahansa seuroista, vaan erityisesti Verstas-seuroista.
1: Tapahtui herätys aamulähetyksessä.
2: No se kuulostaa, kun sä tuossa kuvailit, että Norinkylä ja se Verstas on siellä metsän keskellä. Ja sitten jotenkin siellä kokoonnutaan kristityt yhdessä viikonlopun äärellä. Niin se on ikään kuin vähän semmoinen, mulle piirtyy kuva semmoista levähdyshetkestä. Onko siinä Jorma jotain vähän sen kaltaista?
3: No kyllä, tämä on semmoinen rauhan tyyssiä, koska itse olen ollut etelässä elänyt kauppiaana, myynyt elämäni huonekaluja, niin jotenkin tänne se sydän kaipaa, että tämä on ne juuret ja täällä ei ole muita ihmisiä, kun sä lähdet tuosta kävelemään kuin itse kanssa meet.
2: Ja nyt siellä sitten viikonloppuna saakin yhtäkkiä viettää tuommoisen hetken, toivottavasti oikein monipuolisen porukan kanssa ja hienojen puheiden ja hienon musiikin äärellä. Jorma, tähän loppuun mä tarjoan sulle mahdollisuuden antaa semmoisen avoimen kutsun nyt, jos tämä alkoi kutkuttelemaan ja ehkä tämmöisen maailman tilanteen ja melskien keskellä kaipaisi semmoista kristittyjen yhteyttä ja tuommoista rauhoittumishetkeä, niin mitenkä kutsusit kuuntelijaa?
3: Joo, tänne on helppo tulla. Tämä on matala kynnys ja tämä on avoin paikka ja täällä on 2010 lähtien pidetty Verstas-seuroja. Nämä penkit on täällä Kouvolan vapaaseurakunnasta. Näitä on 13 penkkiä. Tänne mahtuu suurin piirtein 150 henkeä istumaan. Ja viime vuonna se oli aika hyvin täynnä, että täällä käy 350 kuulijaa. Ja mä ostin noita kertakäyttöbukia nyt niitä 400 kappaletta sen verran, että mulla oli uskohenkeä lisätä väkimäärä. Mutta nyt on yksi päivä vähemmän, että mä odotan tosi hyvin tänne väkeä. Ja se on, kahvit saa sen jälkeen ja sitten kokoonnutaan seuraavana päivänä ja tiedän, että mä odotan sitä henkeä, mikä täällä on ollut 60-luvulla, kun tuo isän Verstaan yläkerrassa kokoonnuttiin ja kokous alkoi kello 19 ja se loppui yhden aikana yöllä, kun Jumalan henki ilmestyi. Niin mä oon rukoillut sitä, että tämä sama henki tulisi tällä hetkellä tänne. Kyllähän sitä tänään tarvitaan.
2: No siinä on rukousaihetta ihan jokaiselle ja muistetaan tapahtumaa rukouksin ympäri Suomen.
3: Joo.
2: Tulisiko Jorma mieleen joku, mulla tulee sellainen olo, että taitaa ne hengelliset laulut olla myöskin aika tärkeitä sulle. Onko joku sellainen laulu, mitä odotat, että voisi vaikka viikonlopun aikana kuulla siellä Verstas-seuroilla?
3: No kyllä me lauletaan niitä. Me ollaan se 60-luvun laulukirja, mikä on ollut täällä ja sieltä tulee se. Joka aamu on armouus, että kuitenkin me ollaan vajavaisia ihmisiä ja kaikki tarvitsemme sitä Jumalan armoa. Ja tänä hetkenä meidän täytyy muistaa se, että se on joka aamu armouus. Joka päivä on oma päivässä. Herra on se tehnyt.

0: Näin soi laulu Joka aamu on armo uusi Maria Laakson esityksenä. Ja Norinkylän verstasseurat järjestetään tänään perjantaina alkaen kello 18, eli puolisen toista tuntia vielä aikaa päästä paikan päälle. Puhdasta vettä on laulun teemana nyt tässä hetkessä Venla Edelmanilla.
1: Puhdasta vettä janoon, puhdasta satamaa, sielu on rikki.

0: Kyllähän tässä Aallolla iltapäivässä oli heti tuollainen Latino Viva Karman artistin laulun myötä. Hänhän lauloi Yes, Yes, Joo, Joo. Kerrotaan, että Karman koki elämänsä muutoksen, kun oli menossa André Crouchin konserttiin. Hän oli tuolloin tullut uskoon ja sittemmin kävi raamattukoulun, jonka jälkeen hän muutti Oklahomaan, josta teki palvelutyönsä keskuspaikan ja jätti monelle mieleen vivahteikkaalla konsertoinnilla. Ja kulma hänen vuoden 1993 keikkansa Etelä-Afrikassa oli todennäköisesti suurin koskaan järjestetty kristillinen konsertti. Tiedä häntä, ainakin siellä oli 50 000 kuuntelijaa. Mahtavaa, ja on niitä ennätyksiä sittemminkin varmasti rikottu. Vaan liekkilauluun kutsuu nyt Markku Perttilä Aallolla iltapäivässä, kun kello on 16.40.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
5: Daymatkat.fi.
6: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
7: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
6: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
7: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
6: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
7: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
6: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
7: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
1: Radio Day.

Monesta musikaalista tuttua musiikkia soi Markku Make Perttilältä Liekkilaulu. Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen tekemä kappale. Radiohartaloissa puhuu tänään Jukka Järvensivu ja hän on mielessään apostoli Paavalin matka Roomaan. Hymyilen ja hymyilet, eli se on yhdessä I smile, eli hymyilkäämme yhdessä, kuten tässä Kirk Franklin musisoi.

0: Radiohartaus.
1: Olen Jukka Järvensivu. Apostolien teoissa kerrotaan Paavalin tapahtumarikkaasta merimatkasta Roomaan. Antiikin aikana merimatkailu oli kaukana nykyisistä risteilystä. Antiikin aikana Palestiinasta merimatka Roomaan kesti useita viikkoja, ja sekin edellytti, että säät olivat hyvät eikä tarvinnut vaihtaa usein laivaa. Paavalia kuljettanut laiva joutui myrskyyn. Hän oli laivalla ainoa, joka ei ollut ahdistuksen ja kuolemanpelon vallassa. Niinpä hän rohkaisi matkatovereitaan kertomalla saamastaan näystä, jossa enkeli ilmoitti hänen ja matkatoveriensa pelastuvan. On toista joutua yksin myrskyyn kuin yhdessä matkatoverien kanssa. Yhdessä voimme saada rohkaisua ja apua muilta. Ja juuri siksi on olemassa seurakunta. Siellä voimme saada muistutuksen Jumalan läsnäolosta ja avusta. Vaikka olisimmekin yksin, emme silloinkaan ole yksin. Paavalia kuljettanut laiva oli myrskyssä, ja hän kehotti merimiehiä syömään, sillä he eivät olleet syöneet mitään 2 viikkoon. Ruoka vahvisti ja rohkaisi heitä, niin kuin se tekee meillekin. Oli myös tarpeen keventää laivaa heittämällä lasti mereen. Ihmisen elämästä tulee myös raskasta, jos emme välillä voi keventää mukanamme kulkevaa kantamusta. Meidän repussamme on syntejä, huolia ja pelkoja ja itse itsellemme asettamia vaatimuksia. Raamattu kehottaa kuitenkin, heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Miksi emme mekin tekisi tämän kehotuksen mukaan? Merimatkalla tehtiin kaikki, jotta laiva ei uppoaisi. Ankkurit jätettiin mereen ja jäätiin tuuliajolle toivoen parasta. Raamatun mukaan toivo on elämän ankkuri, luja ja varma. Se pitää laivan paikoillaan kovimmissakin tuulissa. Mekin tarvitsemme ankkuria, johon turvautua ja joka estää ajelehtimasta elämän myrskytuulissa, minne sattuu. Sellaisena ankkurina ei voi toimia raha, terveys tai arvostettu yhteiskunnallinen asemakaan. Ei mikään sellainen, mikä ei kestä hädässä ja viimeisellä hetkellä. Oikea elämän ankkuri voi olla vain toivo, joka syntyy luottamuksesta Jumalaan, joka on kanssamme tässä ja iankaikkisessa elämässä. Paavalin laiva pääsi vihdoin perille Roomaan. Siellä Paavalin ystävät olivat kuulleet jo hänestä ja tulivat häntä pitkälle vastaan. Matkavaivat alkoivat unohtua. Kristilliseen uskoon kuuluu iankaikkisen elämän odotus, johon toivomme perustuu. Se toivo auttaa vaikeina hetkinä eteenpäin. Se asettaa monet tässä elämässä tärkeinä pitämämme asiat uuteen valoon ja uuteen arvojärjestykseen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
2: Kyllä tämä hartaus herätti taas mieleen sen, että millaisia uhkarohkeita merimatkoja suorastaan teki apostoli Paavali. Apostoli Paavalin merireissuista kertoi Jukka Järvensivu radiohartauspuhujana. Kello 17 on vuorossa tuoreimmat uutiset ja uutisten jälkeen kuullaan, että millainen on maanantain kuuntelijan toivelistan musiikkianti. Ainakin yksi laulu kuullaan maanantaiselta kuuntelijan toivelistalla kello 17 uutisten jälkeen. Suvisessa tunnelmassa on Samuli Elman laulaen Taas kukkasilla kukkulat.
3: Taas kukkasilla kukkulat. Kuulat,

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kille te hurraatte?
0: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
5: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
6: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
5: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
6: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
5: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
6: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
5: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
6: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
7: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan on eduskunnan puhemiehen asia päättää, kutsutaanko eduskunta kesken kesätauon koolle Garden Helsinki-kohun vuoksi. Oppositiopuolueista on vaadittu pääministeri Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki-areenahankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Purra sanoi EU:n valtiovarainministerikokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa, ettei ole havainnut ongelmia hallituksen toimintakyvyssä Garden Helsinki-kohun seurauksena. Suomalainen Nordic Rengas on solminut saksalaisen Avanca Alternoilin kanssa pitkäaikaisen uusiutuvan e-metaanin toimitussopimuksen. Sopimuksen kokonaisarvo on yhtiön mukaan noin 1 miljardi euroa. Yhtiön mukaan kyse on yhdestä Euroopan suurimmista alan kaupallisista sopimuksista. Tampereella tuotettava e-metaani toimitetaan Saksan raskaan liikenteen käyttöön nykyisen kaasuinfrastruktuurin kautta. E-metaani valmistetaan uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä ja talteen otetusta hiilidioksidista. Ukrainan sota ei ole vielä käännekohdassaan, vaikka Ukrainan joukot ovat monin paikoin rintamalla onnistuneet pysäyttämään Venäjän etenemisen, sanoo Ukrainan joukkojen komentaja Oleksandr Sirski sosiaalisessa mediassa. Sirskin mukaan rintamalla Venäjän hyökkäysten määrä on puolittunut, mutta Venäjän siviilikohteisiin tekemien ohjus- ja droonihyökkäysten määrä on kasvanut. Komentajan mukaan Ukraina on niin ikään tehnyt liki 700 onnistunutta iskua Venäjälle kuluneen puolen vuoden aikana. Venäläisviranomaisten mukaan Ukraina iski tänäänkin droneilla öljynjalostamoihin Etelä-Venäjällä ja satamaan Asovanmeren rannalla. Ainakin 1 miljoona naista ja tyttöä on jäänyt ilman kriittistä tukea, koska ulkomaista apua on voimakkaasti leikattu, kertoi YK:n perjantaina julkaistu raportti. YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin edustaja sanoi lausunnossaan, että sulkemisuhan alla olevat naisten järjestöt sijaitsevat alueilla, joissa on meneillään maailman vakavimpia humanitaarisia kriisejä. UN Womenin laskelmien mukaan noin 120 miljoonaa naista tai tyttöä tarvitsee humanitaarista apua tai suojelua.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä.
10: täynnä iloa ja toivoa.
11: Ihastuttavaa iltapäivää juuri nyt, kun kello on lyönyt 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Tässä ihan romantiikkaa on ilmassa, kun tällaisia vanhoja leirilaulujakin ja mitä kaikkia sellaisia kappaleita tässä kuullaankaan. Ensinnäkin Kantri Kustaa tuli tunnetuksi muun muassa tästä laulusta, joka soi siis ympäri maata eri kesäleireillä tuu mun vaimoksiin.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: romantiikkaa oli tässä vahvasti ilmoilla. Tuu mun vaimokseen lauloi ja soitti Kantteri Kustaa, joka oli siis alkuperäinen esittäjä tällekin kappaleelle, joka on ollut suosittu leirilaulu muun muassa. Ja Pauliinan toiveet kuuntelijan toivelistalla maanantaina jatkavat tätä samaa linjaa. Nimittäin ainakin Häissä Pauliina kertoo, että tämä laulu Majataloja, tietä ja sanoja soi silloin aikoinaan, kun vihille pääsi. Jukka Leppilammen ja Marsi Nyman -trion tulkintaa kuullaan myös maanantaina Pauliinan valintana kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistalla.
1: Kuuntelijan toivelista.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

sanojahan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä. Aamun valo, luottamusta, janoa.

0: En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luottaa.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Onko tuota hempeilyä niin paljon tuossa hellekelissä, että meikäläinen ihan rakastuu tähänkin lauluun. Jumalan hyvyydestä musisoi Christopher Martin ja oiku mikä ihana reggae tulkinta tässä kuultiinkaan. Mukava kun on taajuudella juuri nyt, kun kello on 17:16. Monia hengellisiä kesäjuhlia on alkanut viikonloppua silmällä pitäen ja myöskin alkamassa näillä hetkillä. Myös musiikkifestaririntamalla muun muassa Pori Jats alkaa tänään. Ja tiesitkö, että Pori Jatsin ensimmäisestä festivaalista tulee ensi viikolla kuluneeksi tasan 60 vuotta. 16.7. kuultiin Kirjurin luodossa Porissa ensimmäiset konsertit. Ja tapahtuma on nykyisin Suomen vanhin edelleen toimiva rytmimusiikkifestivaali. Eli onneksi olkoon Poriin. Porissahan on useita eri ilmaistapahtumia, pääsymaksuttomiakin konsertteja, nuorille suunnattuja tapahtumia, perheille soveltuvaa ohjelmaa sekä yhteistyökumppaneiden järjestämiä kulttuuri- ja taidetapahtumia. Eli monenlaista on myös Porissa nähtävänä ja kuultavana. Myös huomisesta päivästä sen verran kerron, että huomenna järjestetään Maskussa kansainvälinen suurleiri. Leiri tarjoaa ikimuistoisia elämyksiä 7-17-vuotiaille nuorille. Kyse on palokuntanuorisotyön tarjoamasta harrastustoiminnasta, jossa opitaan turvallisuustaitoja ja muitakin elämän kannalta hyvinkin tärkeitä valmiuksia. Niin sanottu Häly 2026 leiri kokoaa kolmisen tuhatta osallistujaa Suomesta ja ulkomailta. Ja kyseessä on Suomen sekä Euroopan suurin pelastusalan nuorisotapahtuma. Leiri tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia ja kokea yhteisöllisyyttä. Ja Maskuun kannattaa suunnata, jos hälyleiri kiinnostaa. Tiedä häntä, voi olla, että ilmoittautuminen on jo tapahtunut ja tosiaan, että vielä saattaa ehtiä, jos on oikein nopea ja riuska. Vaan uutta musiikkia tarjoilee Hema Harju tässä Radio Dayn aalloilla iltapäivässä.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämä reipasotteinen kappalehan oli Henna-Maria Harjulta, eli Hemalta, kunniaa ja gloriaa. Viikon vieras puhuu todella paljon kuuntelun lahjasta. Se on kuitenkin todella vaikeaa, mutta siksi sitä pitää opetella jatkuvasti. Näin sanoo sieltä Kuopion suunnasta kotoisin oleva esiintymistaitoinen muusikko, joka on siis Radio Dayn viikon vierana tällä viikolla. My life is in your hands. Minun elämäni on sinun käsissäsi, sanoo ja laulaa Lauren Talley.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Hei ja onnea sinulle Saima sekä Saimi, kuin myös saamelaisen nimipäiväkalenterin mukaan nimipäivänsä viettävä Saimi. Ortodoksisen kalenterin mukaan nimipäivänsään tänään viettävät niin Anto, Anton, Antoni, Antto, Antoni ja Toni. Onnittelut jokaiselle nimipäiväsankarille kuin myöskin tänään merkkipäivänsä juhlistavalle. Nyt My life is in your hands. Minun elämäni on sinun käsissäsi.

0: Minun elämäni on sinun käsissäsi, lauloi Lauren Talley. My life is in your hands. Eri mieltä oleminen ja sen hyväksyminen on toinen asia, mitä kuuntelun lisäksi Mikko Kuusosen mielestä erityisesti uskovien pitäisi harjoitella. Tämähän asia kävi ilmi, kun Mikko Kuustonen kävi Radio Dayssä Miikka-Pekka Heikkilän jututettavana.
1: Viikon vieras.
2: Sä ylläpidät kiinnostustasi kuuntelemalla, kysymällä, mutta veikkaa, että se on, niin kuin, eihän muu, tämä kyseinen henkilö, joka kirjoitti kirjaa, eihän olisi kirjoittanut, ellei se olisi aika vaikeatakin myöskin. Mm. On helpompi täyttää hiljaisuus puheella, kun vaan sitten, että no okei, mä annan sulle sen vuoron. Kuulostaa tosi ihanteelliselta. Toteutatko itse sitä mielestäsi erinomaisesti elämässä? Mä en tiedä, sä saatat olla tässä vaiheessa kuuntelun ammattilainen jo.
3: En ole, mutta se on musta silti, siitä on niinku tärkeää. Tämä on siis asia, jonka mä olen oppinut toisaalta kuuntelemalla. Tässä tapauksessa kuuntelemalla äänikirjaa, mutta koska en ole tavannut henkilökohtaisesti. Mutta siis en tietenkään ole ammattilainen, vaan siis tämä on elinikäisen oppimisen paikka. Ihan niin kuin moni muu asia tämmöinen, moni muukin kurkottaminen on. Että jos mä otan tuosta niin kuin esimerkin siitä, että mistä on oppinut kuuntelemisen taidoissa niin kuin eniten, enkä ole kyllä paljon päässyt eteenpäin, niin mä oon saanut siis kymmeniä ja kymmeniä kertoja niin kuin avokämmentä, vertauskuvallista avokämmentä tyttäriltäni siitä, että kun he ovat halunneet kertoa asiasta, joka heitä ahdistaa, painaa mieltä, joku tilanne, olivat ne sitten niin kuin ala-asteen koululaisia tai lukiolaisia tai nuoria tai omissa parisuhteissaan tai äiteinä, niin ja nyt niin kuin nelikymppisinä naisina, niin edelleen tapahtuu niin kuin samoja juttuja, että he haluavat kertoa murheen, joka heitä painaa. Ja ennen kuin ne pääsee loppuun käytännössä, niin mä yritän tarjota ratkaisuja niihin, koska mä oon niin syvälle ajatellut jotenkin tämmöisen isän roolin, että mun pitää hoitaa tämä homma niin, ettei noiden tarvii niin kuin kärsiä tai murehtia. Että miten tämä ratkaistaan? Ja sitten ne toteaa, että lopeta. Älä yritä ratkaista, vaan pidä turpas kiinni. Kuuntele, mitä mä kerron sulle. Ja kyllä se aika niin kuin elämänmittainen koulu on. Ja se on musta tosi tärkeää tajuta, että niin, muussakin kuin vanhemmuudessa.
2: Kyllä se on kaikissa ihmissuhteissa. En tiedä, onko se vain joku sukupuolen vika vai ylipäätään ihmisten vika, että helposti lähtee ratkaisemaan sitä eikä se anna sille toiselle tilaa.
3: Siis tahtohan on hyvä, että niinku olisi kiva ratkaista. Mä huomaan, että välillä yrittää niinku omiakin juttuja vaan ratkaista sille asioita. Tämä on niinku, englannin kielessä on tämä hieno ilmaisu, mistä mä en tiedä, miten sitä oikein niinku ihmiset pystyy käyttämään, mutta tämä juttu, että todetaan, niinku, jos ollaan erilaisten arvomaailmojen kanssa tekemisissä, mutta jatketaan niin kuin yhteistä tekemistä, niin todetaan, että let's agree to disagree. Ja joo, se on musta hieno, niin kuin, että me ollaan eri mieltä, mutta jatketaan tästä. Että se erimielisyyden hyväksyminen, mä luulen, että mullekin se on ollut kyllä niin kuin aika vaikeaa.
1: Viikon vieras.
0: Oppia ikä kaikki. Muusikko, esiintymisen ammattilainen Mikko Kuustonen, hän toi esiin hyvin tärkeän seikan ja näkökulman eri mieltä olemisesta. Harjoitellaan sitä kaikin tämänkin viikonlopun aikana jo. Uskomaton uutisen huudahtaa ilmoille Exit-yhtye.

0: tämän sortin uskomaton uutinen soi Exit-yhtyeeltä. Mukava, että olet kuulolla. Vielä hetken aikaa Aallolle iltapäivässä kuullaan muun muassa kirkollistakin pohdintaa. Eli miten yhteisö käyttää rahoja? Olisiko kallis tuoksuva hoitoöljy kenties hyvä sijoitus vai jokin ihan muu? Jo varhaiset yhteisöt, kristityt yhteisöt pohtivat näitä asioita ja niin pohtii myös päivän blogisti Eero Hietala. Vaan ensin toisiamme siunaten tässä Jaakko Löytyn, Jukka Leppilammen sekä Iida Elinan musisoimana.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
3: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun Elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!

0: Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
1: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.
3: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
1: Juudas Iskariot vastasi Johanneksen evankeliumin mukaan siitä, miten opetuslasten yhteisiä rahoja käytettiin. Evankeliumit kertovat tapauksesta, joka jäi harmittamaan kirstunvartijaa. Betaniassa Maria-niminen nainen, luultavasti Lasaruksen sisko, voitelee Jeesuksen kalliilla nardusöljyllä. Juudas pahastuu tapauksesta ja Johanneksen evankeliumin mukaan kysyy, miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista. Rahat olisi voitu antaa köyhille. Juudaksen kysymys on tavallaan aivan ymmärrettävä. Kirkon rahan käytöstä keskustellaan yhä. Tuntuu siltä, että rahoja tuhlataan aivan vääriin asioihin. Lähdetään kalliille konferenssimatkoille, tehdään päällekkäistä työtä, remontoidaan kiinteistöjä väärin ja sitten remontoidaan ne uudestaan. Nekin rahat olisi voinut antaa köyhille. Mutta mitä tekee Juudas todistettuaan yhteisten rahojen tuhlausta? Matteuksen evankeliumin mukaan Juudas menee juuri tämän tapahtuman jälkeen ylipappien luo ja kavaltaa Jeesuksen 30 hopearahasta. Kristittuja on askarruttanut jo 2000 vuotta, miksi Juudas petti Jeesuksen. Kalliin voiteen tuhlaaminen ei voinut olla syy näin suureen petokseen. Sitä paitsi muutkin opetuslapset paheksuivat samaa asiaa. Jeesus puolestaan puolusti hänet voidellutta Mariaa ja sanoi opetuslapsille, köyhät teillä on luonanne aina ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua teillä ei aina ole. Raamattu kertoo kaksi hieman toisistaan poikkeavaa kertomusta Juudaksen kuolemasta. Matteuksen evankeliumin mukaan Juudas katui tekoaan, palautti rahat temppeliin ja hirttäytyi. Ylipapit ostivat verirahoilla pellon, josta tehtiin muukalaisten hautapaikka. Apostolien tekojen mukaan Juudas itse osti tuon pellon, mutta sitten syöksyi päistikkaa alas niin, että hänen vatsansa halkesi ja sisälmykset pursuivat ulos. Nämä kaksi kertomusta voidaan ehkä sovittaa yhteen, jos ajatellaan apostolien teot kirjoittaneen Luukkaan viittaavan pellon ostamiseen sarkastisessa mielessä. Ja kenties vatsan halkeaminen tapahtui hirttäytymisen jälkeen. Dante sijoitti petturit helvetin alimmalle tasolle ja Juudaksen peräti ikuisesti kidutettavaksi saatanan hampaisiin. Juudas jää meille mysteeriksi, mutta ehkä hänen tarinansa opettaa meille, että kirkon tehtävänä ei ole olla vain sosiaalitoimisto. Ja että petos ei koskaan kannata.
0: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
2: Hyvin oleellinen hahmo on kirstunvartija, varsinkin se taloudellinen kirstunvartija, kuten oli Juudas Iskariot, josta päivän blogisti Eero Hietala puhui. Kyllähän sitten, kun sovussa pohditaan ja ihmetellään, niin kyllähän asioiden on tapana luonnittua ja onnistua. Kuten tässä Forrest Frankin ihan mahtavassa kappaleessa. Okay!

0: Hiho, tässä hittikappale, joka on rantautunut Suomeen asti. Tämähän oli Forest Frankin laulu Okay. Olipa mukava iltapäivä tänään, kun tuntuu siitä, että nyt ne kesälomakelit alkavatkin. Ja nautin nyt tästä päivästä kuin myöskin tulevasta viikonlopusta. Hyvää siunattua pyhää sinulle toivottaa Anu muun muassa Juha Tapion Eläköön laulun siivittämänä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljeta ja johda.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
8: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
9: Mä siinä penkissä aikani tuskailin, että kumman reitin mä otan, ja sit sanoin Jeesukselle kyllä. Ja saman tien laskeutui se rauha. Mä tiesin, että nyt mun välit on niin kuin Jumalan kanssa kunnossa. Kyllä. Toden totta, pikkuhiljaa myöskin kaikki muuttui, mutta sitä en ole katunut, että hän mua niin vahvasti kutsui ja en sit enää jaksanut estellä.
10: Radio Dayn uusi päätoimittaja Kai Kortelainen.
11: Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
12: Radio Day. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Hallitus ehdottaa, että niin sanotun käännytyslain eli rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Sisäministeriö on lähettänyt asiaa koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Lain perusteella turvapaikanhakijoiden maahantuloa voidaan estää ja turvapaikkahakemusten vastaanottoa voidaan rajoittaa, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle painostaakseen Suomea. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna joulukuusta 2023 lähtien valtioneuvoston päätöksillä. Syöpäjärjestöt kertovat olevansa huolissaan syöpää sairastavien yhdenvertaisuudesta. Syynä on potilasjärjestön mukaan se, että Kela on lopettanut tiettyjen syöpälääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa. Päätöksen vuoksi hoitojen kustannuksia siirtyy talousvaikeuksissa olevien hyvinvointialueiden vastuulle. Syöpäjärjestöissä pelätään, että jatkossa mahdollisuus hoitoon riippuu aiempaa enemmän potilaan taloudellisesta asemasta. Muutos ei koske yksityisessä terveydenhuollossa annettavia hoitoja eikä ennen heinäkuun alkua tehtyjä korvauspäätöksiä. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön. Taiwanissa taifuuni Bavin odotetaan iskevän osaan maata perjantaina ja lauantaina. Taifuunin voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja, mikä tekee siitä tällä tietoa suurimman Taiwaniin iskevän taifuunin 30 vuoteen. Tuulen voimakkuus on kuitenkin heikentynyt. Maanantaina Guamiin ja Pohjois-Mariaaneille iskenyt supertaifuuni Bavi alennettiin myöhemmin taifuuniksi sen liikkuessa Tyynenmeren yli. Sadetta odotetaan Taiwaniin jopa metrin verran, mikä herättää huolta mahdollisista tulvista ja maan vyörymistä.
12: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
14: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
11: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
0: Daymatkat.fi.
15: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
12: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
16: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
12: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
16: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
12: Niemenharjun matkailukeskus.
16: Ja Matin ja Liisan asema.
12: Radio Day.
17: Janoinen lammas, Mikko Matikainen, seurakunnan kasvutekijät.
18: Tervetuloa tämän opetusjakson toiseen osuuteen. Viime kerralla puhuttiin eklesiasta, eli seurakunnasta, joka on avoin kaikille. Nyt puhutaan diakoniasta, eli seurakunnasta, joka tarjoaa apua tarvitseville. Ja mä ajattelin, että tämä on myös jotakin sellaista, mitä pitäisi olla meidän sielun maisemassa. Että me oltaisiin valmiita tarjoamaan apua toisille. Kun olin kansanraamattoseuran kouluttaja aikaisemmin, niin mä toin Suomeen tätä Luukas 10 elämäntapaa. Ja siinä oli ajatus, että minne tahansa mennään, niin voidaan toivottaa Jumalan rauhaa mielessämme ja siunata ihmisiä, jotka meidän ympärillä on. Ja kun meillä on tämmöinen Jeesuksen antava siunaava asenne omassa elämässä, niin tullaan me mihin tahansa, niin me aletaan katsoa asioita enemmän niin kuin Kristuksen silmillä ja havainnoida myös niitä tarpeita. Ja sitten siinä Luukas 10 elämäntavassa on myös näkökulma siihen, että auta missä voit. Ei sanota, että sun pitäisi auttaa joka tilanteessa, vaan auta siinä, missä voit. Mua puhuttelee valtavasti Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin luvussa 25 ja 35. Minä olin nälkäinen ja te annoitte minulle ruokaa. Seurakunta, joka haluaa kasvaa, niin sen tulee nähdä kärsivässä ja kaipaavassa ihmisessä Kristus, jota seurakunta haluaa palvella, hoitaa ja auttaa. Diakonia oli alkukirkossa sellaista, että siinä keskityttiin avustamaan köyhiä, myös seurakunnan ulkopuolisia köyhiä. Seurakunta palveli kaikkia, riippumatta siitä, että sitä vainottiin, sitä katsottiin hitaasti. Seurakunta on halunnut käydä auttamassa köyhiä, katsomassa vankeja, osoittaa rakkautta muukalaisia kohtaan, olla, niin kuin eka jaksossa sanottiin, avoin kaikille, mutta myös palvella apua tarvitsevia. Karl-Erik Salbergin Santa Clara-seurakunta, silloin kun Salberg johti sitä, niin lähti kadulle, kohtasi ihmisiä, joilla oli kylmä ja nälkä, vei heille teetä ja antoi heille lämpöä, avasi kirkon, että kodittomat pääsi nukkumaan kirkon tiloissa öisin, palveli kaikella tavalla ja pyrki siihen, että nälkäinen tulee ravituksi. Ja mä ajattelen niin, että tähän meitä kutsutaan kaikissa seurakunnissa, kaikissa kirkokunnissa. Meitä kristittyjä kutsutaan myös tähän. Diakonisen palvelun seurauksena seurakunnassa alkaa näkyä yksimielisyyttä. Ei ole enää aikaa riidellä keskenään, vaan halutaan keskittyä siihen, että osoitetaan Kristuksen rakkautta. Silloin erilaiset kehälliset asiat menettää merkityksensä. Ja diakonia on myös sitä, että tajutaan, että seurakunnan palkatulla työvoimalla ei pystytä tätä tekemään. Tarvitaan koko Kristuksen ruumis, eli maallikot mukaan. Ja sitten seurakunta, joka palvelee vaikeuksien keskellä, saa myös yhteiskunnalta arvostusta ja kunnioitusta. Ja tämä on tapahtunut eri puolilla maailmaa. Me nähdään sitä, että kun on maanjäristyksiä, niin kristityt haluaa siellä paikkakunnilla lähteä liikkeelle, vaikka heilläkään ei ole kovin paljon. He kokoavat avustuspaketteja ja on ensimmäisten joukossa maanjäristysalueilla auttamassa toisia ihmisiä, riippumatta siitä, että ollaanko samaa uskoa. Mä puhuttelen erityisen paljon yksi tarina, joka kuulin Pakistanista. Oli maanjäristys ja kristityt lähti liikkeelle. Siellä oli pahasti raunioitunut talo, jonka raunioista käytiin hakemassa uhreja pois. Kaivettiin lapiolla ja autettiin heitä ulos. Seinillä näkyi tekstejä, jossa kehotettiin tappamaan kristittyjä. Kyseessä oli tämmöinen ääri-islamilainen ryhmittymä, joka koulutti siellä jäseniään vihaamaan kristittyjä ja tekemään heille vaikeuksia. Ja kun nämä ihmiset oli vedetty ulos sieltä ja heille annettiin ruokaa ja vettä, niin he oli kysynyt vähän hämmentyneenä, ettekö tiedä, keitä me olemme, että me vihataan teitä. Miten te olette ensimmäisenä täällä auttamassa? Tällainen diakoninen palvelu on myös aseista riisuvaa. Se on jotakin sellaista, jossa näkyy jotakin enemmän kuin mitä me olemme. Siinä näkyy Jumalan rakkaus. Tästä diakonia näkökulmasta on myös sanottu, että tässä on vähän sellainen tilanne, että on kyyneleet Kristuksen silmissä. Hän katsoo kärsivää maailmaa kyyneleet silmissä ja hän haluaa auttaa. Paavali on sanonut, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja jotenkin voitaisiin sanoa, että seurakunnan tulisi olla myös Kristuksen silmät, jossa on kyynel kärsivän ihmisen eri tilanteissa, kun kohdataan. Ja on myös kädet, jotka haluaa palvella. Tämä on kasvutekijöistä se toinen, eli diakonia. Ensimmäinen oli eklesia, se on avoin kaikille. Tämä on palvelua. Ja seuraavassa jaksossa tulen käymään läpi näkökulmia koinoniasta, eli rakkaudellisesta yhteisöllisyydestä ja yhteisöstä.
19: Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas -sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Eläköön! Eläköön!
4: Äiti, kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön! Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
9: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
8: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
9: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
8: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
10: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
11: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
12: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
13: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
14: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
15: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
14: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.

Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa

0: Nyt Radio Deissa alkaa Itä-raportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Tervetuloa Itä-raporttiohjelman pariin, joka toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta Suomen Keravalta. Tämä ohjelma käsittelee erityisesti Jumalan silmäterää Israelia. Raamattu sanoo Jesajan kirjan luvussa 40, sen ensimmäisessä jakeessa, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Kuulemme varsin erilaista viestiä valtamediassa ja valitettavasti myös Suomen mediassamme, mutta tässä ohjelmassa me puhumme siitä, mitä kuuluu Israeliin, mitä kuuluu projektille, jonka olemme saaneet aloittaa suuren missiotehtävän auttaa ja lohduttaa Israelin kansaa. Tämä on Itä-raportti, minä olen Jori Asikainen. Studiossa kuulemme Hannu Haukkaa. Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana Laura Haukka. Ja otamme myös suoran yhteyden Israeliin Haifan messiaanisen seurakunnan pastoriin Vladimir Tsapariin. Hannu, kevät on tullut Suomeenkin vauhilla ja olemme jo kesän äärellä myös Israelissa. Kesä on jo varmasti tässä vaiheessa pitkällä. Sinulla on aivan tuoreita uutisia Israelista.
2: Joo, kyllä sain tässä ihan hiljattain tällaisen tervehdyksen sieltä ja voisin suoraan lukea tästä tekstiä, millä tavalla ystävät siellä kokevat tätä kevättä. Eli kevät näkyy joka puolella. Rinteet kukoistavat ja pellot viheriöivät. Kinneretin, eli Galilean järven veden pinta on joulukuusta noussut 80 senttiä ja sen jälkeen vielä vähän, eli varmaan noin metri, mikä on mahtavaa. Ja me toivomme, että sadeet voisivat edelleen jatkua. On paras aika vuodesta ja paras turistikausi, jos vain olisi rauha maassa. Ja kuten jo tiedättekin, koko maa on ollut pitkään pysähdyksissä. Koulut suljettuina, lentoliikenne hyvin niukkaa, ainoastaan välttämättömät työpaikat avoinna. Kaikki muu toiminta tapahtuu etänä ja odottaa parempia päiviä. Ja sitten tämä ystävä kertoo, että mitä tapahtui aamuyöllä 28. päivä 2. siis helmikuun viimeisenä, kun Iranista alkoi sataa raketteja niin, että ei pommisuojasta voinut kahteen päivään oikeastaan poistua ollenkaan. Ja raketit alkoivat iskemään Tel Aviviin, Haifaan ja koko maahan. 40 päivän aikana on ehtinyt tapahtua paljon tuhoa. Iranista sekä Libanonista on lentänyt Israeliin yli 5000 ohjusta ja droneja. Osa on ollut sellaisia, jotka ovat ilmassa hajonneet, räjähtäneet ja sieltä on tullut sitten kymmeniä pienohjuksia pitkin poikin sitä aluetta. Yötä päivää ympäri maata soivien hälytysten määrä on jo melkein saavuttanut 100 000 helmikuun viimeisen päivän jälkeen. Yli 7000 sotilasta on haavoittunut ja yli 6000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan hotelleihin kodeistaan, siis Galilean alueella. Asunnot ovat vaurioituneet asumiskelvottomiksi. Pahin isku tapahtui Beit Shemesissä, joka on lähellä Jerusalemia. Siellä kuoli 9 henkeä yhdessä iskussa. Erästä perheestä jäi jäljelle isä, äiti ja 4-vuotias tytär, kun heidän 3 teini-ikäistä lastaan menehtyivät raketin suorasta iskusta. Eli tällaisia terveisiä sieltä tämä ystävämme kirjoittaa.
1: Israelissa tämä on siis ollut arkipäivää viime aikoina. Ja jos aivan tarkkoja ollaan, niin Israelin perustamisesta asti. Juuri ennen kuin aloimme äänittämään tätä ohjelmaa, niin sain erään tiedon koneelleni, jossa kerrottiin, että Norjassakin harkitaan tämmöistä peruskouluopetusta, jossa kerrotaan 2-13-vuotiaille lapsille hyvin antisemitististä propagandaa. Ja kun nämä lapset kuulevat sen opettajiltaan, niin hehän oppivat uskomaan sen totuutena. Ja mitä se saa aikaan, kun menemme hiukan eteenpäin? Muutama vuosi eteenpäin nämä ovat aikuisia ihmisiä, joilla on vahva Israel-vastaisuus juurrutettu jo koulusta. Eikö aika huolestuttava kehityssuunta?
2: No se on totta, joo, ja tätä justiin pitää vastustaa ihan kaikin tavoin. Mutta siis tässä ohjelmassa myöskin ne kosketellaan tätä PTSD, eli sodan aiheuttamaa traumaa. Paluus sotaa edeltävään aikaan on pitkä. polku on pitkä. Ja sen takia tämä kirja on nyt tehty sekä Israelia varten hebreaksi, sitä tehdään parasta aikaa, valmistetaan, käännetään. Ja samalla sitä myöskin on lähtenyt levitykseen myös Ukrainassa. Ja tämä kirja myös käännetään arabiaksi, eli se tulee olemaan myöskin saatavilla arabiankielisillä seurakunnilla Lähi-idässä, koska sielläkin Gazassa ja länsirannalla, Syyriassa, Libanonissa on niitä kristittyjä muun muassa ja niitä, jotka eivät ole kihkomuslimeja. Myöskin he tarvitsevat juuri tämän saman kirjan sanoman.
1: Niin, Israel on mielenkiintoinen maa. Siellä asuu niin monista eri kansallisuuksista ihmisiä ja heillä on siellä valtavan hyvät mahdollisuudet toimia yhteiskunnan osa-alueella. Me tiedämme, että nämä puheet tästä apartheid-valtiosta ja muusta, ne eivät pidä paikkaansa, jos katsotaan tosiasioita. Mutta tosiasioina on se, että Israelista noin kolmannes kärsii tällä hetkellä tästä vakavasta PTSD-stressistä ja se on häiriö, kuten tuo sana yksi kuvaus kuuluu. Se lamauttaa ihmisiä. Se poistaa työkyvyn, se mahdollisesti ajaa ihmisen, no, itsemurhaan. Ja eräs tilasto kertoi, että vuonna 2024 78% koko Israelin itsemurhatilastoista tuli jo tuolloin armeijan ihmisistä. Ja nyt, kun ollaan menty pari vuotta eteenpäin, niin mikä mahtaa olla tämä lukema? Eli hätä on todellinen. Maassa ei ole tarpeeksi psykiatria auttamaan heitä kaikkia.
2: Se on juuri näin, että ihan virallisten tilastojen mukaan Israelissa jo 3 miljoonaa ihmistä kärsivät enemmän tai vähemmän tästä sodan aiheuttamasta traumasta. Ja se viimeinen sana tässä PTSD:ssä, se on se D-kirjain disorder, se on niin kuin häiriötila, siis epäjärjestys. Ja silloin kun sielumaailma menee epäjärjestykseen, niin silloin tulee tämä trauma esille pahimmillaan.
1: Olet itse reissannut todella paljon Ukrainassa sotaa käyvässä maassa ja nähnyt ja tavannut siellä ihmisiä. Ja nyt kun tämä sama kirja, mitä Ukrainaan on jo tehty ja jota tällä hetkellä painetaan kovaa vauhtia lisää, sama kirja, mutta käännettynä hebreaksi, venäjäksi, englanniksi ja Israelista otetuilla elämänkohtaloilla ja kokemuksilla.
2: Jokaisessa maassa nämä selviytymistarinat, ne tulevat siitä maasta, siitä kulttuurista, ja silloin ne parhaiten just sopii sille maalle ja sille kansalle. Tämä on semmoista, sanotaan, kulttuuriherkkää työskentelyä.
1: Ja ytimessä on evankeliumi, joka kohtaa ihmistä kokonaisvaltaisesti.
2: Nimenomaan.
1: Otetaan tässä vaiheessa puhelu Haifan messiaanisen seurakunnan pastorille Vladimir Tsaparille ja kuullaan, mitä hänellä on asiasta kerrottavaa. Haastattelijana toimii Hannu Haukka ja samalla tulkkina. Vladimir, sinä asut perheesi kanssa Haifan läheisyydessä. Mikä on tilanne siellä Haifassa?
2: Me asumme Haifan kaupungissa. Viimeisen sotatoimien aikana, kun Iran ampui meitä kohti. Ja se, mikä nyt on tapahtunut siellä Israelin pohjoisrajalla, kun Hezbollah hyökkää sieltä käsin.
3: То Хайфа она была затронута, пострадала, и у нас было несколько случаев падения ракет, попадания ракет здесь в нашем районе.
2: Samalla tavalla Haifa joutui tulituksen kohteeksi ja tänne on tullut myös osumia, raketit ovat osuneet ja dronet.
3: Одна из ракет, обломков баллистической ракеты, на самом деле упала всего в нескольких сотнях метров от нашего дома.
2: Ja yksi ballistinen ohjus osui muutaman 100 metrin päähän meidän kodistamme.
1: Vladimir, miten tämä kaikki vaikuttaa ihmisiin siellä Israelissa? Eli miten nämä iskut koetaan?
2: No, me olemme itse asuneet Israelissa jo 30 vuotta. Ja eräs asia, mikä on aivan täysin selvää, kun asut Israelissa, on se, että tämä on se maa, jonka Jumala on antanut tälle kansalle omaisuudeksi.
3: Ja samalla meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin jäädä täällä, которые есть.
2: Ja meillä ei ole muuta vaihtoehtoja kuin se, että me asumme täällä niissä olosuhteissa, jotka vallitsevat täällä kulloinkin.
3: No, это помогает проходить трудности, но не лишает, как война и военные действия влияют на нас.
2: Se, että me asumme täällä ja tiedämme, että tämä on Jumalan omaisuus, kansa ja maa, niin se tietenkin antaa sitä kestovoimaa jonkin verran, mutta se

0: tässä maassa. Ovat alkaneet suhtautua näihin vaaroihin paljon vakavammin kuin aikaisemmin. Se tarkoittaa myös sitä, että ihmiset ovat alkaneet pelkäämään paljon enemmän. Tulee semmoinen niin kuin kasautuva ilmiö väsymystä. Mutta kuitenkin on pakko jaksaa eteenpäin. Ja kaikkien näiden väkivaltaisuuksien ja sotatoimien jälkeen me haluamme palata entiseen olotilaan. Israelin messiaaniset johtajat paljon nyt puhuvat keskenään. Puhuvat siitä, että millä tavalla me voimme nyt palvella kansaa ja mitä me voimme tarjota, että kansalaisten sielu alkaa paranemaan näistä haavoista. Ja samalla, millä tavalla me voimme olla valona niille, jotka eivät usko tässä vaiheessa Messiasen.
1: Näkyykö ihmisillä ainoastaan näitä väsymyksen oireita vai ilmeneekö myös muita oireita?
0: Joo, väsymyshän on se, mikä eniten tällä hetkellä näkyy. Mutta siis, mitä koskee tätä PTSD, eli sodan aiheuttamaa traumaa ja siihen liittyvää. On se asia, joka ilmenee päivä päivältä ja viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta. Olen sitä mieltä, että olen vasta näkemässä koko tämän syndroomin, tämän ilmiön alkuvaiheita, ja ne ovat kehittymässä ja nopeutumassa. Ja mitä koskee messiaanisia seurakuntia ja meidän johtajiamme seurakunnissa. Pitää olla nyt avoimet silmät, jotta me näkisimme, mitä kaikkea tapahtuu itse asiassa kansankeskuudessa ja myös seurakunnissa. Viimeisen 2 kuukauden aikana muun muassa lapset eivät ole voineet käydä koulua, he ovat olleet kotona. Lapset ovat joutuneet opiskelemaan etänä tietokoneittensa välityksellä. Ja mä tiedän monia tapauksia, joissa tämä opiskelutapa on aiheuttanut lapsissa sisäistä ahdistusta. Samalla tavalla kuin aikuiset, niin myös lapset. Ja riippumatta siitä, onko henkilö uskossa, siis uskoo Jumalaan tai ei usko Jumalaan.
2: Israel, скорее всего, находится в таком состоянии внутреннего напряжения и ожидания.
0: Kokonaisuudessaan Israel nyt on sellaisessa ahdistuksen olotilassa, odottaa sitä, mitä ei vielä ole tapahtunut. Me emme vielä näe tämän nykytilanteen loppua, me emme tiedä missä vaiheessa nämä pommitukset loppuvat.
2: Tämä внутренняя травма, она еще находится в процессе.
0: Ja mitä koskee tätä sodan aiheuttamaa traumaa, niin paranemisvaihe ei ole vielä alkanut. Trauma, se on vasta meneillään ja kehittymässä kovaa vauhtia. Me kuitenkin niin rukoilemme, että Jumala auttaisi meitä löytämään ne avaimet, joilla me saamme tarjota parantumisvoimaa kansalle.
1: Kirjassahan tulee ukrainalaisten kertomien tarinoiden sijasta israelilaisten kertomia todistuksia. Mitä mieltä olet tästä kirjasta?
2: когда я

0: начал переводить книгу.
1: Kun aloitin tämän kirjan käännöstyön hebreaksi.
0: Для меня самого она стала не просто рабочим проектом.
1: Tämä ei ollut minulle ainoastaan joku tämmöinen niin kuin projekti.
0: Но чем-то, что помогло и мне посмотреть на какие-то вопросы, связанные с травмой человека, с более специфично, более сфокусированно.
1: Tämä kirja auttoi minua itse kääntäjänä, avasi minun silmäni näkemään tämän ongelman ja ymmärtämään, millä tavalla voimme auttaa.
0: И на данный момент я думаю, что одна из самых больших положительных эффектов этой книги.
1: Ja se, mikä antaa eniten tämän kirjan kautta, on sitä.
0: Это то, что она побуждает читателя задаться вопросом.
1: Että se antaa siis lukijalle mahdollisuuden esittää itselleen oikeita kysymyksiä tästä traumasta.
0: Что со мной происходит? Что, возможно, в моей жизни вышло из-под контроля? Где, возможно, в моей жизни есть травма и в чем я нуждаюсь в исцелении?
1: Ja tämä kirja ohjaa lukija nimenomaan ymmärtämään, että mikä minun elämässäni on mennyt pois raiteilta, mikä ei enää ole hallittavissa omassa elämässäni ja millä tavalla tästä voisi päästä eteenpäin.
0: Из своего опыта служения в качестве пастора в церкви и наставника в реабилитационном центре.
1: Ja pastorina seurakunnassa täällä, niin voi sanoa seuraavaa.
0: Я вижу, что люди, которые находятся в состоянии травмы, зависимости или просто какой-то кризис проходят.
1: Ihmiset, jotka ovat jatkuvassa, siis tämmöisessä kriisin ja trauman olotilassa.
0: Им очень трудно посмотреть на свою ситуацию со стороны.
1: Eivät kykene katselemaan omaa olotilansa noin sivusta päin tai ulkoa päin.
0: И эта книга, она на самом деле помогает со стороны посмотреть, что со мной происходит.
1: Tämä kirja todella antaa ymmärtää, mikä oikeasti on tekeillä ja mitä tapahtuu minun sisimmässäni.
0: Задаться вопросами, которые, возможно, сам человек не может даже сформулировать для себя.
1: Auttaa sillä tavalla ihmistä ymmärtämään myöskin kysymyksiä, joita hän itse ei kykenisi itsestään ymmärtämään tai kysymään.
0: Поэтому я вижу большую пользу от того, что эта книга будет доступна на иврите, и надеюсь, она послужит многим задаться вопросами и начать искать решения и находить решения исцеления для твоей боли.
1: Ja on äärimmäisen tärkeää se, että tämä kirja nyt julkaistaan hebrean kielellä tätä kansaa varten ja näin auttaa ihmisiä myöskin lähtemään etsimään niitä vastauksia, joita he kipeästi tarvitsevat omassa elämässään.
2: Kiitos pastori Vladimir tästä haastattelusta. Me toivotamme teille sinne kaikkea mahdollista apua ylhäältä ja rukoilemme teille Jumalan siunausta kaikkeen. Kiitos vielä kerran.
0: Спасибо, Хану, и огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете и в Украине, и то, что вы хотите сделать здесь, в Израиле, как для израильтянина.
1: Kiitos, Хану, myöskin teille sitä valtavasta työstä, mitä te nyt teette, ei ainoastaan Israelin hyväksi, vaan myöskin Ukrainan hyväksi. Tämä Ukraina-projekti on myös lähellä sydäntä.
0: Поэтому еще раз спасибо за ваше служение и за ваши усилия.
1: Ja vielä kerran kiitos teidän arvokkaasta työstänne ja Jumalan siunausta.
2: Kuulimme tässä Vladimir Zaparia, Haifan messiaanisen seurakunnan pastoria ja tulkkina toimi Hannu Haukka. Niin, oli todella koskettavaa kuulla ja erityisesti se kohta, missä hän kertoi, että kun hän alkoi tämän pitkän kielen käännöstyön tässä kirjassa. Hän kertoo, kuinka se alkoi vaikuttaa hänen sisäisessä maailmassaan. Se ei ollutkaan enää projekti, vaan siitä tuli hänelle todellisuutta.
1: Sieluhoidollinen väline.
2: Kyllä, ja juuri niin kuin psalmi 23 kertoo, hän virvoittaa minun sieluni elämään.
1: Niin, se alkuperäinen on, hän eheyttää minun rikki menneen sieluni. Se on sitä, mitä oikeasti tässä Daavid tarkoitti. Hän puhuu omasta kokemuksesta, kun hänet karkoitetaan palasista ilman varoitusta. Ja sitten joutuu piileskelemään luolissa ja sanoi näkemiin koko entiselle elämällensä siinä vaiheessa moneksi vuodeksi. Niin se trauma, minkä hän kokee, niin löytyy tuosta psalmista 23. Hän minun sieluni eheyttää. Se meni rikki, kun Saul meinasi hänet tappaa. ja kun hänet esittä kuulutetuksi julisti. Mutta sitten myöskin ne monet muut vaiheet, jotka hän siinä kokee, niin hän puhuu pimeästä laaksosta, että tämä oli hänen kuningas Daavidin Goljatin kaatajan pimeä laakso. Goljat kaatui, mutta tuli pimeä laakso vastaan hetken päästä. Se on raju kokemus, kun salmin kirjoittaja käyttää sanoja, että vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, niin en minä pelkäisi mitään pahaa. Siellä pelottaa, mutta minä en pelkää, koska minun vierelläni on paimen Herra. Ja sitten Daavid kertoo psalmissa, että mikään pimeä laakso ei ole ikuinen. Kaikki pimeät laaksot elämässämme, kyllä ne päättyy ja silloin me pääsemme sieltä ulos, kun paimen meidät johdattaa sieltä ulos. Daavidin kohdalla hän valmisti hänelle juhlapöydän hänen vihamiesten silmien eteen. Ei voi olla makeampaa kokemusta sen jälkeen, kun on joutunut elämään pimeydessä pitkiä aikoja.
2: Kaksi isoa havaintoa itselle on se, että missä vihollinen, sinne Herra valmistaa meille sen pöydän. Ja alkupuolella, kun puhutaan ensin Herrasta kolmannessa persoonan muodossa, hän virvoittaa minun sieluni. Mutta kun tullaan sinne kuoleman varjon laaksoon, kuten mainitsit, silloin Herras tulee sinä muoto, sinä voitelet minun pääni, sinä teet. Et sitä lähemmäs Herra meitä tulee, mitä vaikeammaksi se kuoleman varjon laakso käy.
1: Kyllä se näin on jo, että tämä on hyvin merkille pantava muutos siinä, kun lukee sitä psalmia, niin kiinnittää huomiota juuri siihen, mitä sä sanoit. Erittäin hieno.
2: Mitkä ovat nyt seuraavat askeleet? Kirjaa käännetään kovaa vauhtia siellä. Montako seurakuntaa on jo tässä vaiheessa mukana?
1: Joo, nyt me saimme tietää siitä myös, että on noin 300 seurakuntaa ja uskon, että tuo luku saattaa vielä nousta. Siellä on myöskin sellaisia tahoja, jotka eivät ole vielä saaneet tietoa tästä, mutta varmasti näinä tulevina viikkoina ja ehkä kuukausina sitten saamme sitä sanaa vielä laajemmalti levitettyä. Tämä kirjahan sitten tulee jakeluun oikeastaan sosiaalimedian kautta, koska Israelihan on vahvasti sosiaalimediakansaa. Jos haluat jotain sanomaa viedä eteenpäin tai jotain tuotetta haluat mainostaa, niin kyllä se menee sosiaalimedian kautta kulovalkeana.
2: Sano se sosiaalisessa mediassa.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja näin siis varmasti seurakunnat tulevat tästä hyötymään ja myöskin moni henkilö, joka ei tietäisi, että on olemassa lääke tähän hänen vaikeutensa ja hänen kokemuksensa, jonka sota on vaikuttanut, niin saa sitten sieltä tietää ja voi tilata sen kirjan. Ja vaikka muuten ei olisi ollut tiedossa seurakuntaa tai uskovia siinä lähellä.
2: Israelilla ja Etiopialla on aina ollut myös hyvin erityinen suhde jo Raamatun ajoista alkaen. Ja nyt myöskin tämä Etiopian työ Israelista on lähetetty paljon amharankielisiä raamattuja, mutta sait myös tietoa, että siinä on nyt tullut muutosta.
1: Ja no ensinnäkin, mitä koskee Israelia ja Etiopia, niin se apostolien tekojen maininta siitä Kandaken hoviherrasta on aika makea jo siltä ajalta. Huomaa, minkälainen suhde Etiopian hallituksella oli koskien Israelia, kun Kandaken hoviherra, joka oli korkea-arvoinen virkamies siellä hallitusrakenteessa, on käynyt Israelissa ja sitten palaa kotinsa ja sitten saa kosketuksen myöskin Filippuksen kautta evankeliumiin ja hänet kastetaan matkalla. Aika hyvä. Ja loputon historia tänä päivänä Etiopiassa on. Hienoja seurakuntia ja paljon, mutta on myöskin paljon sellaista väkeä, joka ei ole vielä kuullut evankeliumin sanomaan. Ja tässä suhteessa nyt, mitä koskee näitä kirjoja, niin mä voin lukea tästä uudelleen pienen pätkän tervehdyksestä, joka on tullut Israelista. Tämä raamattutyön ystävä siellä kertoo siitä, että raamattuvarastomme sijaintiin suunnitellaan uutta asutusaluetta ja joudumme siitä pois. Varastoa tyhjentääksemme olemme päättäneet lähettää pitkään meillä seisseet amharankieliset raamatut konttilähetyksenä Etiopiaan sikäläisille seurakunnalle, koska siellä hallitus on laittanut korkean veron raamatulle ja niinhän selittää sitä kaupallista puolta, miksi sinne on hyvä nyt lähettää. Eli tämmöinenkin pieni, sanotaan lisäsiunaus sitten etiopialaisille tulee Israelista.
2: Ja kun IRR-TV:nä saamme myös lähteä tuota isoa Etiopian missiota nyt edistämään, joka koko ajan siellä rakentuu, niin on aika etuoikeutettu tila, että saamme seurata aivan eturivin paikoilta kaikkea sitä, mitä tapahtuu niin Israelissa kuin Etiopiassa kuin ympäri maailmaa, kun Jumalan henki tällä hetkellä vaikuttaa ja liikkuu aivan ennennäkemättömällä tavalla.
1: Joo, on se. Voisin sanoa, että meidän monien puolesta, jotka olemme täällä lähetysjärjestössä IRTV:llä töissä, niin kyllä se on meidän elämämme varmaan arvokkain kutsumus ja arvokkain tehtävä, että me saamme palvella Jumalaa ja eri kansoja evankeliumin sanomalla. Me saamme olla juuri tekemässä sitä, mitä mikään megakorporaatio tai mikään megayritys tässä maailmassa ei voi tehdä. Meille on uskottu sovituksen sana, joka muuttaa vihamiehen henkilöksi, joka rakastaa. Kaikin tavoin muuttaa ihmistä paremmaksi. Ja tämä myöskin on sovituksen sana ihmisen ja Jumalan välillä. Millään muulla organisaatiolla tässä maailmassa ei ole semmoista sanomaa, joka tuo sovituksen ihmisen omaan sieluunsa, luojensa kanssa. Se on uskottu seurakunnalle.
2: Kuten aloitimme tämän ohjelman Jesajan kirjan luvun 40 sanoilla, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Rukoillaan lopuksi Israelin puolesta, Ukrainan puolesta, koko Lähi-idän tilanteen puolesta ja jokaisen tätä radio-ohjelmaa kuuntelevan puolesta.
1: Joo, kaikki valtias Jumala ja rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille maailman arvokkaimman tehtävän, kutsumustehtävän, viedä tätä evankeliumin sanomaa meidän sukupolvellemme kaikkialla maailmassa. Kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet tämän lähetysjärjestön kautta palvella miljoonia ihmisiä 30 viimeisen vuoden aikana. Olemme voineet kertoa heille, että on olemassa Jumala taivaassa, joka rakastaa heitä, joka antaa ihmiselle kestovoimaa vaikeuksissa ja myöskin uskoa siihen, että huomiseen kannattaa elää. Ja uskoa siihen, että sinä olet Jumala, joka tahdot siunata ihmistä, jonka olet luonut. Ja niin kuin sinä siunasit Aadamin ja Eevan alkupäivinä Edenin puutarhassa, kun loit heidät ensimmäisenä, että kun sinä heidät siunasit. Ja tähän päivään saakka et ole muuttunut. Sinun ensimmäinen tahtosi on siunata ihmistä, jokaista ihmistä, joka sinun puoleesi kääntyy. Kiitos taivaan Isä siitä, että me saamme palvella sinua ja saamme palvella myöskin meidän sukupolviamme evankeliumin sanomalla. Siunaa jokaista tämän työn tukijaa, esirukoilijaa. Anna heidän kokea, että se heidän työnsä yhteistyössä meidän kanssamme kuin myöskin varmasti muiden lähetysjärjestöjen kanssa, että se on merkityksellistä, sillä on merkitystä. Jokaisella rukouksella on merkityksensä, jokaisella annetulla eurolla lähetystyöllä on myöskin merkityksensä. Siunaa jokaista, me rukoilemme Jeesuksen suuressa ja kallissa nimessä. Amen.
2: Kaikkea sitä työtä, mitä IRTV saa sinun kanssasi yhdessä tehdä eri puolilla maailmaa, voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi. Voit myös tilata itsellesi kotiin kannettuna kirjeemme, joka tulee sinulle siis veloituksetta. Se tapahtuu myös verkkosivun osoitteella irtv.fi tai soittamalla arkisin numeroomme 02 07 120 240. Kiitos kun olit mukana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja muista myös seurata ohjelmatuotantoamme osoitteessa permanto.fi tai iltaisin Antenni TV:n kanavapaikalla 16. Kiitos kun olit mukana. Siunausta ja seuraavaan kertaan. Hei hei!
3: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan on eduskunnan puhemiehen asia päättää, kutsutaanko eduskunta kesken kesätauon koolle Garden Helsinki-kohun vuoksi. Oppositiopuolueista on vaadittu pääministeri Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki Arena-hankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Purra sanoi EU:n valtiovarainministerikokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa, ettei ole havainnut ongelmia hallituksen toimintakyvyssä Garden Helsinki-kohun seurauksena. Syöpäjärjestöt kertovat olevansa huolissaan syöpää sairastavien yhdenvertaisuudesta. Syynä on potilasjärjestön mukaan se, että Kela on lopettanut tiettyjen syöpälääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa. Päätöksen vuoksi hoitojen kustannuksia siirtyy talousvaikeuksissa olevien hyvinvointialueiden vastuulle. Syöpäjärjestöissä pelätään, että jatkossa mahdollisuus hoitoon riippuu aiempaa enemmän potilaan taloudellisesta asemasta. Muutos ei koske yksityisessä terveydenhuollossa annettavia hoitoja eikä ennen heinäkuun alkua tehtyjä korvauspäätöksiä. Yhdysvallat jatkaa neuvotteluja Iranin kanssa, mutta tulitaukoon ei palata, sanoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Trumpin mukaan Iran on pyytänyt paluuta neuvottelupöytään. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat eilen iskuja toistensa kohteisiin toista päivää sen jälkeen, kun Trump ilmoitti toissapäivänä aselevon päättyneen. Myös Israel ilmoitti, että sen asevoimat ovat hälytystilassa ja tarpeen vaatiessa valmiina aloittamaan jälleen iskut Iraniin. Suomen Akseli Ruohola on voittanut hopeamitalin suunnistuksen MM-kisojen knockout-sprintissä. Kisa käytiin helteisissä oloissa Italian Genovassa. Ruohola ylsi finaaliin oman välieränsä parhaana. Finaalissa Ruohola oli kiinni voittotaistelussa, mutta taipui Ranskan Guilhem Verovelle 0,8 sekunnin erolla. Ruohola oli ainut suomalainen, joka eteni knockout-sprintin finaaliin. Viime vuonna Ruohola juhli knockout-sprintissä EM-pronssia.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Day. Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
6: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
7: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Hei, mä oon Lehtisen Leena ja mä ajattelen, että kristillinen radio on hyvin tärkeä meidän maassa ja kansainvälisestikin. Se tarttee kaikki sunkin esirukouksesi ja sitä voi kuunnella monillakin eri tavoilla ajattelevat kristityt. Kuuntele sinäkin, minäkin kuuntelen.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen. Ohjelma on uusinta.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen, hyvän tuulinen nainen vieraana. Hänen nimensä on Hanna Pulla. Tervetuloa Radio Dayin.
3: Kiitos paljon.
2: Veli-Matin juttusilla puolisen tuntia tässä viihdymme ja viivymme. Sinulla on niin monta ulottuvuutta elämään. Olet historian ja taiteen rakastaja ja tuottaja ja entisöijä, kiinteistön välittäjä ja tietokirjailija, äsken julkaisukirja, josta puhumme kohta. Mitä sinä oikeasti syvimmältään olet?
3: Niin, se onkin iso kysymys.
2: Niin.
3: Ehkä sitten voisi katsoa semmoiset niin kuin kauneuden, taiteen ja elämän rakastaja historian kautta.
2: Tuo on kyllä hyvä määritelmä. En osannut noin kauniisti muotoilla. Siis tämmöistä esteettistä syvyyttä taiteen ja historian kautta luot ympäristöösi ja elämääsi.
3: Joo, ja pyrin niin kuin näkemään sitä ja säilyttämään sitä ja tuomaan sitä jollain tasolla niin kuin, että muutkin huomaisivat.
2: Niin. Voisitko vähän kertoa omasta sukutaustastasi ja mistä kaikesta tämä tämmöinen taiteen rakkaus nousee?
3: Joo, no erityisesti ehkä tänään, kun puhutaan näistä talotarinoista, niin siinä mielessä tästä, että miten mun rakkaus tavallaan näitä rakennuksia kohtaan syntyy, niin se oli kyllä ihan, niin kuin, ihan sieltä varhaislapsuudesta lähtien, että mun oikeastaan kaksi ensimmäistä muistoa liittyy ihan vahvasti rakennuksiin. Et mä oon ollut alle 2-vuotias, kun mä muistan, meillä oli vuokrattuna tuolta Vihdistä yksi huvila, semmoinen Geselius Lindgren Saarisen upea, kaunis huvila, ja muistan sen semmoisen kulmasohvan, johon mut laitettiin ihan semmoinen 1-2-vuotiaana istumaan ja kuuntelemaan, kun mun täti soitti flyygeliä tässä rakennuksessa ja sitten auringonsäteet tuli sinne sisään hämmästyttävän kohahduttavasti. Ja kun tämä Geselius Lindgren Saarisen Tyyrihän on se kokonaistaideteos, niin tämä talo huokui semmoista kokonaistaideteosta ja mahtavaa tunnelmaa ja mikä upeampaa vielä musiikki siihen päälle, niin tämä oli hyvin niin kuin merkittävä jotenkin mun elämässä tämä kokemus.
2: Tuo on ollut ihan pyhä hetki, semmoinen ei vain romanttinen ja kaunis, vaan siis syvyysulottuvuudessa jättänyt sinun pysyvän jäljen.
3: Kyllä, täytyy sanoa.
2: Täytyy onnitella, että sait kokea sen jo 2-vuotiaana tämmöisen ahaa-elämyksen.
3: Kyllä. Ja toinen oli sitten ihan siellä Vihdissä myöskin. Meidän mökki, ihan mun isän mökki oli siinä kilometrin päästä semmoisesta kuin Olkkalan kartano. Ja siihen aikaan isä katseli vaan ulkopuolisin silmin sitä, kun siellä oli rapistunut, hyvin pahasti rapistunut tämä kartanon rakennus. Ja me käveltiin siinä puistossa ja suoraan sen talon ulkopuolella ja sitten semmoisen oikein niin kuin tiheäksi kasvaneeseen ruohikkoon hän nosti sieltä yhden koristeen palan, joka oli pudonnut siitä rakennuksesta. Ja voi ei, tämä on niin mätä jo, että tällä mä en enää tee mitään, kun hän oli entisöjä, joka sitten kipsitaidetta teki ja näin, niin hän heitti sen pois ja no, hän katui sitä, että hän heitti sen pois sitten myöhemmissä elämänvaiheissa, mutta tämä hetki oli myös semmoinen, että kun se semmoisen vanhan kartanon tunnelma ja se rapistuneisuus ja tavallaan se, että joku on kääntynyt jo niin kuin toiseen niin kuin lähemmäs toista, että säilyykö tämä vai eikö tämä säily. Mutta sitten säilyi ja myöhemmin hän sitten kävi ihmeellisesti, että isäni sai sen hankittua itselleen ja meille sitten kotikartanoksi.
2: Taiteen ja kulttuurin syvä rakkaus on sinua ympäröinyt aivan alusta lähtien.
3: Kyllä.
2: Ja se tuottaa edelleen hyviä tuloksia. Tämä Helsingin talotarinat on yksi tämmöinen helmi. Onko se nyt ehkä tämän astisen elämäsi yksi pääteos?
3: No nämä tämmöiset reelsit, tai miksikin näitä nyt tuolla voi sanoa, joista tulee hyvin tiiviissä muodossa kerrottua hyvin tiiviisti.
2: Niin.
3: Niin kuin se talon tarina, mitä nyt Helsingissä on, Helsingissä on niin monta tarinaa ja niin kaunista rakennusta, että somessa on hyvä saada irti niin kuin vähän liiankin tiiviissä muodossa, että se säilyisi mielenkiintoisena ja katsottavana. Mutta tosiaan nyt se on tietyllä tavalla nämä osat ovat pääteoksia nyt tai semmoinen kiteytymä tästä mun elämänvaiheista. Ehkä mä joskus sitten teen kirjallisenakin jotain tällaista, mutta nämä itse reelsit on se.
2: Juuri.
3: Nyt tällä hetkellä puuhailussa oleva juttu.
2: No kerro vähän lisää taustoistasi, koska sinulla on niin vahva tämmöinen kulttuurinen ja kirjallinen ja taiteellinen maailma ollut ympärillesi. Ja myöskin kielellinen. Ranskan rakkaus ja ranskan kieli on ollut alusta lähtien. Kerro vähän niistä kuuntelijoille.
3: Joo. Kyllä näistä mun muisteloista vielä, kun niitä kysyt, niin että miksi musta niin kuin tuli tämmöinen talonrakastaja, niin. Tämä kulttuuri, nämä kaikki liittyy olennaisesti rakennuksiin. Että tässä on niin kuin hyvin pitkänä johtolankana tämä rakennusten inspiraatio. Eli mä olin lapsi, niin mun isäni oli siis hyvin tunnettu ja arvostettu rakennusentisöijä Helsingissä. Jorma Pulla, entisöinti Pulla Oy, ja hän yli 400 helsinkiläistä rakennusta restauroi, pääosin yleensä julkisivut siis. Ateneumista tuomiokirkkoon ja niin päin pois, että valtavan upeita kohteita. Ja kun mä olin pieni tyttö, niin äiti ja isä eros, ja isähän ei oikeastaan muuta tehnyt kuin töitä, niin silloin kun hän haki meidät, mun veljeen ja mut, niin me mentiin työmaille. No ihan niin. Sieltä 8-vuotiaasta lähtien, niin työmaat oli se paikka, missä me vietettiin sitä elämää yhdessä.
2: Eli sä sait tutkistella maailmaa rakennuskulttuurin sisältä.
3: Kyllä, tavallaan. Ja hyvin niin kuin poikkeuksellisesta niin. Näkökulmasta.
2: Joo.
3: Eli sain päästä ihmeellisiin kellareihin ja ihmeellisiin vintteihin ja ihmeellisiin nurkkiin ja ihmeellisiin paikkoihin ja ihmeellisessä kunnossa oleviin. Ja sitten vielä nähdä, kuinka ne sitten rakentui upeiksi restauroiduiksi kohteiksi, jossa joko asuttiin tai työskenneltiin. Et mulla oli ihan siis oikein seikkailuita ja elämänkokemuksia siellä, että mä olen kiipeillyt tuonne Johanneksen kirkon torniin, niitä hataria pieniä. Siihen aikaan turvavalvonnat ei ollut yhtään niin kuin saman luokan kuin mitä nykyisin on, että 70-luvulla ei paljon kypäriä käytelty.
2: Tuossa tarkastelin vähän, miten paljon Helsingistä on kirjoitettu. Siis on minullakin täällä ollut studiovieraina hyvin monia, professori Anne Laurila ja Liisa Väisänen, joka on kertonut kirjassaan Helsingin symboleista.
3: Kyllä.
2: Ja eri tavalla on tätä Helsinki-rakkautta näissä minunkin ohjelmissa käsitelty ja avattu, mutta että Nyt tässä sinun kautta se tulee varmaan ihan uusi ulottuvuus. Kertoisitko vähän siitä, mitä se tarkoittaa, kun rakastaa taloa?
3: Joo, sitten se rakastaa kun taloa, niin talosta tuleekin tavallaan niin kuin persoona.
2: Niin.
3: Eli mä koen sen sillä tavalla, että talossa rupeaa olemaan niin monta eri ulottuvuutta, niin monta syvyyttä, niin monta niin kuin historiallista kerrostumaa, inhimillistä tarinaa ja vaikka mitä. Saatika sitten koristeita ja kaikenlaista eri tyylisuuntia ja aikakausia ja kaikkea, että se on niin valtava määrä kaikkea hyvin, hyvin mielenkiintoista.
2: Eli talon kautta avautuu kokonaan uusi maailma ja uusi todellisuus.
3: Tietyllä tapaa juuri näin.
2: Sanotaan, että arkkitehti Alvar Aalto kiinnitti erityistä huomiota talon sisäänkäyntiin, portaaliin,
3: joo,
2: introitukseen, millä
3: kyllä
2: tavalla talo kutsuu sisäänsä ja ottaa. Mikä on sinun tämmöinen salaisuutesi? Mikä talossa on se suurin vetovoima, joka saa sinut innostumaan?
3: No tietysti mun näkökulmasta, joka rakastaa tämmöistä vähän vanhempaa, klassisempaa arkkitehtuuria, niin mulle on jotenkin se struktuuri tärkeä. Sen ei tarvitse olla niin, että se on täysin esimerkiksi symmetrinen tai jotain tämmöistä, että Jugendhan on

0: hyvin semmoinen vähän niin kuin salaperäinenkin se intransi. Toki se näkyy hyvin siihen kadulle, mutta niin kuin se kodinomaisuus ja semmoinen inhimillisyys tekee siihen sen kutsuvuuden.
1: Tuo on kyllä hyvin sympaattinen ajatus, että talo on tavallaan sinulle persoona, kaveri, hän, jonka kanssa sinä keskustelet ja joka puhuu sinulle erilaisia asioita. Tulee mieleen Lauttasaaren kirkon arkkitehti Keijo Pitäjä, joka sanoi jossakin yhteydessä, muistan, että on olemassa kolmenlaisia rakennuksia. On olemassa puhuvia rakennuksia, laulavia rakennuksia ja sitten mykkiä rakennuksia, jotka eivät sano mitään, vaan sulkeutuvat. Minkälainen on tämä sinun talosi? Mitä kaikkea siinä on?
0: No, mun mielestä talo laulaa, joo. Niin. Varsinkin esimerkiksi kirkolliset ja teatterirakennukset, oopperarakennukset, niin sehän on valtava semmoinen laulava voima. Ja niin kuin nyt ajatellaan, että kun me ollaan tämmöisessä maassa, jossa tämä luterilaisuus on pääasiassa, niin tässähän on nimenomaan tämä, me ollaan niin kuin sanan ja sävelen kirkko ennemmin kuin taas sitten tuolla Keski-Euroopassa on enemmän tätä taiteen, koska siellä ei ole tätä uskonpuhdistuksen aikaa ollut, niin kirkkohan on täällä sanan ja sävelen kirkko, niin hehän puhuu ja nämä rakennukset ja sitten taas toisaalta, niin ne, jotka ovat mykkiä mulle, niin ovat hyvin teolliset, hyvin pelkistetyt, hyvin voisi sanoa väärällä tavalla modernit, kylmät rakennukset, niin niissä on usein se lasi-ikkuna semmoinen, että sinne ei näe sisään. Ja siihen tulee semmoinen vaikutelma, että toi ei keskustele minun kanssani tuo rakennus. Niin. Se ei anna semmoista niin kuin inhimillistä tunnelmaa.
1: Ei avaudu sinulle. Tulee mieleen semmoinen vanha kolmijako, strukturaaliset rakennukset ja funktionaaliset rakennukset ja esteettiset rakennukset. Joo. Onko tästä nyt ehkä, tai voiko tästä vetää johtopäätökset, että tämä tämmöinen esteettinen kauneuteen vetoava puoli on sinulle läheisin näissä rakennus.
0: Toki on. Ja ihan niin kuin hyvinvointiasiantuntijoiden mukaan se on ihan ihmiselle, pienelle ihmiselle paras mahdollinen alusta, missä voi elää, jos siihen sisältyy jonkinlaista estetiikkaa. Eikä pelkkää sitä teollisuutta tai semmoista hieman kalseaa olemusta.
1: No, Hanna Pulla, kertoisitko, mikä sinua elämässä ja tässä talorakkaudessa eniten innostaa?
0: No se, että se on tavallaan, että sillä on niin pitkät juuret. Se on niin kuin, että se historia on siellä olemassa. Mutta niin kuin tänä päivänä tietysti se, että nämä säilyis, että ihmiset niin kuin näkisivät, että meillä on tämmöinen valtava, avoin, elävä kulttuuriympäristö tässä näin ihan silmien määrällä. Varsinkin tuossa tässä Helsingissä, siis ihan missä vaan nyt melkein pyöritään, niin löytyy valtavasti upeata rakennuskantaa, jossa on niin kuin detailista toiseen ja tunnelmasta toiseen, että semmoinen, että katse kohoaisi sinne rakennuksiin ja voisi nauttia ja huomata, että Helsinki on tavattoman kaunis ja monipuolinen kaupunki, ihan poikkeuksellinen oikeastaan Euroopassa.
1: No, mikä on suurin uhka tälle mainitsemallasi talojen estetiikalle ja säilyvyydelle ja jatkuvuudelle? Mikä on nyt se kaikkein pahin, mitä voisi tapahtua?
0: No, maailmanmullistuksista en tiedä, mutta näin sisäpäin sisältäpäin, niin se, että rakennuksia ei huolleta, ne jätetään huonoon kuntoon, niitä ei entisöidä oikealla tavalla, tai että niitä jopa puretaan. Tai että jos puretaan sellaisia rakennuksia, jotka on esimerkiksi 60-luvulla rakennettu, niin niiden tilalle ei osatakaan nyt äkkiä rakentaa semmoista, joka jo Euroopassa on niin kuin täysin vallallaan oleva suunta, tämä uusi urbanismi, eli uusi vanha tyyli. Eli voitaisiin löytää, esimerkiksi nyt tuli Mannerheimin tielle siihen vanhan Huuborin taloon, siellä oli upea Höijerin suunnittelema talo kulmalla aikaisemmin, sitten

0: purettiin 60-luvulla ja siihen tuli tämä Aktia-talo. Ja nyt siihen rakennettiin sitten Aktia-talon purkamisen jälkeen niin tämä Signe. Ja en mä nyt tiedä, kyllä se ehkä parempi on, varmasti parempi tämä Signe kuin se vanha, mutta kyllähän siihen olisi voinut tehdä jotain varsin upeata.
1: Tämän aamun yksi uutinen kosketti minua. Siinä sanottiin, että suomalaisten kaikkein suurin vamma on juurettomuus. Eli että ihmiset eivät enää oikein tiedä, mistä ovat kotoisin ja mihin kaikkeen heidän elämänsä liittyy ja tulisi liittyä. Että tämmöinen irrallisuus ja juurettomuus on, ja tämä on oikeastaan hyvin vahvasti linjassa siinä, mitä sanoit, että pitäisi osata arvostaa sitä, mikä on ollut aikaisemmin. Ja sitten kun luodaan uutta, niin ottaa huomioon tämän kulttuurin pitkä prosessiaika.
0: Joo, olet ihan täsmälleen naulan kannassa nyt minun näkökulmalta, niin. Että se on juuri niin, että minun mielestä, että vaikka meillä on verrattain lyhyt historia täällä niin. Suomessa, ja varsinkin nyt Helsingissä, kun ei Helsinki ole oikein ollut semmoinen dynaaminen kaupunki kuin vasta parisataa vuotta, niin siitä huolimatta meillä on juuret ja valtavan niin kuin mahtavaa arkkitehtuuria, upeita arvostettuja arkkitehtiä ja ihan muitakin kuin Aalto, siis jo aikaisemmin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja koko tämä meidän Jugend kaupunki. Mehän ollaan ihan poikkeuksellinen, että ei sitä moni tiedä kuitenkaan, että kuinka niin kuin arvokas Jugend Art Nouveau-kohde me oikeasti ollaan täällä Helsingissä.
1: No millä tavalla me saisimme silmämme auki paremmin, että me tavalliset helsinkiläiset kulkijat osaisimme nähdä näiden rakennusten arvon. Liisa Väisänen järjesti aikoinaan ja useankin otteeseen tämmöisiä kävelyretkiä, jossa hän pyysi katsomaan talojen yläosiin ja eri puolille, missä on symboleja ja miten noiden kävelyretkien aikana ihmisille avautui kokonaan uudenlaisia suhteita taloihin. Mutta miten sinä neuvoisit?
0: Niin,
1: miten?
0: Juuri tätä ensinnäkin arvostan Liisa Väisästä tavattomasti ja kaikkia tutkijoita, koska he avaa myöskin mun työtäni. Suomessa on mahtavia, upeita tutkijoita. Ja heidän aineistoistaan pystyy sitten myöskin ammentamaan. Ja nämä Talotarinat-sarjana somessa niin pyrkii just siihen, että no niin, nyt mä kerron tämän talon tarinan. Niin sitten ehkä ohi kulkiessasi sinulle tulee tunne siitä, että voisit silmäillä sitä ja nähdä siinä semmoisia arvoja, jotka eivät ennen ehkä ole tullut ajatuksiin. Ja mulla on paljon ystäviäkin, jotka, että ahaa, sä teit hei mun entisestä kotitalosta niin, ihanan jakson, että jos mä olisin tiennyt, mä en olisi myynyt sitä ollenkaan. Niin. että nämä on kauhean ihania kommentteja, että joskus se jää se oma liian lähellä oleva asia huomiotta. Se ei saa sellaista arvoa kuin joku Pariisin kohde tai joku Tukholman kohde tai joku muualla oleva kohde, kun se on liian lähellä. Mutta että just ehkä sen kautta, että kun tämä some nyt on aika valtava voima sinällään, niin että jos joku innostuisi siellä näkemään ja huomaamaan, että hei, kierretään, mennäänkö yhdessä kaupunkikierrokselle ja katsotaan, mikä täällä olisi kiva talo tai jotain tämmöistä.
1: Äsken mainitsit tämmöisen sanan kuin urbanismi ja meillä vanhastaan Suomessa on kuitenkin hyvin vahva landelaisuus, maalaiskulttuurin voima ja perinne. Ja minäkin olen syntynyt periferiassa. Joen Lehtonen kirjailija siinä naapurissa sanoi, että me, jotka lähdimme sieltä Enonkoskelta ja Savonlinnasta ja Etelä-Savosta tänne Helsinkiin, niin olemme saaneet uuden nimen. Me olemme Salon siirrokkaita. Minusta se on hyvä sana ja minusta ehkä kaikkein korkein arvonimi, mitä voi saada. Tämä on lähtenyt jostakin, mutta tietää, että on jostakin lähtöisin ja sitten on tavallaan opitellut täällä urbaania elämäntapaa ja urbanismia. Mitä se urbanismi oikein on?
0: No, tämä uusurbanismihan on nyt vähän semmoista, että siinä tuodaan juuri sitä vanhaa tapaa elää kaupungissa niin esille. Mutta jos nyt ajatellaan urbaania ajatusta ja mistä sä itse puhuit, niin, Niin toi on varsin mielenkiintoinen pointti, toi, että suuri osahan rupeaa olemaan jo paljasjalkaisia helsinkiläisiä, mutta ei se ole hirveän kauan ollut näin. Ja nyt jos ajatellaan, niin kuitenkin on ollut maalaispitäjät, kartanot, talot, talonpojat, kaikki ne, he on niin kuin kehittänyt tämän koko Suomen tavallaan. Mutta sitten kun he ovat muuttaneet kaupunkiin, niin heistä on tullut sitten kaupunkiin soveltuvia ihmisiä. Heistä on voinut tulla toisesta arkkitehti ja toisesta talonmies tai jotain muuta. Mutta se, että miten ihminen niin kuin kehittyy tämän ympäristön kanssa ja sulassa sovussa, on minusta se niin kuin urbanismin ylin. Että se eroavaisuus sinne maalle ei olisi niin dramaattinen, että me pystyttäisiin pitämään semmoista inhimillisyyttä, mitä maallakin. Mä itse olen kaikki kesät viettänyt maalla, niin mulle se on hyvin tärkeää ollut niin kuin jotenkin kohdata nämä puolet ja yhdistää.
1: Ensimmäinen 2-vuotiaan kokemus Vihdissä oli oikeastaan jo hyvin hyvä esimerkki siitä, miten se lapsena koettu ympäristö ja hetki voi vaikuttaa läpi elämän.
0: Kyllä, kyllä.
1: Onko sinulla muita tämmöisiä ihania oivalluksia, jotka liittyvät omaan elämääsi ja ovat elämän varrella avanneet sinulle jotakin yllättävää?
0: No mitäköhän tähän ajattelisi? Tämä rakennustaide, jos pidetään vielä siitä kiinni, niin että kuinka paljon sen merkitys on niin kuin ihmiselle itselleen rauhoittava tai päinvastoin. Eli tiedetään ihan psykologisesti se, että mitä inhimillisempi ympäristö, sen paremmin ihmiset voi. Ja kyllähän siihen vielä, jos ripaus arvostusta sitä omaa ympäristöä kohtaan lisää, niin mikä se mukavampaa?
1: Eli se kontekstuaalisuus tavallaan suojelee ihmistä ja antaa uusia virikkeitä ja uutta voimaa, kun sen sisällön ymmärtää oikein.
0: Juuri näin.
1: Hyvä.
0: Juuri näin.
1: Hanna Pulla, meidän aikamme alkaa olla vähän jo loppumaisillaan. Meillä on runsas minuutti aikaa vielä.
0: Joo.
1: Mitä haluaisit nyt Radio Dayn kuuntelijoille siunatuksi lopuksi sanoa siitä, että me havahtuisimme paremmin näkemään oman elinympäristömme ja havahtuisimme pitämään siitä parempaa huolta?
0: No, vähän niin kuin itsekin puhuit, mitä Liisa Väisänenkin, että katse sinne ylös koristeeseen, katse julkisivuun, katse siihen ympäristöön ja se, että sehän on terveellistä lähteä kävelylle.
1: No niin, kyllä. Voi kiertää Töölönlahtea tai Mustikkamaata tai missä tahansa. Katu ei ole huono paikka kävellä ihan keskustassa, koska siellä on niin paljon virikkeitä ja symboleja ympärillä.
0: Joo, kyllä. Ja Helsingissä on puhdas ilma.
1: Kyllä. Hanna Pulla, lämmin kiitos tästä hetkestä, jonka soit Radio Dayn kuuntelijoille. Ja tässähän ihan virkistyy ja innostuu, kun kuuntelee sinun raikkaita ja valoisia ajatuksiasi. Mitä odotat nyt tulevalta kesältä?
0: No, toivotaan, että säät pysyis maltillisina ja että sais tehdä oikein kivoja talotarinoita taas lisää.
1: No niin, niistä kuulemme varmasti vielä myöhemmin uudestaan, koska tämä on niin rikas aihe, että meidän täytyy järjestää ainakin toinen ohjelma vielä, jossa syvennymme vielä vähän tätäkin syvemmälle. Lämmin kiitos, siunausta, voimaa ja kaikkea hyvää tuleviin aikoihin.
0: Kiitos paljon samoin.
2: Veli-Matin juttusilla.
3: Ohjelma oli uusinta. Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Hallitus ehdottaa, että niin sanotun käännytyslain eli rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Sisäministeriö on lähettänyt asiaa koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Lain perusteella turvapaikanhakijoiden maahantuloa voidaan estää ja turvapaikkahakemusten vastaanottoa voidaan rajoittaa, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle painostaakseen Suomea. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna joulukuusta 2023 lähtien valtioneuvoston päätöksillä. Presidentti Alexander Stubb sai Turkin NATO-kokouksesta mukaansa lahja-aseen. Tasavallan presidentin kanslia vahvistaa asian STT:lle sähköpostitse. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille revolverin ja siihen sopivia ammuksia. Stubbin saama ase luovutettiin välittömästi poliisin haltuun. Kanslian mukaan Stubb toivoo, että ase museoidaan. Lähi-idän rauhanneuvotteluja välittävät Egypti ja Katar kehottavat Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Egyptin ulkoministeriön mukaan osapuolten olisi nyt annettava etusija diplomatialle ja vuoropuhelulle. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kirjoitti aikaisemmin omistamassaan Truth Social-palvelussa, että Yhdysvallat jatkaa neuvotteluja Iranin kanssa, mutta tulitaukoon ei palata. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat eilen iskuja toistensa kohteisiin toista päivää sen jälkeen, kun Trump ilmoitti toissapäivänä aselevon päättyneen. Uusi perhoslaji on levinnyt Suomeen. Kyseessä on todennäköisesti laji nimeltä Cuprina fuscella, jota esiintyy Euroopassa vain Itävallassa. Löydön teki 12-vuotias luontoharrastaja Sara Mutanen Raaseporin Bromarvissa Lounais-Suomessa. Hän havaitsi noin viikko sitten pieniä, tummia perhosia kotkansiipikasvin lehdillä. Hyönteistutkija professori Marko Mutanen kertoo tiedotteessa, ettei Suomessa ole aiemmin tavattu perhosia edes samasta suvusta tai alaheimosta. Löytöpaikalta on havaittu jo parikymmentä yksilöä, joten lajilla on Suomessa vahva populaatio.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Eläköön! Eläköön!
4: Äiti, kelle te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
8: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
9: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
10: Daymatkat.fi.
11: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta.
10: Day-kauppa.fi. Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.

0: vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystää jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Nyt se tapahtui. Venäläiset ottivat hänet sotavangiksi. Vankileirin olosuhteet veivät miehen kestokyvyn äärirajoille. Koska toivoa paremmasta ei ollut, hän suunnitteli itsemurhaa. Muuta ei tarvinnut kuin kävellä kohti leirin piikkilanka-aitaa ja jo kohta vartiotornista hänet ammuttaisiin kuoliaaksi. Kun epätoivoinen vanki suuntasi aitaa kohti, hän huomasi tuulessa leijuvan paperin. Puuskat riepottelivat sitä, liimaten paperin lopulta hänen vatsaansa vasten. Siinä luki, Herralle tiesi Anna, hän taivaat johdattaa, ja hänen viittaustaan maailmat noudattaa. Hän meren kuohut tyyntää ja myrskyt raivoisat, kun hänen tietään kuljet, turvassa vaellat. Se oli Sifu sotilaan virsikirjasta. Tämä ei voinut olla sattumaa. Toivon kipinä sydämessä vanki sopersi, Jumala, sinä joka taivaita johdatat, johdata minut pois täältä. Haluan antaa elämäni sinulle. Jonkin ajan kuluttua vanki sai kuulla, että hänet vapautetaan. Antamansa lupauksen mies piti ja todisti kaikille. Jumala antaa ihmiselle toivon mahdottomuuksienkin keskellä. Israelin kansa joutui kestokykynsä äärirajoille. Takana oli Faaraon armeija, edessä punainen meri. Tilanteesta ei ollut ulospääsyä, mutta Jumalalla oli ulospääsy. Hän tyynnytti veden kuohut ja avasi meren pohjalle tien. Jumalalla on mahdollisuutensa ja meillä toivon näköala. Siihen saamme luottaa. Oli elämäntilanteemme mikä tahansa. Roomalaiskirjeessä todetaan, toivon Jumala, täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Minisaarnan piti Riitta Lemmetyinen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia 24 tuntia vuorokaudessa. Vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janusi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Tästä ei tule yhtään mitään.
2: Tiedän, pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
3: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
4: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
5: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
0: Raamattu rakkaaksi.
7: Evankeliumi kaikille.
8: Järvisen Mika tässä Raamattuavain Extra-ohjelmasta. Morjens! Tällä viikolla Raamattuopetuksessa Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jeesuksen lähellä.
9: Jeesus ravistelee aikansa käsityksiä ja sallii myös naisten seurata itseään.
8: Rakas sana-osuuteen saimme vieraaksi kansanlähetysopiston opiskelijan.
10: Minä luin ja sieltä nousi näitä kohtia hissunkin.
8: Johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen kotimaan työn johtaja Jukka Repo.
11: Pysähdyin miettimään Mannan opetusta.
8: Raamattua vain ekstra, lauantaina kello 8.30, jonka jälkeen Suuressa mukana. Ja tällä kertaa Suuressa mukana -ohjelmassa ollaan studiossa, mutta ei Ryttylässä.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan on eduskunnan puhemiehen asia päättää, kutsutaanko eduskunta kesken kesätauon koolle Garden Helsinki-kohun vuoksi. Oppositiopuolueista on vaadittu pääministeri Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki-areenahankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Purra sanoi EU:n valtiovarainministeri kokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa, ettei ole havainnut ongelmia hallituksen toimintakyvyssä Garden Helsinki-kohun seurauksena. Presidentti Alexander Stubb sai Turkin NATO-kokouksesta mukaansa lahja-aseen. Tasavallan presidentin kanslia vahvistaa asian STT:lle sähköpostitse. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille revolverin ja siihen sopivia ammuksia. Stubbin saama ase luovutettiin välittömästi poliisin haltuun. Kanslian mukaan Stubb toivoo, että ase museoidaan. Ainakin 1 000 000 naista ja tyttöä on jäänyt ilman kriittistä tukea, koska ulkomaista apua on voimakkaasti leikattu, kertoi YK:n perjantaina julkaistu raportti. YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin edustaja sanoi lausunnossaan, että sulkemisuhan alla olevat naisten järjestöt sijaitsevat alueilla, joissa on meneillään maailman vakavimpia humanitaarisia kriisejä. UN Womenin laskelmien mukaan noin 120 miljoonaa naista tai tyttöä tarvitsee humanitaarista apua tai suojelua. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksylle poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti aiemmin, ettei se rajoita enää Riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvusta voi aiheutua alueellisesti haittoja, joihin on perusteltua puuttua ennakoivasti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Miksi Jumala sallii kaiken pahan? Tätä kysymystä on pohtinut varmasti moni meistä. Niin pohti aikanaan myös profeetta Habakuk. Tämä on Raamattu kannesta kanteen ohjelma ja olet oikein lämpimästi tervetullut mukaan. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Syvennymme tänään pastori Jukka Norvanon johdolla Habakukin kirjaan. Avaamme kirjan luvusta 1 ja käymme läpi jakeet 3-11. Eikö Jumala tee mitään, on päivän kysymys. Onneksi tilanne ei ole aivan näin toivoton, sillä opetuksen jälkeen kuulemme, miten kristilliset Toivoa naisille -ohjelmat tuovat toivoa Intian naisille. Mutta ensin Jukka Norvanto avaa meille Habakukin kirjaa luvusta 1.
1: Habakukin kirja alkaa profeetan ihmettelyllä, miksi Jumala sallii pahuuden jatkuvan. Hänen mielestään tuomioiden aikojen olisi jo pitänyt koittaa. Kuunnellaanpa, kuinka hän vuodattaa sydäntään Herralle. Luin Habakukin kirjasta luvusta 1, jakeet 3 ja 4. Miksi annat minun nähdä vääryyden tekoja, kuinka kauan annat pahuuden vallita? Kaikkialla näen hävitystä ja väkivaltaa, riita puhkeaa, viha leviää. Laki on voimaa vailla, oikeus ei toteudu koskaan. Jumalaton sortaa vanhurskasta ja oikeus vääristyy. Tässä on Habakukin suuri kysymys. Miksi Jumala antaa pahojen asioiden jatkua oman kansansa keskuudessa? Kaikkialla, minne profeetta katsoo, näkyy vain hävitystä, väkivaltaa, riitaa ja vihaa. Taitaapa moni esittää nykyäänkin samanlaisia kysymyksiä omaa aikaansa katsellessaan. Johdantoluennossa pohdin, milloin Habakuk toimi profeettana. Silloin totesin, että hän on toiminut 600-luvulla ennen Kristuksen syntymää, joko pahamaineisen kuningas Manassen aikana, jolloin Juudan kansa sukelsi Jumalan vastaisuudessa syvemmälle kuin koskaan aikaisemmin. Toinen mahdollisuus on, että Habakuk toimi profeettana joitakin vuosikymmeniä myöhemmin Juudan viimeisen hyvän kuninkaan Joosian ajan jälkeen. Joosian jälkeen kuninkaaksi tuli kehuja ansaitsematon Joahas, jonka kausi kestikin vain 3 kuukautta. Häntä seurasi Joojakim, joka hallitsi 11 vuotta. Hänen aikanaan Joosian virittämä hengellisen uudistuksen aika päättyi, ja kansa unohti jälleen Jumalan tahdon ja ajautui epäjumalan palvelukseen. Silloinkin kuningaskunnassa tapahtui hajoamista, turmelusta ja rappiota. Ihmiset rikkoivat Mooseksen lakia ja kääntyivät pois Jumalasta. Olipa kysymys kummasta ajasta tahansa, Habakuk ihmettelee, miksi Jumala sallii kaiken sen pahan. Nykyäänkin kiusaaja käyttää samaa metodia. Kun katselemme ympärillemme ja näemme kaikenlaista pahuutta ja kärsimystä, paholainen kyselee, milloin kenenkin suulla, miten rakkauden Jumala voi sallia kaiken pahan maailmassa. Silloin usko on koetuksella. Samaa menetelmää kiusaaja sovelsi paratiisissa jo Eevaan. Hän sanoi tähän tyyliin: yritätkö sanoa minulle, että Jumala ei tahdo sinun syövän tuosta puusta? Miksi? Siinä puussa ovat mitä herkullisimmat hedelmät. Jos syöt siitä, niin silmäsi avautuvat ja tulet Jumalan kaltaiseksi. Eihän hyvä Jumala mitenkään voi kieltää syömästä tästä puusta. Näin kiusaaja mursi Eevan luottamuksen Jumalan hyvyyteen. Sitä keinoa hän onkin käyttänyt yhä uudelleen sen jälkeen. Habakukin kysymys sopi hänen ympärillään olevaan tilanteeseen. Näytti siltä, että Jumala ei kiinnittänyt mitään huomiota ihmisten syntiin. Habakuk kysyi, miksi pahat miehet ja naiset menestyvät, eikä Jumala tee asialle mitään. Se oli ollut myös Aasafin kysymys. Psalmissa 73, sen jakeissa 2 ja 3, hän sanookin: minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Katsoessaan ympärilleen, Aasaf näki, että juuri jumalattomat menestyivät. Niinpä hän menetti melkein uskonsa. Miksi Jumala ei tehnyt mitään? Samanlaisia ongelmia oli Habakukillakin. Juudan kansa kuvitteli olevansa Jumalan lemmikki, jota ei rangaistaisi, vaikka se syyllistyisikin jatkuvaan vääryyteen. Kenties nämä ihmiset olivat jossakin vaiheessa syntiin langettuaan, olleet hyvinkin aralla mielellä, peläten, että heitä kohtaisi nyt Jumalan rangaistus. Mutta kun niin ei tapahtunutkaan, he alkoivat vähitellen tuudittautua siihen uskoon, että Jumala ei lopultakaan huomannut tai välittänyt Moisesta asiasta. Niin pahuuden kierre saattoi jatkua. Meidän kannattaa kuitenkin pitää mielessämme se, mitä saarnaajan kirjaluvussa 8 jakeessa 11 sanotaan. Milloin paha tekoa ei pian seuraa rangaistus, ihmiset rohkaistuvat pahan tekoon. Eräs mies kertoi ensimmäisestä pikkupoikana tekemästään varkaudesta naapurin hedelmätarhaan. Varkauden aikana syttyi kova ukon ilma. Poika luuli sitä silloin Jumalan rangaistukseksi, mutta opi myöhemmin, ettei se ollutkaan ollut sitä. Niinpä hän päätteli, että hedelmiä sai varastaa edelleenkin. Ihmisluonto ei muutu. Nykyään tosin tehdään julkisesti asioita, joita ennen tehtiin salaa lukkojen takana. Siitä syystä harhaudumme helposti ajattelemaan, että kun tarpeeksi moni syyllistyy samaan vääryyteen, niin silloin Jumalakaan ei pidä sitä enää syntinä. Meidän ajatuksemme eivät kuitenkaan muuta Jumalan ajatuksia miksikään. Vääryys on aina väärin, ja Jumala antaa meidän aikanaan myös tuntea tekojemme seuraukset. Vaikka onkin niin kuin saarnaajan kirjassa todetaan, että paha tekoa ei aina seuraa pikaista rangaistusta, niin varmaa on, että Jumalan tuomio tulee ajallaan. Kovin harva tosi näyttää nykyään muistavan sen, vaikka omakin kansakuntamme on monin tavoin rikkinäinen siksi, että me emme kunnioita Jumalan tahtoa, vaan korvaamme sen omilla ajatuksillamme. Lienemme pitkälle samanlaisia kuin Habakukin aikalaiset, joiden Jumala sali ajautuvan yhä syvemmälle ja syvemmälle vääryyteen estämättä heitä. Joitakin vuosia sitten Jumala salli jopa erään teologiryhmän päätyä toteamaan, että Jumala on kuollut. Tosin he tarkoittivat puheillaan sitä, etteivät uskoneet Jumalan koskaan olleen olemassakaan. Mutta mikä sai heidät päättelemään näin? Yksinkertaisesti se, että he eivät nähneet Jumalan puuttuvan ihmiskunnan asioihin. Todellisuudessa Jumala kuitenkin puuttuu asioihimme jatkuvasti. Hän hallitsee kaikkea. Hän on kaiken yläpuolella. Hän sallii meidän jopa kulkia läpi kulutusjuhlien, lama-aikojen ja uusien nousukausien. Hän siis antaa meidän kokea erilaisia aikoja, jotta ymmärtäisimme, mikä elämässä on tärkeintä. Kuitenkin hänen opetustensa kuuleminen on hidasta. Me tulemme huolettomiksi heti, kun siihen tarjoutuu tilaisuus. Habakuk oli herkkä ihminen ja hän kärsi nähdessään laittomuuden leviävän kansansa keskuudessa ilman mitään näkyviä seuraamuksia. Hän kärsi nähdessään syyttömiä uhkailtavan ja riistettävän ja tuhottavan. Jotakin sama kyseli aikoinaan myös Job ja myös Aasaf psalmissaan. Job ei saanut vastausta miksi kysymyksiinsä. Sen sijaan Aasaf ja Habakuk saivat. Jumalalla oli vastaus Habakukin kysymykseen, ja se vastaus on ajankohtainen myös nykyään. Luinekeen 5. Katsokaa kansoja, katsokaa, kauhistukaa ja ihmetelkää, sillä minä teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos ette itse näkisi. Jumala kehottaa Habakukia avaamaan silmänsä ja katsomaan ympärilleen nähdäkseen, miten Jumala toimii. Kriisi toisensa jälkeen on muovannut maailmaa. Suuri Assyrian valtakunta pohjoisessa natisee liitoksissaan. Ehkäpä tuossa vaiheessa, jo sen pääkaupunki Ninivekin oli tuhottu. Eufratin rannoilta oli nousemassa uusi valtakunta, joka alistaisi valtaansa niin Assyrian kuin Egyptinkin. Jumala siis sanoo Habakukille, katso kansoja, enkö minä mukaan tee mitään. Minä teen paljonkin. Jumala ei ole siis tapahtumien armoilla. Hän johtaa niitä, eivät ne häntä. Niinpä hän saattaa sanoa, sillä minä teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos ette itse näkisi. Myöhemmin Habakuk jopa pyytää Jumalaa hiljentämään vauhtia, kun hän alkaa ymmärtää, mitä Jumala aikoo tehdä. Apostoli Paavali lainasi edellä lukemani Habakukin virkettä. Siihen liittyen luen Apostolien tekojen luvusta 13, alkaen jakeesta 38. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Pitäkää siis varanne, ettei teidän osaksenne tule se, mistä profeetat ovat sanoneet. Katsokaa halveksijat, hämmästykää ja olkaa tuhon omat. Minä teen teidän päivinänne sellaisen teon, että ette sitä uskoisi, jos joku sitä kertoisi teille. Kun Paavali lainaa tässä Habakukin kirjan jaetta, hän tekee sitä hämmästyttävän sovellutuksen. Hän sanoi, että Jumala on valmistanut pelastuksen, eikä hän tehnyt sitä, niin kuin Paavali sanoi toisaalla, millään syrjäseudulla. Ristiinnaulitsemisen aikaan Jerusalemissa oli kokoontunut pääsiäisjuhlille juutalaisia kaikkialta maailmasta. Nämä ihmiset veivät mukanaan uutisen siitä, että Jeesus Nasaretilainen oli kuollut ristillä ja että hänen huhuttiin nousseen ylös. Samoin myös silloin, kun helluntaita vetettiin 50 päivää myöhemmin, Jerusalemissa oli jälleen koolla juutalaisia kaikkialta maailmasta. Silloin pyhä henki laskeutui pienen uskovien joukon päälle. Tuhansia pelastui sinä päivänä ja seuraavina päivinä. Kun tieto tästä alkoi levitä, roomalainen maailma ei aluksi kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Paavali sanoi, että Jumala on tehnyt heidän päivinään sellaisen teon, että ette sitä uskoisi, jos joku sitä kertoisi teille. Tänään taas maailma kysyy, miksei Jumala tee synnille mitään. Niin hyvä ystävä, kyllä Jumala on tehnyt. 2000 vuotta sitten hän lähetti poikansa kuolemaan. Hän puuttui maailman asioihin. Hän sanoi aikovansa puuttua niihin uudelleenkin, vaikka juuri nyt maailma ei tunnu hänen sanoistaan paljoakaan piittaavan. Myös Habakukin päivinä Jumala toimi huolimatta vallalla olevasta laittomuudesta, sodista ja kansojen harjoittamista vääryyksistä. Seuraavaksi Jumala alkaa paljastaa profeetalleen yksityiskohtia suunnitelmistaan. Siitä kertoo jäi 6 seuraavaa. Minä kutsun kaldealaiset rajun ja pelottavan kansan, joka kulkee maan ääriin ja ottaa haltuunsa toisten asuinsijat. On kuin Jumala sanoisi, katso ympärillesi. Eufratin rannoilta nousee kansakunta, josta tulee suuri maailman valta. Kaldealaiset muodostivat ytimen nousevassa Babylonian maailmanvallassa. Danielin kirjassa Babylonia verrataan kultaan, eli se oli maailman suurvaltojen ykkönen. Jumala kertoo Habakukille, että babylonialaiset ottavat haltuunsa toisten asuinsijat. Näin profeetta saa tietää, että myös Juuda joutuisi nousevan suurvallan nielemäksi. Tämän kuullessaan Habakuk järkyttyi. Jumala kutsuu kaldealaisia rajuksia pelottavaksi kansaksi. Mikään kansakunta ei kyennytkään vastustamaan heitä. Itse asiassa he valloittivat Jerusalemin kaupunginkin useampaan kertaan. Viimeisellä kerralla he myös polttivat sen maan tasalle. He pitivät itseään muita arvokkaimpina, oikeastaan hallitsevana rotuna, eivätkä pitäneet ketään vertaisinaan. Sitä tietoa he eivät myöskään pitäneet itsellään, vaan antoivat valloittamiensa seutujen asukkaiden kuulla sen ja myös tuntea sen nahoissaan. Siksi myös Juudan kansa sai lähteä asuinsijoiltaan Babyloniaan pakkosiirtoon. Valloitettujen alueiden parhaimpina pidetyille asukkaille annettiin etuoikeus saada koulutus Babylonian opinahjoissa. Sellaisia olivat myös Daniel tovereineen. Jae 7. Se on julma ja armoton kansa. Itse se päättää, mikä on oikein ja mitä se saa tehdä. Nämä kansan ominaisuudet tulevat hyvin näkyviin Nebukadnessarissa, Babylonian perustajassa. Hän alkoi pitää itseään kaiken keskipisteenä. Hänen pystyttämäänsä patsastakin tuli kuoleman rangaistuksen uhalla kaikkien kumartaa. Danielin kirjasta käy ilmi sekin, että Nebukadnessar kärsi eräänlaisesta mielisairaudesta, jota nykyinen psykiatria kutsuisi kaiketi hysteriaksi. Se oli eräänlainen maanis-depressiivinen psykoosi. Tuli aika, jolloin kuningas ei enää tiennyt, kuka hän oli. Hänestä tuli eläimen kaltainen, joka oleskeli ulkosalla syöden ruohoa kuin kedon eläimet. Sillä tavoin Jumala ilmoitti tälle itsetietoiselle kuninkaalle, kuka maailmankaikkeutta hallitsee. Jakeet 8 ja 9. Nopeampia kuin pantterit ovat heidän hevosensa. Ne juoksevat nopeammin kuin hämärässä saalistavat sudet. Heidän ratsunsa kiitävät, ne tulevat kaukaa, ne lentävät. Niin kuin kotka syöksyy saaliin kimppuun, niin kaldealaiset rientävät ryöstämään. Heidän joukkonsa vyöryvät suoraan eteenpäin. Heillä on vankeja kuin meressä hiekkaa. Kuten huomaat, Habakukin kuvaus on varsin eloisa. Se kertoo havainnollisesti babylonialaisten ylivertaisuudesta suhteessa vihollisiinsa. Ehkäpä Habakuk viittaa tässä myös muutokseen sodankäyntitavoissa. Aikoinaan egyptiläiset käyttivät taisteluissa vaunuja. Samoin tekivät assyrialaiset, jotka kehittivät niitä edelleen. Habakuk kuitenkin puhuu ratsuista, mikä viittaa siihen, että babylonialaiset käyttivät ratsujoukkoja. Niiden avulla saattoi päästä paikkoihin, joihin vaunuja vetävät hevoset eivät voineet tulla. Profeetta kuvaakin Babylonian armeijan nopeutta. Se hyökkäsi kuin nälkäinen eläin saaliinsa kimppuun. Habakuk viittaa myös pakkosiirtolaisuuteen. Babylonialaisilla on hänen mukaansa vankeja kuin meressä hiekkaa. Nebukadnessarin johdolla babylonialaiset järjestivät suuria kansojen joukkosiirtoja, joiden avulla estettiin paikallisten kapinoiden synty. Kun ihmiset siirretään tuhansien kilometrien päähän kotiseudultaan, kiihkeinkin kapinahenki alkaa kadota. Sellaisesta surkeasta kohtalosta pääsi osalliseksi myös Juudan kansa. Jatkan jakeesta 10. Kuninkaita he pitävät pilkkanaan, ruhtinaita he ilkkuvat. He nauravat linnoituksille, kasaavat vallin ja valtaavat ne. Babylonialaiset olivat yhtä röyhkeitä kuin heitä ennen valtaa pitäneet assyrialaiset. Mikään muuri ei heitä estänyt. He luottivat omiin voimiinsa ja omiin jumaliinsa. Ja kun kaupunki antautui, he ottivat sen asukkaat vangeiksi ja siirsivät uusille asuinsijoille pakkosiirtolaisiksi. Luen 11. Sitten he kiitävät eteenpäin kuin tuuli, rientävät kohti uusia rikoksia. Omaa voimaansa he pitävät Jumalana. Varsin mielenkiintoisella tavalla Raamattu kuvaa tätä kansaa. He pitävät Jumalana omaa voimaansa. Kuinkahan moni meistä todellisuudessa ajattelee samalla tavalla itsestään? Pidämmekö mekin omaa voimaamme, omaa taitavuuttamme ja pystyvyyttämme todellisuudessa sinä Jumalana, jonka varaan laskemme elämämme onnen ja turvan? Kun lukee Danielin kirjasta Nebukadnessarista, voi nähdä, että hänen näytti ikään kuin tiivistyneen koko kansan uho. Danielin kirjaluvusta 4 ja kestä 27 voi lukea näistä hänen ajatuksistaan. Tämä on se suuri Babylon, jonka minä olen väkevällä voimalla rakentanut kuninkaalliseksi kaupungikseni ja omalle mahdilleni kunniaksi. Mies siis pöyhkeili ylpeydessään. Hän luotti täydellisesti itseensä ja unohti niin tehdessään, että tässä maailmassa hallitsee kaikesta ihmisen uhosta huolimatta yksin Jumala. Jossakin vaiheessa tämä asennoituminen muuttui Nebukadnessarissa jo mielisairaudeksi, niin kuin jo edellä oli puhetta. Aina ei niin tietenkään käy. Mutta jotakin hyvin sairasta on aina siinä, kun ihminen alkaa pitää itseään maailman keskuksena. Se sairaus näkyy myös luomakunnan pahoinvointina, meistä ihmisistä nyt puhumattakaan. Mehän tuhoamme kovaa vauhtia itseämme, paitsi huumeilla ja päihteillä, myös käyttäytymisellämme, jonka arvopohjana on se, mikä meistä itsestämme tuntuu hyvältä. Olemme edellä tutkineet Jumalan vastausta profeetalle. Näissä jakeissa Jumala on sanonut hänelle jotakin seuraavaa. Sinä luulet, että minä en tee mitään kansani synnin johdosta, mutta minä valmistelen Eufratin rannoilla erästä kansaa. Ja jos minun kansani ei tee parannusta, minä päästän babylonialaiset irti. Parannusta ei tehty. Ja niin Jumalan valmistama kansa tuli. Historian kirjojen lehdiltä voimme lukea, että Jerusalemia kohdannut tuho oli julma ja kauhistuttava. Babylonialaiset syyllistyivät hirmutekoihin valotettuaan Jerusalemin ja viedessään Juudan kansan pakkosiirtolaisuuteen. Nämä tulevaisuuden kuvat nostattavat Habakukin mielessä uusia ja todella tärkeitä kysymyksiä esiin. Niitä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Normanto. Maailmassa riittää ongelmia myös tänä päivänä, mutta kristillisten ohjelmien kautta voidaan lievittää ihmisten hätää ja kärsimystä. Kuulemme nyt, miten Intiassa lähetettävät Toivoa naisille -ohjelmat ovat muuttaneet monen naisen elämän parempaan suuntaan.
2: Eri puolilta Intiaa kuuluu rohkaisevia viestejä. Yhä useampi nainen etenee akateemisiin opintoihin, valitaan korkeaan virkaan tai menestyy politiikassa ja yrittäjänä. Naiset ovat astuneet johtoon liikkeissä, jotka edistävät rauhaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Samaan aikaan lakiuudistuksista huolimatta naiset jäävät vielä alakynteen. Haasteena ovat edelleen eriarvoisuus ja lähisuhteeseen liittyvä väkivalta. Varsinkin syrjäseuduilla tyttöjen ja naisten osana on usein liian varhainen avioituminen, vähäinen koulutus ja puutteellinen terveydenhuolto. Kristillinen mediajärjestö Word Resounds Today eli VRT haluaa tuoda naisille heidän äidinkielellään tuotettua kristillistä mediaa, jota on tarjolla vähän. Sansa tukee television kaapelikanavilla ja videopalvelu YouTubessa lähetettäviä ohjelmia. Aiemmin työ oli osa TVR Intian toimintaa. VRT itsenäistyi kansainvälisestä TVR:stä, mutta ohjelmien työntekijät ja sisällöt säilyivät ennallaan. Hindi tuli mukaan kolmantena suomalaisten tukemana kielenä vuonna 2014. Ensimmäinen kieli oli tamili, sitten olivat vuorossa gujarati ja oria. Assami tuli mukaan vuonna 2024 ja telugu 2025. Hindiä puhuu Pohjois- ja Keski-Intiassa sekä osassa Itä-Intiaa yhteensä 691 miljoonaa ihmistä. Odishan osavaltiossa asuvat Sitrasen Kosla katsoo VRT:n Toivoa naisille -ohjelmaa säännöllisesti. Seudullamme ei ole kirkkoa. Naapurustossa asuu vain 3 kristittyä perhettä ja johdan pientä seurakuntaamme. Opin ohjelman avulla tuntemaan Jumalan sanaa ja käytän oppimaani työssäni seurakunnassa, hän kertoo. Puhelu on tavallisin tapa antaa palautetta ohjelmista. Soittoja tulee muiden alueiden ohjelmista keskimäärin 200 kuussa, mutta tamilinkielisen ohjelman tekijät saavat jopa 700 puhelua. Mumbaissa asuva Geeta Mondal käytti yhteydenottoon WhatsApp-pikaviestipalvelua. Hänen miehensä oli jättänyt hänet ja hän tunsi olonsa hämmentyneeksi ja yksinäiseksi. Katselin toivonaisille ohjelmaa ja minusta tuntui, että voisin kertoa ongelmistani. Tuskaani kuunneltiin ja se auttoi. Minulle opetettiin, kuinka rukoilla ja puolestani rukoiltiin. Rukous tuntui tulevan koko sydämestä. Tämä todistaa, että Jumala katsoo puoleeni ja lähettää apunsa. Tamilinkielisten ohjelmien tekijät saavat kiitosta teemoihin keskittyneistä erityisjaksoista. Kalavani on erityislapsen äiti. Hän on huolissaan 23-vuotiaan tyttärensä tulevaisuudesta. Hän kertoo tunteneensa syyllisyyttä, koska ajatteli tyttären vaikeuksien johtuvan äidin synneistä. Ohjelma opetti, että erityislapsi ei ole vanhempien synnin seurausta, vaan Jumala voi osoittaa tekonsa hänen kauttaan. Ohjelma antoi toivoa, voimaa ja rohkaisua. Assamin osavaltiossa Koillis-Intiassa asuva Oliva Sangma löysi sattumalta YouTubesta omalla äidinkielellään lähetettävän toivonaisille ohjelman. Asun maaseudulla ja olen käynyt vain vähän koulua. En aina ymmärrä kaikkia asioita. Toivonaisille ohjelmassa puhutaan tavalla, joka on yksinkertaista, luotettavaa ja rohkaisevaa. Itä-Intian Odishan osavaltiossa asuvan Pojas Vainin elämään ovat kuuluneet rituaalit ja uhraaminen. Hän sai pojan, mutta poika ei osannut 5-vuotiaana kävellä tai puhua. Kävimme mieheni kanssa lääkärissä ja henkiparantajien luona, mutta mikään ei muuttunut. Sitten sain kälyltäni puhelinnumeron. Soitin numeroon ja poikani puolesta rukoiltiin. Tunsin heti toisenlaista rauhaa. Sain ehdotuksen katsoa toivonaisille ohjelmaa. Ohjelma kosketti syvästi. Aloin rukolle päivittäin ja huomasin muutoksia poikani voinnissa. Uskon, että Jeesus haluaa parantaa ja muuttaa minun ja perheeni elämän. Gujaratia puhutaan etupäässä Länsi-Intiassa, Gujaratin osavaltiossa, mutta kielen puhujia on eri puolilla maailmaa yhteensä 60 miljoonaa. Vaikka puhujia on paljon, naisille suunnattua kristillistä mediaa on vähän. Ohjelma tarjoaa turvallisen paikan rohkaisuun, paranemiseen ja toivoon. Rukoilkaa, että löytäisimme entistä tehokkaampia keinoja levittää ohjelmaa, jotta sisältö saisi puhua suoraan naisten sydämeen, pyytää ohjelmaa juontava Evangelina McQuon.
0: Kuulimme otteita Liisa Heinäsen kirjoittamasta artikkelista Oma ohjelma auttaa Intian naisia voimaan paremmin. Se löytyy kokonaisuudessaan Sansan nettisivuilta sansa.fi/ulkomaat. Sytytä toivo pyytää ohjelman päätteeksi Hillel Tokatsier. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Niin maamieskin. Kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Raamatun aikakäsitykseen kuuluu oleellisesti odottaminen. Hanna oli vähintään 84-vuotias, mahdollisesti jopa 104-vuotias, kun hän sai nähdä Jeesus-lapsen. Mooseksen koulutusjakso varsinaiseen elämäntehtävään kesti 80 vuotta. Joosef kulki pitkän, vuosien synkeän tien kaivosta Faaraan hoviin, voidakseen toteuttaa oman tehtävänsä. Jaakobia kuljetettiin kulkurina ja pakolaisena vuosikymmenet, ennen kuin hän sai kaipaamansa siunauksen. Israelin kansa vaelsi edestakaisin erämaata 40 vuotta. Messiaan tuloa odotettiin sadat ja tuhannet vuodet. Hänen paluutaan kristillinen kirkko on odottanut jo 2000 vuotta. Tämä on ihmisen näkökulma. Jumalan näkökulmasta kaikella on tarkkaan määrätty aikansa, ja kaikki tulee tapahtumaan niin kuin on kirjoitettu. Niin koko kristikunnan kuin yksityisen kristitynkin elämässä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Ja Faaraon tytär otti sen pojaksensa ja antoi hänelle nimen Mooses. Tästä näemme Jumalan suuria ihmeitä. Isällisesti hän huolehtii lapsistaan niin, että usein heidän pahimpien vastustajiensa ja vihollistensa täytyy auttaa ja palvella heitä. Täytyyhän Faaraonkin, joka aikoi tappaa kaikki hebrealaiset poikalapset, kasvattaa oman tyttärensä helmassa Moosesta. Kukaan ei huomaa tätä, Jumala kun ei ilmaise aikomustaan heti eikä jokaiselle, vaan salaa sen joksikin ajaksi. Kun kukaan ei sitä tiedä, siitä ei välitetä. Jumala toimittaa asian

äidiksi. Näin sitä hirmuvaltiaan hankkeet tehdään tyhjiksi. Meidän on ristin ja murheen painaessa näillä Jumalan hyvyyden ja armon esimerkkeillä kehotettava itseämme uskomaan, rukoilemaan ja toivomaan jumalallista apua. Apu tulee. Jumala ei hylkää uskoviaan.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja erittäin hyvää perjantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan tätä ohjelmaa. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Juha Vihriälän opetusta Nehemian kirjasta ja tänään kuullaankin opetussarjan viimeinen osa.
4: Eräs asia, jota jokainen Jumalan tahtoa etsivä ihminen joutuu kokemaan, on vastustus. Aina löytyy niitä, jotka nousevat vastarintaan Jumalan työtä kohtaan. Tämä alkaa yleensä siitä tilanteesta, kun joku löytää elävän yhteyden Jumalaa. Siellä, missä syntinen saa syntinsä anteeksi ja pääsee Jumalan lapseksi, siellä Jumalasta vieraantunut maailma nousee vastarintaan. Syytöksiä kuuluu joka suunnasta. Mikä hihkuuli sinusta on tullut? Luuletko olevasi muita parempi? Oletko sinä muka löytänyt totuuden? Näihin ja muutamiin muuhunkin kysymykseen saattaa armosta pelastettu joutua vastaamaan, ja siitä se alkaa. Kristittynä saamme opetella paineen kanssa elämistä. Myös Nehemia joutui kokemaan paljon vastarintaa. Jumala avasi oven hienoon työhön, mutta vastustusta ilmaantui myös. Nehemia kirjoittaa, saavuttuani Eufratin länsipuolisen maakunnan maaherrojen luo, annoin heille kuninkaan kirjeet. Kuningas oli lähettänyt kanssani matkaan myös ratsumiehiä päällikköineen.

0: Mutta horonilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Tobia eivät ollenkaan pitäneet siitä, että nyt oli tulossa mies, joka tahtoi toimia israelilaisten hyväksi. Pitkin matkaa Sanballat ja Tobia kumppaneiden yrittivät tuhota aikeet muurin rakentamisesta. Kun muurin rakentaminen alkoi, Nehemia kuvasi tilannetta näin. Kun horonilainen Sanballat, ammonilainen virkamies Tobia ja arabialainen Gesem kuulivat tästä, he ivasivat ja pilkkasivat meitä ja sanoivat, mitä te oikein olette tekemässä? Aiotte jo kapinoida kuningasta vastaan? Minä vastasin heille, taivaan Jumala auttaa meitä. Me olemme hänen palvelijoitaan ja ryhdymme rakennustöihin. Mutta teillä ei ole osuutta eikä oikeutta Jerusalemiin, eikä teistä jää tänne mitään muistoa. Kun rakennustyöt jatkuivat, vastustus jatkui myös. Kun Sanballat sai kuulla meidän rakentavan muuria, hän vihastui kovin. Meitä pilkaten hän sanoi veljilleen ja Samarian sotajoukolle, mitä nuo kurjat juutalaiset oikein tekevät? Aikovatko he rakentaa muurin uudelleen? Sitäkö varten he toimittavat uhrejaan? Luulevatko he saavansa muurin valmiiksi yhdessä päivässä? Kuvittelevatko he herättävänsä palaneet kivet tuhkakasoista eloon? Ja ammonilainen Tobia sanoi hänen vierellään, antaa heidän yrittää. Heidän rakennelmansa sortuu, jos vain kettukin hyppää sen päälle. Kun muurin aukot aina vain täyttyivät, vastustajat alkoivat suunnitella yllätyshyökkäystä. Tieto suunnitelmasta tuli kuitenkin Nehemian tietoon. Hän rukoili ja asetti vartioita vartioimaan kaupunkia. Näin oli tämäkin vihollisen juoni tehty tehottomaksi. Tämän jälkeen vastustajat ottivat yhteyttä kirjeitse. Kun Sanballat, Tobia, arabialainen Gesem ja muut vihollisemme kuulivat, että rakentamassani muurissa ei ollut enää yhtään aukkoa, tosin en ollut silloin vielä saanut portinpuoliskoja pystytetyksen portteihin, Sanballat ja Gesem lähettivät minulle sanan, tule Kefirimiin Onon laaksoon tapaamaan meitä. Heillä oli kuitenkin paha mielessä. Minä lähetin heille sanansaattajan mukana vastauksen. Minulla on suuri työ tekeillä. En voi tulla sinne, sillä työ keskeytyy, jos jätän sinne lähden luoksenne. 4 kertaa he lähettivät minulle tällaisen viestin, minä vastasin aina samalla tavalla. Vielä 5. kirjeen Sanballat lähetti. Siinä sanottiin näin. Kansojen keskuudessa puhutaan, ja myös Gesem sanoo, että sinä rakennat muuria, koska aiot nousta juutalaisten kanssa kapinaan. Väitetään myös, että sinä pyrit heidän kuninkaakseen, ja olet asettanut profeettoja, joiden on määrä huutaa sinut Jerusalemissa Juudan kuninkaaksi. Tämä tulee kyllä kuninkaankin tietoon. Tule siis neuvottelemaan meidän kanssamme. Kaiken lisäksi kirja oli sinetöimätön, mikä merkitsi, että kaikki pystyvät lukemaan sitä. Syytös oli vakava. Jos kuningas olisi alkanut epäillä Nehemiaa, kaikki olisi ollut lopussa. Nehemia kirjoittaa, minä lähetin hänelle sanan. Se mitä sanoit on aivan perätöntä. Olet itse keksinyt kaiken. He tahtoivat vain pelotella meitä, sillä he uskoivat meidän säikähtävän ja jättävän työn kesken. Mutta minä sain tästä lisää rohkeutta. Nehemia ei joutunut paniikkiin. Hän ei alkanut selitellä. Hän ei säikähtänyt. Hän vastasi yksinkertaisesti totuudella. Ja jätti asian Jumalan käsiin. Ja kun vielä Semaja kehotti Nehemiaa pakenemaan temppeliin, Nehemian vastaus oli selvä. Minunko laiseni mies pakenisi? Ja voisinko minä mennä temppeliin ja silti jäädä henkiin? Ei, en minä mene. Nehemia oivalsi, että Semaja oli palkattu esittämään hänelle ennustus pelottelun mielessä. Pelottelu ei tehonnut, sillä Nehemia pelkäsi Jumalaa. Hänen ei tarvinnut pelätä Sanballatia tai Tobiaa. Hänen ei tarvinnut paeta. Kristittyinä joudumme kohtaamaan monia samoja pelkoja kuin ketkä tahansa ihmiset. Lisäksi kristityille tulee ikään kuin bonuksena sellaista vastustusta, mitä muilla ei ole. Jeesus itse sanoo, jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä. Kun pelot painavat ja vastustus väsyttää, muista, että kanssasi on elävä Jumala. Hän auttoi Nehemiaa, hän auttaa sinuakin. Jerusalemin muuri saatiin rakennettua. sinun elämäsi voi olla vielä monin tavoin puutteellinen. Seurakunnassasi voi moni asia olla vinksallaan. Katso Kristukseen, hänessä me olemme jo täydellisiä. Ja kerran tulee se päivä, jolloin kaikki vajavainen lakkaa. Tänään Herra sanoo sinulle, älä pelkää ketään, sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua.
1: Raamattu avaimissa tänään ja tällä viikolla opetti Juha Vihriälä Nehemian kirjasta. Ja tämän koko Nehemian kirjaa käsittelevä opetussarja, niin se löytyy tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Tervetuloa mukaan Etelä-Pohjanmaalla järjestettäviin kesäajan tilaisuuksiin. Tarjolla on esimerkiksi tiistaina 7.7. latoseurat Soinissa ja telttapäiviä eri puolilla maakuntaa. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta epkl.fi. Me jatketaan ensi viikolla taas Raamattu avaimissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
2: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus ehdottaa, että niin sanotun käännytyslain eli rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Sisäministeriö on lähettänyt asiaa koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Lain perusteella turvapaikanhakijoiden maahantuloa voidaan estää ja turvapaikkahakemusten vastaanottoa voidaan rajoittaa, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle painostaakseen Suomea. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna joulukuusta 2023 lähtien valtioneuvoston päätöksillä. Presidentti Alexander Stubb sai Turkin NATO-kokouksesta mukaansa lahja-aseen. Tasavallan presidentin kanslia vahvistaa asian STT:lle sähköpostitse. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille revolverin ja siihen sopivia ammuksia. Stubbin saama ase luovutettiin välittömästi poliisin haltuun. Kanslian mukaan Stubb toivoo, että ase museoidaan. Yhdysvallat jatkaa neuvotteluja Iranin kanssa, mutta tulitaukoon ei palata, sanoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Trumpin mukaan Iran on pyytänyt paluuta neuvottelupöytään. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat eilen iskuja toistensa kohteisiin toista päivää sen jälkeen, kun Trump ilmoitti toissapäivänä aselevon päättyneen. Myös Israel ilmoitti, että sen asevoimat ovat hälytystilassa ja tarpeen vaatiessa valmiina aloittamaan jälleen iskut Iraniin. Uusi perhoslaji on levinnyt Suomeen. Kyseessä on todennäköisesti laji nimeltä Cuprina fuscella, jota esiintyy Euroopassa vain Itävallassa. Löydön teki 12-vuotias luontoharrastaja Sara Mutanen Raaseporin Bromarvissa Lounais-Suomessa. Hän havaitsi noin viikko sitten pieniä, tummia perhosia kotkan siipikasvin lehdillä. Hyönteistutkija professori Marko Mutanen kertoo tiedotteessa, ettei Suomessa ole aiemmin tavattu perhosia edes samasta suvusta tai alaheimosta. Löytöpaikalta on havaittu jo parikymmentä yksilöä, joten lajilla on Suomessa vahva populaatio.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tässä Pekka Simojokin, hei. Aina kun keikka loppuu, niin minä roudaan, istun autoon, pistän Radio Dayn päälle ja lähden kotia kohti mukavassa seurassa. Suosittelen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Kun kristinuskoa hiljennetään täällä Suomessa, niin eihän maahanmuuttajat sitä edellytä yleensäkään. Mä en ole missään tilanteessa ollut, missä mä olisin huomannut. Kyllä se on niin kuin me suomalaiset.
2: Me itse teemme ikään kuin sen.
3: Joo, se on just näin. Ja tavallaan on ehkä semmoinen ideaali jotenkin neutraalista uskojaa, katsomusneutraalista yhteiskunnasta ja muuta. Mutta sehän ei pidä paikkaansa, että kaikenlainen ajattelu niin kantaa niin kuin vähintäänkin semmoisia...
4: Änkyrät. Ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

Olen kuullut, on valkoinen puku ja on hohtavat kultaiset kruunut.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattu-avain Extra-ohjelmasta. Morjens. Tällä viikolla Raamattu-opetuksessa Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jeesuksen lähellä.
3: Jeesus ravistelee aikansa käsityksiä ja sallii myös naisten seurata itseään.
2: Rakas sana-osuuteen saimme vieraaksi kansanlähetysopiston opiskelijan.
4: Minä luin ja sieltä nousi näitä kohtia hissunkin.
2: Johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen kotimaan työnjohtaja Jukka Repo.
5: Pysähdyin miettimään mannan opetusta.
2: Raamattua vain ekstra. Lauantaina kello 8.30, jonka jälkeen Suuressa mukana. Ja tällä kertaa Suuressa mukana -ohjelmassa ollaan studiossa, mutta ei Ryttylässä.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Minä olen tie, totuus ja elämä. Näin Jeesus vastasi epäilyksistään tunnetulle oppilas Tuomaalle. Tuomas oli tarkka kaveri. Hän halusi selvittää, mitkä ovat hänen vaihtoehtonsa. Hän halusi tehdä oikeita valintoja. Jeesus otti Tuomaksen ja meidän muidenkin opportunistien elämän valinnat haltuun. Kun etsimme reittiä elämässämme, haluamme löytää suunnan, joka vie kohti meidän parastamme. Haluamme olla oikealla tiellä. Totuuden vastakohta on valhe. Valhe voi olla paljon hienovireisempi kuin pelkkä tietoinen valehteleminen. Saatamme huijata itseämme ja toki toisiammekin alitajuisesti. Se tapahtuu selkeimmin siten, että emme antaudu Jumalan sanan ja Pyhän Hengen tutkittavaksi, vaan pidämme kiinni omista lempikuvitelmistamme koskien niin itseämme kuin toisiammekin. Emme halua Jumalan puheen pilata tunnelmaamme. Jeesuksen tarjoama varustus on selkeä. Hän ilmoittaa olevansa tie, jota kulkea. Hän julistautuu myös totuudeksi, eli kiintopisteeksi, josta käsin tarkastella kaikkea muuta elämässä ja maailmassa. Tehdäkseen asian kerralla helpoksi Tuomalle ja meille jokaiselle, Jeesus ilmoittaa olevansa koko elämän sisältö. Jos uskomme ja luotamme Jeesukseen, seuraamme häntä sekä lopulta annamme elämämme täyttyä Jeesuksen läsnäololla eli Pyhällä Hengellä, toteutuu Jeesuksen palvelulupaus. Meidän ei tarvitse antaa sydämemme järkkyä ja meillä on sijaa Jumalan valtakunnassa. Harhaiset mutkat elämämme matkassa tulevat meiltä itseltämme. Jeesuksen seuraaminen ei hänen puoleltaan ole monimutkaista. Jeesus esittää kutsun jokaiselle. Jokainen on tervetullut käyttämään tämän option hyväkseen. Minä olen Taneli Hassinen, pappi ja viestintäyrittäjä.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja yksin.

jatkan eespäin vieläkin, mene kiitos taivaisiin kunniaks vaatimattoman vallan.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.

ole hyvä, mut tuskin pahakaan. En sinua pelkää, enkä rakkautta, vaan sitä, että kyltymättä jää.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Oikein hyvä keskiviikko alkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun ensiksi. Kiitos Herra siitä, että saamme kiittää sinua. Kiitos Jeesus, että sinä olet kuollut meidän puolesta Golgatan ristillä, jotta uskomalla sinuun me saisimme meidän syntimme anteeksi ja pääsimme kerran taivaaseen. Se on jotain niin käsittämättömän suurta armoa ja rakkautta meitä kohtaan. Kiitos sun uskollisuudesta, sun hyvyydestä, kaikista rukousvastauksista, joita olet antanut meille meidän elämämme aikana. Emme edes muista niistä kuin ihan pienen murto-osan. Kiitos Herra hyvyydestä, kiitos joka päivästä leivästä, kiitos kaikesta. Kiitos, että sinä olet ollut uskollinen, vaikka me ollaan uskottomia niin monesti, tahtomattammekin. Kiitos Herra, siunat jokaisen radioiden kuulijan, joka tällä hetkellä kuuntelee ja sinä näet ja sinä kuulet heidän elämänsä tilanteet. Yksikään hius ei tipahda meidän päästämme sinun sitä huomaamattasi. Se kertoo jotain sun valtavan suuresta voimastasi ja kaikkivaltiudestasi, Herra. Sinä kaikki hallitset. Jää siunaa myös tämä radio-ohjelma sinun nimesi kiitokseksi. Jeesuksen nimessä.

0: Siinä kuulemme Torvikosken Tanialta laulun Huokauksen päässä. Seuraavaksi kuulemme Santtu Teslundilta opetusta aiheesta Kun elämä horjuu.
1: Kun elämä horjuu ja näet oman heikkoutesi, Jumalan tarkoitus ei ole murskata sinua, vaan puhdistaa sinut. Hän ei paljasta, jotta voisi hylätä, hän paljastaa, jotta voisi parantaa. Jeesus ei koskaan jätä meitä epätoivoon.

Ystävät, saamme jälleen olla hetken Jumalan sanan äärellä ja rukoillaan ihan lyhyesti, että Herra voisi avata sanansa meille ja kuulisimme, mitä hän tahtoo meille sanoa. Herra, me kiitämme tästä armon päivästä, että saamme tässä hetken olla sun sanasi äärellä ja Herra, avaa meidän mielemme kuulemaan, mitä sinä tahdot meille sanasi kautta tänään puhua, Herra. Kiitos Jeesus, että saamme tässä hetkessä oikein jättäytyä sinun käsisi, Herra. Ole ylistetty Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Uskon, että me kaikki tunnemme hetkiä, sellaisia hetkiä, jolloin elämä horjuu. On hetkiä, jolloin kaikki päättyy tai jokin päättyy. Jokin murtuu, joku mihin luotimme ei enää kannakaan. Se voi olla ihmissuhde, se voi olla terveys, se voi olla työ, kutsumus tai suunta elämässä. Ja silloin kysymys ei ole vaan siitä, että mitä ympärillä tapahtuu, vaan siitä, mitä tapahtuu täällä meidän sisällämme. Tänään me katsomme yhtä voimakkaimmista hetkissä Raamatussa hetkeä, jolloin myös profeetta Jesajan elämä horjui. Luemme Jesajan 6. luvusta. Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä, Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suultani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Niin hän sanoi, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään, eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi. Mutta minä sanoin, kuinka kauaksi aikaa, Herra? Hän vastasi, siihen asti, kunnes kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi ja talot tyhjiksi ihmisistä ja pellot on hävitetty erämaaksi. Kunnes Herra on karkoittanut ihmiset kauas ja suuri autius tulee tullut keskelle maata. Ja jos siellä on jäljellä 10, niin hävitetään vielä sekin, mutta niin kuin tammesta ja rautatammesta jää kaadettaessa kanto, niin siitäkin se kanto on pyhä siemen. Teksti alkaa sanoilla, että sinä vuonna, kun kuningas Ussia kuoli. Kuningas Ussia ei ollut kuka tahansa, hän oli hallinnut pitkään, hän toi vakautta ja oli turvallisuuden symboli. Ja yhtäkkiä hän on poissa. Yksi aikakausi päättyy. Ja ystävät, usein meidän elämän suurimmat horjumiset alkaa juuri tästä. Jokin, mikä tuntui pysyvältä, sitä ei enää ole. Se voi olla turvallinen elämäntilanne. Se voi olla ihminen, johon luotit, tai tulevaisuus, jonka olit kuvitellut. Ja yhtäkkiä huomaat, että en enää tiedä, mitä tapahtuu. Profeetta Jesajakin elää
dramaattisessa ajassa kuningas Hussian kuolinvuotena. Kuningas Hussia oli hyvin merkittävä kuningas, vaikutusvaltainen ja luultavasti hän oli se, joka keksi nämä katapultit, joilla heitettiin kiviä. Hän rakensi suuria muureja, hän rakennutti torneja ja kun hän oli 16 ikäinen, hän käänsi sydämensä Jumalan puoleen ja sai valtavan paljon vaikutusvaltaa. Mutta valitettavasti kuningas Hussian elämä ei päättynyt oikein hyvin, mutta sinä vuonna kun hän kuoli, oli niin, että voisi sanoa, että maa huojui ja horjui kansan jalkojen alla. Ja siinä hetkessä, kun kuningas Hussia kuoli, juuri tässä hetkessä Jesaja sanoo, minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istumella. Ja huomaatko kontrastin tässä? Maassa kuningas on kuollut, taivaissa kuningas istuu yhä valtaistuimella. Jesaja ei näe tyhjää valtaistuinta, hän ei näe kaaosta eikä epävarmuutta, hän näkee Jumalan. Ja tämä on ensimmäinen suuri totuus, jonka haluan jättää sydämesi. Se, mikä järkyttää sinua, ei järkytä Jumalaa. Saatat ehkä miettiä, että mitä nyt tapahtuu, miten tästä selvitään tai miksi tämä tapahtuu. Mutta Jumala ei ole koskaan tilanteessa, jossa hän sanoisi, että ei nähnyt tätä tulevan. Hän on edelleen valtaistuimella. Tiedätkö, kun meidän elämässämme horjuu sinun ja minun, niin mitä sitten teemmekin yksityiselämässämme tai jotain, niin tulee meillä olemaan useita valintoja elämässämme. Voimme yrittää etsiä vain inhimillistä viisautta tai voimme yrittää hakea tietoa tuolta tai hakea tietoa tuolta tai voimme keskittyä eri asioihin. Voimme tehdä monia eri asioita. Ja se mitä Jesaja teki, kun elämä horjui, hän meni valtaistuimen eteen, hän meni Jumalan eteen ja tuli muistutetuksi jostain, mikä oli erittäin tärkeää. Ja ajattelen, että joskus me tulemme valtavan paljon täyteen niitä meidän omia mielipiteitä, meidän omia ajatuksia ja kaikkea sitä. Niinä hetkinä elämässä, kun tuntuu, että horjuu meidän elämässämme, niin mun kokemukseni on, että silloin on helpompi etsiä Jeesusta. Ja se ei luonnollistakaan ole niin, että Jeesus sinä päivänä meni ja istuutui valtaistuimelle, vaan hän on ollut siellä koko ajan. Mutta se oli silloin, kun Jesaja ymmärsi, että olen mukana jossain suuremmassa, me ollaan yhdessä Jumalan kanssa ja kaikki on täynnä hänen kirkkauttaan ja on aivan valtavaa. En tiedä missä kohtaa elämää sinä olet, mutta jos olet sitä mieltä, että ehkä viikkosi on ollut raskas, niin olen sitä mieltä, että ensisijaisesti taivuta polvesi, mene valtaistuimen eteen ja etsi Herran kasvoja, koska tulet ymmärtämään jotain, mikä on äärettömän paljon tärkeämpää kuin kaikki se sumu ja humu, mitä on tässä ajassa. Se, mistä hän tuli muistutetuksi, oli se, että Jumala on niin suuri, hän on valtaistuimella ja se on se, mikä on niin valtavaa ja ihanaa, että hän on valtaistuimella. Hänessä on meidän turvamme. Jeesus sanoi siellä Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Se oli totta silloin yli 2000 vuotta sitten ja se on totta tänä päivänäkin. Ja kun Jumala sanoo Jeesuksen kautta rakentakaa talonne kalliolle, niin se ei ole kallio, minkä me olemme saaneet itse aikaan, vaan Jumala on tehnyt sen ja Jeesus on kulmakivi siinä perustuksessa. Ja siinä perustuksessa ei ole kyse sinun tai minun viisaudesta ja sinun ja minun kyvystä kuvailla jotain, vaan kyse on siitä, että hän on valtaistuimella ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja hän on pyhä ja edelleen pyhä ja pyhä.
Jos sulla on vaikeaa elämässäsi, ehkä työssä, ehkä perheessä, älä anna sen tulla liian sekavaksi, vaan muista, että on joku, joka istuu valtaistuimella, joka tietää, kuka sinä olet. Joka on luonut mahdollisuuden, joka on pyhä, joka ei ajattele meidän vajavaisuutta tai meidän kyvyttömyyttämme. Hän kyllä tietää ne, mutta ne ei ole hänelle mikään ongelma ja se perustus, se pyhyys on siinä. Joskus kuulee, kun joku rukoilee, että me tulemme valtaistuimisi eteen. Ja niin uskon, että se on tie aina, jota meidän tulisi käyttää. Uskon, että jos elät tilanteessa, mikä on hyvin vaikea, niin lisää Raamatun luku annostasi, lisää ylistämistä elämässäsi, lisää sitä, että tulet Herran eteen ja muistuta itseäsi siitä, että on olemassa joku, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän ei ole astunut pois sieltä valtaistuimeltaan, vaan hän on siellä. Ja joskus kun me ajattelemme, että me inhimillisesti hoidamme kaiken, niin on hienoa joskus vaan laittaa se sivuun. On yksi asia vielä, mikä tapahtuu, kun me tulemme valtaistumien eteen. Tulee tapahtumaan se, mitä Jesajallekin. Toisin sanoen se, että Jesaja tunsi, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista. Hän ei sano, että voi tätä kansaa, tai voi tätä tilannetta, tai voi näitä olosuhteita. Hän sanoo, voi minua. Ystävät, kun elämä horjuu, niin se ei vaan ravistele ulkoisia asioita, vaan se paljastaa sisäisiä asioita. Kriisi tuo esiin pelot, epäuskon, kontrollin tarpeen, sen mihin me oikeasti luotamme. Se, mitä tapahtuu, kun tulee valtaistuimen eteen, on se, että me emme ala katsomaan kaikkia muuta, vaan katse kääntyykin meihin itseemme. Se, mitä tapahtuu, kun on Jeesuksen kanssa, on se, että ei tule vaan sellaiseksi, että meillä on mielipide kaikesta ja kaikista, vaan jotain tapahtuu mun omassa elämässäni. Alkaa tiedostamaan jotain omasta elämästään. Joten kun jalkojen alla huojuu ja horjuu, niin silloin on hyvä aika laittaa fokus Jeesukseen ja pohtia sitä, kuka olen ja miten asiat on. Ja jos joku siellä on sitä mieltä, että et koskaan tee mitään virheitä, jos istut ja ajattelet, että tiedätkö, synti se oli jotain, mitä oli elämässäni vuosikymmeniä sitten, niin tiedätkö, jos luulee, että on niin hyvä ja hieno ja onnistunut elämässään, niin ajattelen, että se on siksi, kun et ole ollut lähellä Jeesusta. Koska jos on lähellä Jeesusta, niin me tulemme muistutetuksi jostain elämässämme, mitä täytyy selvittää hänen kanssaan. Se tapahtuu aina läheisyydessä hänen kanssaan. Joten kun me olemme siinä, niin Jumala tekee jotain sinun ja minun elämässä. Hän muistuttaa meitä jostakin ja hienointa siinä on se, että hän ei tee sitä niin kuin tämä yhteiskunta ja tämä maailma tekee ja jättää meidän syyllisyytemme ja häpeämme kanssa, meidän kurjuutemme kanssa. Hän ei ole niin kuin muut tässä meidän olemassaolossamme, jossa saamme seisoa siinä kaiken kurjuutemme ja riittämättömyyden tunteen ja tyhjyyden kanssa, vaan hän tulee tekemään jotain meidän elämämme kanssa. Jumala, hän ei vaan paljasta, hän puhdistaa. Ja tässä kohtaa evankeliumi alkaa loistamaan. Jesajaa ei jätetä siihen. Siellä otetaan hiili alttarilta. Ja sinä, joka olet jo kauan ollut mukana Jumalan seurakunnassa, olet varmaan kuullut vähintään 20 eri versiota tästä. Ajattele sitä, mikä on ollut sinun mielestä hienointa. Hän ottaa hiilen ja tulee Jesajan luo, profeetan luo, koskettaa hänen huuliaan ja ottaa pois hänen syyllisyytensä ja synnit. Ja huomaatko tämän?
Jesaja ei puhdista itseään, Jumala tekee sen. Ja tämä on valtavan tärkeää myös meille. Kun elämä horjuu ja näet oman heikkoutesi, Jumalan tarkoitus ei ole murskata sinua, vaan puhdistaa sinut. Hän ei paljasta, jotta voisi hylätä, hän paljastaa, jotta voisi parantaa. Jees ei koskaan jätä meitä epätoivoon, eksyneisyyteen, meidän kysymyksiin. Hän ei koskaan vaan muistuta meitä siitä ja sitten vaan katoa. Ja vaikka hän muistuttaa meitä jostain, mutta hän myös auttaa meitä kaiken sen kanssa, minkä kanssa me kamppailemme elämässämme. Hän tulee hehkuvan hiilen kanssa laittaakseen sen meidän elämäämme, ottaa sen kaikkein pyhimmästä, ottaa sen alttarilta, paikasta, jossa Jumala asuu ja tekee jotain elämässämme. Ja se ihme voi tapahtua meidän elämässämme tänään, jossa saamme tulla hänen luokseen kaiken sen kanssa, jota me kannamme elämässämme, jossa mietimme monenlaisia asioita, jossa vaan saamme tulla hänen eteensä ja tietää, että Herra, minä voin tunnustaa syntini sinulle, voin tulla eteesi kaiken kanssa, voin sanoa kaiken, oli se sitten mitä tahansa, mitä elämässäni on ollut, ja minua ei jätetä siihen syyllisyyteni kanssa, ei jätetä kurjuuteni kanssa, minua ei jätetä siihen kaikkien asioiden kanssa, jotka pitäisi olla eri tavalla, vaan Herra, sinä tulet koskettamaan elämääni ja johdattamaan sen läpi. Joten siksi se ei haittaa, jos elämässämme joskus horjuu, kun me tiedämme, mihin meidän tulee kääntyä kaiken sen kanssa, mitä elämässämme on. Jos me tiedämme, mihin meidän tulee suunnata, niin Jumala voi tehdä ihmeen elämässäsi, muistuttaa sinua ehkä jostain, mikä ei ole oikein elämässäsi. Sinä ja minä, me tiedämme vähän, mutta Jumala tietää kaiken. Me kerromme asioita ehkä joillekin läheisille, ehkä jotakin jollekin kaverille, mutta Herra tuntee sydämemme syvimmätkin sopukat. Hän tietää kaiken, mitä siellä liikkuu, ja hänen luokseen voimme aina tulla, missä olemmekaan. Ja myös seurakuntana voimme tulla hänen eteensä, kun tunnemme, että olemme ehkä ymmällämme, ja pohdimme, että nyt ei ole aika tehdä kaikkia muita asioita, vaan nyt on minun aika tulla sinun eteesi, Jumala, tulla valtaistuimisi eteen, etsiä sinun kasvojasi, antaa sinun valosi loistaa mun elämään ja tietää, että en koskaan tule jätetyksi yksin elämäni kurjuuden kanssa.

Santtu Teslundin opetuksen jälkeen kuulimme Risk Rainerilta laulun Vain Jeesus riittää. Seuraavaksi lähetystyötä vuosia tehnyt Kalevi Marin kertoo Tapani Suonon haastattelussa ihmeellisestä Nigerian puskaherätyksestä. Meidän länsimaalaisten on välillä vaikea ymmärtää tai uskoa, mitä pakanuuden pimeydessä oikein vielä tänäkin päivänä tapahtuu, mutta kiitos Jumalalle, että evankeliumissa on muuttava voima ja evankeliumi menee eteenpäin ympäri maailmaa. Kalevi Marinin haastattelun jälkeen kuullaan One Wayn mediatyön tukimainos. One Wayn mediatyön kautta evankeliumi Jeesuksesta kuulee tuhansia ihmisiä viikoittain. Haluatko sinä olla mukana tavoittamassa ja varustamassa ihmisiä evankeliumilla ja sanan opetuksella? Voit nyt ottaa halutessasi jo esille kynä ja paperia ja kirjoittaa nuo tukimainoksen yhteystiedot ylös. Mutta nyt ihmeellisiä herätyksiä Kalevi Marin.

0: Herätys alkoi 2000 vuotta sitten, eikä se ole koskaan lakannut. Maailmassa on tänäänkin ihmeellisiä herätyksiä, joista me emme täällä Suomessa tiedä mitään. Kalvi-Marin, olet nähnyt monia ihmeellisiä herätyksiä maailmalla toimiessasi eri lähetyskentillä. Kerropa, millainen oli puskaherätys Nigeriassa?
1: Joo, siellä oli rakensin semmoisen kun puuseppä verstaan ja siellä oli sitten puuseppänä Enok-niminen mies ja hän koulutti sitten puskaevankelistoja. Niitä oli 60 kaikkiaan. 2 kuukautta he olivat koulutuksessa ja sen jälkeen lähetettiin aina parittain sinne puskaan ja sovittiin mihin suuntaan kukin menneen ja niitä kyliä merkkasivat ylös suunnilleen, että missä kuljetaan ja missä mennään. Ja nyt oli lähtenyt sitten semmoinen pari, siis 2 henkeä, jollekin kylälle. Sinne kesti ajaa tuommoinen moottoripyörällä noin 4 tuntia. Ja tämän yhden henkilön evankelistan kodissa oli jotain sattunut, että tämän miehen pitäisi tulla takaisin. Ja Enok lähtee sitten tavoittelemaan sinne, mutta hän pyysi minua sitten mukaan, että näet vähän tässä muutakin kuin tätä ympäristöä, missä työtä tehtiin. Ja niin me mentiin sitten semmoinen 4 tuntia, 4,5 tuntia suunnilleen ja hän jättää sitten minut.
2: Moottoripyörällä
1: mennään, niin. Ja hän jättää minut siinä, sanoi, että odota hetki tässä, että minä tulen sinut hakemaan. Ja niin minä jään siihen seisomaan. Hän menee sinne kylälle ja sanoi, että siellä he näkivät ensimmäisen kerran muuten moottoripyörän. Ja he pelästyivät ensin sitä, mutta sitten näkivät, että tässä onkin Enok. Enok, en tiedä, oliko hän ennestään tuttu, mutta hän kysyi sitten niitä puskaevankelista, että onko ne täällä. Ja ne oli lähteneet jo 2-3 päivää aikaisemmin pois, mutta sitten hän haki minut siitä ja sanoi näille miehille tässä sille kylälle. Se oli iso kylä, ihan monta tuhatta kuului siihen kyläyhteisöön, että minulla on mukana mies, joka on valkoinen, se ei ole piru. Ja älkää pelätkö sitä. Minä käyn sen hakemassa, minä jätin tuohon pienen matkan päähän ja niin hän tuli minut hakemaan. Ja kun hän tultiin siihen kylälle, niin kaikki pelästyi siinä ne miehet ja olivat ihmeissään siinä sitten.
2: Juoksivat pois.
1: Mutta sitten Enok kuttui niitä ja niitä tulivat siihen ihan äärelle ja tuntui, että tulivat jo liiankin lähelle ja nipistelemään, että voiko tuo olla totta, että on valkoinen mies. Ja siinä sitten selvisi tosiaan, että nämä miehet olivat lähteneet jo, nämä 2 evankelistaa eteenpäin. Ja miten kaikki tapahtuu, niin nämä evankelistat tulee kylälle, he ajaa ensimmäisenä poppamiehestä riivaa, hakevat sen poppamiehen, ajavat riivaajat ulos. Jos siinä kylällä on jollain muullakin riivaaja, niin ajetaan pois. Muuten minäkin olen nähnyt siellä Nigeriassa riivaajan. Se on kyllä kauhea näky. Joo, no se on asia erikseen. Niin parantavat sairaita ja tarjoavat evankeliumia ja poppamies kun tulee uskoon, niin tulee kaikki uskoon. Jokainen ottaa Jeesuksen vasta. Ja sen jälkeen alkaa opetus. Ensin pitää näyttää nämä merkit, miten ne toimii. Jeesus sanoi, että se pitäisi kaikilla meillä toimia näin. Jeesuksen mukaan. Mutta erityisesti puetaan nämä, jotka menneet puskaan. Ja kun poppamies tosiaan tulee usko, koko kylä tulee usko ja sitten alkaa opetus ja opetetaan. Ja sinne sattui olemaan sitten semmoinen nuori kaveri naapurikylästä, en tiedä minkä matkan päästä, mutta hän tuli uskoon myöskin. Ja hän sanoi näille puska-evankelistolle, että nyt on lähettävä sinne minun kylälle, että siellä kanssa, niin he eivät lähteneet sanoa, että meidät on määrätty, että täytyy opettaa jonkin aikaa niin, että on sitten vasta kun on...
3: Tällä kylällä.
1: Niin, tällä kylällä meidän täytyy nyt opettaa, että me ei voida kesken lähteä ollenkaan pois, että ootan nyt meitä, kyllä me tullaan sinne kylälle. Ja se poika näytti, että missä se kylä on, että tuota polkua lähdet menemään. Mutta se poika oli päivän pari siinä mukana. Ja hän hermostui sen verran, että ei, että kyllä minun on lähettävä. Ja hän lähti juoksujalkaan omalle kylälleen. Tämä tieto tuli sitten jäljestä päin meille. Hän oli mennyt sinne omalle kylälleen ja hän oli ajanut riivaajat pois. Hän oli tullut uskoon ja hän ajoi ne riivaajat ihan samalla lailla kuin nämä puska-evankelista.
3: Poppamiehestä.
1: Ensimmäinen ajoi omaan kylän poppamiehestä ja sitten hän tiesikin, kenessä on riivaajat, hän ajoi ja paranteli sairaita siellä ja tarjosi tätä uskoa, minkä hän oli saanut sisimpäänsä ja koko kylä tuli uskoon tämän pojan kautta. Sitten kun nämä evankelistat meni sinne, niin ei ollut enää poppamiehestä. Ja se oli sitten, he vaan jäi opettamaan sinne, mutta tästä kylästä vielä, missä minäkin kävin, niin minä vielä kerron. Minä ihmettelin, että miksi tuo poppamies on noin nuori. Niin minulle kerrottiin, että se vanha poppamies ei ole kovin kauan. Ne ei pystyneet sanomaan, kun niillä ei ole viikkoja, eikä kuukausia, eikä vuosia. Mutta sanovat vaan, että jonkin aikaa sitten. Niin semmoille vanhalle poppamiehelle saatana sanoi, että nyt ensi yönä luovutat kaiken voimasi tälle miehelle. Se oli nuori kaveri ja siitä tulee sitten tämän kylän poppamies. Ja niin yöllä on monenlaisia rituaaleja. Siellä on ensin soihdut pallaa joka puolella ja tanssitaan ja mitä kaikkia siinä taikakaluja tehdään, niistä minä en tiedä mitä. Ne kyllä selvitti sitä, mutta kun en minä ymmärtänyt kaikkea, se on semmoista sanastoa. Ja, englanniksi minulle käännettiin se ja samanaikaisesti silloin yöllä, kun on tämä meno päällä, niin elävä tuli on siellä puitten latvojen yläpuolella niin, että se näkyy kauas. Ja siinä on se pääasia on niin, että se poppamiehelle kaivetaan hauta. Ja sitten poppamies kysyy, että kuinka moni lähtee minun kanssa sielunvaellusmatkalle. Niitä ilmoittautui 360 nuorta miestä. Näille kaikille kaivetaan hauta ja sitten kun ne menee sinne hautaan, niihin lyödään myrkkynuolet ja ne jonkin ajan kuluttua kuolee ja sitten peitetään. Ja tätä tilannetta ilmestyy saatana puskaan seuraamaan juuri tätä hetkeä. Se ei aikaisemmin ilmesty, näin sanottiin mulle, että se ilmestyy sinne ja se on jäävalkoinen. Se on, ei ne puhu jäävalkoisesta, kun ei ole jäätäkään, mutta aivan vitivalkoinen se on siellä ja kylmän valkoinen, niin ne sanoo. Ja siinä se seuraa niin kauan, kun on ne haudat peitetty, silloin sammuu liekki tuolta ylältä ja aurinko alkaa nousemaan. Tämmöistä on pakanuus vielä tänä päivänä sillä puskissa. Mutta evankeliumi menee eteenpäin ja kun minä menin sitten vuonna 2011 tekemään raporttia niistä töistäni ulkoministeriölle, niin kysyin, että montako puskakirkkoa siellä on syntynyt, niitä oli 600. Ja niihin kuljetaan jatkuvasti, ollaan heidän yhteydessä. Aina menee joku, joka opettaa taas uudelleen ja uudelleen. Pakanuus tulee hirveän nopeasti sinne sekaan, jos ei saada sitä seurakuntaa niin, että se pärjää sitten omillaan. Että tämmöistä siellä evankeliumi menee eteenpäin. Jeesuksen tulo on lähellä. Tämän minä aina haluan sanoa, että kaikki sukukunnat, kielet ja heimot ja mitä sinä vielä sanotaan, kansan heimot, niin niille tullaan julistamaan evankeliumi ennen kuin Jeesus tulee. Näin siinä menee nyt Nigeriassa.
4: One Way Mediatyö tavoittaa viikoittain eri mediakanavien kautta tuhansia katselijoita ja kuulijoita. Haluatko sinä olla mukana median kautta tehtävässä evankeliumin työssä? Halutessasi voit lahjoittaa MobilePayn kautta numerolla 79335 viitteellä 2723. Kiitos lahjoituksestasi.
5: Kiitos antamastasi rahalahjasta. Seuraavaksi kuulemme Pauli Juunalta rohkaisevan ajatuksen aiheesta Voitto on saatu.
6: Ajattele, että olet sodassa. Vihollinen on saartanut heidät. He ovat peloissaan ja avuttomia. Yksi pelkää kuolemaa ja toinen toivoo sitä. Meillä on selkeä sanoma. Jeesus on voittanut sodan. Vihollinen on kukistettu. Jeesus on kuollut ja on voittanut kuolemalla kuoleman ja on noussut ylös, että sinulla olisi elämä hänessä. Valitse Jeesus.
5: Aamen. On tullut aika jälleen lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Kiitos sinulle, kun kuuntelit kanssani tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tämä radio-ohjelma tulee uusitana täällä Radio Dayssa vielä tulevana perjantai- ja lauantai välisenä yönä kello 24. One Way tulee myös vielä TV-ohjelmaa antenniverkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin 9:00–11:30. Myös One Way Centerillä tapahtuu. Siellä on nyt tulevana viikonloppuna 10.–12.7. perheleiri. Myös One Wayn päätapahtuma, One Way-konferenssi, on tulossa tässä heinäkuun lopulla. 31.7.–2.8. One Way Centerin pihamaalla pidetään One Way-konferenssi. Se kokoaa kansaa eri puolilta Suomea ja aloittaa myös One Way Missionin syyskauden. Oikein paljon ja sydämellisesti tervetuloa sinne. Ja haluan toivottaa sinulle omasta puolestani oikein siunattua loppuilla jatkoa ja Jumala olkoon sinun kanssasi. Kuullaan taas ensi keskiviikkona kello 18 uutisten jälkeen. Hei hei!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattu-avain Extra-ohjelmasta. Morjens. Tällä viikolla Raamattu-opetuksessa Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jeesuksen lähellä.
3: Jeesus ravistelee aikansa käsityksiä ja sallii myös naisten seurata itseään.
2: Rakas sana-osuuteen saimme vieraaksi kansanlähetysopiston opiskelijan.
4: Minä luin ja sieltä nousi näitä kohtia hissunkin.
2: Johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen kotimaan työnjohtaja Jukka Repo.
5: Pysähdyin miettimään mannan opetusta.
2: Raamattua vain ekstra. Lauantaina kello 8.30, jonka jälkeen Suuressa mukana. Ja tällä kertaa Suuressa mukana -ohjelmassa ollaan studiossa, mutta ei Ryttylässä.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

köyhät, hiljaiset ryöväritkin ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille

Kilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

Tässä taistolaukso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssä maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Olemme laittamassa edelleen paloja paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Oma nimeni on Orvo Kimmeljärvi ja ohjelman nimi on tosiaan Sana elää, mutta teema on tämä palat paikoilleen. Ja pelottavan ihana päivä on tänään tämän ohjelman otsikko. Miten, Joel, nyt joku asia voi olla yhtä aikaa pelottavaa ja ihanaa?
2: Varmaankin tämä seuraava aiheemme, Jeesuksen toinen tulemus. Pelottavaa niille, jotka tajuavat, että heidän käy huonosti, kun eivät ole uskoneet Jeesukseen. Ja Raamatussahan kerrotaan, että he jopa vuoria anovat kaatumaan heidän päälleen ja he ovat kauhuissaan. Mutta meille, jotka olemme Jeesuksen omaisuutta, meillähän se on unelmien päivä, unelmien täyttymyksen päivä. Se on se huippu, kun kaikki vajaa ja paha lakkaa lopulta. Kauan se on kestänyt, mutta Jeesuksen toinen tulemus on silmänräpäyksellinen muutos. Entinen jää taakse ja uusi aika alkaa. Ei mitään pahaa, ei mitään keskeneräistäkään.
1: Joo, eli on hiukan syvempi tämä otsikkomme pelottavan ihana päivä kuin että kun sellainen niin kuin on kauhean ihanaa. Eikö sanota joskus tällä tavalla, tai jokin asia on sika hienoa tai jotain. Tämä niin kuin joidenkin korvaan kuulostaakin pahalta, mutta tämä pelottavan ihana päivä, niin siinä varmaan on tosiaan kaksi eri ihmisryhmää. Voidaan nähdä toisille pelottavaa, toisille ihanaa. Mutta mietin, että voiko se olla myös ihan uudessaan jollain tavalla pelottavaa. Tässä taas nyt sitten oma aivoni etsii mutkia, missä niitä ei toisille ole ollenkaan. Mutta niin kuin pelottavan ihanaa. Ajattelin sitä niin, että koska taivas on sitä, mikä ei ole ajatukseen astunut, niin ajattelin myöskin, että tämä Jeesuksen paluun hetki on jo sitä esimakua, että se on siinä mielessä pelottavaa myös niille, jotka kokee sen ihanaksi, että se on tuntematonta, se on uutta, se on vähintäänkin jännittävän ihanaa.
2: Varmasti, mutta sitten se pelottavuus on siinäkin, että pääsenkö taivaaseen?
1: No niin.
2: Olenko riittävän uskova?
1: Niinpä.
2: Olenko pyhittynyt taivaskelpoiseksi? Ja jälleen pitää tässä muistaa, että meidän taivaskelpoisuutemme on Jeesus, lahja alussa ja lopussa. Ja totta kai me haluamme elää Jeesuksen elämän kautta, mutta aina se on niin rosoista parhaimmillaankin, jos näin voi sanoa, että ainoa turva on siinä, että Jeesus on meille ansainnut sen taivaspaikan. Hän antaa tänäänkin jälleen sinulle sen varmuuden, ei tunteisiin välttämättä, mutta uskon kautta omistettavaksi, että Jeesus on kelvannut taivaaseen. Ja hänessä ei se ole mitään petollista vapaa matkustamista, mutta vapaa lippuhan se on. Jeesus on sinun matkalippusi taivaaseen ja minun. Mitä muuta meillä, Orvo, olisi varmuutta? Jos itseämme katsomme uskon elämän alussa ja lopussakin, niin ei se riitä.
1: Niin hän on pätevä vapaa lippu, eli jos nyt kuvitellaan joku lipputarkastaja paikalle, niin se lippu pätee, ei tarvitse aivan piilotella.
2: Ja kun siinä vielä on oikea päivitys,
1: niin
2: että se on tänään minun vapahtiani, huomenna voin jo hylätä Jeesuksen. Näinkin voi käydä. Toisaalta, kun on päässyt hyvän makuun, niin eihän sitä halua Jeesusta hylätäkään. Voi olla, että nämä paljon puhutut luopumiset tapahtuu juuri siten, että ei olla otettukaan vastaan Jeesusta, voiko sanoa kokonaan, hänen hyvyyttänsä ei ole päästy maiskuttelemaan, ja että se ei ole juurtunut, se hyvyys ja rakkaus, mitä hän minun puolestani on tehnyt ja tekee. Kun tämä juurtuminen tapahtuu, niin silloin haluaa roikkua kiinni hänessä kaikin mahdollisin voimin.
1: Taas hassu assosiaatio. Raamattu sanoo, että seitsemästi vanhurskas lankeaa, mutta nousee jälleen. Jotenkin kun, niin kun käsitän sen niin, että Jeesuksessa vanhurskas, häneen turvautuva, kyllä saattaa langetakin, mutta nousee jälleen. Olisiko niin, että semmoinen, joka ei ole Jeesuksessa vanhurskas, ei lankea, koska hän on koko ajan ikään kuin rähmällään?
2: Niin, hyvä ajatus. Tässä muistan, mulla on tässä edessäkin entinen puhe, minne NASA ei vie, eli Yhdysvaltain avaruusjärjestön avaruussputnikit, mitä ne onkaan sitten, kaikenlaisia vempaimia, niin kyllähän ne korkealle vie.
1: Niin.
2: Ja taivaan kappaleihin ne vie, jopa kuuhun ja Marsiin tai näin, mutta sinne maahan, taivaan maahan, missä Jeesus on ja missä hän on meille kotia valmistamassa, sinne vain hän vie, ei NASA, ei mikään kone, Jeesus vie.
1: Joo. Mikäs meillä nyt on siis näkökulmana tänään, onko se tämä Jeesuksen paluun hetki vai sitten se taivaskoti meillä?
2: Kokonaisuus.
1: Joo.
2: Molemmat.
1: Sinulla on varmaan joku ajatus sitten viedä eteenpäin tässä, että minkälainen se on se pelottavan ihana hetki tai sitten se taivas.
2: Mitä jos jätettäisiin se pelottava sana pois nyt?
1: Joo.
2: Katsoisimme vain sitä ihanuutta. Enää ei isät ja äidit itke lapsiaan. Enää ei luottotiedot tuota kärsimystä. Enää ei kukaan ole vaaraksi toiselle. Enää ei ole taloudellisia murheita. Enää ei ihmissuhteet mene pirstaksi. Enää ei ole kyyneleitä. Toisaalta Raamattu kertoo, että ne kyyneleet kuivataan meidän silmistämme vasta sitten, kun tulemme takaisin taivaasta. Sekin pitää huomioida. Siellähän ei olla ikuisesti, vaan uudesti luodussa maassa ollaan ikuisesti 1000 vuoden jälkeen. Raamattu kertoo, tulemme takaisin. Ahaa. Ei tähän samaan maahan, vaan uuteen maahan. Kun alkuaineetkin kuumuudesta hajoavat, näinhän Pietari todistaa. Siis se lista on pitkä ja sitä nyt en edes yritä tässä luetella, mikä kaikki muuttuu. Kaikki, mikä luo varjonsa ja surua ja ahdistusta ihmismieleen, se loppuu. Ja kuolemakin loppuu. On vain elämää, täydellistä elämää. Ja siis suurin syy, miksi Jeesus tulee takaisin, on se, että hän enemmän vielä haluaa olla meidän kanssamme kuin me hänen kanssaan. Risti sen osoittaa.
1: Aivan.
2: Eihän olisi ristille mennyt, jos ei tämä olisi hänen mielessään ollut. Sitä varten hän tuli tänne, että hän saisi omansa takaisin luotunsa ja olla iäti hänen kanssaan. Jeesus täytti ja täyttää kaikki lupauksensa tulemuksessaan. Ja siis vapautus synnin runtelemasta maailmasta ja otteesta minun elämässäni. Enää en kompastu. Hänen tulemuksessaan tulen hänen kaltaisekseen. Maallinen muuttuu kokonaan taivaalliseksi. Ja Jeesushan lupasi todella tulla takaisin. Itse asiassa joku on laskenut, että Raamatussa on noin 1500 selkeää kohtaa hänen tulemuksestaan. Se on valtava määrä.
1: Joo. Ja nyt jos vielä niin kuin, vähän niin kuin täsmennän tätä Jeesus tulee, niin siihen pitäisi lisätä, tai voisi lisätä sen, että Jeesus tulee noutamaan meidät luokseen, sanoit siis taivaaseen, niin kuin, eikö se ole Johanneksen evankeliumin 14. luku sen alku, jossa hän lupaa näin tehdä, hän on valmistamassa nyt meille sijaa, ja sitten hän tulee ja noutaa meidät tykönsä, mutta sitten 1000 vuoden päästä suuntaankin takaisinpäin sitten uudelleen luotuun maahan.
2: Kyllä, ja se on sitten toisen aiheen.
1: Joo. Joo,
2: varmaan
1: uuden kerran aihe.
2: Mitä jos luen tästä muutamia nyt Jeesuksen tuloon liittyviä tekstejä ja katsotaan niitä?
1: Katsotaan, ei ihan 1500 ehditä käydä läpi, mutta jos nyt muutama.
2: Muutama, joo. Toisen Pietari 3:9. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Monet sanovat, niin kuin Pietari tässä sitten toisessa luvussa 3:3-4 sanoo, erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävänä. He sanovat pilkaten, onko hän muka tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Eli tätähän sitä kuulee. No, onko hän tullut? Ei ole tullut. Heikko uskoisille oppiumia. Satua uskotellaan niille, jotka eivät muuten pärjää elämässä, niin katsovat sitten siihen, että jospa elämä muuttuisi, kun Jeesus saapuu. Siis Jumala ei vitkastele,
1: niin,
2: koska hän haluaa, hän lähtee nollatoleranssista. Kaikkihan ei tule pelastumaan, mutta hän pyrkii, että mahdollisimman moni.
1: Niin.
2: Hän tekee vaikeaksi olla pelastumatta.
1: Näitä vaiheitahan verrataan tosiaankin vedenpaisumuksen vaiheisiin ja ilmiselvät yhtenevyydethän siinä on, kun 120 vuotta peräti oli tätä odotusta sitten arkirakentamisen muodossa ja kaikkineen, niin kyllähän siinä ihmiset sitten rauhoittuivat jossain vaiheessa, että eihän se nyt sitten vedenpaisumus tule, mutta tuli sitten kuitenkin. Sana elää, ohjelmahan tämä ja kanava on Radio Day. Ohjelman tarjoaa Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto. Äänessä ovat Joel Saarinen ja Orvo Kimmeljärvi. Aiheena meillä tänään on pelottavan ihana päivä.
2: Nyt katsomme jotakin siitä, kuinka hän tulee.
1: Joo.
2: Ja otetaan tämä apostolien 1:11, joka on ehkä tunnetuin teksti tästä tulemisensa tavasta. Apostolien tekojen 1:11 siis sanoo näin, tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Eli hän nousi taivaaseen ja tämä samalla tavalla tarkoittaa varmaan sitä, että pilvessä hän sitä tulee takaisin. Ei tietenkään niin, että hän tulee uudelleen takaisin ja sitten taas menee tätä matkaa edestakaisin, vaan että hän on näkyvästi mennyt taivaaseen ja näkyvästi hän tulee takaisin. Onkohan tässä se painote kuitenkin?
1: Niin, riittävästi samalla tavalla, että voidaan olettaa opetuslasten tunnistavan.
2: Ja sitten otetaan tämä yksi tessalonikkalaisten, joka on ehkä kaikkein selvin ja voiko sanoa yksityiskohtaisin selitys, miten sitten kaikki tapahtuu Jeesuksen tulemuksessa. Tässä annetaan lohdutusta jälleen oikein kunnolla, niinhän se sitten päättyykin tämä Herramme tulee -kuvaus jakeessa 18 ensimmäisessä kirjeessä tessalonikkalaisille jakeessa 18 siis rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Luen nyt jakeesta 13 eteenpäin. Tahdomme, veljet, teidän olevan selville siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala on myös Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta yli enkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan, näin saamme olla aina Herran kanssa. Ja uskon siihen, että kokonaan menemme Jeesuksen tulemuksessa taivaaseen. Ei niin, että minusta lähtisi joku henki etukäteen ikään kuin maistelemaan ja katsomaan ja vähän tutustumaan, että mitä siellä taivassa on. Vaan kun ihminen kuolee, niin se hänen henkensä myöskin kuolee, mutta se palaa takaisin Jumalan luokse antajansa. Se ei ole erillinen yksikkö, osa minun luonettani, persoonaani, vaan se henki, jonka Jumala antoi hengityksessään, tehdessään ihmisen, se palaa takaisin häneen, jonka hän antaa takaisin tulemuksensa päivänä, kun Jeesus saapuu. Että yhdessä kotiin.
1: Niin tämä oli meillä aiheenakin.
2: Se on ryhmämatka.
1: Niin, aikaisemmin oli aiheenakin.
2: Kyllä,
1: tämä
2: nyt toistamme
1: kuoleman,
2: vielä. Joo.
1: Kuoleman hetken
2: kyllä,
1: tapahtumat.
2: Joo, että tähän yhteyteen hyvä liittää se, että ei niin, että Raamattu kertoo, että joku siellä olisi jo. Kyllähän sitä kerrottu on kaikenlaisia tarinoita ja kertomuksia ja jopa kirjoja on kirjoitettu. Mutta Raamatun mukaan me menemme yhdessä
1: niin,
2: kirkastunut niin, ruumis.
1: Niin kuin juuri luit, että kuolleet herätetään
2: niin.
1: Ja he yhdessä meidän kanssa tai toisinpäin me heidän kanssa.
2: Kyllä, eli vielä kerran, että se henki, josta saarnaajan kirjassa kerrotaan, se on se Jumalan antama hengitys, mikä palaa takaisin antajaansa. Se ei ole osa minua, vaan osa Jumalaa.
1: Niin. Se on. Sitä on vaikea verrata, mutta välillä saunaa sytyttelen ja yritän saada sen syttymään kerralla, mutta sitten se liekki mokoma menee sammumaan. Niin se ei ole. Se on iso ero tavallaan siinä, että palaako se vähän jo lämmennyt pesä vai eikö, mutta se vaatii kuitenkin sen, että se liekki lehahtaa uudelleen. Se voi vaatia joskus uutta tulitikkuakin minun kohdallani, mutta eihän tämä tietysti täydellinen kuvaus ole siitä, että mitä se on se elämän periaate, jonka minä kuvittelen tämän hengen nyt olevan jonkunlaisen kipinän sitten Herralta, jolla eloton materiaa on saanut sitten syntyä, se sen myötä ihminen sitten alkaa elää, tai kuoleman hetkellä se palaa sitten tämä
2: kyllä
1: Jumalan tykö.
2: Ja sitten Raamattu kertoo, että pasuuna soi, ja se kaikuu kaikkialle maailmaan. Voit kysyä, että miten se on mahdollista. Jumalalle on tämäkin mahdollista. Ja Matteuksen evankeliumin 24-27 kertoo sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Näkyvä, kuuluva, todellinen. Ihmeellinen hetki. Muistan, kuinka isäni odotti sitä ja Paavali odotti ja Pietari ja kyllähän joitakin poikkeuksia on. Muistamme Mooseksen, kuinka Herra sitten herätti hänet ja Eenok käveli taivaaseen ja Elia meni tulisella vaunuilla. Mutta ne on erikoistapauksia. Yhdessä mennään.
1: Aivan.
2: Kyllä.
1: Näihin poikkeuksiin löytyy omat raamatun paikat, niin kuin puhuimme, että raamattu selittää itse itseään sitten, mutta kokonaisuutena oli tämä tessalonikalaiskirjeen paikka, jossa puhuttiin, että kuolleet herätetään ensin ja sitten yhdessä ne, jotka ovat elossa. Paavali toivoo itse olevansa siinä joukossa myöskin aikanaan jo, vaikka on nyt sitten edes mennyt totta kai.
2: Jos luen vielä tuosta Matteuksen 24, 30 ja 31. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Kyllä. Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viinipuu tarjoaa. Kun sen oksat virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samalla tavoin, kun te kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. Ajan merkeistä voidaan päätellä, ei tarkkaa kuukautta ja vuottakaan tietenkään, puhumattakaan päivästä, mutta ajan merkeistä saamme tietää, että missä kohtaa olemme nyt Jeesuksen tulemusta. Monet ajanmerkit ovat täyttyneet. Siis Jeesus ei tule hiljaa, vaan kovaa, kuuluvasti, näkyvästi, niin. Ei hengellisesti, vaan todellisesti.
1: Niin, kyllä. Tulee mieleen tuostakin raamatun paikasta, jossa oli tämä salaman näkyminen ideasta länteen, niin sitä on kyllä todella vaikea olla näkemättä salamaa. Edes salamaa, ja tämä on kirkkaampi tapahtuma kuin se salama. Mutta joka tapauksessa siinä sanotaan, että sellainen on Herran tulemus oleva, ja siinä käytetään kreikan kielen sanaa paruusia, joka joissakin uskon piireissä on käännetty sanaksi läsnäolo. Niin nimenomaan se Herran läsnäolokin on näkyvää, eikä salaista. Todella, jos sitä joku haluaa ajatella läsnäoloksi sitten, niin... Mutta Herran tulemus on, näin käsitän itse, taivaan pilvissä, näkyvästi ja kuuluvasti.
2: Kyllä, on myöskin ajan merkkejä. Niitä on ollut jo pitkään.
1: Raamattu kertoo, että Jeesuksen paluu yllättää uskovat ja taisi meille käydä samalla tavalla, että äänitysajan loppu yllätti meidät. Rukoillaan vielä tässä ja päätetään siihen.
2: Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä haluat rohkaista nyt pelokasta ihmistä, joka katsoo itseensä, että olenko minä kelvollinen. Jeesus on kelvollinen ja kun sinä häneen itsesi pudotat ja takerrut ja käperryt hänen syliinsä armoonsa, niin Jeesuksen täydellisyys eli vanhurskaus, taivaskelpoisuus on sinun. Ihmeellinen lahja. Ei mitään vippaskonsteja, ei ne taivaaseen riitä, mutta Jeesus riittää. Rohkaise meitä maan alhoissa vaeltavia, kärsiviä, kyseleviä. Herra, ihana aika koittaa. Lisää uskoa, että minä saan olla mukana Jeesuksen tähden. Aamen.
1: Ja olet tavannut antaa puhelinnumerosi.
2: Kyllä. 045-127-4241. 045-127-4241.
1: esirukoukset myös tukiluuriin 044-705-0700. Raamattuopiston kurssit www.raamattuavautuu.fi. Yhteystiedot myös sanaelaa.fi. Sana elää jälleen sunnuntaina kello 17.
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen. Ohjelma on uusinta.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen, hyvän tuulinen nainen vieraana. Hänen nimensä on Hanna Pulla. Tervetuloa Radio Dayin.
3: Kiitos paljon.
2: Veli-Matin juttusilla puolisen tuntia tässä viihdymme ja viivymme. Sinulla on niin monta ulottuvuutta elämään. Olet historian ja taiteen rakastaja ja tuottaja ja entisöijä, kiinteistön välittäjä ja tietokirjailija. Äsken julkaisukirja, josta puhumme kohta. Mitä sinä oikeasti syvimmältään olet?
3: Niin, se onkin iso kysymys.
2: Niin.
3: Ehkä sitten voisi katsoa semmoiset niin kuin kauneuden, taiteen ja elämän rakastaja historian kautta.
2: Tuo on kyllä hyvä määritelmä. En osannut noin kauniisti muotoilla. Siis tämmöistä esteettistä syvyyttä taiteen ja historian kautta luot ympäristöösi ja elämääsi.
3: Joo, ja pyrin niin kuin näkemään sitä ja säilyttämään sitä ja tuomaan sitä jollain tasolla niin kuin, että muutkin huomaisi.
2: Niin. Voisitko vähän kertoa omasta sukutaustastasi ja mistä kaikesta tämä tämmöinen taiteen rakkaus nousee?
3: Joo, no erityisesti ehkä tänään, kun puhutaan näistä talotarinoista, niin siinä mielessä tästä, että miten mun rakkaus tavallaan näitä rakennuksia kohtaan syntyy, niin se oli kyllä ihan, niin kuin, ihan sieltä varhaislapsuudesta lähtien, että mun oikeastaan kaksi ensimmäistä muistoa liittyy ihan vahvasti rakennuksiin. Mä oon ollut alle 2-vuotias, kun mä muistan, meillä oli vuokrattuna tuolta Vihdistä yksi huvila, semmoinen Geselius Lindgren Saarisen upea, kaunis huvila, ja muistan sen semmoisen kulmasohvan, johon mut laitettiin ihan semmoinen 1-2-vuotiaana istumaan ja kuuntelemaan, kun mun täti soitti flyygeliä tässä rakennuksessa, ja sitten auringonsäteet tuli sinne sisään hämmästyttävän kohahduttavasti. Ja kun tämä Geselius Lindgren Saarisen Tyyrihän on se kokonaistaideteos, niin tämä talo huokui semmoista kokonaistaideteosta ja mahtavaa tunnelmaa ja mikä upeampaa vielä musiikki siihen päälle, niin tämä oli hyvin niin kuin merkittävä jotenkin mun elämässä tämä kokemus.
2: Tuo on ollut ihan pyhä hetki, semmoinen ei vain romanttinen ja kaunis, vaan siis syvyysulottuvuudessa jättänyt sinun pysyvän jäljen.
3: Kyllä, kyllä, täytyy sanoa.
2: Täytyy onnitella, että sait kokea sen jo 2-vuotiaana tämmöisen ahaa-elämyksen.
3: Kyllä. Ja toinen oli sitten ihan siellä Vihdissä myöskin. Meidän mökki, ihan mun isän mökki oli siinä kilometrin päästä semmoisesta kuin Olkkalan kartano. Ja siihen aikaan isä katseli vaan ulkopuolisin silmin sitä, kun siellä oli rapistunut, hyvin pahasti rapistunut tämä kartanon rakennus. Ja me käveltiin siinä puistossa ja suoraan sen talon ulkopuolella ja sitten semmoisen oikein niin kuin tiheäksi kasvaneeseen ruohikkoon hän nosti sieltä yhden koristeen palan, joka oli pudonnut siitä rakennuksesta. Ja voi ei, tämä on niin mätä jo, että tällä mä en enää tee mitään, kun hän oli entisöjä, joka sitten kipsitaidetta teki ja näin, niin hän heitti sen pois ja no, hän katui sitä, että hän heitti sen pois sitten myöhemmissä elämänvaiheissa, mutta tämä hetki oli myös semmoinen, että kun se semmoisen vanhan kartanon tunnelma ja se rapistuneisuus ja tavallaan se, että joku on kääntynyt jo niin kuin toiseen niin kuin lähemmäs toista, että säilyykö tämä vai eikö tämä säily. Mutta sitten säilyi ja myöhemmin hän sitten kävi ihmeellisesti, että isäni sai sen hankittua itselleen ja meille sitten kotikartanoksi.
2: Taiteen ja kulttuurin syvä rakkaus on sinua ympäröinyt aivan alusta lähtien.
3: Kyllä, kyllä.
2: Ja se tuottaa edelleen hyviä tuloksia. Tämä Helsingin talotarinat on yksi tämmöinen helmi. Onko se nyt ehkä tämän astisen elämäsi yksi pääteos?
3: No nämä tämmöiset reelsit, tai miksikin näitä nyt tuolla voi sanoa, joista tulee hyvin tiiviissä muodossa kerrottua hyvin tiiviisti.
2: Niin.
3: Niin kuin se talon tarina, mitä nyt Helsingissä on, Helsingissä on niin monta tarinaa ja niin kaunista rakennusta, että somessa on hyvä saada tuota irti niin kuin vähän liiankin tiiviissä muodossa, että se säilyisi mielenkiintoisena ja katsottavana. Mutta tosiaan nyt se on tietyllä tavalla nämä osat ovat pääteoksia nyt, tai semmoinen kiteytymä tästä mun elämänvaiheista. Ehkä mä joskus sitten teen kirjallisenakin jotain tällaista, mutta nämä itse reelsit on se.
2: Juuri.
3: Nyt tällä hetkellä puuhailussa oleva juttu.
2: No kerro vähän lisää taustoistasi, koska sinulla on niin vahva tämmöinen kulttuurinen ja kirjallinen ja taiteellinen maailma ollut ympärilläsi. Ja myöskin kielellinen. Ranskan rakkaus ja ranskan kieli on ollut alusta lähtien. Kerro vähän niistä kuuntelijoille.
3: Joo. Kyllä näistä mun muisteloista vielä, kun niitä kysyt, niin että miksi musta niin kuin tuli tämmöinen talonrakastaja, niin. Tämä kulttuuri, nämä kaikki liittyy olennaisesti rakennuksiin. Että tässä on niin kuin hyvin pitkänä johtolankana tämä rakennusten inspiraatio. Eli mä olin lapsi, niin mun isäni oli siis hyvin tunnettu ja arvostettu rakennusentisöijä Helsingissä. Jorma Pulla, Entisöinti Pulla Oy, ja hän yli 400 helsinkiläistä rakennusta restauroi, pääosin yleensä julkisivut siis. Ateneumista Tuomiokirkkoon ja niin päin pois, että valtavan upeita kohteita. Ja kun mä olin pieni tyttö, niin äiti ja isä eros, ja isähän ei oikeastaan muuta tehnyt kuin töitä, niin silloin kun hän haki meidät, mun veljeen ja mut, niin me mentiin työmaille. No ihan niin. Sieltä 8-vuotiaasta lähtien, niin työmaat oli se paikka, missä me vietettiin sitä elämää yhdessä.
2: Eli sä sait tutkistella maailmaa rakennuskulttuurin sisältä.
3: Kyllä, tavallaan. Ja hyvin niin kuin poikkeuksellisesta niin. Näkökulmasta.
2: Joo.
3: Eli sain päästä ihmeellisiin kellareihin ja ihmeellisiin vintteihin ja ihmeellisiin nurkkiin ja ihmeellisiin paikkoihin ja ihmeellisessä kunnossa oleviin. Ja sitten vielä nähdä, kuinka ne sitten rakentui upeiksi restauroiduiksi kohteiksi, jossa joko asuttiin tai työskenneltiin. Et mulla oli ihan siis oikein seikkailuita ja elämänkokemuksia siellä, että mä olen kiipeillyt tuonne Johanneksen kirkon torniin niitä hataria pieniä, ja siihen aikaan turvavalvonnat ei ollut yhtään niin kuin saman luokan kuin mitä nykyisin on, että 70-luvulla ei paljon kypäriä käytelty.
2: Tuossa tarkastelin vähän, miten paljon Helsingistä on kirjoitettu. Siis on minullakin täällä ollut studiovieraina hyvin monia, professori Anne Laurila ja Liisa Väisänen, joka on kertonut kirjassaan Helsingin symboleista.
3: Kyllä.
2: Ja eri tavalla on tätä Helsingin rakkautta näissä minunkin ohjelmissa käsitelty ja avattu, mutta että Nyt tässä sinun kauttasi tulee varmaan ihan uusi ulottuvuus. Kertoisitko vähän siitä, mitä se tarkoittaa, kun rakastaa taloa?
3: Joo. Sitten se rakastaa, kun taloa, niin talosta tuleekin tavallaan niin kuin persoona.
2: Niin.
3: Eli mä koen sen sillä tavalla, että talossa rupeaa olemaan niin monta eri ulottuvuutta, niin monta syvyyttä, niin monta niin kuin historiallista kerrostumaa, inhimillistä tarinaa ja vaikka mitä. Saatika sitten koristeita ja kaikenlaista eri tyylisuuntia ja aikakausia ja kaikkea, että se on niin valtava määrä kaikkea, hyvin hyvin mielenkiintoista.
2: Eli talon kautta avautuu kokonaan uusi maailma ja uusi todellisuus.
3: Tietyllä tapaa juuri näin.
2: Sanotaan, että arkkitehti Alvar Aalto kiinnitti erityistä huomiota talon sisäänkäyntiin, portaaliin,
3: joo,
2: introitukseen, millä
3: kyllä
2: tavalla talo kutsuu sisäänsä ja ottaa. Mikä on sinun tämmöinen salaisuutesi? Mikä talossa on se suurin vetovoima, joka saa sinut innostumaan?
3: No tietysti mun näkökulmasta, joka rakastaa tämmöistä vähän vanhempaa, klassisempaa arkkitehtuuria, niin mulle on jotenkin se struktuuri tärkeä. Sen ei tarvitse olla niin, että se on täysin esimerkiksi symmetrinen tai jotain tämmöistä, että Jugendhan on varsin monimuotoinen ja epäsymmetrinen ja tämmöistä. Mutta tietynlainen inhimillisyys. Se, että siinä on se rakennuksen käyttötarkoitus, oli se sitten esimerkiksi taidemuseo. Jos se on esimerkiksi Ateneum, niin se on hyvin tärkeä minun mielestä, että se on keskellä selkeä portaali, josta käydään sisään. Se selkeät piirteet on kolmeen osaan jaattu rakennus, jossa se keskimmäinen osa on se kutsuvin. Sitten taas joku pieni ihana huvila, vaikka Villa Johanna, jonka mukaan isäni mut risti, niin siinä taas on hyvin semmoinen vähän niin kuin salaperäinenkin se intransi. Toki se näkyy hyvin siihen kadulle, mutta niin kuin se kodinomaisuus ja semmoinen inhimillisyys tekee siihen sen kutsuvuuden.
2: Tuo on kyllä hyvin sympaattinen ajatus, että talo on tavallaan sinulle persoona, kaveri, hän, jonka kanssa sinä keskustelet ja joka puhuu sinulle erilaisia asioita. Tulee mieleen Lauttasaaren kirkon arkkitehti Keijo Pitäjä, joka sanoi jossakin yhteydessä, muistan, että on olemassa kolmenlaisia rakennuksia. On olemassa puhuvia rakennuksia, laulavia rakennuksia ja sitten mykkiä rakennuksia,
3: no niin,
2: jotka eivät sano mitään, vaan joo, sulkeutuvat. Minkälainen on tämä sinun talosi? Mitä kaikkea siinä on?
3: No, mun mielestä talo laulaa, joo. Niin. Varsinkin esimerkiksi kirkolliset ja teatterirakennukset, oopperarakennukset, niin sehän on valtava semmoinen laulava voima. Ja niin kuin nyt ajatellaan, että kun me ollaan tämmöisessä maassa, jossa luterilaisuus on pääasiassa, niin tässähän on nimenomaan tämä, me ollaan niin kuin sanan ja sävelen kirkko ennemmin kuin taas sitten tuolla Keski-Euroopassa on enemmän tätä taiteen, koska siellä ei ole tätä uskonpuhdistuksen aikaa ollut, niin kirkkohan on täällä sanan ja sävelen kirkko. Niin hehän puhuu ja nämä rakennukset ja sitten taas toisaalta, niin ne, jotka ovat mykkiä mulle, niin ovat hyvin teolliset, hyvin pelkistetyt, hyvin voisi sanoa väärällä tavalla modernit, kylmät rakennukset, niin niissä on usein se lasi-ikkuna semmoinen, että sinne ei näe sisään. Ja siihen tulee semmoinen vaikutelma, että toi ei keskustele minun kanssani tuo rakennus.
2: Niin.
3: Se ei anna semmoista niin kuin inhimillistä tunnelmaa.
2: Ei avaudu sinulle.
3: Mm.
2: Tulee mieleen semmoinen vanha kolmijako, strukturaaliset rakennukset ja funktionaaliset rakennukset ja esteettiset rakennukset.
3: Joo.
2: Voiko tästä vetää johtopäätökset, että tämmöinen esteettinen kauneuteen vetoava puoli on sinulle läheisin näissä rakennus.
3: Toki on. Ja ihan niin kuin hyvinvointiasiantuntijoiden mukaan se on ihan ihmiselle, pienelle ihmiselle paras mahdollinen alusta, missä voi elää, jos siihen sisältyy jonkinlaista estetiikkaa. Eikä pelkkää sitä teollisuutta tai semmoista hieman kalseaa olemusta.
2: No, Hanna Pulla, kertoisitko, mikä sinua elämässä ja tässä talorakkaudessa eniten innostaa?
3: No se, että se on tavallaan, että sillä on niin pitkät juuret. Se on niin kuin, että se historia on siellä olemassa. Mutta niin kuin tänä päivänä tietysti se, että nämä säilyis, että ihmiset niin kuin näkisivät, että meillä on tämmöinen valtava, avoin, elävä kulttuuriympäristö tässä näin ihan silmien äärellä. Varsinkin tuossa tässä Helsingissä, siis ihan missä vaan nyt melkein

0: maailmanmullistuksista en tiedä, mutta näin sisäänpäin niin kuin sisältä päin, niin se, että rakennuksia ei huolleta, ne jätetään huonoon kuntoon, niitä ei entisöidä oikealla tavalla, tai että niitä jopa puretaan. Tai että jos puretaan sellaisia rakennuksia, jotka on esimerkiksi 60-luvulla rakennettu, niin niiden tilalle ei osatakaan nyt äkkiä rakentaa semmoista, joka jo Euroopassa on niin kuin täysin vallallaan oleva suunta, tämä uusi urbanismi, eli uusi vanha tyyli. Eli voitaisiin löytää, esimerkiksi nyt tuli Mannerheimin tielle siihen vanhan Huuborin talon, siellä oli upea Höijerin suunnittelema talo kulmalla aikaisemmin, sitten se purettiin 60-luvulla ja siihen tuli tämä Aktia-talo. Ja nyt siihen rakennettiin sitten Aktia-talon purkamisen jälkeen niin tämä Signe. Ja en mä nyt tiedä, kyllä se ehkä parempi on, varmasti parempi tämä Signe kuin se vanha, mutta kyllähän siihen olisi voinut tehdä jotain varsin upeata.
1: Tämän aamun yksi uutinen kosketti minua. Siinä sanottiin, että suomalaisten kaikkein suurin vamma on juurettomuus. Eli että ihmiset eivät enää oikein tiedä, mistä ovat kotoisin ja mihin kaikkeen heidän elämänsä liittyy ja tulisi liittyä. Että tämmöinen irrallisuus ja juurettomuus on, ja tämä on oikeastaan hyvin vahvasti linjassa siinä, mitä sanoit, että pitäisi osata arvostaa sitä, mikä on ollut aikaisemmin. Ja sitten kun luodaan uutta, niin ottaa huomioon tämän kulttuurin pitkä prosessiaika.
0: Joo, olet ihan täsmälleen naulan kannassa nyt minun näkökulmalta. Niin. Että se on juuri niin, että minun mielestä, että vaikka meillä on verrattain lyhyt historia täällä niin. Suomessa, ja varsinkin nyt Helsingissä, kun ei Helsinki ole oikein ollut semmoinen dynaaminen kaupunki kuin vasta parisataa vuotta, niin siitä huolimatta meillä on juuret ja valtavan niin kuin mahtavaa arkkitehtuuria, upeita arvostettuja arkkitehtiä, ihan muitakin kuin Aalto, siis jo aikaisemmin.
1: Kyllä.
0: Ja koko tämä meidän Jugend kaupunki. Mehän ollaan ihan poikkeuksellinen, että ei sitä moni tiedä kuitenkaan, että kuinka niin kuin arvokas Jugend Art Nouveau-kohde me oikeasti ollaan täällä Helsingissä.
1: No millä tavalla me saisimme silmämme auki paremmin, että me tavalliset helsinkiläiset kulkijat osaisimme nähdä näiden rakennusten arvon. Liisa Väisänen järjesti aikoinaan ja useankin otteeseen tämmöisiä kävelyretkiä, jossa hän pyysi katsomaan talojen yläosiin ja eri puolille, missä on symboleja ja miten noiden kävelyretkien aikana ihmisille avautui kokonaan uudenlaisia suhteita taloihin. Mutta miten sinä neuvoisit?
0: Niin,
1: miten?
0: Juuri tätä ensinnäkin arvostan Liisa Väisästä tavattomasti ja kaikkia tutkijoita, koska he avaa myöskin mun työtä. Niin Suomessa on mahtavia, upeita tutkijoita. Ja niin heidän aineistoistaan pystyy sitten myöskin ammentamaan. Ja nämä Talotarinat-sarjana somessa niin pyrkii just siihen, että no niin, nyt mä kerron tämän talon tarinan. Niin sitten ehkä ohi kulkiessasi sinulle tulee tunne siitä, että voisit silmäillä sitä ja nähdä siinä semmoisia arvoja, jotka eivät ennen ehkä ole tullut ajatuksiin. Ja mulla on paljon ystäviäkin, jotka, että ahaa, sä teit hei mun entisestä kotitalosta
1: niin,
0: ihanan jakson, että jos mä olisin tiennyt, mä en olisi myynyt sitä ollenkaan.
1: Niin.
0: Että nämä on kauhean ihania kommentteja, että joskus se jää se oma liian lähellä oleva asia huomiotta. Se ei saa sellaista arvoa kuin joku Pariisin kohde tai joku Tukholman kohde tai joku muualla oleva kohde, kun se on liian lähellä. Mutta että just ehkä sen kautta, että kun tämä some nyt on aika valtava voima sinällään, niin että jos joku innostuisi siellä näkemään ja huomaamaan, että hei, kierretään, mennäänkö yhdessä kaupunkikierrokselle ja katsotaan, mikä täällä olisi kiva talo tai jotain tämmöistä.
1: Äsken mainitsit tämmöisen sanan kuin urbanismi ja meillä vanhastaan Suomessa on kuitenkin hyvin vahva landelaisuus, maalaiskulttuurin voima ja perinne. Ja minäkin olen syntynyt periferiassa. Joen Lehtonen kirjailija siinä naapurissa sanoi, että me, jotka lähdimme sieltä Enonkoskelta ja Savonlinnasta,

0: ja Etelä-Savosta tänne Helsinkiin, niin olemme saaneet uuden nimen. Me olemme Salon siirrokkaita. Minusta se on hyvä sana ja minusta ehkä kaikkein korkein arvonimi, mitä voi saada. Mm-hmm. Tämä on lähtenyt jostakin, mutta tietää, että on jostakin lähtöisin ja sitten on tavallaan opitellut täällä urbaania elämäntapaa ja urbanismia. Mitä se urbanismi oikein on?
1: No, tämä uusurbanismihan on nyt vähän semmoista, että siinä tuodaan juuri sitä vanhaa tapaa elää niin kaupungissa niin esille. Mutta jos nyt ajatellaan urbaania ajatusta ja tuota, mistä sä itse puhuit, niin toi on varsin mielenkiintoinen pointti. Toi, niin, että suuri osahan rupeaa olemaan jo paljasjalkaisia helsinkiläisiä, mutta ei se ole hirveän kauan ollut näin. Ja nyt jos ajatellaan, niin kuitenkin on ollut maalaispitäjät, kartanot, talot, talonpojat, kaikki ne, he on niin kuin kehittänyt tämän koko Suomen tavallaan. Mutta sitten kun he ovat muuttaneet kaupunkiin, niin heistä on tullut sitten kaupunkiin soveltuvia ihmisiä. Heistä on voinut tulla toisesta arkkitehtiä, toisesta talonmiestä tai jotain muuta. Mutta se, että miten ihminen niin kuin kehittyy tämän ympäristön kanssa ja sulassa sovussa, on minusta se niin kuin urbanismin ylin. Että se eroavaisuus sinne maalle ei olisi niin dramaattinen, että me pystyttäisiin pitää semmoista inhimillisyyttä, mitä maallakin. Mä itse olen kaikki kesät viettänyt maalla, niin mulle se on hyvin tärkeää ollut niin kuin jotenkin kohdata nämä puolet ja yhdistää.
0: Ensimmäinen 2-vuotiaan kokemus Vihdissä oli oikeastaan jo hyvin hyvä esimerkki siitä, miten se lapsena koettu ympäristö ja hetki voi vaikuttaa läpi elämän.
1: Kyllä, kyllä.
0: Onko sinulla muita tämmöisiä ihania oivalluksia, jotka ovat, liittyvät omaan elämääsi ja ovat elämän varrella avanneet sinulle jotakin yllättävää?
1: No mitäköhän tähän ajattelisi? Tämä rakennustaide, jos pidetään vielä siitä kiinni, niin että kuinka paljon sen merkitys on niin kuin ihmiselle itselleen rauhoittava tai päinvastoin. Eli tiedetään ihan psykologisesti se, että mitä inhimillisempi ympäristö, sen paremmin ihmiset voi. Ja kyllähän siihen vielä, jos ripaus arvostusta sitä omaa niin ympäristöä kohtaan lisää, niin mikä se mukavampaa?
0: Eli se kontekstuaalisuus tavallaan suojelee ihmistä ja antaa uusia virikkeitä ja uutta voimaa, kun sen sisällön ymmärtää oikein.
1: Juuri näin.
0: Hyvä.
1: Juuri näin.
0: Hanna Pulla, meidän aikamme alkaa olla vähän jo loppumaisillaan. Meillä on runsas minuutti aikaa vielä.
1: Joo.
0: Mitä haluaisit nyt Radio Dayn kuuntelijoille siunatuksi lopuksi sanoa siitä, että me havahtuisimme paremmin näkemään oman elinympäristömme ja havahtuisimme pitämään siitä parempaa huolta?
1: No, vähän niin kuin itsekin puhuit, mitä Liisa Väisänenkin, niin, että katse sinne niin ylös koristeeseen, katse julkisivuun, katse siihen ympäristöön ja se, että sehän on terveellistä lähteä kävelylle.
0: No niin, kyllä. Voi kiertää Töölönlahtea tai Mustikkamaata tai missä tahansa. Katu ei ole huono paikka kävellä ihan keskustassa, koska siellä on niin paljon virikkeitä ja symboleja ympärillä.
1: Joo, kyllä. Ja Helsingissä on puhdas ilma.
0: Kyllä. Hanna Pulla, lämmin kiitos tästä hetkestä, jonka soit Radio Dayn kuuntelijoille. Ja tässähän ihan virkistyy ja innostuu, kun kuuntelee sinun raikkaita ja valoisia ajatuksiasi. Mitä odotat nyt tulevalta kesältä?
1: No, toivotaan, että säät pysyis maltillisina ja että sais tehdä oikein kivoja talotarinoita taas lisää.
0: No niin, niistä kuulemme varmasti vielä myöhemmin uudestaan, koska tämä on niin rikas aihe, että meidän täytyy järjestää ainakin toinen ohjelma vielä, jossa syvennymme vielä vähän tätäkin syvemmälle. Lämmin kiitos, siunausta, voimaa ja kaikkea hyvää tuleviin aikoihin.
1: Kiitos paljon samoin.
2: Nelimatin juttusilla.
3: Ohjelma oli uusinta. Siinä kuultiin Velimatin juttusilla. Radio
4: Me justin radan varteen.